0: Sai đại nhân.
1: Bệ hạ đã ra lệnh chém đầu công chúa để đền tội.
2: Serapon, Silla, bọn họ đã xúc phạm tên của chúng ta. Họ không những từ chối đề nghị liên minh của chúng ta mà còn bắt giam cả sứ thần nữa. Chưa hết, để có thể cứu lấy mình, họ đã chạy trốn trong ô dục. Đây là tội ác vô cùng nghiêm trọng, phải trả giá bằng mạng sống.
3: Có gì sai không hả?
4: Ngài suy nghĩ cho danh tiếng của Silla nhiều thật đó, Kim đại nhân à. Nhưng hành động và lời nói lại khác nhau. Những lời ngài vừa nói nghe chẳng thật chút nào hết.
2: Cái gì?
3: Hành động và lời nói khác nhau sao?
4: Dạ. Kim đại nhân đây đã phái người phụ nữ này làm gián điệp và đã đến Goguryeo rất nhiều lần. Mỗi lần đến thì mang theo rất nhiều trang sức và vàng bạc, thậm chí là phụ nữ Goguryeo để một mình sử dụng.
3: Người lấy cớ phụng sự cho Silla mà lại làm đầy túi mình.
2: Bệ hạ, không phải như vậy đâu.
5: Ông ta nói rằng tài sản là dành cho bệ hạ và lợi ích của Silla, kêu tiểu nữ không được quan tâm đến lời lãi.
4: Nếu như đã làm trò một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba mà thôi. Thần cũng đi dò la tin tức khắp nơi, và thần dám chắc chắn với bệ hạ rằng mỗi khi hắn đến Becce cũng đã tư lợi cho bản thân mình.
3: Cả Becce sao?
2: Ta đã nhân từ thu nhận những kẻ Goguryeo lang thang như các ngươi, vậy mà giờ các ngươi lại dám ở đây nắm sau lưng của ta sao?
4: So với đất nước thì ông ta đã đặt cá nhân mình lên trên hết tất cả. Bệ hạ không nên giữ bên mình đâu.
2: Bệ hạ đừng tin lời bọn chúng. Thần bị quan, đây là một cái bẫy đó bệ hạ.
3: Chúng ta tìm hiểu thì sẽ biết ngay thôi. Kéo ra ngoài đi.
6: Dạ.
2: Người không thể làm vậy được. Bệ hạ, thần không có tội. Thần bị quan mà bệ hạ. Bệ hạ.
3: Tất cả hãy lùi xuống hết đi. Tên Kim Cha Sung này chắc chắn sẽ phải trả giá vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Còn ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào khi không làm tròn nhiệm vụ sứ thần của mình đây?
4: Hãy cho thần 10.000 quân của người thưa bệ hạ. Thần sẽ tấn công Goguryeo và mở rộng lãnh thổ Silla cho người.
3: Sao ta có thể tin tưởng mà giao cho ngươi 10.000 quân lính của ta kia chứ?
4: Theo thần thấy thì hiện giờ Goguryeo không còn vị tướng quân nào có thể bảo vệ vùng đất của họ nữa. Họ chỉ còn những con rối, ốm yếu bệnh tật mà thôi.
3: Ta nghe nói công chúa Biongan đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân Becce kia mà.
4: Vua Yongan vì ghen tị với tỷ tỷ của mình mà đã nhốt nàng ta lại rồi. Bây giờ là thời điểm thích hợp. Nếu bệ hạ giao cho thần 10.000 quân thì thần nhất định sẽ thu tóm Goguryeo vào tay Silla.
3: Nếu là 30.000 quân lính thì sao? Để ngươi có thể chiếm được điện Biongan kia, ta nghĩ ngươi cần ít nhất 30.000 quân.
5: Tướng quân không đi được. Nếu như ngài đi rồi, ngài sẽ không còn mạng sống mà quay về đâu.
4: Vậy thì trong đám tang của ta, hãy thắp thật nhiều hương vào một chút.
5: Tướng quân à,
4: ta không cần dấu hiệu nào để chỉ ra con đường ta nên đi. Ta đã quyết theo rồi, không cần biết hậu quả là gì.
5: Dù tướng quân có thắng đi nữa thì ngài cũng không giành lại được công chúa đâu. Chắc chắn là công chúa sẽ sớm bị xử tử thôi.

biết. Đó chính là lý do tôi phải chiến đấu. Đó là cách duy nhất mà tao có thể

0: không? Chủ không có nhà là đến ăn trộm ngay sao?
1: Ondan đi đâu rồi hả?
0: Ondan là tên con chó cỏ trong sân nhà ngươi à? Đây là nhà của ta đó.
1: Nhà của ngươi sao? Nói thật đi, ngươi là ai hả?
0: Mấy tên trộm quen mà dám sai bảo ta sao?
2: Bắt lấy hắn! Đuổi theo!
3: Chạy!

师傅哎，师傅哎，师傅哎，师傅哎，

0: Người đang làm gì vậy?
1: Cha đang đào mộ chứ làm gì?
0: Đào mộ cho ai?
1: Đương nhiên là cho sư phụ rồi. Người chết rồi mà. Người chưa chết sao?
0: Đây sẽ là mộ của ngươi chứ không phải của ta đâu. Trời, nhẹ tay thôi.
1: Người thực sự còn sống sao? Người không phải ma đó chứ?
0: Ta không phải ma nhưng lại chỉ thấy mình giống như con heo vậy.
1: Rõ ràng mạch của người không đập và không hề có hơi thở mà.
0: Khi ngươi tập luyện nhiều giống như ta thì ngươi có thể trải qua cả một đêm giả chết mặc dù là ngươi chưa chết.
1: Có thật vậy không?
0: Có cần phải nghiêm túc vậy không khi ngươi rời đi trước

0: Những tên sát thủ đó đã được bệ hạ phái tới thật sao? Để giết chết ta à?
1: Chắc chắn như vậy rồi. Giờ chúng đã biết ngươi sống trong căn nhà đó rồi, và chúng sẽ tin rằng chúng đã giết được chủ nhà, nên chúng không quay lại nữa đâu.
0: Nếu ngày ấy phái sát thủ đến đây để truy sát ta, vậy nghĩa là Ga Chinh cũng đang gặp chuyện rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sư phụ biết rõ có đúng không?
1: Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã lui về ở ẩn xa lánh trần thế rồi mà.
0: Sư phụ mau nói cho ta biết đi.
1: Hoàng thượng đã giam công chúa vào nhà lao.
0: Hả?
1: Ngài ấy đang nghi ngờ rằng công chúa có ý định tạo phản.
0: Đúng là vô lý thật mà. Sao Ga Chinh lại làm vậy chứ?
1: Quyền lực mà, dù giữa cha mẹ hay là con cái thì cũng không thể chia sẻ được. Hơn nữa, có một tỷ tỷ văn võ song toàn, bắt đầu nhận ra được sự kính trọng của người dân. Đức vua phải lo lắng là chuyện đúng.
0: Vậy bây giờ, tình hình của Ga Chinh ra sao hả?
1: Nếu như công chúa không thể chứng minh mình vô tội, thì người sẽ bị xử tử.
0: Quá vô lý mà. Sao cô ấy phải chứng minh mình vô tội vì một việc mình không làm chứ?
1: Tỷ tỷ, đừng chọn con đường chết khi đường sống đang mở rộng chứ. Tướng quân ngon là lưỡi kiếm của tỷ. Ngay khi chúng ta lấy lại được thành A Đan, thì cả tỷ và tỷ phu đều sẽ được sống vui vẻ.
2: Con đường mà ta có thể sống chính là nguyện chết vì người đó, thưa bệ hạ.
1: Sao tỷ lại cứng đầu như vậy kia chứ? Nếu như thuyết phục được tướng quân On thì tỷ có thể thoát chết mà.
2: Quân à, huynh ấy đã trở thành lưỡi kiếm của ta và phải tắm trong bể máu để thỏa mãn cho tham vọng của ta. Huynh ấy còn làm mình bị thương. Cuối cùng huynh ấy đã được quay lại cuộc sống mà huynh ấy hằng khao khát. Vì vậy ta cảm thấy rất xấu hổ và cũng vô cùng biết ơn.
1: Có thật, đây là lời trăn trối của tỷ không?
2: Mạng sống của ta không phải do đệ kiểm soát đâu, mà ta đã quyết định sẽ dâng hiến nó cho huynh ấy.
3: Đồ ăn ngon quá.
0: Sư phụ ơi, người nói là thành A Đan đúng không? Có thật là bệ hạ muốn có nó không?
1: Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
0: Nhưng còn Ga Chinh thì sao?
1: Nếu như ngươi vẫn không thể buông bỏ được thì hãy đến chùa với ta đi.
0: Ta không có ý định đi làm sư đâu. Mộ của mẹ ta đang ở đó.
1: Tất cả chỉ là đau khổ và dây dứt thôi. Ngươi còn chưa quên đi mẹ của mình thì nói gì đến công chúa chứ. Ta biết làm sao với lại cái tên ngốc như ngươi đây.
0: Sư phụ à, ta có một thỉnh cầu.
1: Ngươi muốn ta đi tìm hiểu xem công chúa đang gặp chuyện gì có đúng không? Ta không có làm chuyện phiền phức đâu.
0: Không phải, đây là một thỉnh cầu khác.

0: 冇吞。
1: con định đi sao? Con đã quyết định đi rồi, đúng không con trai?
0: Ừ.
1: Con đúng là tên ngốc nhất trên thế gian này. Không ai ngốc bằng con hết.
0: Chính là người đã nuôi dưỡng tên ngốc đó không phải sao? Sau khi con gặp Ga Chin và quay về đây, chúng ta lại gặp nhau nha.
1: Hôm nay là lần cuối cùng rồi. Công tử à, ta thật sự rất biết ơn vì một nữ nhân thấp hèn như ta lại có được vinh hạnh chăm sóc ngài nhiều năm như vậy. Đã đến lúc ngài phải quay về bên cạnh công chúa. Ngài hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nha. Ta xin phép lui đây, công tử.
0: Mẫu thân nói công tử là sao? Con sẽ mãi mãi là con trai người, và người cũng sẽ mãi mãi là mẫu thân của con.
1: Đàn à, đàn của ta, ta cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn con
0: mẫu thân.

Dừng lại đi. Tỷ phu à, quân tới rồi.

để báo đáp ân huệ cao cả của bệ hạ. Thần Ondan xin thề rằng nhất định sẽ hạ thành Adan.

0: Sa đại nhân. Sa đại nhân.
1: Đã hành hình chưa vậy?
0: Việc hành hình đã bị dừng lại rồi.
1: Người mới nói gì chứ?
0: Tướng quân Onda đã quay trở về.
2: Đang về rồi sao?
3: Vậy còn công chúa thì sao?
1: Công chúa thế nào rồi?
0: Cô ấy đã bị nhốt lại vào ngục.
1: Chúng ta mau vào cung thôi.
0: Đương nhiên rồi, phải vậy chứ. Đi thôi.
2: May quá.
3: Ca chị đáng thương.
4: Vì vậy, thần xin bệ hạ hỗ trợ thần với 5.000 quân.
2: 5.000 quân sao? Nếu như vậy thì huynh có chắc chắn là sẽ hạ được thành Na Đan không?
4: Có thưa bệ hạ. Hơn nữa, thần sẽ hạ cả Geripion và lãnh thổ phía tây Trung Rion.
2: Huynh không được hứa suông đâu. Ta thừa nhận khả năng đoán được lý do Ôn tướng quân bất ngờ quay lại đây. Tất cả đều là vì huynh muốn cứu công chúa. Không phải như vậy sao?
4: Đúng vậy thưa bệ hạ. Khi một nam nhân muốn cứu lấy nữ nhân của mình thì đương nhiên không dám hứa suông.
5: Đưa ra lời hứa không thể thực hiện được mà chỉ để lấy lòng bệ hạ là điều không thể chấp nhận được đâu.
1: Quân lính vẫn đang kiệt sức sau khi chiến đấu với quân Becce.
6: Dederu nói không sai chút nào. Sẽ tốn một thời gian để họ hoàn toàn hồi phục.
0: Ta nghĩ Ôn tướng quân có thể lo liệu được việc đó.
2: Tất cả im lặng đi. Vì hoàn cảnh hiện tại, ta chỉ cho huynh được 3.000 quân thôi. Với quân số đó, huynh có tự tin hạ được thành Na Đan không?
4: Nếu bệ hạ tin vào sự trong sạch của công chúa và thả nàng ấy ra thì thần sẵn sàng ra trận để chiến đấu.

0: Dana.
1: Bệ hạ đã đồng ý. Thả muội ra rồi đó. Về điện Manolia thôi.
0: Huynh đã hứa cái gì rồi? Huynh hứa với bệ hạ sẽ hạ thành Adan. Vì vậy bệ hạ mới thả ta ra sao?
1: Không có, không phải vậy đâu.
0: Adan. Chính là vậy phải không? Huynh đã hứa vậy đúng không?
1: Gachina, ta rất vui khi được quay lại hoàng cung sau nhiều năm. Ta muốn được ăn đồ ngon và gặp gỡ mọi người.
0: Sao huynh lại làm vậy? Đáng ra huynh không nên tới chứ. Cái tên ngốc này, sao huynh không nghĩ cho mình vậy hả?
1: Ta chính là một tên ngốc mà. Nhưng trước hết thì hãy ra khỏi đây đã. Ta rất ghét việc thấy mùi bị nhốt ở trong ngục.
0: Huynh đã hứa rằng sẽ trốn thật sâu trong núi kia mà.
1: Ta thử rồi nhưng không tìm thấy nơi nào để trốn, nên đành quay về với muội thôi.
0: Xin bệ hạ hãy cử Ôn tướng quân về, ta sẽ tự mình dẫn quân đi đánh hạ thành Adan.
1: Công chúa,
0: dù sao thì đáng ra ta cũng đã bị hành hình, ta sẽ tự bỏ mạng sống để giành lại thành Adan.
1: À, nói muội có thể nhúng tay vào việc này? Ta là người đã nhận lệnh của bệ hạ mà.
0: Nhưng đây không phải là lựa chọn của huynh. Đích thân ta sẽ đi chiến đấu, xin bệ hạ hãy hạ lệnh.
1: Chuyện này đã được quyết định rồi, xin bệ hạ đừng rút lệnh.
0: Dana.

0: Ta nói ta sẽ đi, ta đi.
1: Khi nhìn thấy hai người cãi nhau vì lòng trung thành, ta cảm thấy mình đúng là một vị vua may mắn.
2: Rốt cuộc họ đang bí mật bàn bạc chuyện gì đây chứ?
3: Không có gì phải lo lắng hết. Hắn ta đã quay lại hoàng cung sau nhiều năm, chắc hắn có không ít chuyện để nói đây.
2: Phụ thân ơi, người không nghe thấy gì hết sao? Hắn tự tin tuyên bố rằng mình tới đây để nhận mệnh lệnh của bệ hạ.
3: Hắn chỉ có 3.000 quân trong tay mà thôi. Ondan tướng quân có thể là một chiến binh tài ba dũng mãnh, nhưng chiến đấu để giành lại thành Adan là một điều bất khả thi.
2: Sao người có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Nếu như hắn ta chiến thắng trở về thì nhất định sẽ cản đường của Quynh Môn. Bộ người không biết điều đó sao?
3: Còn nói vậy là có ý gì chứ?
2: Công chúa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bách tính, và bây giờ ông tướng quân cũng quay lại để chung sức, thì ai có thể cản họ được kia chứ?
3: Chúng ta vẫn còn bệ hạ kia mà. Bệ hạ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên để cho mấy người đó giành quyền lực đâu.
2: Đáng ra từ đầu ông tướng quân không nên được nhận nhiệm vụ quan trọng đó.
3: Con không cần phải lo lắng gì hết. Đó là trận chiến chắc chắn sẽ thua mà thôi. Hắn sẽ chỉ tới đó để tìm cái chết.
2: Nhưng chúng ta không thể nào mạo hiểm bất kỳ cơ hội nào.
1: Nếu vậy, hai người cùng nhau đi đánh trận này thì sao đây?
0: Không thể làm vậy được đâu.
4: Không được đâu.
1: Không thể sao?
4: Đúng. Ta không muốn anh tướng quân lại cầm kiếm thêm một lần nào nữa.
1: Tỷ có biết tại sao ta nói tỷ gọi anh tướng quân trở về thành không? Đó là nhiệm vụ quan trọng mà Tiên Dương đã để lại cho ta. Thống nhất Tam Quốc. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của anh tướng quân. Thành Adan chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch này mà thôi.
4: Chúng ta vừa mới đẩy lùi bé chơi chưa được bao lâu. Chúng ta không thể khiến bách tính loạn lạc vì chiến tranh được nữa.
1: Đây không phải là chiến tranh, mà là thống nhất Tam Quốc.
5: Rõ ràng 3 ngày trước ta đã ra định rằng phải thay thế tất cả các vũ khí đã bị hư hỏng rỉ sét mà. Và thay luôn cả các chuôi kiếm đã bị mục nát rồi. Vậy mà ngươi không thấy nó đã bị rỉ sét rồi hay sao hả?
6: Bọn ta đã cố hết sức, nhưng thời hạn 3 ngày thì không đủ thời gian đâu.
5: Chúng ta sắp phải ra chiến trường rồi. Giờ ngươi muốn binh lính của ta chiến đấu cùng với thanh kiếm rỉ sét này hay sao?
6: Hãy giao hết việc chuẩn bị vũ khí cho ta đi, vì ngươi không biết rõ chuyện ở Sinh La bằng ta.
0: Tướng quân!
5: Thấy không, thanh kiếm này đã rỉ sét nên không thể giết hắn chỉ với một nhát.
0: Tướng quân ạ,
5: ta sẽ giết ngươi bằng kiếm của ta. Từ giờ kẻ nào dám trái lệnh của ta thì sẽ bị xử chém ngay lập tức, dù ở vị trí nào đi chăng nữa. Hãy chuẩn bị cho chiến tranh đi.
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Nghe nói người đã giết một quân binh trong kho vũ khí.
5: Đúng vậy thưa bệ hạ, thần đã lệnh cho hắn ta sửa lại vũ khí, nhưng mà hắn lại...
1: Đây đúng là một hành động vô lý mà. Binh lính sắp ra trận rồi, ngươi phải khởi dậy tinh thần binh lính, chứ không phải ở đó mà giết người.
5: Phải nâng cao kỷ luật của quân đội thì mới khơi dậy tinh thần được.
1: Người đứng dậy đi. Binh lính của Sinh La hoàn toàn khác với lại Gogorio. Nếu là tướng quân thì ngươi phải biết được sự khác biệt này thì mới có thể chỉ huy.
5: Bệ hạ nói không sai chút nào hết. Từ những gì ta chứng kiến mấy ngày hôm nay thì quả thật quân Sinh La đã quá lười biếng.
1: Người nói gì?
5: Binh lính của Gogorio đã chống lại quân Tùy ở phía trên, còn ở phía dưới thì chống lại Becce và Sinh La chúng ta. Tất cả binh lính đều sẵn sàng ra trận. Vì vậy, từ chủ tướng cho tới binh lính đều sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nhưng quân Sinh La thì lại...
1: Câm miệng lại! Bây giờ ngươi đang sỉ nhục binh lính của ta trước mặt ta hay sao?
5: Vì ngươi đã giao cho thần

0: quyền quản lý quân đội. Vậy cho nên khi ra chiến trường, thần sẽ chiến đấu cùng với những kẻ có khả năng chiến thắng.
1: Nói gì vậy chứ? Hả?
2: Vì vậy làm sao
1: thì
2: chấp nhận
1: vậy mà phải đâu?
0: Nếu thấy cách làm của ta không được thỏa đáng, bệ hạ có thể tước quyền của ta ngay lập tức.
3: Nếu như ngươi chỉ biết những lời nói sáo rỗng đó, thì tự ta sẽ tước quyền của ngươi. Tướng quân à, hãy làm binh lính của ta trở nên mạnh mẽ hơn đi.
0: Thần nhất định dốc hết tâm sức của mình.

hai giám đốc sản xuất buôn bán hơn 1.750 tấn phân bón giả lãnh án. Bắt nhanh đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là hơn 1.750 tấn phân bón. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, do giá nguyên liệu kali tăng cao, Nguyễn Thị Cẩm My, 42 tuổi, là tổng giám đốc công ty Nam Dương và Bùi Minh Chánh, 44 tuổi, là tổng giám đốc công ty Hoa Kỳ Vina, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã thống nhất thay đổi công thức sản xuất nhiều sản phẩm phân bón NPK nhằm cắt giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. My và Chánh đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên, kế toán, thủ kho, tổ trưởng và công nhân tại công ty Nam Dương và công ty Hoa Kỳ Vina sản xuất buôn bán 35.011 bao phân bón không đảm bảo hàm lượng kali theo quyết định công nhận lưu hành của cơ quan có thẩm quyền, tương đương hơn 1.750 tấn, có giá trị tương đương hàng thật hơn 15,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo xuất phát từ động cơ vụ lợi, bất chấp quy định của pháp luật về quản lý thị trường, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho người nông dân cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón. Trong đó, My và Chánh giữ vai trò chủ mưu. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm My 5 năm 6 tháng tù, Bùi Minh Chánh 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 2 năm 9 tháng tù giam. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Yngun Eban, 20 tuổi, trú tại xã Eknuech, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 8, Yngun điều khiển xe máy đến nhà một người quen ở cùng buôn ăn nhậu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Yngun điều khiển xe máy đi dạo đến phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk thì thấy một người phụ nữ 63 tuổi, trú tại phường Tân An đang điều khiển xe máy đến chợ đầu mối Tân Hòa, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để mua rau quả về bán. Lúc này, Yngun nảy sinh ý định cưỡng ép nên liền quay xe đuổi theo sau đi qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực vắng người, Yngun liền áp sát xe, khống chế người phụ nữ. Khi nạn nhân chống cự la hét kêu cứu thì Yngun liền dùng tay bịt miệng và đe dọa giết. Sau đó, Yngun lục túi áo của người phụ nữ lấy 1,1 triệu đồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp nhận trình báo của bị hại, tổ địa bàn số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến chiều 21 tháng 8, tổ địa bàn số 1 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Yngun. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh Yngun Eban trước pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng dùng dao liên tiếp gây ra hai vụ cướp tài sản trong một đêm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Lê Minh Khánh Vĩnh, 20 tuổi, trú tại xã Ek, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 30 tháng 8, khi bà N, 56 tuổi, trú tại xã Ek đang điều khiển xe máy đi trên đường về nhà, thì bị Vinh điều khiển xe máy chạy lên dùng dao chặn lại. Sau đó, Vinh dùng hai con dao Thái Lan đe dọa giết bà và yêu cầu đưa tiền. Một lúc sau, lợi dụng lúc nam thanh niên sơ ý, bà N đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó hô hoán, cầu cứu. Do lo sợ bị người dân vây bắt nên nam thanh niên liền lên xe bỏ chạy. Đến khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, Vinh tiếp tục dùng dao đe dọa hai cô gái đang điều khiển xe máy chở nhau ở xã Ekli để cướp tài sản. Do hoảng sợ nên hai cô gái này không dừng xe mà vừa tăng ga bỏ chạy, vừa tri hô cướp để người dân xung quanh biết. Lo sợ người dân vây bắt nên nam thanh niên sau đó không đuổi nữa. Vào cuộc điều tra, chỉ chưa đầy 13 giờ tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 3 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ek và Công an xã Ekli đã bắt giữ được Vinh khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn 7, xã Ek. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên sau khi ăn nhậu xong đã điều khiển xe máy đi gây ra hai vụ cướp trên nhưng không thành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1984, hộ khẩu thường trú,
thôn 4, xã Chu Cần Nia, huyện Buôn Đôn cũ, nay là xã Ay Nhuôn, tỉnh Đắk Lắk về tội trộm cắp tài sản, quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: sẹo chấm 0,5 dưới sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 977 211. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: khi mà mình được nghỉ hè thì mình có ăn vặt nhiều không?
1: Dạ có.
0: Ừ, có thể kể cho bác con hay ăn những cái gì nhất không?
1: Dạ ăn bánh tráng nướng.
0: Gì nữa?
1: Viên chiên xúc xích.
0: Ừ.
1: Bim.
0: Ừ.
1: Kẹo mút.
0: Ừ, ăn được kẹo mút nữa.
1: Dạ ở nhà con có ăn bánh kẹo nhưng mà có ăn ít.
2: Thưa quý vị, với con trẻ có những niềm vui rất nhỏ, một viên kẹo, một miếng bánh, ly trà sữa hay gói snack yêu thích. Ăn một chút thì vui miệng, nhưng nếu trẻ cứ ăn vặt nhiều lần trong ngày thì liệu hàm răng có đang lên tiếng? Trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề ăn vặt, niềm vui nhỏ, nguy cơ lớn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Con chào bà. Hôm nay cái răng của cháu bị sao vậy bà?
3: Cháu vừa rồi đi trạm đó mà bây giờ ông bảo bị bể sao đó.
0: Dạ.
3: Đi ra khám lại.
0: Dạ. Con bị bung vết trám lâu chưa?
1: Dạ mới đây.
0: À. Hiện tại con có bị đau nhức gì không con?
1: Dạ không.
0: À. Ở nhà vừa rồi thì con có hay ăn vặt không? Nghỉ hè vừa rồi có hay ăn vặt không?
1: Dạ có.
0: Bác cũng muốn chia sẻ với hai bà cháu là cái việc ăn vặt mà thường xuyên như bạn vừa kể thì thực tế nó không có tốt cho sức khỏe răng miệng mà nha.
1: Ừ.
0: Con gái nhé.
1: Yeah.
0: Ừ, tại vì sao? Trong những cái thức ăn vặt như vậy nó có rất là nhiều đường này. Và cái việc mình ăn vặt thường xuyên như con với bà mô tả là nó sẽ không có tốt cho cái sức khỏe răng miệng. Như là hay bị sâu răng này. Đúng không?
1: Yeah.
0: Rồi là với cái hàm lượng đường như vậy thì nó sẽ

Đặc biệt là chúng ta dùng nước ngọt mà có ga nữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới men răng, làm cho những cái răng của mình sau này nó dễ bị sâu đó. Nên là

0: có thói quen ăn vặt nhiều này, sử dụng cái thức ăn nhanh nhiều này, lại kèm theo thói quen sử dụng nhiều nước ngọt nữa.
1: Cháu ăn vặt là gọi như là tự do, bà không kiểm soát được luôn á.
0: Bé là hội tụ đủ rất là nhiều những cái yếu tố mà nó giúp cho cái nguy cơ làm cho sức khỏe răng miệng nó không được tốt. Và rất là thích ăn đồ ăn ngọt này, rất là thích sử dụng nước có ga. Với thứ hai, cái điều kiện thứ hai là bà lại bán hàng tạp hóa nữa, khó kiểm soát. Lên đợt này về bà phải tăng cường kiểm soát bà nha. Con sử dụng cái gì mà con muốn sử dụng cái gì con phải xin bà nhé, bà cho mới được dùng, mình không được dùng tự tiện nhé. Thực ra là nó không phải là bà tiếc gì của con, nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe răng miệng. Như con nhìn thấy trên màn hình này, răng nó sâu hết này, thấy không? Sâu này. Đó, những cái bạn mà sử dụng thức ăn nhanh, thức ăn có nhiều đường và đặc biệt là những cái nước uống có ga rất là dễ bị sâu răng như thế này. Nên là hết sức chú ý nha. Đi lớp thì mình cũng phải truyền thông là tôi vừa rồi mới đi khám răng đó, tôi hay ăn vặt, hay sử dụng nước có ga, nước ngọt, răng tôi giờ nó sâu hết rồi. Các bạn chú ý nhé. Qua cái nội dung vừa rồi thì tôi rất hy vọng rằng phụ huynh có những cái lưu ý liên quan tới việc kiểm soát thức ăn nhanh và nước uống có ga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, ăn vặt là niềm vui nhỏ của các con, nhưng đừng để những thói quen tưởng chừng vô hại lại trở thành nguy cơ cho sức khỏe răng miệng. Hãy ăn vặt có chọn lọc, chăm sóc răng miệng đúng cách để nụ cười luôn khỏe đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý

0: Đấy là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh, hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekenwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
1: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp cho ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
0: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
2: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 sẽ tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
0: Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
0: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
4: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các cái chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở 2 luôn chủ động hoàn thành các cái chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
0: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
5: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
0: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai, trong đó trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách, buộc toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2025.

0: Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng, câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì bây giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Bà con bây giờ nắm bắt đủ kiến thức, như lại bây giờ là gọi tầm xe tầm gần, giờ gọi liên lạc về bờ nó cũng hoàn chỉnh hết rồi. Nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Hệ thống giám sát hành trình VMS giờ đây hoạt động liên tục như một sợi dây an toàn nối dài. Mọi diễn biến thời tiết phức tạp từ các đài thông tin duyên hải được cập nhật liên tục theo từng giờ, giúp bà con ngư dân nắm chắc quyền chủ động trong việc định hướng đường đi của con tàu, tìm kiếm ngư trường an toàn hoặc nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
2: Nếu bà con là nói chung là nhờ đài duyên hải á, người ta thông báo lên cứ một tiếng đồng hồ là người ta thông báo lên. Trước khi có cái bão áp thấp vùng thấp đó là nó cho phép mình di chuyển được 72 tiếng là mình có thể là di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm đó được. Nên cũng nhờ cái thông tin báo gió của duyên hải mình ạ. Giám sát đây là mình tin nhắn mình gửi cho người nhà đưa ra là gió làm đoạn nào hay bão di chuyển ra là mình có thể né được hết. Nên nó rất an toàn.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có sự nề nang, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
3: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
4: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh tại xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
5: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nó có mắt bà chí mà. Mừng quá, mừng con ơi.
0: Niềm vui của gia đình bà Hạnh cũng được nhân lên thành niềm hạnh phúc chung của hàng trăm hộ dân tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh. Hiện nay, sự xuất hiện của các công trình nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố đang trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc, giúp bà con nơi đây bớt nỗi lo âu của những mùa mưa bão trước.
6: Bà con ở đây rất vui mừng, mà không riêng gì chú, tất cả bà con khu vực đây. Cho nên là cũng trông cho hoàn thành mau trước coi như cái mùa lũ. Thì bà con an tâm, tính ra là bà con quá an tâm, một tí chưa xong nhưng bà con nói vậy là quá an tâm rồi. Coi có là mình có nơi mình tránh đồ này, tránh lũ, tránh đồ cũng bớt lo đi như là trước đây.
7: Trước cái tình hình mà khu rốn lũ của xã Hòa Thành, nên việc mà được nhà nước hỗ trợ xây các cái nhà tránh lũ ở cộng đồng là rất là quan trọng trong việc mà ứng phó với thiên tai bão lũ. Và đây là một trong những cái bốn chỉ tiêu chí và ứng phó thiên nhiên tại chỗ, bốn tại chỗ của địa phương.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh, căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
8: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Dự án 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ giai đoạn 1 của địa phương có quy mô đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình mang tính cấp bách, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng tốc thi công xuyên ngày đêm để kịp bàn giao trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
9: Yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công là tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là vấn đề chất lượng. Thứ hai nữa là mục đích là đưa vào sinh hoạt cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão.

0: Đó chúng ta xảy ra.
1: Điểm mấu chốt để vận hành chân chu phương châm 4 tại chỗ chính là việc khơi dậy và phát huy tối đa sức mạnh, ý thức tự giác từ chính người dân. Tại các địa phương, các kế hoạch phòng chống thiên tai không chỉ nằm trên những văn bản giấy tờ hành chính mà được đưa ra mổ xẻ, thảo luận sôi nổi ngay trong các buổi họp chi bộ cơ sở. Mỗi đảng viên trở thành một tuyên truyền viên đi đầu, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy ứng phó của cộng đồng.
2: Cũng chính với cơn bão của nhiều năm, mà nhất là năm vừa qua, thì sự thiên tai đó thì ngay trong các cuộc họp năm 26 này, ngay trong các cuộc họp ở thôn, thì ở chi bộ đồ, thì cũng có tuyên truyền vận động người dân chúng ta là chủ động là trong cái phòng chống thiên tai bão lũ, nhà cửa cũng như là các cái tài sản của mình này nọ là đỡ mà khi và đặc biệt đó là chủ động nghe khi mà chính quyền địa phương tuyên truyền vận động khi mà có bão lũ xảy ra sắp đến thì sẽ chủ động mà di dời, đảm bảo an toàn nhất là về người và tài sản là điều trên hết.
1: Khoa học dự báo chính là chiếc chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai. Trong giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro, nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông lốc lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cắm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
3: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão, nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Song song với việc nâng cao năng lực dự báo, lá chắn giữ nước từ hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm cũng được đặt dưới trạng thái kiểm tra đặc biệt. Theo đó, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn diện, đánh giá độ an toàn của tất cả đập hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại khu vực phía Tây, ngay trong tháng 8 này, toàn bộ nguồn lực đang được dồn về khu vực phía Đông nhằm đảm bảo năng lực vận hành xả lũ an toàn cao nhất.
4: Rà soát toàn bộ các khu vực trọng điểm, rồi kiểm tra hồ chứa, công trình đê điều phòng chống thiên tai, các công trình đều bị lực lượng có phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Có đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay khu vực phía Tây tỉnh đã hoàn thành kiểm tra. Còn trong tháng 8 này thì sẽ triển khai đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh.
5: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Trong cái kỷ nguyên vươn mình này, kỷ nguyên số này, thì cái việc là phương châm 4 tại chỗ đối với bà con ấy càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số, rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng cái thông tin thời tiết, việc chấp hành các cái quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện về thiên tai, đặc biệt là bà con phải tập trung chú ý ngay công tác chuẩn bị từ từng người một, từng hộ gia đình một, từng cán bộ và từng người dân một chủ động trước cái thiên tai.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng và cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão, tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, điện là nguồn năng lượng thiết yếu gắn liền với mọi hoạt động của đời sống xã hội. Thế nhưng chỉ một hành vi xâm phạm công trình điện lực, một cây xanh không được xử lý đúng cách hay một sơ suất trong sử dụng điện cũng có thể gây ra sự cố, làm gián đoạn việc cung cấp điện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Đáng chú ý, những hành vi như trộm cắp vật tư, thiết bị điện không chỉ xâm phạm tài sản mà còn có thể gây mất điện cho cả khu dân cư. Các vi phạm hành lang an toàn lưới điện như cây xanh, nhà cửa, công trình xây dựng, nếu không được xử lý kịp thời, cũng tiềm ẩn nguy cơ sự cố, tai nạn. Trong chương mục pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến vấn đề bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn điện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vào đầu tháng 8, tại khu đô thị Nam Tuy Hòa, phường Phú Yên, nhiều tủ điện hạ thế đã bị kẻ gian đập phá, lấy cắp vật tư, thiết bị. Lợi dụng khu vực vắng vẻ, nhà dân thưa thớt và ít người qua lại, các đối tượng đã cắt trộm dây dẫn điện, tháo lấy các thiết bị đóng ngắt mạch. Đáng chú ý, nhiều tủ điện đã được gia cố bằng khóa và cắp thép nhưng vẫn không thể ngăn được kẻ gian. Mỗi thiết bị bị lấy đi không chỉ là một phần tài sản của ngành điện mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành của hệ thống, làm gián đoạn việc cấp điện cho người dân.
2: Các tủ điện đang có điện mà cái hành vi của họ cắt thì nó là rất là mất an toàn. Cái thứ hai là khi mà cắt mất điện thì nó gây ra cái chuyện mà ảnh hưởng việc cung cấp điện của ngành điện. Cái phương án khắc phục thì trước tiên điện lực sẽ khắc phục tạm thời là dùng các cái kẹp để mình kẹp lại các cái vị trí đó và cấp điện cho các cái khách hàng phía sau. Còn cái thời gian mà tới thì phải là tiếp tục là đề xuất đỡ mà chỉnh sửa và sửa sang lại tất cả các thiết bị trong tủ thì mới cấp điện được, nó an toàn và đảm bảo cho cái việc cấp điện cho khách hàng.
1: Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa phương như phường Phú Yên, xã Eka, xã Econop, xã Eo, xã Tuy An Đông, v.v. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cắt trộm cáp đồng, dây trung tính, phá hoại tủ điện hạ thế và tháo lấy các thiết bị đang vận hành. Điều đáng lo ngại là các đối tượng thường tiếp cận trực tiếp hệ thống điện đang vận hành. Việc tự ý mở tủ điện, tháo dỡ thiết bị hay cắt dây dẫn không chỉ gây sự cố cho hệ thống điện mà còn đặc biệt nguy hiểm đối với tính mạng con người. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến điện giật, gây tai nạn cho người vi phạm hoặc những người đang ở gần khu vực.
3: Nó có điện sao nó cắt, nó cũng ghen cho mình cũng không nghĩ ra. Chứ nó cũng có điện bình thường chứ đâu phải là cấp điện đâu, mà sao nó lấy cũng hay.
4: Chứ thường người dân bình thường thì thấy cái lâu lâu vì hai cái chút chèo cái là thấy là ẩn ra chứ. Thì là làm sao mà bắt được để mà về chính quyền bắt được để mà trừng trị.
1: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hành vi xâm phạm phá hoại công trình điện lực hoặc trộm cắp vật tư, thiết bị điện còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Luật Điện lực số 61 năm 2024 dành riêng chương 8 quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. Bên cạnh đó, Nghị định 133/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 cũng quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị hoặc thực hiện hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng cắt, sửa chữa, di chuyển hoặc thay thế thiết bị điện, công trình điện của bên bán điện, mức phạt có thể từ 5 đến 8 triệu đồng.
2: Về phía điện lực thì anh em cũng thường xuyên đi kiểm tra và ngày đêm để phát hiện các cái tình trạng mà mất cắp mà và cảnh báo để mà và cũng có việc là vừa cảnh báo mà cũng vừa là để mà khắc phục lại cái việc cấp điện cho của điện lực.
1: Để phòng ngừa các vụ việc tương tự, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý xâm nhập trạm biến áp tủ điện hoặc tác động vào các thiết bị điện đang vận hành. Người dân cũng không nên thu mua, vận chuyển vật tư, thiết bị điện không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn như tiếp cận trạm biến áp, cắt dây dẫn hoặc vận chuyển vật tư điện bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc đơn vị điện lực gần nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hành vi trộm cắp, Những vi phạm trong sinh hoạt, xây dựng, sửa chữa nhà cửa hay chăm sóc cây xanh trong khu vực có đường dây điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, nhiều sự cố xảy ra không phải do người dân cố tình vi phạm mà xuất phát từ việc chưa nhận thức đầy đủ về khoảng cách an toàn đối với đường dây điện, ghi nhận tại địa bàn xã Đồng Xuân.
1: Trong cuộc sống hàng ngày, việc chăm sóc cây xanh, sửa chữa nhà cửa hay là dựng một công trình tưởng như rất quen thuộc. Thế nhưng nếu thực hiện gần đường dây điện mà không bảo đảm khoảng cách an toàn, những công việc này có thể trở thành mối nguy khó lường. Đặc biệt, cây xanh nằm trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây là một trong những nguy cơ thường gặp. Khi trời mưa, dông hoặc có gió lớn, cành cây có thể va quệt vào đường dây, làm tăng nguy cơ phóng điện, chập điện, đứt dây hoặc gây sự cố mất điện. Vì vậy, việc kiểm tra phát quang cây xanh quanh hành lang tuyến được ngành điện triển khai thường xuyên.
5: Nhiều vị trí thì dân họ không có hiểu về cái tầm quan trọng của hành lang, thì họ gây cản trở cho cái công tác phát quang của anh em. Cái tiềm ẩn nguy cơ đối với lưới điện 22 thì trong hành lang bảo vệ lưới điện, thì nếu mà cây có vi phạm cái khoảng cách thì nó dẫn tới nguy cơ là phóng điện đối với người dân ở xung quanh, trang thiết bị và của đường dây.
1: Theo quy định tại Nghị định 62/2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định cụ thể, trong đó có yêu cầu đối với cây xanh trong và ngoài hành lang. Việc xử lý cây có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây cần được thực hiện theo phương án bảo đảm an toàn và có sự phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện khi cần thiết. Không chỉ cây xanh, nhà ở và các công trình nằm trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây cũng là vấn đề được ngành điện đặc biệt lưu ý. Trong quá trình sửa chữa, cải tạo nhà, việc dựng dàn giáo, lắp đặt mái tôn hay đưa vật liệu lên cao nếu không tính toán khoảng cách với đường dây có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng.
6: Có thể thấy rằng là những hành vi này thì tuy là nhìn có vẻ là đơn giản, tuy nhiên mà khi mà tiếp xúc bằng đường dây thì có khả năng gây phóng điện và gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là hậu quả về cho con người. Điện Đồng Xuân cũng mong muốn các cơ quan chính quyền và người dân cũng đồng hành với Điện Đồng Xuân khi mà tiến hành thực hiện thi công các công trình mà có nguy cơ ảnh hưởng đến cái hành lang toàn lưới điện, thì thông báo để cho Điện Đồng Xuân để mà cử cán bộ nhân viên phối hợp hỗ trợ để cho người dân triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn.
1: Thời gian qua, ngành điện đã tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xử lý các trường hợp cây xanh vi phạm hành lang lưới điện, hướng dẫn gia cố nhà cửa và khắc phục những tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện. Điều đáng nói là nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ việc cố tình mà do người dân chưa nắm rõ các quy định về hành lang an toàn lưới điện.
7: Hồi xưa là nó thả lỏng theo đồ đó, mấy đứa nhỏ rồi ra nó quẹt, nó giật dây thì sợ cho bây giờ hết rồi. Bây giờ nó có cái đường dây, cái bọc lại cái dây, bó dây, nó an toàn. Sợ nhất là nhỏ, nhưng mà mình là lớn, lâu nay cái đường dây an toàn.
1: Đối với những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, người dân không nên tự ý xử lý khi chưa có hướng dẫn của đơn vị điện lực. Bảo đảm an toàn hành lang lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện, mà cần sự phối hợp của chính quyền địa phương và mỗi người dân. Chủ động nhận diện nguy cơ, tuân thủ khoảng cách an toàn và liên hệ với đơn vị điện lực khi cần hỗ trợ chính là cách thiết thực để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và góp phần giữ cho hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bảo đảm an toàn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện. Ngay trong mỗi gia đình, việc lựa chọn vật tư, thiết bị điện phù hợp, kiểm tra dây dẫn ổ cắm, không sử dụng thiết bị hư hỏng, không tự ý cung mắc điện là những việc làm rất đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn điện. Luật Điện lực quy định trách nhiệm về an toàn trong sử dụng điện, trong đó có yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật về an toàn điện.
1: Tại các địa phương, công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn được ngành điện thường xuyên tổ chức. Với mỗi hộ gia đình, một trong những nguyên tắc quan trọng để sử dụng điện an toàn là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị đang sử dụng. Dây dẫn bị bong chóc, ổ cắm lỏng, thiết bị có dấu hiệu bất thường cần được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. Các thiết bị có công suất lớn cũng cần được sử dụng đúng hướng dẫn, tránh cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện gây quá tải. Khi ra khỏi nhà hoặc khi không có nhu cầu sử dụng, người dân cần chủ động ngắt các thiết bị điện không cần thiết. Qua tuyên truyền, người dân không chỉ nắm vững cách thức sử dụng điện an toàn mà còn biết cách tiết kiệm điện và chi phí cho gia đình.
8: Truyền thông của các đồng chí Điện lực Đông Hòa đã hướng dẫn chúng tôi. Thứ nhất là cách sử dụng điện như thế nào, chúng tôi sử dụng điện trong những lúc cần sử dụng, còn những lúc không sử dụng chúng tôi không có tắt hết các thiết bị. Cái thứ hai là vừa sử dụng các loại thiết bị vừa điện lạnh tối rồi, như vậy chúng tôi thì giảm tải lại theo hợp lý và mua những cái máy thiết bị cái điện lạnh hợp lý nhất hiện nay.
3: Thật tế là biết là dây điện đồ cái nào là không an toàn thì mình có thể cái gì mình chưa có tiếp thu được thì mình tiếp thu đó mà mình sửa chữa theo của quy định chỉ thị xuống cho là an toàn cả gia đình nhà mình luôn, vừa tính mạng vừa tài sản luôn.
1: Là khu vực tập trung đông người, hàng hóa đa dạng với nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo, giấy, nhựa, đồ gia dụng, các khu chợ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do sự cố có thể xảy ra, ngay từ đầu năm 2026, ngành điện đã phối hợp với ban quản lý chợ xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo khách hàng về nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện. Các hộ tiểu thương được nhắc nhở không tự ý câu mắc điện, không sử dụng dây dẫn, ổ cắm hoặc thiết bị điện không bảo đảm chất lượng. Hệ thống điện tại quầy hàng cần được bố trí gọn gàng, tránh để dây dẫn tiếp xúc với nước, nền ẩm hoặc hàng hóa dễ cháy. Khi hết giờ kinh doanh, việc kiểm tra và ngắt các thiết bị điện không cần thiết cũng là một thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng để phòng ngừa nguy cơ chập điện, cháy nổ.
9: Qua cái sự tuyên truyền của bên ngành điện lực sáng nay thì cô rất là cảm ơn là có một sự hỗ trợ quan tâm đến ngành điện của ban quản lý chợ, thì cô cũng rất là hiểu biết để mình tự bản thân mình sẽ điều tiết lại và kỹ lưỡng hơn để cho cái ngân hàng của mình hoặc một là cái sạp của mình đỡ kiểu như là tốt, khỏi ảnh hưởng đến khi mà cháy nổ ra là khỏi ảnh hưởng đến sạp khác. Thì cô rất là cảm ơn ngành điện lực.
10: Mình chú ý cẩn thận hơn với bên thiết bị điện, đặc biệt là những cái như công suất cao như là nấu nước bằng ủi, mấy cái đó là mình phải để ý cẩn thận, đặc biệt nhà các em bé nhỏ thì cẩn thận hơn.
1: Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình và các khu chợ, những kiến thức về sử dụng điện an toàn đang từng bước trở thành thói quen của người dân. Từ việc kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện, sử dụng automat bảo vệ đến chủ động ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Những hành động tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn và cháy nổ do điện.
6: Người dân cần chú ý mức người ta sử dụng điện phải đúng theo quy định, nhất là cái công suất. Mình phải biết được cái công suất mình sử dụng và mình sử dụng cái

0: thiết bị để dây dẫn cũng như là thiết bị bảo vệ cho đúng. Thứ hai nữa là hạn chế sử dụng điện vào cái giờ cao điểm, nhất là khi mà chúng ta mà có những cái thiết bị cao điểm chúng ta dùng dụng phải theo dõi thường xuyên. Nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta rút ra khỏi hệ thống điện, không có đỡ trong đó, nó không phải đảm bảo an toàn. Thứ ba nữa là chúng ta phải qua bên ngành điện thì cũng có cái cài app cho khách hàng, chúng ta theo dõi cái chỉ số, cái sản lượng tiêu thụ trong cái thời điểm nào, chúng ta theo dõi hàng ngày. Nếu có sự bất thường chúng ta báo cáo báo cho ngành điện biết để hỗ trợ kịp thời.
1: Qua cái việc tuyên truyền và hướng dẫn của ngành thì khách hàng cũng thấy được và nhận thức được một phần của hệ thống điện, góp phần cho việc tiết kiệm điện được hiệu quả, hưởng ứng theo các cái chương trình và các cái quy định của các cấp.
2: Điều đáng ghi nhận là nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, không chỉ tiếp nhận thông tin, nhiều hộ gia đình và tiểu thương đã chủ động thay đổi cách sử dụng điện, quan tâm hơn đến việc kiểm tra và bảo đảm an toàn cho hệ thống điện của mình. Sử dụng điện an toàn không phải là những việc quá khó, đó có thể bắt đầu từ một thao tác nhỏ, kiểm tra dây dẫn, không cắm quá tải, đặt thiết bị đúng vị trí, tắt và ngắt nguồn điện khi không sử dụng.
3: Thưa quý vị và các bạn, điện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng để nguồn điện thực sự phục vụ cuộc sống một cách an toàn, rất cần sự tuân thủ pháp luật và ý thức của mỗi người. Không trộm cắp, phá hoại công trình điện lực, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không chủ quan trong sử dụng điện, chấp hành các quy định về an toàn điện không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà trước hết là cách mỗi chúng ta bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 4 năm, chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hờ Leo đã mất cả bố lẫn mẹ. Bản thân chị bị bại não tâm thần, từ nhỏ phải nằm một chỗ. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng do bị bệnh tâm thần ngày càng nặng nên ban đêm chị Út hay lên cơn đập phá, la hét, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ về hoàn cảnh này.
1: Căn nhà đại đoàn kết này vài năm trước vẫn còn nguyên một gia đình có cả bố, mẹ và con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng mọi người trong gia đình đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chị Lê Thị Nở, cháu gọi chị Trần Thị Út là cô, cho biết cô của mình bị bại não và thần kinh từ nhỏ. Hơn 30 năm không đi lại được nhưng vẫn có bố mẹ chăm sóc. Năm 2022, bố cô Út đột quỵ qua đời, để lại hai mẹ con. Không còn chỗ dựa, hai mẹ con cố gắng vượt qua những ngày tháng gian khổ. Cuộc sống tuy vất vả hơn trước, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con gái vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng giữa năm 2026, mẹ cô Út cũng qua đời vì tai biến, để lại mình cô Út bị bại não và tâm thần từ nhỏ. Không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân phải trông chờ vào người khác. Ngày sau đám tang của bà, mặc dù có nhiều người ở gần nhưng không ai nhận chăm sóc cô Út vì nằm liệt một chỗ, nên vợ chồng chị Lê Thị Nở đã bàn bạc bỏ hết mọi công việc ở Gia Lai về ở cùng để chăm sóc cô.
2: Hồi trước thì làm ở xa thì cũng có thu nhập, nhưng mà từ khi bà mất thì hai vợ chồng con chuyển về đây, nói chung là thu nhập nó cũng khó khăn với lại ít đi. Cô thì không có di chuyển được nên là cứ nằm một chỗ, còn đau ốm thuốc thang đồ phải lo, chung là nhiều cái nó cũng khó khăn.
1: Từ khi bỏ việc về chăm sóc cô, phần lớn thời gian trong ngày chị Nở phải trông coi phục vụ cô Út nên không làm được việc gì. Chồng chị là anh Trần Lê Văn Vũ có nghề mộc nhưng khi chuyển về đây chưa quen nên không nhận được việc làm. Hàng ngày ai thuê làm ở đâu anh cũng đi. Ngày không có việc, anh nhận đồ về nhà làm kiếm tiền công. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị Nở thuê mặt bằng gần nhà để làm móng. Nhưng vì không ở tiệm thường xuyên nên thu nhập sau khi trả tiền thuê mặt bằng cũng chẳng còn được mấy đồng.
3: Ra là địa phương thì cũng nhìn thấy, nhưng mà với cái khả năng của địa phương thì cũng của ban tự quản thôn thì cũng không có cái nguồn nào để hết, thì cũng trông chờ vào đặc biệt là cái chính sách của nhà nước đối với người tàn tật đó. Còn bà con mạnh thường quân thì những cái nhà hảo tâm với tấm lòng của mình có thì bà con chúng ta quan tâm giúp đỡ cho chị Trần Thị Út này để có cuộc sống tốt hơn.
4: Cho cái sự khó khăn của bà Trần Thị Út là không tự chăm sóc bản thân được mà phải phụ thuộc sống nhờ vào vợ chồng của người cháu chăm lo cho cái việc ăn uống cũng như là việc vệ sinh cá nhân của bà Trần Thị Út. Thì cũng mong các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân có tấm lòng vàng quan tâm hỗ trợ cho bà Trần Thị Út để rồi cùng với gia đình đi khám chữa bệnh rồi có cái điều kiện cuộc sống tốt hơn.
1: Từ ngày bố mẹ qua đời, sức khỏe của chị Út giảm đi trông thấy, số lần lên cơn tâm thần đập phá, la hét ngày càng nhiều. Chị Nở chỉ sợ khi chồng chị kiếm được việc làm phải đi xa một mình thì không biết có lo được cho cô hay không. Hy vọng qua chương trình này, chị Út sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị có thể chữa trị. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ Trần Thị Út ở thôn 6, xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi tiếp nhận. Văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623-850-962, 02623-810-375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Vietinbank Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn Hằng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX. 500.000 đồng. Ủng hộ ông Trần Văn Đức, thôn 9, xã E Ve, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX 500.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Rim có đó, Buôn Phương, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX 500.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198627188XXX 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198627188XXX 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ anh Ita Mlo, buôn Krai B, xã Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk có. Nhóm tác giả Giang Nam, Minh Thông, Thuận Nguyễn, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk 2 triệu đồng. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198627188XXX 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198627188XXX 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú,

0: tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000123-XXX500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000123-XXX500.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cồn Nách, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000123-XXX500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, Buôn Lê B, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000123-XXX500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Nguếch, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000123-XXX500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Nguếch, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965,

1965, bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích

thời đấu tranh hào hùng của dân tộc, mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Bổng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa Đá Bia, Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa, được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử, tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt Nam.

thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng phì nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng,

0: ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, quan lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân, xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông

0: được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc, do vậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến cuột cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, giúp bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng, độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa, thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
2: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông, nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên

0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc, chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy, là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đúng hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cũng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen

0: ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. Thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng Chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy, thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa. Văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên

0: đưa ra điều kiện với ba là thật. Tôi chỉ sợ là nếu chuyện ba của tôi ghét cô bị lộ ra ngoài thì ba của cô sẽ rất giận và sẽ cãi nhau với ba tôi. Nếu như chuyện đó xảy ra thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, và thỏa thuận giữa hai chúng ta cũng sẽ bị mọi người phát hiện ra. Tôi phải làm vậy vì bất đắc dĩ thôi.
1: Vậy điều kiện mà anh nói là gì?
0: Là kết hôn với Unicha đúng như ý của ba tôi.
1: Sao? Anh nói cái gì? Anh bị điên rồi hả?
0: Cô không cần phải lo đâu, vì tôi có kế hoạch hết rồi. Đảm bảo tôi sẽ thắng được ba.
1: Nhưng nếu không thắng thì sao?
2: Phật ơi,
3: tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô.
2: Không sao đâu. Em làm gì mà thất thần vậy? Không cẩn thận là bị đụng trúng rồi.
3: Mà anh đứng ở đây từ khi nào vậy?
2: Từ lúc em suýt đâm vào cô lao công. Anh gọi mà em không nghe thấy. Em sao vậy? Em đang nghĩ tới ai sao?
4: Ủa, thì ra đều ở đây.
2: À, xin chào.
4: Tôi cũng đang định gọi anh nè.
2: Dạ, lên lớp trước nha Pha Sai. Gặp em sau. Vẫn còn mơ màng sao?
4: Tôi xin phép.
5: Nhỏ nhà quê Pha Sai đó là người đã khiến cho con trai của tôi chuyển sang yêu đàn ông. Được, tưởng tôi sẽ chấp nhận sao? Quý trai.
6: Dạ.
5: Tôi cần tìm một cô gái xứng đôi với thằng Pháp để làm con dâu lớn của tôi. Mau đi tìm lý lịch của con gái đại gia nào cũng được hết và mang tới cho tôi xem gấp.
7: Trời ơi ông chủ ơi, người chứ có phải heo gà gì đâu mà nói tìm là tìm được chứ. Dạ, đi liền nè.
5: Nhỏ nhà quê, cô đừng nghĩ rằng cô sẽ thắng được tôi bằng việc làm mờ mắt người thân trong gia đình tôi. Quyền sinh sát nằm trong tay của tôi.
3: Thì thua nhanh luôn.

0: trai quyết. Anh nói gì đó? Hôm nay anh muốn mời em đi ăn trưa sao? Trời ơi, tất nhiên là được rồi anh trai quyết. Vậy hôm nay anh muốn ăn món gì nè? Anh nhớ em lắm chứ gì. Thôi được rồi anh trai quyết.
1: Sao vậy anh yêu?
0: Hả?
1: Anh nói cái gì vậy? Ồ, hôm nay anh định hẹn em đi ăn trưa sao? Tất nhiên là được rồi. Chúng ta là vợ chồng mà. Anh muốn bất cứ điều gì thì em cũng chiều theo ý của anh hết á. Lát nữa gặp lại nhau nha.
0: Xấu hổ quá đi à.
1: Quê quá đi. Nè từ từ thôi. Đi đâu mà gấp dữ vậy?
2: Nói nhảm nhí cái gì không biết nữa.
3: Ủa đội trưởng ơi, đội trưởng vẫn chưa vào trong phòng họp sao? Đến giờ họp rồi kìa.
2: Tôi vào ngay. Họp sớm cũng tốt. Họp xong là trưa. Tôi còn ghé công ty để mà thăm pha sai nữa.
3: Trời ơi, mới xa nhau có 1-2 tiếng thôi. Tôi tin cô pha sai không bị ai bắt cóc đâu.
2: Anh giỡn mặt hả?
0: Trai quyết ơi là trai quyết, sao lại gọi cho pha sai vào đúng lúc đó chứ? Là mình mất hết mặt mũi rồi. Ôi, tức quá, tức quá, tức quá đi ạ.
4: Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề 5 kỹ năng làm quản lý để có thể gây ấn tượng với khách hàng.
0: Bác đang định làm gì vậy bác?
4: Hả? Bác định bác định vào bên trong. Mọi người hãy thử cười lên đi.

0: không thể để lâu được nữa. Không thì mình sẽ có con rể mất.
1: Là sao bác?
2: Chờ chút. Đội trưởng ơi.
3: Hả?
2: Tôi xin phép quá gian xe của đội trưởng tới văn phòng của ông Thiên có được không đội trưởng? Vô tình xe tôi bị hư rồi.
3: Được. Nhưng mà tôi phải ghé chỗ này trước.
2: Không được.
3: Đi.
0: Vô tích sự. Nói ông đi tìm lý lịch đẹp cho thằng Bob mà ông cũng tìm không được.
4: Dạ thưa ông chủ, những cô gái có lý lịch đẹp thì trước đó ông đều đã chọn hết cho cậu trai Quýt rồi. Nếu như chọn lại lần nữa và ông đổi chú rể từ cậu trai Quýt thành cậu Bob thì ông nghĩ chuyện đó có phải hơi quá đáng không?
0: Đi tìm người mới đi, phải tìm bằng được.
1: Đợi một chút, đợi một chút. Bây giờ bác đang đi tìm người để ghép đôi với anh Bob sao? Trời đất ơi, tại sao bác không nói cho con biết chuyện này để con giúp bác ngay từ đầu?
0: Còn có người nào có lý lịch đẹp muốn giới thiệu cho bác sao?
1: Dạ đúng. Cậu đến đây nhanh đi. Nếu như cậu lấy được anh Bob thì chúng ta đều sẽ trở thành con dâu thượng lưu và một cặp chị em dâu hoàn hảo. Đến đi, đến đi. Anh trai Quýt đến.
0: Vào đi.
2: Ba có rảnh không? Con muốn nói chuyện với ba về nhà thiết kế lụa.
5: Anh Bob đi nói chuyện với ba rồi đó Giao Rên. Kết quả như thế nào mình sẽ báo với cậu ngay nha.
3: Nè khoan đã, cô đi đâu gấp vậy? Tôi cố tình mua xương rồng tới đây để mà tặng cho cô đây. Đáng yêu không?
5: Tôi không cần đâu. Anh mang đi tặng cô Onicha hay là Lati gì đó của anh đi.
3: Ra được rồi đó.
2: Tôi đến ngay đây. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Xin chào, xin giới thiệu với cô, tôi là trung sĩ Lati, là cộng sự số 1 của đội trưởng Trai Quýt.
5: Cộng sự?
3: Cộng sự, không phải tình nhân. Cô hiểu lầm tôi rồi đó nha. Trung sĩ Lati không phải là bồ nhí của tôi.
5: Ai mà biết được. Tại vì tôi thấy cái tên Lati.
2: Thật ra thì ngày xưa ba tôi định đặt tên tôi là Lati, nhưng khi mẹ tôi đi làm khai sinh ở huyện, chữ xấu quá nên người ta nhầm. Tên tôi từ âm E chuyển thành âm Y luôn. Từ đó tên tôi trở thành Lati chứ không phải Latte. Tôi rất thích roti, món khá hảo là cà ri. Tính tình có hơi kỳ kỳ, trong tình cảm thì rất si, không phải người tính toán chi ly.
5: Dạ. Đưa đây.
3: Thôi. Ôi. Nè, trời ơi, hư cây hết.
5: Hư hả?
3: Tôi để nó ở đây nha, nó sẽ giúp ngăn chặn ánh sáng xanh từ máy tính đó.
5: Anh muốn để đâu thì để, dù gì tôi cũng bỏ đi.
1: Trai Quýt. Trai Quýt. Chào anh nha. Ủa, đây là cái gì vậy? Sao trông nó đáng yêu quá. Cảm ơn anh vì đã mua nó tặng cho em.
5: Cô không hợp với loại cây đặc biệt này đâu. Anh mau đi tìm loại cây nào phù hợp hơn với cô ta đi. Như cây lúa chẳng hạn. Thể nhìn thấy cây lúa khác là lại bám chặt vào. Dừng lại ngay. Anh Bob, bà nói sao về chuyện đó hả?
2: Hay là ba nhận cô Giao Trinh làm nhà thiết kế lụa cho công ty đi ba. Con thấy cô ấy có tay nghề cao như vậy, nếu như để tuột vào tay đối thủ thì rất đáng tiếc. Nếu ba nhận cô ấy vào làm thì chúng ta sẽ không cần tham gia các cuộc thi và lãng phí thêm ngân sách nữa.
6: Để ba nghĩ đã.
7: Có chuyện gì vậy ba?
6: Hiện giờ ba không muốn nhận mấy thứ dớ dẫn nó vào làm việc. Đây còn là bạn của con nhỏ pha sai, nên ba càng phải suy nghĩ. Nếu con muốn ba nhận bạn của nhỏ pha sai vào đây làm việc, thì con phải có điều kiện trao đổi với ba.
5: Vậy là ba muốn anh đi xem mắt sao?
3: Ba định chơi trò gì nữa vậy? Chắc là ba thấy không ép được em, cho nên chuyển đối tượng qua anh đó. Nhưng không biết ba đang nghĩ gì mà lại quyết định đột ngột như vậy. Vậy thì bây giờ em giúp được gì cho anh đây?
8: Nè, không có ai định đi ăn trưa luôn hay sao?
5: Em vừa mới nghĩ ra một ý rất hay. Con xin chào bác Thiên. Em xin chào anh Pop.
3: Xin chào cô.
1: Đây là Nina đó bác. Cậu ấy là bạn thân của con từ hồi mẫu giáo.
6: Vậy sao?
1: Mẹ cậu ấy tên là Noi Nét, còn ba cậu ấy tên là Non Noi. Bà của cậu ấy là một người rất tao nhã và lịch sự. Dạy dỗ phép tắc cho cậu ấy như người sống trong hoàng cung vậy đó. Cậu ấy tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng bậc nhất của Thái đó bác.
6: Vậy à?
1: Và hiện tại cậu ấy còn đang lên kế hoạch để đi du học nước ngoài.
5: Dạ đúng vậy.
3: Con nghĩ chúng ta nên tranh thủ dùng bữa để còn quay về công ty làm việc tiếp nữa.
6: Không cần gấp, con kể tiếp đi. Bác vẫn còn đang nghe mà.
3: Cô chắc là cách này sẽ giúp được anh Bob không vậy? Không hả?
5: Thôi được rồi, dù sao cũng phải thử chứ. Được hay không thì cũng phải thử một lần mới biết. Dù sao cũng còn hơn là cứ để anh ấy phải nhịn ba hoài.
6: Bác phải công nhận là hai đứa con nói chuyện vui thiệt. Nếu như cả hai đứa đều trở thành con dâu của bác, chắc chắn nhà bác sẽ phất lên luôn. Nè, bác à, thấy sao? Vợ tương lai của con đó, vừa ý không?
3: Là nhân viên công ty nhắn tin.
6: Nhắn trả lời tin cho xong rồi tắt nguồn luôn đi.
3: Dạ. Cô Nina.
5: Dạ.
3: Cô giúp tôi trả lời tin nhắn được không? Thật ra mắt của tôi bị cận, nhưng hôm nay tôi không mang kính.
5: Dạ được.
3: Nhưng mà cô đừng có nói với ba tôi những gì tôi nhắn nha.
5: Dạ được. Vậy anh muốn nhắn gì?
3: Nhắn là đừng giận anh, anh sẽ tới ngay.
5: Chỉ vậy thôi sao?
3: Đúng.
5: Dạ đây.
3: Cảm ơn cô nha. Dạ con xin phép vào nhà vệ sinh một lát.
5: Thưa bác Thiên, con cũng xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ. Lát nữa mình quay lại, mình thấy có chuyện này lạ lắm. Con xin phép bác.
6: Đến việc vào nhà vệ sinh mà cũng phải đi cùng lúc nữa. Đúng là một đôi mà.

0: Vậy là kế hoạch của em đã có tác dụng thật rồi. Em nghĩ lần này á, cô Nina đó chắc chắn sẽ chạy mất dép luôn đó.
1: Lần này thoát được cô Nina, nhưng không biết là ba còn đi tìm cô gái nào nữa. Thậm chí bây giờ em đã kết hôn rồi mà ba còn tìm cách đưa Onicha về làm vợ của em đó thôi.
2: Nhưng mà tôi nghĩ là ba của anh sẽ ngừng ép anh đi xem mắt trong một thời gian. Ít nhất thì ông ấy phải theo dõi anh trước đã.
3: Chính mắt con nhìn thấy anh Bob đã diện cớ để ra ngoài ôm ấp đàn ông. Anh ấy còn bóp mông người đàn ông đó nữa. Trâm luôn. Cậu hả? Mình không có chịu đâu.
4: Cậu bình tĩnh lại đi.
3: Mình không chịu
4: mình
3: đâu.
4: Bình tĩnh lại đi mà. Bình tĩnh đi. Được rồi, được rồi.
3: Làm sao bây giờ?
4: Không sao, không sao đâu.
3: Không được.
2: Alo.
4: Thôi em mà, thôi mà.
5: Cái gì? Thằng Bob là gay. Anh nghe tin đó từ đâu vậy? Để em thử thăm dò xem rốt cuộc là có chuyện gì. Em không có tin đâu. Dạ. Sao lại có chuyện đó được chứ? Nè, Wanaba, còn lén nghe người khác nói chuyện điện thoại như vậy là không tốt đâu nha.

Cũng may mình đã chọn hẳn, lại vừa không tơ tưởng tới những cô gái ở bên ngoài. Yên tâm hơn nhiều rồi.

0: xe của cô bị sao vậy? Ủa Nani?
1: Trời, anh Ben, đúng là tình cờ thiệt á.
0: Mà xe em bị sao vậy?
1: Đó, không hiểu sao xui dữ vậy, bị thủng cả hai bánh xe luôn.

0: Để anh cho nhân viên gọi thợ sửa xe mang đồ nghề tới sửa xe cho em nha. Còn chúng ta thì ra ngoài ăn gì đó được không em? Đợi tới lúc về là xe vừa sửa xong rồi.
1: Như vậy cũng tốt, đúng lúc em đang đói quá.
0: Vậy thì mời em.
1: Cảm ơn anh.
2: Chào mọi người. Xin chào con nha. Bộ vái Phật hả? Người gì mà đẹp giống như tạc tượng vậy? Lại thơm thế.
3: Ông già, mặt mũi sáng sủa đẹp trai thật, y như là những gì pha sai miêu tả với chúng ta. Đẹp như tạc tượng vậy.
4: Ủa mẹ, con nói với mẹ, anh ấy đẹp trai lúc nào vậy?
3: Lúc nào vậy?
2: Lúc nào ta? Nhưng mà dù sao ba nhìn tới nhìn lui thì cậu ấy cũng rất đẹp trai.
4: Phải.
2: Có mặt mũi nè, có dốc dáng nữa, nhìn giống y như mấy nam thần nam chính gì đó trong phim truyền hình á.
3: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.
2: Lại

0: còn là người ấm áp nữa chứ.
1: Vừa ấm áp lại vừa đẹp trai nữa.
0: Ai còn à?
2: Con nghĩ là chúng ta đi ăn cơm thôi. Chắc bà còn đang đợi đó.
0: Trời ơi.
2: Phá sai, chúng ta mau đi ăn cơm đi em. Đi.
1: Ghen nữa chứ. Xin lỗi cậu nhiều nha Piman.
3: Dạ. Anh ở lại đây dùng cơm luôn đã.
4: Không được rồi, tôi phải xin phép về trước. Con xin phép.
1: Được.
4: Tôi xin phép.

0: con xin phép đưa ba mẹ của Pha Sai với lại cô Giao Rinh đi ăn cơm nha.
1: Được, con đi đi. Đi đi con. Tiếp đãi tử tế nha.
0: Dạ xin mời.
2: Đi đi. Ở đây thôi.
1: Đổ đầy. Trong thì vẫn bình thường mà, con tin này ở đâu mà nói con như vậy chứ. Lạ thiệt.
0: Xe sửa xong rồi đó.
3: Cảm ơn anh nhiều nha. Vì mỗi khi cần anh đều giúp em vậy, lại còn mời em đi ăn nữa.
0: Anh hân hạnh mà.
3: Vậy em xin phép ra xe lấy túi xách ha. Dù sao thì cũng phải tạm biệt ở đây rồi.
0: Mời em.

0: rất là cô thoải mái lắm. Vì đây là lần đầu tiên đưa con rể về gặp ba mẹ. Tôi đoán là sau khi kết thúc hợp đồng thì cô sẽ nhanh chóng kết hôn với Biman đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng. Cô muốn làm gì thì cũng đừng thể hiện ra mặt như vậy chứ, kẻo người ta bàn tán đó.
1: Người đang bàn tán đó tên trai Quyết đúng không?
0: Rồi sao? Rồi sao hả? Rồi sao? Hả? Được không? Tôi thở không được. Sao hả?
1: Anh nói nhiều phiền muốn chết à? Bỏ ra, bỏ tay ra coi.
0: Nè, đi đâu vậy?
1: Đừng có mà đi theo tôi.
0: Còn khuya mới đi theo cô đó. Trời ơi,

0: Đúng vậy đó mẹ. Thực ra con muốn ngủ chung với Giao Rên, bởi vì lâu ngày không gặp nên có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Con xin phép nha mẹ.
1: Khoan đi đã, em ngủ ngon nha. Mai chúng ta gặp.

Yêu lắm, yêu lắm. Đi ngủ.

0: Nè Pớp à,
1: mẹ,
0: nửa đêm rồi còn ra giường hóng mát như vậy. Là con ra đây ngắm hoa hả con trai?
1: Dù không nhìn được bằng mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận bằng trái tim đó mẹ. Có một vài bông hoa, dù là buổi tối, dù khó tìm đến mức nào, nhưng nếu nó đẹp thật thì người ta cũng sẽ thấy.
0: Nói như vậy có nghĩa là hiện tại con đã có bông hoa đẹp ở trong lòng rồi đúng không? Con không cần phải nói, mẹ biết hết rồi. Ba con nói với mẹ là con thích đàn ông, nhưng không sao hết, không sao đâu con đừng giận.

0: cũng không nói gì đâu. Chỉ cần con có thể hạnh phúc là mẹ đã thấy vui lòng lắm rồi. Thật đó.
1: Dạ mẹ.
2: Nè Giao Rên.
3: Sao?
2: Cậu thấy anh Bob như thế nào?
3: Thì cũng tốt. Nhìn cũng điển trai. Lại còn tốt bụng nữa.
2: Thật không? Vậy cậu thích anh ấy không?
3: Cậu điên hả? Nói nhảm gì vậy? Là hai tầng lớp khác nhau.
2: Trời ơi, khác nhau chỗ nào? Chúng ta ngủ chung một tầng với anh ấy mà.
3: Cậu cũng biết mình đang nói gì mà.
2: Cũng là người như nhau thôi.
3: Đúng vậy, là người như nhau, nhưng mà khác địa vị. Ai mà có được may mắn như cậu đâu chứ. Gặp được anh trai quyết.
2: Nói tào lao. Cậu thì biết gì mà nói.
3: Thôi đi, ai biểu cậu chọc tức mình chi. Nói tóm lại là cậu yêu anh trai quyết đúng không? Biết quê rồi đó hả? Ngưỡng rồi kìa, ngưỡng rồi kìa. Cậu đang cười đó đúng không? Trời ơi, có gì đâu mà xấu hổ. Thấy hết rồi nha. Cười không ngậm được miệng luôn kìa.
2: Thật tình.
3: Nè, thôi đi.
4: Quá ra mọi chuyện đều là kế hoạch của pha sai à. Đó, mẹ nói rồi mà. Ba con nghe tin vớ vẩn đó ở đâu rồi về mét mẹ.
1: Nhưng mẹ đừng vội nói với ba như vậy. Để ba thôi gắn ghép và không bắt con đi xem mắt nữa.
4: Mẹ hiểu mà.

0: Nếu như có chuyện gì xảy ra thì nhớ nói cho mẹ biết nha. Bây giờ mẹ đi ngủ trước, đừng có thức khuya quá. Nè,
1: dạ.
0: Chúc con ngủ ngon.
1: Chúc mẹ ngủ ngon.
0: Chúc con ngủ ngon. Ủa, ba sai hả con? Con đi đâu vậy?
2: Con chào mẹ. Anh Bob ơi, ngày mai em đưa Giao Rên đến tham quan công ty được không? Giao Rên rất thích lụa, bài lụa của ba đó.
1: À, được chứ. Nếu vậy anh sẽ nhân cơ hội này để đưa em và cô ấy đến nhà máy luôn, chịu không?
2: Dạ được, em chắc chắn là cậu ấy sẽ vui lắm luôn.

0: Ben ơi, anh quên máy tính bảng nè.
1: Ờ, à, của em nè.
0: Đây là son của ai? Anh trả lời ngay, là của ai? Em chưa từng dùng màu này. Nói, anh có bộ nhí có đúng không anh Ben?
1: Không phải
0: anh
1: đâu
0: anh,
1: nói không
0: đi.
1: Phải.
0: Nói đi anh Ben. Anh lén lén sau lưng em đúng không?
1: Anh không
0: anh
1: biết mà.
0: Đây là sao?
1: Em làm ơn bình tĩnh lại đi.
0: Anh lén lén sau lưng em có đúng không?
1: Không phải như vậy
0: anh
1: đâu
0: đi.
1: Mà. Anh thực sự không biết gì hết.
2: Anh Ben chịu ai?
1: Bình tĩnh
2: đi. Có phải là sao của em không? Để em coi coi. Đúng rồi, cuối cùng cũng tìm thấy.
0: Đây là son của cô sao? Sao tôi chưa từng nhìn thấy cô dùng màu này?
2: Em chưa từng đánh màu này cho ai thấy, ngoại trừ chồng em ra. Bởi vì nó quyến rũ lắm.
0: Ờ, rồi đã hiểu rồi. Nhưng mà tại sao cây son này lại ở trên xe của anh Ben?
2: Hôm trước em có đi nhờ xe của anh Ben, nó bị rơi ra lúc đó.
1: Là vậy đó Quanh.

0: tình cờ gặp mặt nhau. Anh không có gì với cô ấy hết.
1: Anh không có, nhưng cô ta có không?
2: Cô Rin ra biển để quay phim trong nhiều ngày mà không hề thấy đen đi chút nào, da càng ngày càng đẹp hơn.
3: Ở trong phòng thôi mà. Ý tôi là tôi quay phần lớn là nội cảnh.
2: Ôi, cái quần boxer này nhìn lạ quá. Hình như là tôi chưa từng thấy nó thì phải.
3: Là của anh thép đó. Chắc tôi cầm nhầm đi thôi.
2: Dạ được.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Dạ đâu có gì. Mấy ngày nay không gặp, em nhớ anh quá.
0: Em đi quay có mệt không?
3: Gặp anh xong là hết mệt liền.
0: Định quá đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương. Liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt, vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tụy cấp tính càn quét trên diện rộng.

0: khiến hàng loạt ao đầm, khoang hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
1: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường, nước, các con giống đó, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó. Ví dụ như là nước mà là ở đâu có khí độc mà sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống, từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di, bất dịch của doanh nghiệp.
2: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó, để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì đến khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tập liên tục và mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giảm sát được mình bệnh, quan trọng nhất là môi trường, mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
0: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bền bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu NWH một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ Boslave một năm, khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bấp bênh ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm trong bờ, trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh, thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi

0: cho nhân công, con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thế chân trắng bằng công nghệ nhà lưới của công ty Đắc Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối tiên tiến của Việt Nam, vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắc Lộc khắc phục được cái bệnh EMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận.
1: Ý thức rõ sứ mệnh xã hội của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không giữ lại những thành tựu công nghệ cho riêng mình như một bí mật kinh doanh độc quyền. Khát vọng lớn lao của công ty Đắc Lộc là trở thành đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tư duy nuôi trồng hiện đại đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắc Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắc Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắc Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
0: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắc Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắc Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắc Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học, công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao, không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắc Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắc Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
1: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đứng ra làm đầu tàu dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tuyệt cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm giúp cho cái môi trường biển tốt hơn. Và thứ hai nữa là các sản phẩm của chúng ta đảm bảo các yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn cũng như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
1: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương. Xác định doanh nghiệp và ngư dân là đối tượng phục vụ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã luôn sát cánh đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc trong mọi bước đi. Từ việc hướng dẫn quy trình, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất con giống, đến việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, kiểm dịch dịch bệnh trước khi nguồn giống được lưu thông ra thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc, bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
3: Công ty thủy sản Đắk Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo là cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt việc là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ là tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlock và coi như là mô hình là nhà kính. Thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc trong đợi cho các cái doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
1: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện, giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó, phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
4: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng Ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng, thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác-Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1990.

0: 1989. Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135 CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
1: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

0: Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
1: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
2: Cụ về, cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự. Như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp. Rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có 3 cái nội dung chính đó. Vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó rất là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm. Thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
3: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
0: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
3: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
0: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo

0: Công an Nhân dân.
1: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
2: Tôi rất được vinh dự lớn lao hôm nay chính là nhờ thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất ghi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhờ công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi, công lao của đồng bào đồng chí đã gian khổ hy sinh nuôi dưỡng che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hồi đó cho tên, cho cây, về cất thì cũng mượn họ đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Này phải không
4: à? À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh sẽ tặng.
4: Tôi đưa anh 5,000 luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đối với gia đình mình tốt không?
6: Tốt, vui vẻ, khỏe.
4: Dạ. Khỏe hơn trước, dạ. Sống khỏe hơn trước. Dạ. Trước đây là cái gì?
6: Trước đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
4: Đường làng nhỏ, dạ. Lầy lội. Dạ. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Nhà cháu là nó đã tổ chơi và... Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó.
6: Dạ.
4: À, xây dựng này. Để cho bà con mình nó tắm cái đời sống nó khỏe nhé.
5: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
0: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện ấy. Hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dân trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980.

nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm, rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài

0: ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây
1: em hiểu anh ạ.
0: Nước mắm này anh dùng hết 120 ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
3: Tưởng đẹp dai, cao to, khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
0: Đẹp dai, cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
3: Đừng đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
0: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
3: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
0: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
0: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
3: Có nhầm không?
0: Nhầm gì?
3: Người ta tưởng Hưng thích người ta nên là Hưng trả luôn, Hưng bao người ta.
0: Thôi, nhá. Tiền bạc phân minh, anh tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng, nhá.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Theo báo điện tử Chính phủ, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 342 quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định quy định giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa không bao gồm hàng hóa theo quy định, thực hiện quyền nhập khẩu quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định, thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định, cung cấp dịch vụ logistics trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành, cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại không bao gồm dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử trung gian mạng xã hội, hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại tích hợp, cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
2: Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí vốn tác động trực tiếp đến dòng tiền, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như khả năng triển khai các kế hoạch đầu tư. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thêm nguồn lực để tăng tốc những tháng cuối năm, việc giảm thêm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa. Ngay sau chỉ đạo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã đăng ký và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Đến cuối tháng 8 năm 2026, 12 ngân hàng tham gia với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước dành tổng cộng 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank đăng ký 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn cùng mức giảm lãi suất cho thấy các ngân hàng đang chủ động dành thêm nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và những lĩnh vực có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng. Không chỉ gia tăng nguồn vốn ưu đãi, các chương trình tín dụng cũng đang được thiết kế sát với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp, phương thức cấp tín dụng linh hoạt, số hóa quy trình và giảm chi phí dịch vụ. Khi giảm lãi suất đi cùng với sản phẩm tín dụng phù hợp, quy trình minh bạch và khả năng tiếp cận thuận lợi hơn, nguồn vốn ưu đãi mới có thể phát huy hiệu quả, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Đồng đô la Mỹ ổn định, ngày 7 tháng 9 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng. Theo khảo sát, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 20 đồng so với phiên trước. Đồng đô la Mỹ khá ổn định sau báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần trước, trong khi thị trường chuyển sự chú ý sang số liệu lạm phát tháng 8. Về triển vọng ngoại tệ, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại là yếu tố chính hỗ trợ đô la Mỹ. Nhóm nghiên cứu kinh tế và thị trường toàn cầu của Commonwealth Bank of Australia nhận định DXY có thể kiểm định vùng 99,40 điểm vào cuối tuần nếu thị trường tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Hiện xác suất cho một đợt tăng lãi suất vẫn ở quanh 50%. Theo CBA, số liệu CPI tháng 8 của Mỹ công bố cuối tuần này sẽ là thông tin quan trọng đối với quyết định của Fed.
0: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, chế biến, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
2: Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trong một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mặt hàng sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán sầu riêng. Vào vụ thu hoạch sầu riêng, thương lái tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao.

0: cao để quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân hàng nhà nước. Ngành thuế đã tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế từ trước khi bước vào cao điểm thu hoạch. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị, đối thoại, phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất. Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
1: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến cáo khi mua bán với những đối tác không có địa chỉ rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn chứng từ. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ chứng từ và nguồn gốc hàng hóa đã góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm và các khoản truy thu, xử phạt không đáng có.
2: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ.
0: Không chỉ quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk còn tăng cường phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu kho thu mua, chế biến, bảo quản và đóng gói sầu riêng.
3: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng á, thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Với sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Đến hết tháng 7, nguồn thu từ mặt hàng sầu riêng được 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn thu này không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều hoạt động trong trường học đang từng bước được số hóa, từ quản lý học sinh, giảng dạy đến các hoạt động hành chính và tài chính. Trong đó, việc thu và quản lý học phí là một nhu cầu thiết thực bởi số lượng giao dịch phát sinh thường xuyên liên quan trực tiếp đến từng học sinh và từng khoản thu. Từ thực tế đó, việc ứng dụng các giải pháp thanh toán số đang góp phần giúp công tác thu học phí trở nên thuận tiện, đồng thời hỗ trợ nhà trường quản lý các khoản thu hiệu quả hơn.
5: Năm học 2026-2027, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory có hơn 3.400 học sinh với hơn 100 lớp. Đầu năm, nhà trường có rất nhiều khoản thu như tiền ăn, tiền học, tiền đồng phục, bảo hiểm y tế và các hoạt động trải nghiệm kỹ năng. Trước đây, các khoản thu của nhà trường chủ yếu là tiền mặt. Từ khi có BDV đồng hành thì mọi khoản thu của trường đều được chuyển khoản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí quản lý cho cả phụ huynh lẫn nhà trường. Phụ huynh không cần phải đến trường, nộp tiền trực tiếp hay xếp hàng chờ đợi, giúp tiết kiệm được công sức và chi phí đi lại. Từ khi thực hiện ứng dụng các giải pháp thanh toán số của BDV, giao dịch nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, tránh được việc mang theo số tiền mặt lớn khi đi ra ngoài hoặc để con em mang tiền đến trường. Nhà trường cũng tiết kiệm được nhân sự và chi phí vận hành cho việc đếm tiền mặt, lập phiếu thu giấy và bảo quản quỹ tiền mặt tại trường. Bên cạnh đó còn hạn chế sai sót nhầm lẫn trong quá trình đổi thu hoặc trả lại tiền thừa. Công tác đối soát, tổng hợp dữ liệu thu nộp qua phần mềm kế toán giúp minh bạch hóa dòng tiền.
6: Nhà trường định hướng và thực hiện việc thu học phí không sử dụng tiền mặt từ những năm học trước. Bước sang năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% thanh toán số. Và để thực hiện được mục tiêu đó, nhà trường đã ký kết hợp tác cùng với BIDV Đắk Lắk nhằm hỗ trợ phụ huynh trong việc mở tài khoản và đăng ký dịch vụ trích thu học phí tự động định kỳ. Việc áp dụng cái giải pháp này mang lại nhiều cái lợi ích cho phụ huynh và nhà trường. Đối với phụ huynh thì việc đóng học phí được diễn ra nhanh chóng, an toàn và chủ động, giúp tiết kiệm thời gian, tránh việc phụ huynh phải chờ đợi và xếp hàng khi đóng học phí bằng tiền mặt. Đối với nhà trường thì quy trình thu và đối soát được diễn ra tự động, giảm thiểu tối đa thời gian xử lý và nghiệp vụ của kế toán và tăng cái tính minh bạch, giảm thiểu những cái sai sót không đáng có.
5: Với hình thức thu hộ qua tài khoản định danh, mỗi đối tượng phải thu có thể được gắn với một tài khoản định danh tương ứng. Tài khoản định danh được liên kết với tài khoản thanh toán chính của đơn vị. Khi phát sinh giao dịch chuyển tiền vào tài khoản định danh, hệ thống BIDV thực hiện ghi nhận và định tuyến khoản tiền về tài khoản chính, đồng thời hỗ trợ nhận diện khoản thanh toán tương ứng. Với cách thức này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung chuyển khoản để nhận diện người nộp, nhà trường có thêm một công cụ hỗ trợ quản lý và phân loại các khoản thu. Trong trường hợp có kết nối dữ liệu điện tử với hệ thống quản lý của đơn vị, kết quả thu hộ có thể được phản hồi trực tuyến, giúp quá trình quản lý và đối soát được thuận tiện hơn. Hiệu quả của một giải pháp công nghệ không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý, mà còn nằm ở việc giải pháp đó có thực sự giảm tải công việc và tạo thuận tiện trong quá trình vận hành như thế nào.
7: Về việc triển khai cái tài khoản định danh của ngân hàng BIDV thì rất là thuận tiện anh ạ. Có nghĩa khi phụ huynh sử dụng số tài khoản này, phụ huynh chuyển tiền là mặc định cho tên học sinh của con em mình. Rồi trong quá trình chuyển khoản thì rất là thuận lợi. Nó tránh hạn chế những cái sai sót tối đa. Phụ huynh chỉ cần nhập tài khoản định danh thì sẽ các cái thông tin của học sinh sẽ hiển thị, phụ huynh sẽ đối chiếu và như thế thì cái mọi sai sót dường như nó không có.
5: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, tin học ứng dụng, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ kỹ thuật ô tô và nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn và liên kết đào tạo lái xe ô tô. Năm học 2026-2027, nhà trường xác định chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng tầm chất lượng quản trị. Việc chủ động số hóa 100% quy trình thu học phí theo tinh thần Nghị định 238 hướng tới mô hình vận hành không tiền mặt.
8: Ngay sau khi Nghị định 238 có hiệu lực, nhà trường đã chủ động số hóa toàn bộ quy trình thu học phí với mục tiêu thanh toán 100% không dùng tiền mặt. Cụ thể, nhà trường đã phối hợp với BIDV Đắk Lắk mở tài khoản ngân hàng cho 100% học viên. Đồng thời, ba bên gồm học viên, nhà trường và BIDV Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận quản lý tài khoản. Theo cơ chế này, toàn bộ kinh phí hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của học viên. Sau đó, hệ thống ngân hàng tự động trích nộp học phí về trường theo danh sách đã phê duyệt. Giải pháp này không chỉ đảm bảo chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng một cách minh bạch, an toàn mà còn giúp trường loại bỏ hoàn toàn việc thu tiền mặt, đồng thời tiết giảm đến 99% thời gian tác nghiệp hành chính so với phương thức truyền thống trước đây.
9: Để may đo một cái giải pháp tài chính tổng thể về số hóa cho trường, đó chính là cơ chế quản lý tài khoản thỏa thuận ba bên, bao gồm học viên, trường và BIDV Đắk Lắk. Với cái giải pháp này thì đã giải quyết triệt để cái bài toán về vận hành thủ công bằng một cái quy trình tự động khép kín. Có thể nói đây không chỉ là một sự đồng hành về mặt công nghệ của ngân hàng mà còn là một bước đi cụ thể của BIDV Đắk Lắk trong việc bảo đảm chính sách an sinh giáo dục của nhà nước được thực thi một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối.
5: Chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần gũi trong cuộc sống. Phía sau những thay đổi đó là sự thuận tiện dành cho phụ huynh, sự chủ động của nhà trường và hiệu quả trong công tác quản lý. Khi công nghệ được ứng dụng đúng vào những nhu cầu thiết thực, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời mà trở thành những giá trị hiện hữu trong từng hoạt động hàng ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Tờ VNN, tờ Uyên Tuyên hỏi tuyển, tuyển diễn viên quần chúng. Nam cao từ 1m70 trở lên không nói ngọng, nữ cao 1m65 trở lên không nói ngọng. Thế có nghĩa là như nào nhỉ?
1: Thế tức là tao sẽ làm diễn viên.
2: Tức là bọn mình sẽ được lên truyền hình. Và sẽ chạm đến những vì sao ở trên kia. Ôi, giấc mơ được làm vợ anh Bắc Run Run của tao.
1: Còn tao
2: còn gần hơn nữa rồi.
1: Còn tao nhá, tao sẽ làm bà ngoại của Juliet.
0: Còn tôi sẽ là chồng của Lee Jong Sun.
1: Cái gì?
0: Lee Jong Sun.
1: Chồng của Lee Jong Sun.
0: Lee Jong Sun là vừa là con gái đấy, người diễn viên nữ đấy, xinh đẹp lắm. Ôi trời ơi, ước mơ được làm
2: này,
0: diễn viên
2: hả? Này, xin chị ký tôi đi.
0: Ký vào đâu?
2: Không, sau này khó xin.
0: Khó xin. Chả muốn xin lắm cơ ấy.
2: Tôi phải nghĩ ra một cái biệt danh mới để sau này nổi tiếng ập đến. Không kịp.
0: Là không kịp. Sau này được làm diễn viên thì mình sẽ làm gì nhỉ?
1: Sau đây chương trình tuyển diễn viên bắt đầu. Màn catwalk của các ứng viên.
3: Các ứng viên có tài năng gì diễn xuất đi.
1: Ứng viên thứ hai, bắt đầu.
4: Ui giời, ui giời.
1: Cô làm cái gì ấy? Thi thời trang cơ mà.
4: Em lại tăng sông rồi à? Ui giời ơi.
1: Tôi bảo thi thời trang.
3: Dạ. Diễn thời trang cơ mà.
4: À, đi catwalk ạ. Dạ.

0: Tôi thấy các ứng viên này được đấy, rất có tiềm năng.
1: Wow.
2: Sau đây là màn tiểu phẩm của các ứng viên. Ứng viên 1. Thằng kia.
3: Hôm nay mày tuyển diễn viên đúng không? Ai cho phép mày tuyển diễn viên ở đây? À, mày đã xin ý kiến tao chưa? Ô, cái thằng này hay thật đấy. Tao nói với mày mà mặt mày cứ trơ ra như thế á. Mày không trả lời tao, mày khinh tao á? À, còn con này nữa. Ghi chép gì đây? À, biết gì mà ghi? Tà bộ à? Mày muốn không? Mày muốn? Nhìn gì? Thích gì đâu? Hay là thích ăn được? À, như nào?
2: Cô này diễn hơi quá rồi nha.
3: Hơi quá là như nào? À, người ta diễn tử tế hẳn hoi như thế còn định hơi quá gì nữa? Thế còn có đô không? Có đô diễn viên không?
4: Diễn xuất tự nhiên.
3: Chuẩn, diễn xuất tự nhiên.

0: Được.
1: Được gì? Ok. Đừng nhò nha. Mời ứng viên thứ hai.
2: Kính thưa ban giám khảo ạ. Em tên là Trần Văn Khánh ạ. Sau đây em xin trình bày phần thi của mình ạ. Vỗ tay ạ.
3: À, mẹ về, mẹ về, mẹ về.
2: Dạ, em xin hết ạ. Vỗ tay đi ạ. Vỗ tay đi ạ.
1: Mời ứng viên thứ ba vào.

0: Diễn đi chứ. Diễn đi xem nào.
1: Cũng lạ nhỉ.
2: Ngay bây giờ là phần công bố kết quả. Dạ, mời đạo diễn ạ.
0: Với phần thi của các ứng viên, tôi...
3: Sao ạ?
0: Không bị trượt.
4: Ôi giời ơi!
5: Họp báo, đóng quảng cáo. Nghĩ đến rồi á, thì còn phải tới quản lý.
6: Này,
5: ở chung cư cao cấp.
6: Đúng rồi. Không phải lấy trò nữa. Yeah.
0: Cái đoạn này nhá.
3: Dạ.
0: Các cô, các cậu đi trong ngõ, đánh võng luồn lách nhá. Mà gặp một thằng đầu cấu, quánh nó cho tôi.
3: Quánh luôn ạ.
0: Chưa?
3: Dạ.
6: Yes sir.
3: Dạ dạ.
0: Chúng ta đã diễn được cái gì đâu. Gọi chúng nó lại.
2: Dạ vâng ạ.
0: Chết tôi rồi.
2: Ơ, chúng nó đâu rồi?
0: Diễn viên của tôi đâu hết rồi.
2: Chúng không biết chúng nó đi đâu rồi ạ.
0: Các anh các chị giết tôi rồi.
3: Trên cảnh cao chim hót mời em đi giữa mùa xuân. Xuân xuân lên luôn, lên luôn, lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên.
7: Ôi ôi, chúng mày đi kiểu gì đấy?
3: À, đi kiểu gì à? Xuống em. À, thằng chó này, mày thích chết là thằng chó này. À,
7: chúng mày không biết bố mày là ai à?
3: À, tao nói cho mày biết nhá. Mày tao không quan tâm là ai nói gì đến bố mày. À,
7: chó. Mày thích chết à?
3: À, mày thích chết à?

0: anh các chị giết tôi rồi. Diễn viên của tôi đâu?
1: Anh.
0: Ừ hay. Cậu đóng ở Già Là Giang Hồ, cậu phải đợi ở trên đi, sao cậu quay về đây làm gì?
1: Em mới phải hỏi anh đấy. Đứng đây chờ nửa tiếng đồng hồ không thấy gì, mới phải về đây để hỏi anh xem ấy. Ba cái đứa của chú anh vừa gọi đâu rồi?
2: Ôi trời ơi. Ôi. Ôi.
0: Sao? Có vấn đề gì?
2: Ôi trời ơi. Chú ơi, bọn cháu vừa đánh thằng Giang Hồ, bây giờ nó đuổi đến đây rồi.
3: Ngoài. Ôi, chạy đi. Chạy đi.
0: Chạy đi.

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, Giải Cảnh quan Đô thị Châu Á và Giải thưởng Công trình Du lịch Thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Rạng sáng ngày 10 tháng 9 giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Đại diện chính phủ Pháp cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt đã nồng nhiệt đón đoàn tại sân bay Orly. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, tạo cơ hội kết nối các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thế mạnh của Pháp với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Việc tham dự hội nghị thượng đỉnh cũng thể hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế ở cấp cao nhất, đóng góp tiếng nói của Việt Nam vào quản trị không gian vũ trụ vì hòa bình và phát triển bền vững, Thời báo VTV đưa tin. Sáng ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành về 4 dự án luật quan trọng liên quan đến đầu tư, đấu thầu, ngân sách nhà nước và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế phải giải quyết triệt để các vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. Cùng với đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra hậu kiểm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm cơ chế xin cho và bảo đảm tính minh bạch đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đối với các luật chuyên ngành, Thủ tướng chỉ đạo đổi mới tư duy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý ngân sách hiệu quả, đối xử công bằng trong thu hút đầu tư và cải cách thực chất công tác đấu thầu, báo điện tử Chính phủ đưa tin. Ngày 10 tháng 9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Niam Osor Uchan tại thủ đô Ulaanbaatar. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mông Cổ tăng cường nhập khẩu nông sản Việt Nam, sớm hoàn tất ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, cải thiện chính sách pháp lý và khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư hạ tầng kho bãi, trung tâm logistics, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vận tải, đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế rào cản để tạo chuyển biến đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại, phấn đấu sớm nâng kim ngạch song phương lên 200 triệu đô la Mỹ và mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh, du lịch, báo Nhân dân đưa tin. Sáng ngày 10 tháng 9, Văn phòng Chủ tịch nước công bố luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Luật đã cắt giảm 62 và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời bổ sung cấm kinh doanh khí N2O từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và đưa dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực được ủy quyền vào danh mục kinh doanh có điều kiện nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, nhằm cắt giảm thủ tục, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng. Tin trên báo Đầu tư. Báo Thanh niên đưa tin Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và đơn giá định mức nhằm chuẩn bị cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các ban quản lý dự án lập kế hoạch chi tiết, phân công rõ người rõ việc, ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ trong nước và đào tạo nguồn nhân lực đúng lộ trình, đồng thời nhấn mạnh các đơn vị phải nỗ lực tối đa để phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12 năm 2027. Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng năm 2026 đạt trên 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5%, hướng tới mục tiêu cả năm vượt 74 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin trong bài viết gỡ điểm nghẽn, mở đường cho nông sản Việt vươn xa đăng trên báo Đại Đoàn Kết. Để gỡ điểm nghẽn về mã số vùng trồng, chi phí logistics và truy xuất nguồn gốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Các ngành hàng chủ lực như gạo, thủy sản đang tập trung tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu để chuyển mạnh từ tư duy bán nhiều sang bán giá trị cao.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống. Một xe khách chở hàng chục hành khách bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật ngang trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến 6 người bị thương. Đây là thông tin đăng trên báo Tiền Phong.
1: Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 10 tháng 9, xe khách biển kiểm soát 92H XXX21 chạy hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ tông vào giải phân cách rồi lật ngang, chắn hết mặt đường. Thời điểm tai nạn xảy ra trời có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng loạn mắc kẹt, 6 người bị thương đã được lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ giải cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 10 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng xã Bom Bo phối hợp với Đại đội Công binh 2 vừa trục vớt và di rời an toàn một quả bom nặng 300 kg, dài khoảng 1,5 mét còn sót lại sau chiến tranh, nằm dưới lòng suối tại thôn 2. Đây là thông tin đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng quân sự địa phương đã lập tức khoanh vùng, răng dây cảnh báo và triển khai phương án xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý di rời khi phát hiện vật nổ nguy hiểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 10 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trên 120-200mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất. Cùng thời điểm, đợt không khí lạnh đầu mùa xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông. Tại miền Nam, lũ trên sông Đồng Nai duy trì ở mức sấp xỉ báo động 2, nguy cơ gây ngập lụt ven sông, Thời báo VTV đưa tin. Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin năm học 2026-2027, học sinh phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, gồm 50% từ ngân sách nhà nước và 50% từ ngân sách thành phố theo nghị quyết 56. Sinh viên được ngân sách hỗ trợ 50%, mức đóng thực tế là 683.100 đồng. Trên 12 tháng, ngoài ra các cơ sở giáo dục đủ điều kiện được trích lại 5% tiền đóng bảo hiểm y tế để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh sinh viên tại trường. Ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế Global Eyes on Đà Nẵng diễn ra trong 2 tháng với 4 chủ đề nội dung. Theo báo Đại đoàn kết, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài nhằm quảng bá du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa và xây dựng nguồn dữ liệu hình ảnh đối ngoại. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày triển lãm và xuất bản trong cuốn sách ảnh đối ngoại chính thức của thành phố. Từ ngày 10 tháng 9, Nghị định 283/2026 chính thức có hiệu lực, quy định mức xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm về tiền lương tối đa lên đến 100 triệu đồng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm trả lương trễ, không đủ lương, trả thấp hơn mức lương tối thiểu hoặc can thiệp quyền tự quyết chi tiêu của người lao động. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm buộc phải khắc phục hậu quả, trả đủ tiền lương còn thiếu, kèm tiền lãi chậm trả theo quy định, báo Thanh Niên đưa tin.
0: Tiếp tục chuyên mục là những thông tin quốc tế. Cháy tàu hàng nước ngoài ở Trung Quốc, 25 người thiệt mạng là thông tin đăng trên báo điện tử Dân Trí.
1: Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 10 tháng 9 trên tàu chở hàng Ocean Melody treo cờ Liberia khi đang sửa chữa tại xưởng đóng tàu ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Sự cố khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, 5 người mất tích và 5 người phải nhập viện cấp cứu. Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy sau hơn 3 giờ. Lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo tập trung tối đa lực lượng tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho các nạn nhân và khẩn trương điều tra nguyên nhân, đồng thời yêu cầu rà soát toàn diện an toàn sản xuất trên toàn quốc. Tròn 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ tưởng niệm 2.977 nạn nhân thiệt mạng, đồng thời đối diện những tổn thương sức khỏe kéo dài. Theo bài viết, 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, thảm kịch vẫn chưa khép lại, đăng trên báo An ninh Thủ đô. Gần 150.000 người chịu ảnh hưởng, vẫn đang điều trị các bệnh về hô hấp, ung thư và tâm lý do hít phải khói bụi độc hại tại Ground Zero. Trước dịp kỷ niệm, thành phố New York công khai 170.000 trang hồ sơ liên quan đến cảnh báo rủi ro môi trường, mở ra những tranh luận chưa khép lại về trách nhiệm của nhà chức trách. Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi tuyên bố kiểm soát Mocha, thành phố cảng chiến lược của Yemen bên bờ Biển Đỏ, đánh dấu bước tiến mới trong bối cảnh xung đột gia tăng nhằm đáp trả các đợt tấn công của Houthi khiến 73 người bị thương. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành khoảng 40 cuộc không kích vào nhiều khu vực tại Yemen. Cùng ngày, chính phủ Yemen thông báo mở chiến dịch phản công trên nhiều mặt trận nhằm tái chiếm thủ đô Sanaa. Lực lượng chính phủ bước đầu đạt được một số tiến triển tại các tỉnh Anjab, Anbaida, Taiz và Al-Hudaya, báo tin tức đưa tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định chiến sự giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, theo thông tin đăng trên báo Hà Nội mới, giới quan sát nhận định triển vọng hòa bình vẫn chưa rõ ràng khi giao tranh trên biển gia tăng khiến giá dầu Brent vượt

0: mốc 100 đô la Mỹ một thùng và đe dọa tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể tấn công khu vực phức hợp hạt nhân Pikase Mountains của Tehran nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, các cố vấn cấp cao Nhà Trắng lo ngại xung đột nguy cơ kéo dài đến năm 2029. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin tính đến tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng Campuchia đã chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của 18 sòng bạc, đồng thời đình chỉ 9 cơ sở khác do nghi vấn liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Theo Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân triệt phá hơn 600 địa điểm lừa đảo công nghệ cao trên toàn quốc. Chính quyền Campuchia đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quản lý Kinh doanh trò chơi có thưởng để giám sát, truy vết và kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm xử lý triệt để loại tội phạm này.
1: Phần cuối chương mục gây tai nạn thương vong.
0: Vụ tai nạn giao thông tự gây xảy ra trưa ngày 10 tháng 9 tại phường Sông Cầu khiến hai học sinh sinh năm khi chưa đủ điều kiện. Hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý phản ánh về việc hàng rào cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột ngăn lối đi sản xuất của người dân thôn Hòa Tiến 3, báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 9. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Cà Rông Bách kiến nghị tỉnh sớm cho chủ trương bổ sung đường gom dân sinh hoặc kết nối cầu chui hiện trạng, giải quyết khó khăn trong vận chuyển nông sản và ngăn nguy cơ người dân tự ý tháo dỡ hàng rào gây mất an toàn giao thông, báo Xây dựng đưa tin. Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 11.397 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ và vượt gần 610 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong đó, thu nội địa đóng góp chủ lực với 11.240 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục siết chặt quản lý thu, chống thất thu thuế, đồng thời nghiên cứu phân cấp cho cấp xã, thực hiện đấu giá các khu đất có quy mô phù hợp. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kịch bản thu ngân sách năm 2026 tăng 10% so với dự toán năm 2025, báo điện tử Đắk Lắk đưa tin. Ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản chủ lực vào thị trường Hala và tuyên truyền về các hiệp định FIFTA, CEPA năm 2026. Theo trang Thông tin Kinh tế của Thông tấn xã Việt Nam, sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào với sản lượng lớn về cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và thủy sản, Đắk Lắk đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập thị trường Hala toàn cầu, dự kiến đạt 10.000 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028. Để khai thác hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt tiêu chuẩn, chuẩn hóa quy trình sản xuất và tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk hơn 2 triệu người được khám sức khỏe định kỳ. Sắp xếp các đơn vị trường học nâng hiệu quả đầu tư công. Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự phát huy giá trị di sản trong xây dựng nông thôn mới. Houthi tuyên bố kiểm soát thành phố cảng Mocha. Chính phủ Mỹ nhấn mạnh ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 9, Quân khu 5 đã tổ chức nội dung thực binh bắn đạn thật và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các bài tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu, điều hành hội nghị đúng nguyên tắc sát chức trách. Các nội dung thực binh, đặc biệt là nội dung bắn đạn thật được tổ chức chặt chẽ, cán bộ thực hiện khẩu lệnh, chỉ huy dứt khoát, chiến sĩ nắm chắc hành động qua các giai đoạn chiến đấu, các lực lượng cơ động, chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí, thời gian quy định, giữ vững thông tin liên lạc. Kết quả 100% mục tiêu bị tiêu diệt, cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối. Diễn tập lần này là cơ sở để nâng cao khả năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử trí linh hoạt theo từng cương vị, chức trách. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
0: Sáng ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy hải sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Hà Lan, tuyên truyền về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel VIFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE CEPA.
1: Tại hội thảo, các đại biểu chuyên gia và doanh nghiệp được cung cấp thông tin về thị trường Hà Lan, nhu cầu tiêu dùng cũng như những yêu cầu đối với sản phẩm khi tiếp cận thị trường này. Thị trường Hà Lan là một hệ sinh thái kinh tế toàn cầu, gồm các sản phẩm và dịch vụ hợp pháp theo luật Hồi giáo Sharia mà người theo đạo Hồi được phép sử dụng. Đây được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa đối với các sản phẩm thế mạnh của Đắk Lắk như cà phê, hồ tiêu, các loại hạt, thủy hải sản và thực phẩm chế biến. Các chuyên gia chia sẻ để tham gia sâu hơn vào thị trường Hà Lan, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến đến truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận Hà Lan. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng niềm tin với đối tác, người tiêu dùng. Bên cạnh thị trường Hà Lan, hội thảo cập nhật những cơ hội từ VIFTA và CEPA. VIFTA có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024, tạo điều kiện mở rộng thương mại giữa Việt Nam và Israel. CEPA Việt Nam UAE có hiệu lực trong năm 2026, mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường UAE và khu vực Trung Đông với các ưu đãi thuế quan. Thông qua hội thảo, ngành công thương kỳ vọng doanh nghiệp Đắk Lắk chủ động hơn trong việc lựa chọn thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn, tận dụng các cam kết thương mại, qua đó mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
0: Ngày 10 tháng 9, Ngày hội Văn hóa Thể thao các

0: dân tộc và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số xã Suối Trai năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Suối Trai tự hào bản sắc khát vọng vươn xa.
1: Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9. Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn đã diễn ra như trải nghiệm không gian chuyển đổi số, tham quan không gian văn hóa, hội thao, thi trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, trình diễn trang phục truyền thống, hội thi văn nghệ quần chúng và chiếu phim tuyên truyền. Đặc biệt, không gian chuyển đổi số là một điểm nhấn của ngày hội, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số, tìm hiểu kỹ năng số và tiếp cận những mô hình ứng dụng công nghệ thiết thực trong đời sống. Thông qua ngày hội, xã Suối Trai mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời tạo không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và cùng lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tính đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 2.095.000 người được khám sức khỏe miễn phí.
2: Trong đó, hơn 89.000 người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Đến nay, 73 trên tổng số 102 xã phường đã triển khai chương trình. Một số địa phương có tỷ lệ người dân được khám khá cao như Sông Hinh 51,8%, Vân Hòa 49,1% và Tây Sơn 31%. Để bảo đảm người dân, nhất là các nhóm yếu thế được tiếp cận dịch vụ y tế, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và tổ chức khám. Tại những địa bàn khó tiếp cận, phương án khám lưu động, điều phối nhân lực và đưa dịch vụ đến gần người dân được ưu tiên. Hiện vẫn còn 29 xã phường chưa triển khai. Các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện điều kiện để chương trình sớm được thực hiện, qua đó từng bước giúp mỗi người dân biết rõ tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và chủ động phòng bệnh.
0: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết tại Đắk Lắk, nhất là số ca mắc gia tăng trong điều kiện mùa mưa còn tiếp diễn, đang đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng.
3: Sau khi hai thành viên trong gia đình mắc sốt xuất huyết, chị Hờ Điên Nhiê ở Buôn Giao, xã E Tun càng nhận thức rõ hơn về nguy cơ của dịch bệnh. Từ đó, mùa mưa này, gia đình chị thường xuyên vệ sinh khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm, kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước.
4: Mình thấy phòng bệnh phải bắt đầu từ gia đình nên tôi cũng nhắc các thành viên trong nhà trường thường xuyên vệ sinh để hạn chế muỗi và lăng quăng.
3: Tại Buôn Giao, xã E Tun, sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng với nhiều ca mắc được ghi nhận. Trước tình hình này, Ban tự quản buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi, lăng quăng.
5: Đi tuyên truyền với những người dân là tổng dọn vệ sinh, rồi là úp lật hết các cái dụng cụ đựng chứa nước, giống như là cái chai lọ, rồi lốp xe, thì người dân cũng đồng lòng tham gia.
3: Không chỉ tại khu dân cư, các trường mầm non cũng chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu năm học. Tại trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Phơi, việc vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, các khu vực có nguy cơ đọng nước được kiểm tra, xử lý, đồng thời nhà trường tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp phòng bệnh cho trẻ.
6: Là lau chùi này, các cái đồ dùng đồ chơi của trẻ này, rồi lau chùi nhà vệ sinh, rồi sàn nhà các thứ đều sử dụng cái dung dịch sát khuẩn để mà làm sạch các cái bề mặt á, rồi là phát quang bụi rậm, rồi là nói chung là xử lý những cái chỗ mà nước thải, không để đọng nước, không để là cả loang quang bọ gậy phát triển.
3: Từ thực tế tại cơ sở cho thấy, công tác phòng chống sốt xuất huyết đang đặt ra yêu cầu không chỉ xử lý trước mắt mà phải chủ động từ sớm từ xa, cùng với sự tham gia của cộng đồng, vai trò chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.
7: Địa phương, các ban ngành đoàn thể lại cùng vào cuộc trong cái việc là dọn dẹp vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh môi trường và đổ lăng quăng bọ gậy theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mỗi nhà, mỗi người chỉ cần dành một tuần để mà dọn dẹp nhà cửa và phát quang các bụi rậm thì sẽ làm giảm nguy cơ đáng kể đối với cái mặt bệnh này.
3: Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, đồng nghĩa nguy cơ sốt xuất huyết vẫn hiện hữu. Vì vậy, công tác phòng chống bệnh cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng.

0: Những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở sẽ góp phần dựng nên lá chắn vững chắc, hạn chế lây lan, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp là một trong những giải pháp nhằm tinh gọn đầu mối, phù hợp với quy mô dân số và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất, mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới trường lớp theo hướng hợp lý, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, để mỗi nguồn lực dành cho giáo dục được sử dụng đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả cao nhất.
2: Tại xã Đức Bình, năm học 2026-2027, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục được triển khai đồng thời với kiện toàn bộ máy quản lý và tập trung đầu tư cơ sở vật chất. Từ nguồn lực được bố trí tập trung, trường mầm non Đức Bình được đầu tư gần 600 triệu đồng để sửa chữa phòng học, khu vui chơi và bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học. So với trước đây, mức đầu tư tăng hơn 30%. Không chỉ khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, cách làm này đang cho thấy hiệu quả rõ hơn của việc tập trung nguồn lực sau sắp xếp, qua đó tạo điều kiện để các trường từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
3: Đầu tư năm học này thì xã đầu tư cho trường một cái gói để tu sửa cơ sở vật chất thì tương đối là ổn định, tập trung và sửa tất cả các dãy phòng học và khu trẻ vui chơi thì đảm bảo.
2: Tại xã Sông Hinh, hiệu quả của việc sắp xếp còn được thể hiện qua cách địa phương tận dụng các cơ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sông Hinh cũ được cải tạo, chuyển đổi công năng thành trường học với 10 phòng học và 2 phòng chức năng được bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ sở mới đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 300 học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học. Từ một trụ sở hành chính, cơ sở này được chuyển đổi thành không gian giáo dục, tiếp tục phát huy giá trị của tài sản công thay vì để trống hoặc sử dụng kém hiệu quả. Đồng thời, việc tập trung học sinh, giáo viên về một điểm trường cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý, tổ chức dạy học. Đây là một cách làm cho thấy sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà còn mở ra khả năng tái phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có cho giáo dục.
4: Sẽ thuận lợi cho các cháu học sinh. Thứ nhất là các cháu có cái phòng học an toàn hơn, đầy đủ ánh sáng theo đúng quy định. Và về phía quản lý của nhà trường thì nhà trường sẽ tiện hơn trong việc quản lý và đầu tư cái nguồn lực tập trung tại một điểm trường thay vì hai điểm trường và cách xa nhau. Bên cạnh đó thì nó cũng thuận lợi cho các thầy cô giáo hàng ngày không phải di chuyển khoảng tầm 7 cây số để chạy qua lại giữa hai điểm trường.
2: Việc nhập trường, tổ chức lại các điểm trường vì thế không đơn thuần là giảm đầu mối quản lý. Quan trọng hơn, nguồn lực từ ngân sách được tính toán lại theo hướng tập trung, tránh đầu tư dàn trải. Cơ sở vật chất hiện có được khai thác tối đa, còn đội ngũ giáo viên có thêm điều kiện phối hợp chuyên môn. Từ thực tế triển khai, chính quyền địa phương xác định việc sắp xếp trường lớp phải đi cùng với bảo đảm điều kiện dạy và học để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định ngay từ năm học mới.
5: Công tác chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung công việc liên quan để phục vụ tốt cho công tác đầu năm học mới 2026-2027 là một trong những nội dung được cấp ủy cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Hiện nay các cái điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là trường lớp thì cũng đã cơ bản sẵn sàng.
2: Cùng với sắp xếp nhập các cơ sở giáo dục, Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực đầu tư cho những địa bàn còn khó khăn, từ việc tận dụng cơ sở vật chất dôi dư đến tập trung đầu tư cho những nơi cần thiết. Cách làm này đang góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực công, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa quý vị, theo dự báo, trên các xã phường tỉnh Đắk Lắk từ trưa ngày 10 tháng 9 đến trưa ngày 12 tháng 9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ngành địa phương đang tăng cường kiểm tra hồ đập, công trình thủy lợi, chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
6: Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản ở khu vực phía sau tràn xả lũ hồ Eka.

0: trên hội trường thôn đấy là họ sắp xếp cho mình ở đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó 676 hồ chứa. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì thường xuyên theo dõi lượng mưa, mực nước để kịp thời điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
2: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và vật tư tại chỗ.
1: Đến nay, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk. Những khu vực sườn dốc, ven suối nhỏ và nơi có địa hình dễ xảy ra dòng chảy mạnh cần đặc biệt đề phòng khi mưa lớn tiếp diễn.
3: Đối với công tác đảm bảo an toàn hồ đập thì thứ nhất là cần phải trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán, chủ động trong cái phương châm 4 tại chỗ.
1: Trước cảnh báo mưa lớn trong những ngày tới, các lực lượng chức năng được yêu cầu tiếp tục duy trì trực, theo dõi chặt lượng mưa, mực nước, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án ứng phó sơ tán dân. Chủ động các phương án ứng phó từ sớm, từ xa là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của mưa lũ.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Vân Hòa đang đẩy mạnh phát triển du lịch di sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là hướng đi chiến lược mang lại lợi ích kép, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, vừa thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Không khí lễ hội rộn ràng cùng không gian văn hóa chợ Đồn được tái hiện sinh động tại xã Vân Hòa những ngày qua đã minh chứng cho một tư duy làm du lịch nông thôn mới đầy sáng tạo. Bằng cách khai thác tối đa nguồn lực bản địa, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu biến các giá trị văn hóa thành sinh kế lâu dài cho người dân.
1: Khi mà khách du lịch tới thì bà con ở buôn bán hoặc là bán hàng quán hay là cái du lịch ở đây là nó phát triển hơn, các quán xá được mở ra nhiều hơn thì sẽ thu hút được khách, và ở đây có rất là nhiều địa điểm du lịch.
0: Sức hút lớn nhất của du lịch Vân Hòa thời điểm này chính là một cây cọng tại thôn Vân Hòa và ba cây dâu cha đất tại thôn Lương Sơn vừa chính thức nhận quyết định công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong đó nổi bật là cây cọng với tuổi đời hơn 300 năm, sở hữu chu vi gốc khoảng 11 mét cùng hệ rễ lớn nhô lên mặt đất độc đáo, hiện vẫn đang sinh trưởng tốt. Sự vinh danh này không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn mà còn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến thưởng lãm.
2: Để mà thực hiện tốt cái bảo tồn và phát huy giá trị của cây di sản thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo để mà thực hiện và phát huy các cái giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, qua đó thì để góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Việc sở hữu hệ thống quần thể các vườn cây cổ thụ lâu năm độc đáo ngay trong khuôn viên của các hộ gia đình đang mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn cho ngành du lịch sinh thái tại xã Vân Hòa. Đây chính là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát, công nhận, từ đó giúp cấp ủy chính quyền và người dân địa phương thêm yên tâm, chủ động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị mạch nguồn xanh trường tồn của quê hương.
3: Chúng tôi thấy rằng là ở đây có rất nhiều những cái cây có tiềm năng là được công nhận là cây di sản Việt Nam, là những cây đặc biệt của vùng rừng núi này, là những cây mang ý nghĩa lịch sử, mang ý nghĩa về cách mạng, về văn hóa, về xã hội rất là tốt.
0: Hiện xã Vân Hòa đang đẩy mạnh việc gắn kết việc bảo vệ cây di sản với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, qua đó quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Vân Hòa đến với du khách gần xa.

0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Thưa quý vị, theo quan chức chính phủ Yemen, lực lượng Houthi ngày 10 tháng 9 đã kiểm soát Mocha, thành phố cảng chiến lược bên bờ biển đỏ, cách eo biển Bab el-Mandeb khoảng 80 km. Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu leo thang.
1: Cùng ngày, Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tiến hành khoảng 40 cuộc không kích tại các tỉnh Taiz, Hodeida, Anjua và Marib nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của lực lượng này. Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận thông tin này. Trong khi đó, chính phủ Yemen cho biết các lực lượng trung thành với chính phủ đã mở chiến dịch phản công trên nhiều mặt trận hướng tới mục tiêu tái chiếm Sana'a, thủ đô do Houthi kiểm soát từ cuối năm 2014. Thứ trưởng Quốc phòng Yemen Samir al-Sabri cho biết lực lượng chính phủ đang tiến quân trên nhiều hướng và đã đạt một số bước tiến tại Anjar, Anbaya, Taiz và Al-Hudaida.
0: Quan chức cấp cao Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ vừa nêu ba ưu tiên lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, gồm giảm giá thuốc kê đơn, tăng đầu tư cho y tế nông thôn và đẩy mạnh chống gian lận trong hệ thống y tế.
2: Phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid Mehmet Oz khẳng định chăm sóc sức khỏe với chi phí phù hợp là vấn đề thiết yếu đối với người dân Mỹ. Về giá thuốc, ông Mehmet Oz cho biết chính quyền đang thúc đẩy các biện pháp giảm chi phí thuốc kê đơn, trong đó mở rộng khả năng tiếp cận mức giá thấp hơn thông qua nền tảng Trump XR, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất điều chỉnh giá tại Mỹ theo hướng tương đồng với một số quốc gia phát triển khác. Ưu tiên thứ hai là y tế nông thôn với chương trình chuyển đổi y tế nông thôn trị giá 50 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm. Nhằm hiện đại hóa cơ sở y tế, tăng cường nhân lực, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và phát triển các mô hình chăm sóc mới. CMS phân bổ 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Cả 50 bang đều được nhận tài trợ trong năm đầu tiên. Hơn 60 triệu người Mỹ đang sống tại các khu vực nông thôn. Ưu tiên thứ ba là chống gian lận và lạm dụng trong hệ thống y tế. Ông Oz nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm soát các khoản thanh toán bất hợp lệ, phát hiện hành vi trục lợi trước khi gây thiệt hại cho ngân sách hoặc bệnh nhân, qua đó bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả.
0: Triển lãm Electra Mining Africa 2026, sự kiện thương mại quy mô nhất châu lục về khai khoáng và công nghiệp, đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Johannesburg, Nam Phi, thu hút hơn 1.000 đơn vị trưng bày.
1: Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của sự kiện năm nay là mô hình 6 trong 1, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp liên kết chặt chẽ, gồm khai khoáng, tự động hóa, điện lực, năng lượng, vận tải và chế tạo. Ban tổ chức cũng bổ sung Orange Zone, khu vực ngoài trời, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc và nhà phân phối hàng đầu, giới thiệu hàng loạt máy móc hạng nặng, thiết bị cơ giới cùng các màn trình diễn vận hành thực tế. Bên cạnh đó, sự kiện còn thiết kế chuỗi ngày chủ đề riêng biệt, bám sát những xu hướng cốt lõi đang định hình ngành khai khoáng và chế tạo. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, Electra Mining Africa 2016 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện công nghiệp khai khoáng và chế tạo lớn nhất châu Phi, nằm trong top 2% các triển lãm thương mại hàng đầu thế giới.
0: Các hiện tượng thời tiết cực đoan và xu hướng ấm lên toàn cầu đang đặt ra những thách thức kinh tế ngày càng lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ nguy cơ lạm phát tại Đông Nam Á do hình thái thời tiết El Nino cho đến viễn cảnh thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ tại Australia do mực nước biển dâng cao.
2: Theo báo cáo công bố ngày 9 tháng 9 của Bộ phận Nghiên cứu Tập đoàn OCBC Singapore, do tác động của hiện tượng El Nino, các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhiều khả năng đối mặt rủi ro lạm phát hơn là nguy cơ gặp cú sốc về tăng trưởng. Giá gạo, lúa mì, ngô và dầu thực vật tăng cao được dự báo là các yếu tố tác động chính. Philippines, Indonesia và Thái Lan là những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều hơn trước El Nino, trong khi Malaysia và Việt Nam cũng đối mặt rủi ro đáng kể nhưng có tính chất cục bộ hơn. Trong khi đó, tại khu vực châu Đại Dương, ước tính tình trạng nước biển dâng và chiều cường do bão sẽ gây tổn thất cho nền kinh tế Australia khoảng 855 tỷ đô la Australia, tương đương 617,3 tỷ đô la Mỹ. Trong thế kỷ 21, thiệt hại ước tính gồm 274,3 tỷ đô la Australia tài sản và 580,7 tỷ đô la Australia liên quan đến khả năng sử dụng đất.
0: Đường đua danh tiếng Imola của Italy vừa trở thành tâm điểm của giới công nghệ và thể thao tốc độ khi đăng cai giải đua xe hoàn toàn tự hành đầu tiên tại châu Âu. Sự kiện do giải đua tự hành Abu Dhabi, A2RL tổ chức quy tụ 5 đội đua đại diện cho Đức, Italy và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE.
1: Tại giải đua, tất cả các đội đều sử dụng chung mẫu xe đơn chỗ SF23 do Dallara sản xuất, dòng xe thuộc giải Super Formula của Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn bộ thiết bị điều khiển của con người như vô lăng hay bàn đạp đều đã bị loại bỏ. Thay vào đó, xe vận hành dựa trên hệ thống cảm biến LiDAR, radar, camera định vị và một máy tính trung tâm tích hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo AI. Thử thách lớn nhất tại đường đua là tay đua AI phải tranh vị trí trực tiếp với nhiều phương tiện khác ở tốc độ cực cao. Kết quả chung cuộc sau 12 vòng đua nghẹt thở, đội Kinetis đến từ UAE đã về đích đầu tiên. Ban tổ chức hy vọng việc đưa xe tự hành vào một đấu trường chuyên nghiệp sẽ giúp công chúng xây dựng niềm tin vào AI. Dù hiệu suất của AI đang tiến sát trình độ của các tay đua chuyên nghiệp, nhưng các chuyên gia khẳng định AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo của con người mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ giúp nâng cao hiệu suất và độ an toàn trong tương lai.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 20-2026 sẽ khởi tranh vào ngày 19 tháng 9 tới đây tại Nhật Bản. Và tại sân chơi này thì tuyển U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu là lọt vào vòng tứ kết môn bóng đá nam. Tại môn đá nam ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12 tháng 9 và lên đường sang Nhật Bản dự ASEAN 2026 vào ngày 13 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 15 tháng 9, sau đó gặp Philippines vào ngày 18 tháng 9 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Theo VFF, mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASEAN 2026 là giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, từng 3 lần giành quyền vượt qua vòng bảng ASEAN vào các năm 2010, 2014 và 2018. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận mục tiêu lọt vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ tại ASEAN 2026. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm tại bảng E cùng với đội chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9, sau đó gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và chạm trán với đội tuyển Thái Lan vào ngày 21 tháng 9. Mới đây, Liên đoàn đá Việt Nam VFF đã đặt mục tiêu cho tuyển U17 Việt Nam khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026, đó là vượt qua vòng đấu bảng. Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm tại bảng C cùng với U17 Bỉ, U17 New Zealand, U17 Mali. Thầy trò huấn luyện viên Roland có lần đầu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 nhờ thành tích vào tứ kết U17 châu Á 2026. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam tập trung từ ngày 20 tháng 9 để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Nhiều khả năng U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Tây Á trước khi sang Qatar tham dự vòng chung kết U17 Thế giới từ ngày 17 tháng 11 đến 23 tháng 12. V-League 1 2026-2027 tiếp tục sôi động và hấp dẫn với trận đấu sớm của vòng đấu thứ hai. Tiền đạo Stefan Moaz ghi bàn thắng ở phút bù giờ, qua đó giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước thể công Viettel trong thế trận thiếu người. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tạo ra thế trận lấn lướt và hàng loạt cơ hội trong trận derby thủ đô với câu lạc bộ thể thao Viettel. Dẫu vậy, nhà đương kim vô địch V-League lại rơi vào cảnh thiếu người ở phút 69 khi Đoàn Văn Hậu lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+3. Stefan Maos bật cao đánh đầu làm tung lưới thể thao Viettel, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Thắng 1-0 trước thể công Viettel, câu lạc bộ Công an Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Để chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hồi quân từ ngày 21 tháng 12 năm 2026 và có hơn một tuần chuẩn bị trong nước. Dự kiến ngày 1 tháng 1 năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Qatar và có khoảng một tuần tập huấn tại quốc gia từng đăng cai World Cup 2022. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2027. Đây là màn thử lửa vô cùng chất lượng với đội tuyển Việt Nam khi đội tuyển Qatar đang là đương kim vô địch châu Á sau khi liên tiếp vô địch ASEAN Cup 2019 và 2023. Tới ngày 7 tháng 1 năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Saudi tham dự ASEAN Cup 2027. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm tại bảng E cùng với UAE, Hàn Quốc và Yemen. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Lượt trận mở màn của vòng phân hạng Cúp C1 cho mùa bóng 2026-2027 đã khép lại sau loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 9 và rạng sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, hôm sáng Bayern Munich đã giành chiến thắng 5-0 trong cuộc tiếp đón Bodo Glimt để cùng Paris Saint-Germain dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước đó, Paris Saint-Germain đã giành thắng lợi 6-1 trước câu lạc bộ Rapid Latvia.
Sau lượt trận đầu tiên, top 8 vị trí được vào thẳng vòng 16 đội đang lần lượt thuộc về Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelona, Man U, Como, Sporting, Stuttgart và Man City. Trong loạt trận rạng sáng ngày 11 tháng 9, Man U đã có sự trở lại ấn tượng ở cúp C1 châu sau 3 năm vắng bóng khi vượt qua Sapa với tỷ số 4-0. Qua đó, Man U tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng cúp C1 châu sau lượt trận đầu tiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, cận thị ngày càng phổ biến ở lứa tuổi học đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và sức khỏe đôi mắt của trẻ. Đáng lưu ý, nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát đúng cách, đồ cận có thể tiếp tục gia tăng theo thời gian. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm và kiểm soát cận thị hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề kiểm soát cận thị học đường. Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề đáng lưu ý đối với sức khỏe học đường. Theo thông tin từ Bộ Y tế, dẫn thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm phần lớn. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ còn ở mức cao hơn. Sự gia tăng này có liên quan đến nhiều yếu tố, từ di truyền đến môi trường và thói quen sinh hoạt. Đáng chú ý là trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động nhìn gần như học tập, đọc sách, sử dụng máy tính, điện thoại, trong khi thời gian vui chơi, vận động ngoài trời có xu hướng thu hẹp. Cận thị không chỉ khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt, khi xuất hiện sớm và tiếp tục tăng độ trong những năm học đường, đặc biệt nếu tiến triển thành cận thị cao, sức khỏe đôi mắt có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không còn dừng lại ở việc phát hiện trẻ cận để đeo kính, mà cần chủ động khám mắt, theo dõi sự tiến triển và có biện pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm. Cùng với sự quan tâm ngày càng lớn đối với chăm sóc sức khỏe học đường, việc nâng cao năng lực khám phát hiện và kiểm soát tật khúc xạ tại các cơ sở y tế cũng có ý nghĩa quan trọng giúp trẻ được tiếp cận các phương pháp chăm sóc mắt phù hợp. Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, hoạt động khám tư vấn và kiểm soát cận thị cho trẻ đang được chú trọng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khám các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng. Hiện bệnh viện có nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đáp ứng nhu cầu khám điều trị ở nhiều lĩnh vực, trong đó khoa mắt thực hiện chăm sóc sức khỏe thị giác cho nhiều nhóm tuổi, từ kiểm tra tật khúc xạ, khám các bệnh lý về mắt đến điều trị và phẫu thuật. Cùng với đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, bệnh viện đang từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên môn hướng tới nâng cao chất lượng khám điều trị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

0: Vâng, hiện nay thì bởi vì trường Đại Tây Nguyên đang có phát triển những kỹ thuật chuyên khoa sâu như là bên ngoại khoa, sản khoa, nội khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh, thì chúng tôi đang có phát triển để đẩy mạnh cái chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ cố gắng đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho hỗ trợ trong việc quá trình điều trị, chẩn đoán nguyên hóa bệnh nhà hiện, làm sao để cho phát hiện được cái bệnh sớm hơn và hỗ trợ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Chúng tôi cũng xác định được là việc và phát triển chuyên môn phải gắn với lại cái yêu cầu thực tế của người dân trên địa bàn Tây Nguyên, phục vụ cái nhu cầu đào tạo cũng như là phục vụ cái nhu cầu nhân lực của các khu vực vùng Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề kiểm soát cận thị học đường với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt, phụ trách khoa mắt bệnh viện Đại học Tây Nguyên sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
2: Kính chào quý vị khán giả.
1: Thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào để giúp cho phụ huynh có thể biết con em mình đang bị cận thị và trong dịp đầu năm học mới có nhất thiết phải đưa con em mình đi khám cận thị mặc dù chưa có triệu chứng gì hay không?
2: Trẻ bị cận đôi khi trẻ không biết là mình đang bị cận, nên là cha mẹ có thể để ý những cái dấu hiệu của trẻ như là trẻ nheo mắt, ngồi sát bảng, cúi sát khi đọc sách, hoặc là trẻ than phiền không nhìn thấy chữ ở trên bảng. Nhưng đừng đợi đến khi mà trẻ than nhìn mờ chúng ta mới đưa đi khám. Đặc biệt là đầu năm học, quý phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi khám, kiểm tra thị lực khúc xạ cho trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra khuyến cáo là đưa trẻ đi khám mắt 1 đến 2 năm một lần đối với lứa trẻ từ 5 đến 18 tuổi, ngay cả khi trẻ chưa có than phiền về vấn đề này. Phát hiện cận thị sớm chính là cơ hội để chúng ta can thiệp thị lực cho trẻ.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì những cái yếu tố nguy cơ nào khiến cho việc cận thị có dấu hiệu tiến triển ở trẻ?
2: Cận thị là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị thì sẽ có nguy cơ bị cận thị cao hơn so với những trẻ khác. Bên cạnh đó, trẻ hiện nay sử dụng rất là nhiều thời gian dành cho cái việc nhìn gần như là học tập này, đọc sách này, sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính, trong khi thời gian hoạt động ngoài trời của trẻ lại có xu hướng giảm đi. Điều cần lưu ý là không nên hiểu đơn giản rằng cứ sử dụng điện thoại là sẽ bị cận thị. Vấn đề này nằm ở tổng thể. Thời gian nhìn gần kéo dài, khoảng cách nhìn gần quá bị gần và ít khi để cho mắt nghỉ ngơi, và đặc biệt là thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Vì vậy, thay vì chỉ cấm trẻ sử dụng điện thoại, chúng ta cần giúp trẻ hình thành một lối sống cân bằng hơn, học tập hợp lý hơn, nghỉ ngơi mắt, hạn chế nhìn gần liên tục và tăng thời gian vui chơi ngoài trời. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị trẻ nên có ít nhất là 90 phút một ngày để hoạt động vào ban ngày ở ngoài trời để giảm nguy cơ tiến triển cận thị.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì việc trẻ khi mà đeo kính có thể nhìn rõ hơn có đồng nghĩa với việc cận thị đã được kiểm soát hay không?
2: Không ạ, đeo kính đúng giúp trẻ nhìn rõ nhưng không đồng nghĩa với việc là cận thị đã được kiểm soát. Kính thông thường có nhiệm vụ là chỉnh tận khúc xạ, giúp hình ảnh rõ nét ở trên võng mạc. Còn việc kiểm soát cận thị là mục tiêu làm chậm quá trình tiến triển của cận thị, đặc biệt là sự dài ra của trục nhãn cầu. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi trẻ đã bị cận thị thì cần được khám định kỳ, theo dõi độ cận và khi có điều kiện thì theo dõi cả chiều dài của trục nhãn cầu nữa. Nhấn mạnh một điều rằng, kính giúp trẻ nhìn rõ nhưng kiểm soát cận thị giúp độ cận tăng chậm hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay có những phương pháp nào để giúp cho các việc làm chậm sự tiến triển cận thị ở trẻ?
2: Có. Đây là một điểm quan trọng mà quý phụ huynh cần phải biết. Hiện nay chúng ta đã có nhiều phương pháp kiểm soát cận thị như là kính kiểm soát cận, kính áp tròng chuyên dụng AutoCay, atropy liều thấp trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên là không có một phương pháp duy nhất phù hợp cho tất cả các trẻ. Bác sĩ cần dựa vào tuổi, độ cận, sự tăng độ, chiều dài của trục nhãn cầu, các yếu tố nguy cơ, tình trạng của mắt, điều kiện kinh tế gia đình và khả năng tuân thủ của từng trẻ để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Các khuyến cáo cập nhật của Viện Cận thị Quốc tế cũng nhấn mạnh quản lý cận thị chủ động và lựa chọn phương pháp cần cá thể hóa cho từng trẻ luôn. Cho nên nhấn mạnh một điều rằng cận thì càng sớm, tăng độ càng nhanh thì cần càng được đánh giá và can thiệp sớm.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với quý vị phụ huynh dành cho các em học sinh về tư thế ngồi, cách sử dụng điện thoại, các thiết bị thông minh, các cái khoảng thời gian để mà vận động phù hợp, để mà phòng chống được cận thị.
2: Thưa quý vị, cha mẹ có thể nhớ một cái nguyên tắc rất là đơn giản, cũng là khuyến cáo của Hội Nhãn Khoa Quốc tế, đó là nguyên tắc 20-20-20. Cứ 20 phút ở cự ly nhìn gần, làm việc nhìn gần, cho mắt nghỉ ngơi 20 giây, nhìn xa khoảng cách 20 feet, khoảng là 6 mét. Đó. Bên cạnh đó, trẻ ngồi cần ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách đọc ở khoảng 30-40cm, học ở nơi đủ ánh sáng, tránh nhìn màn hình quá gần, liên tục quá lâu, và đặc biệt là hãy khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời khoảng 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Nếu như điều kiện cho phép thì trẻ cho trẻ hoạt động ở ngoài trời lâu hơn. Nói ngắn gọn hơn là cho mắt nghỉ ngơi khi nhìn gần, cho mắt được nhìn xa và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Chúng ta cần nhấn mạnh một điều rằng học tập rất cần thiết, các thiết bị số, các thiết bị điện tử hiện nay cũng cần thiết bởi vì nó phục vụ cho cái việc học tập của các trẻ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải có một chế độ sử dụng mắt hợp lý, khoa học và cân bằng. Thực tế tại khoa mắt bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, cận thị ở thời điểm hiện tại ở bên phòng khúc xạ đang ghi nhận rất là nhiều trường hợp mà cận thị sớm. Thậm chí là các bạn mới bắt đầu vào học lớp 1 thôi là thầy cô ở trên trường đã phàn nàn về chuyện này. Thì khi đến với bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên khoa mắt phòng khúc xạ kiểm tra và phát hiện độ cận thị loạn thị của các bạn khá là cao. Với độ cận thị loạn thị mới đầu phát hiện cao như vậy thì cha mẹ sẽ phải kiểm soát các bạn nhiều hơn và có thể cần phải can thiệp sớm. Hiện tại phòng khúc xạ bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có những kỹ thuật để kiểm soát cận thị như là đeo kính kiểm soát cận thị, dùng kính áp tròng chuyên dụng vào ban đêm, otocay và nhỏ atropine điều trị, và cũng dựa vào từng cá nhân cụ thể, từng trẻ cụ thể để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.
1: Kính thưa quý vị, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị phụ huynh gửi đến cho chương trình, đặc biệt là trong thời điểm năm học mới đã cận kề. Câu hỏi mà vị khán giả đầu tiên gửi cho bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt đó là: con tôi mới bắt đầu bị cận nhưng gia đình cũng không quá lo lắng. Tôi nghĩ cận thị trước mắt cứ đeo kính, sau này khi con trưởng thành có thể mổ cận vì hiện nay công nghệ phẫu thuật mắt đã rất hiện đại. Suy nghĩ này có đúng không thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, đây là một suy nghĩ khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại nhưng chưa đầy đủ. Phẫu thuật khúc xạ sau này và kiểm soát cận thị khi trẻ đang còn nhỏ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật khúc xạ có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào kính ở người trưởng thành phù hợp nhưng không xóa được những thay đổi cấu trúc của con mắt do bị cận thị, đặc biệt là cận thị cao có nguy cơ gây bệnh lý võng mạc, những cận thị cao là trên 6 diop. Vì vậy không nên nghĩ rằng sau này có thể mổ thì bây giờ không cần kiểm soát cận thị nữa. Cái mà chúng ta cần phải quan trọng đó là mổ cận sau này là để giảm việc phải đeo kính. Tuy nhiên kiểm soát cận thị hôm nay là để bảo vệ đôi mắt lâu dài.
1: Ở câu hỏi số 2, quý vị khán giả có quan tâm đó là: con tôi bị cận từ những năm tiểu học và đã đeo kính vài năm. Gần như sau mỗi lần kiểm tra thì lại tăng độ kính. Tôi nghe một số người nói trẻ đeo kính thường xuyên sẽ khiến mắt phụ thuộc và kính tăng độ nhanh hơn. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ?
2: Dạ, xin trả lời là không. Đeo kính đúng độ không làm mắt bị phụ thuộc vào kính và cũng không phải nguyên nhân khiến mắt bị tăng độ. Nếu trẻ đeo kính một thời gian dài rồi tăng độ, nguyên nhân chính là ở cận thị đang tiến triển, chứ không phải là do bạn đeo kính. Nếu trẻ tăng độ nhanh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, cha mẹ không nên chỉ thay kính mà nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ và xem có cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị hay không. Kính không làm tăng độ, cận thị tiến triển mới làm tăng độ.
1: Vâng, thưa bác sĩ Hà Thị Việt, câu hỏi mà một quý vị phụ huynh quan tâm cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều quý phụ huynh ở ngoài kia. Đó chính là: con tôi đã bị cận nhưng việc học hiện nay thường xuyên phải sử dụng máy tính, điện thoại để tìm tài liệu và làm bài tập. Gia đình muốn hạn chế rất khó cấm hoàn toàn. Vậy trẻ đã bị cận có cần tránh tuyệt đối các thiết bị điện tử hay không?
2: Tôi nghĩ không nhất thiết phải cấm tuyệt đối, bởi vì điện thoại hay là máy tính ở thời điểm này cũng là một công cụ học tập. Điều quan trọng là quản lý cách trẻ sử dụng chúng, không để màn hình quá gần, tránh nhìn liên tục ở trong khoảng thời gian dài, chủ động cho mắt nghỉ ngơi theo quy tắc 20-20-20 hồi nãy chúng ta có nói đến, và đặc biệt là phải dành thời gian hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy thay vì chỉ nói với trẻ là cấm điện thoại, chúng ta nên dạy trẻ cách sử dụng thiết bị đúng cách, cân bằng thời gian cùng với lại hoạt động ngoài trời.

0: Kính thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt về những tổng quan bệnh lý mắt. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán giả một số lưu ý sau đây.
1: Nhân dịp đầu năm học mới cũng thông qua chương trình này, tôi muốn gửi đến quý vị là đừng chỉ quan tâm đến con mình có nhìn rõ hay không, mà hãy quan tâm đến độ cận có đang tăng hay không. Một lần kiểm tra mắt đúng lúc giúp phát hiện cận thị. Khi trẻ đã bị cận, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn bằng việc đeo kính đúng, thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, theo dõi định kỳ. Mục tiêu không chỉ là giúp trẻ nhỏ nhìn rõ hôm nay, mà cố gắng bảo vệ đôi mắt của trẻ cho cả tương lai. Và sau đây tôi xin gửi đến quý vị ba từ khóa vàng, đó là phát hiện sớm, tạo thói quen tốt cho mắt, theo dõi, kiểm soát.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề kiểm soát cận thị học đường do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 吼！
1: 啊，妥嘛？
0: 姐，
1: 姐，
0: em có cái này tặng cho chị nè.
1: Cái gì vậy Sơn? Sao em cứ tặng cho chị hoài vậy? Chị đã nói rồi là chị không có nhận bất cứ cái gì của em ở đâu được có tặng chị nữa.
0: Thì trời ơi, bung cái dây dày rồi. Chị chỉ cầm giùm em cột cái dây dày một cái. Em cột xong rồi. Chị cầm rồi nha. Chị cầm rồi là chị không có được trả lại đâu.
1: Em dám lừa chị?
0: Không phải lừa mà này người ta gọi là chiêu trò chút xíu thôi.
1: Em nha, tinh nghịch lắm á.
2: Tinh nghịch à?
1: Thôi được rồi, chị sẽ nhận cho em lần này.
0: Dạ.
1: Nhưng mà lần sau tuyệt đối là không được làm nữa, biết chưa?
0: Dạ biết rồi.
1: Về chỗ đi.
0: Dạ.
1: Để coi làm gì đây. Khéo tay nha.
0: Chứ sao, chị thích không?
1: Thích, thích,
0: thích. Mai mốt em nấu ăn hoài hoài luôn.
1: Thôi thôi, lần này nữa thôi, lần sau không có nấu nữa.
0: Sao vậy? Trời trời trời trời trời.
3: Chào chị Linh.
1: Trời ơi, Trâm, hôm nay em như cô tiên vậy đó.
0: Bà điên đó thì có. Trời, đi học mà mặc đồ lố lăng.
3: Sao? Chị này á, người ta mới thay đổi có một chút xíu đâu mà chị nhận ra liền, tinh mắt dễ sợ.
1: Xuất sắc luôn. Mời em về chỗ.
3: Dạ.
0: Đẹp quá, không dám ngồi chung. Ngồi đi học mà giống như đi dự thảm đỏ vậy.
1: Sao? Thôi được rồi, hôm nay lớp chúng ta cũng đông đủ rồi. Hà hôm nay có chuyện cho nên là sẽ không có tham dự lớp học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu

0: thôi.
1: Dạ.
0: Bạn nào có thể cho chị biết một vài bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu được không?
1: Biết ngay mà. Em
0: Mai Sơn.
1: Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc
0: Sơn.
1: Dạ.
0: Sơn ơi, chị cần em đọc chứ không có cần em hát, hiểu chưa?
1: Dạ đọc thôi hả? Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ cũng chẳng biết. Chỉ có... Em quên. Dạ. Bài đó đó cô.
0: Hay lắm. Còn ai viết bài nào nữa không?
2: Ủa Sơn, ông nói ông thuộc bài rồi mà ghi gì trong tay vậy?
1: Không.
2: Gì vậy?
1: Dạ thì nói ghi gì ba?
0: Sơn.
1: Dạ.
0: Xòe tay ra. Tay kia lật ngửa lại. Em hiểu lật ngửa không?
1: Có ai viết gì lên tay tôi vậy? Tự nhiên viết lên tay tôi vậy?
3: Thì ra là thùng rỗng mà bày đặt kêu cho to, trả bù cho những người mà theo đuổi tôi, dù đẹp trai nè, còn học giỏi nữa chứ. Ai như ai kia, có mấy câu thơ mà cũng không thuộc, phải ghi vô tay. Ủa, cô, cho em xin phép nghe điện thoại tí. Alo. Thôi, không có được đâu. Đang đi học mà đâu mà đi chơi được. Vậy thôi, tối nha. Có gì à, tối anh qua đón em đi chơi ha. Bye bye.
1: Bye.
0: Sơn.
1: Dạ em nghe.
0: Lần sau không có như vậy nữa biết chưa?
1: Dạ em biết.
0: Lần này chị tha cho đó.
1: Dạ cảm ơn.
0: Tập trung vào học hành đi.
1: Dạ ok.
0: Sơn.
1: Dạ.
0: Em có sao vậy?
1: Dạ em đang bị bệnh á.
0: Bệnh gì?
1: Dạ em bị bệnh tương tư.
0: Sơn, em nghiêm túc lại đi. Ngứa mắt quá đi. Ủa, Trâm. Trâm, Sơn. Trâm.
1: Chị, ủa đang học mà đi đâu vậy? Chị lên. Ôi dạ. Tin ông? Tin tôi đi đường quyền với ông không? Hả?
2: Tôi nói cho ông biết á, từ bây giờ mà ông làm đau khổ chị tôi nữa, đừng có trách nha.
1: Sợ quá.
4: Càng làm lo lắng quan tâm, và bản thân em cũng sẽ thương nhớ anh. Trả lời cho anh đi.
5: Không. Anh đừng có lo lắng, đừng có quan tâm, đừng có nhớ tôi nữa. Không được. Chuyện này là không được.
6: Tại sao yêu nhau không lớn tuổi với nhau? Đến giờ đây hai ta phải khổ đau.

0: sembunyi.
1: Nghiêu, mày làm gì vậy? Làm gì khóc lóc gì vậy hả? Ủa, Hà Bá té xong chết hả?
2: Không, con có phim.
1: Ông con trai có phim.

0: tội nghiệp quá ba.
1: Cơm nước chưa mà giờ ngồi đi coi phim.
0: Chú cha, để con vô nấu cơm cho ba.
1: Thôi khỏi, để bà nấu cho.
0: Ba,
1: sao ạ?
0: Để con nấu chứ, ba làm gì trời đánh con chết ba. Con còn muốn sống mà, để con nấu cơm cho.
1: Thôi, cứ coi phim đi, để ba nấu cho. Chặt chẽ nữa nha.
0: Ủa sao ngộ bây giờ? Lần đầu tiên trong cuộc đời đúng không ạ?
2: Ủa chị Linh, chị Linh. Ủa chị đâu vậy?
3: Chị đi mua mì gói.
2: Ủa nhà hết mì hả?
3: Hết rồi.
2: Vậy thôi để em lấy xe em chở chị đi.
3: Thôi.
2: Sao vậy?
3: Chị đi bộ được rồi.
2: Ê, sao đi bộ làm chi?
3: Ủa, sao vậy?
2: Trời ơi, xóm mình ghê lắm nha.
3: Ghê chị?
2: Cái vụ gần đây nè, nhỏ bạn em qua rủ em đi học đó. Trời ơi, không biết sao đang đi qua đây nè, gặp mấy nào chạy xe lên giật tóc bạn em rụng hết nguyên cái đầu luôn.
3: Cái gì? Sao rụng được hay vậy?
2: Nhỏ bạn em đổi tóc giả. Để em lấy xe em chở chị đi.
3: Thôi.
2: Sao vậy?
3: Phiền em lắm, chị đi xe ôm cũng được.
2: Thôi khoan khoan.
3: Sao nữa?
2: Phiền gì không biết nữa. Nha nha nha. Nhưng à,
3: thôi.
2: Dạ.
3: Đi là về liền nha.
2: Biết rồi. Nhưng mà đi xe của em á là chị nhớ ôm em lại nha.
3: Thôi, tự nhiên ôm kỳ.
2: Trời, chị đừng có tỏ thái độ vậy. Không phải là em nghĩ cái gì bậy bạ đâu, nhưng mà tại chiếc xe của em.
3: Ờ.
2: Đi chướng hay sao á. Trời ơi, tự nhiên một lần bỏ số cái nó giật.
3: Sơn, em không có vậy nha. Tự nhiên là chị Liệu à.
2: Chị bị Liệu nào mà tại em thích đó vậy?
3: Em biết chị là Thánh Liệu mà.
2: Ủa vậy hả? Bỏ số cái nó giật. Bỏ số cái nó giật.
3: Thôi, đừng có lừa chị. Một lần thôi.
2: Vậy thôi, để em lấy xe em chở chị đi nha.
3: Ừ, lẹ lên.
2: Bỏ số cái nó giật.
4: Trời ơi, cái gì vậy trời? Nhà cửa như cái chuồng heo không dọn. Nằm lăn ở đây ngủ là sao? Chắc dưới bếp cũng không có làm gì phải không? Tôi giận rồi, ha. Trước khi tôi đi tôi đã nói sao? Ngồi xuống đi.
0: Dạ xin lỗi vợ, chồng xuống chồng làm gì vậy?
5: Em quên. Em giỡn với anh á. Em thử anh coi làm sao á. Không có gì đâu anh giật mình dữ vậy.
0: Ủa nãy giờ em giỡn hả?
5: À, em giỡn á.
6: Trời ơi.
0: Chết cha tôi rồi trời.
5: Cái gì vậy anh? Cái gì tự nhiên sao chết cha? Ủa tự nhiên anh trù ba em chết vậy?
0: Đó là cái câu cửa miệng của anh chứ ba sao anh trù ba chết được. Nhưng mà
5: cái gì?
0: Bữa nay em có bệnh gì không sao tự nhiên cái em thay đổi với anh vậy? Thường ngày mà như vậy là em ăn tươi nuốt sống anh luôn á. Em có bệnh gì không?
5: Sao trù ba em xong giờ trù em bệnh là sao? Em vẫn khỏe bình thường. Em khỏe mạnh em mới đứng đây em nói vậy chứ em bệnh em nằm chỗ rồi.
0: Ủa trí óc vẫn minh mẫn hả?
5: Em minh mẫn. Anh sao vậy? Anh có bệnh không? Ừ không có thôi, thôi để em dọn nha. Em quên. Ê, anh cứ ngồi đi thoải mái, không có gì đâu. Em là vợ anh trong gia đình này, em phải có cái này là của em, công chuyện của em. Anh cứ ăn cứ bài đi, không có gì hết á. Anh muốn làm gì cũng được hết á. Bây giờ để em ra làm sao em nấu cơm cho anh nha không? Rồi em khi nào cơm rồi nó chín này kia xong rồi em gọi anh xuống ăn nha. Rồi đi đi anh. Ê, nè mở tivi coi đi anh.

0: Ủa cái này phải nhà mình không ta?
1: Ra sau nhà gặp em gấp.
0: Ờ. Quốc ơi, anh lên rồi, anh lên thiệt ơi.
2: Lên sao?
0: Hôm qua nhậu với em về á, không biết sao, nói gì không biết nữa, quậy gì không biết nữa. Sáng ra tự nhiên hả, ba với vợ anh không dám la anh tiếng nào luôn em. Thiệt.
2: Rồi không nhớ gì luôn.
0: Trời, anh nói anh bày bữa nhà cửa hết, ba anh không nói tiếng nào mà còn dẹp dọn dẹp phụ cho anh nữa. Thấy ghê không? Thấy ghê không?
2: Tối hôm qua anh về á, lo cho anh quá trời, đi theo rồi có quay lại nè.
0: Có gì vậy?
2: Tối hôm qua anh làm gì anh coi đi.
3: Sao bữa nay quán tiễn đào xấu dữ vậy?
0: Anh quậy dữ vậy hả?
4: Không cho con
0: quậy. Ê, vậy tính ra là tại vì anh quậy nên ba với vợ anh mới sợ anh, không dám nói anh tiếng nào hả ta?
2: Chứ sao nữa?
0: Được rồi, từ nay quậy cũng có lợi cho bộ đúng không?
2: Đúng rồi. Rồi cái cảm giác mà làm chủ gia đình anh thấy sao?

0: hả? Sướng rinh người luôn á. Cha sanh mẹ đẻ giờ chưa bao giờ được làm chủ hộ. Anh bữa nay vì một buổi nhậu cái lên hương lên đời luôn.
1: Bình thường á anh nhát quá trời luôn, hôm nay nè nhậu vô một cái hả là anh tưng bừng khói lửa vậy. Đàn ông là phải như vậy, cứ để cho chị hai đè đầu kể cổ hoài không biết được.
0: Anh biết rồi, cứ kể từ nay bia rượu sẽ là bạn của anh.
1: Tất nhiên rồi.
0: Em sẽ là bạn nhậu của anh.
1: Tất nhiên rồi.
2: Ba.
3: Cảm ơn con.
2: Sơn nó đi đâu không biết nữa nha.
3: Ừ để ý chị. Chị sợ chồng con xuống là ăn cơm. Cơm bữa nay nấu làm sao? Chị nói nấu là ba ăn vừa bụng lắm á.
2: Trời ơi, ba không bao giờ ba tin con gái ba hết á.
3: Ba biết con gái ba mà, sao ba tin được.
2: Nói nhà nghe nha ba, đi ra đường đừng nói này con buồn lắm nha ba. Ủa anh sao vô đây sao đứng đó? Rồi qua đi.
0: Đẩy vô cho xẹp cái bụng ta.
2: Giảm giảm cái bụng xuống chút xíu ha.
0: Kể tôi.
2: Ê, cơm nha.
4: Mua một lần 10 cái mặt nạ luôn. Về đắp cho hả, da thiệt là đẹp rạng rỡ.
5: Ê, chị có sao không?
4: Em làm cái gì vậy? Em lãnh.
5: Đau quá. Ủa, tới nhà rồi hả chị?
4: Tới rồi.
5: Rồi sao nhanh dữ vậy ta?
4: Em làm cái gì mà em đau dữ vậy? Em làm như là chị làm, cố tình làm hay sao á? Bởi muốn chị chở em suốt đời hả?
5: Cái cỡ đâu? Tự nhiên chị nghĩ xấu cho người không tốt à?
4: Cái gì?
5: Không phải, tự nhiên chị nghĩ xấu cho em à? Này là em đau thiệt.
4: Thiệt không?
5: Thôi nhưng mà mấy cái này không sao đâu. Cái này của
4: khoan
5: chị
4: nè. Đứng lại.
5: Dạ.
4: Em á, lớn rồi. Không biết gì hết.
5: Chị tốt với em quá. Vậy mà. Thôi thôi, cái này của chị nè. Đây nữa nè.
4: Gì vậy?
5: Thì đúng rồi, nè cái này là của chị, cái này của chị luôn á.
4: Đâu có, chị chỉ mua thùng mì thôi à.
5: Chị nhận đi, không sao đâu.
4: Thôi mà chị nhận vậy tự nhiên chị mang nợ em.
5: Thì ngại thì bây giờ chị nợ em thì lần sau khi nào cần có điều kiện chị trả lại là hết nợ.
4: Thiệt không?
5: Ừ, dạ nè.
4: Coi như là chị nợ em lần này đi ha.
5: Dạ đúng rồi á. Có nợ thì mới gặp được nhau hoài hoài chứ.
4: Có bánh gì ạ? À? Ê bánh này ngon nha, ngon nha.
5: Dạ.
6: Alo. Anh hả? Bữa nay ăn cái gì ta? Thôi ăn thịt nướng đi, thịt nướng Hàn Quốc nha. Thích quá, anh thích.
7: Đâu rồi?
8: Thằng Sơn đâu?
5: em nè. Trời ơi, dạ con chào cả nhà, con mới về. Trời ơi, công nhận hay thiệt luôn. Đang đói bụng luôn, ngay giờ cơm luôn. Ăn cơm thôi. Dạ, mời ba, dạ mời anh chị ăn cơm.
3: Khoan, con đâu phải chủ nhà này đâu, thấy không? Ăn con nợ ngồi con hướng chứ, cái nhà này cũng phải có chờ cả nha. Để cho anh rể của con ăn xong rồi mình mới bắt đầu mình ăn. Hiểu chưa?
8: Nghe chưa?
5: Dạ, ai biết đâu con thấy con xin phép rồi.
2: Đưa cơm cho anh rể mình đi.
5: Dạ. Cho ăn cơm.
8: Ủa, bữa cúng hả?
5: Em thì cơm
8: cứ bình thường được rồi. Nhỏ mà hổn. Hai tay.
2: Thì cái gì em út nó không mấy thì anh nhắc nhở nó có cái gì đâu.
8: À thôi à, mọi người ăn cơm đi.
3: Ngồi xích vô.
2: Cơm ba. Cơm nha.
5: Chào em. Cho em miếng gà nha anh rể.
8: Ăn đi em.
5: Cái miếng này ngon nè.
8: Miếng nó ngon hả? Anh thích lắm á.
2: Bỏ qua cho anh.
8: Ngon à.
2: Ăn ba. Con lấy cái nạc cho ba nè.
8: Miếng đó cũng thích đó.
2: Hả? Thôi để em để cho ba đi rồi em lấy.
8: Không,
2: cho anh
8: thích miếng đó cơ.
3: Lấy đi.
5: Hy vọng là cái trứng này ăn không thích.
8: Ô anh thích ăn trứng lắm.
5: Trời.
8: Nhắc gì vậy? Ăn đi mọi người, ăn đi.
2: Ăn
8: đi, ăn đi cơm.
7: Ừ, ăn đi.
8: Ăn cơm gì mà có lon bia hay biết mấy vậy?
3: Để bà lấy bia cho con.
8: Bà, trời, ba làm như ngại chết ba. Để con lấy cho ba.
3: Được.
2: Ba lấy được không ba?
3: Đây, nè.
8: Trời ơi.
2: Ba lon anh lon ha.
8: Không, mình ăn uống thôi.
2: Hả?
3: Nè, hai ba lon này, nó uống đi. Nè. Uống ăn cơm mà có uống một tí bia vô cái nó dễ tiêu.
8: Thằng thời cũng không nào.

0: bao lâu nữa rồi?
1: Nội,
0: nội căng cứng rồi. Ủa sao không ăn cơm mà nhìn con ăn rồi?
2: Còn gì đâu ăn.
3: Còn nè ba, nguyên một miếng luôn nè ba. Ăn đi ba. Ăn đi ba.
2: Không, ba không ăn.
3: Ta ăn đi cho có sức.
2: Không, con ăn đi.
3: Con ăn vô leo đủ rồi.
0: Tưởng em bị trúng gió hả? Thôi được rồi, cả nhà bữa nay cảm thấy ăn chay không muốn ăn nữa thì thôi mình dọn chứ, để anh dọn cho.
2: Thôi khoan, con lên phòng con nghỉ đi con. Nghe lời ba, con vô trong khuê phòng con nghỉ đi, rễ đông sàn. Vợ con nó sẽ gọt trái cây, nó sẽ đem vô rung rẩm cho con ăn.
0: Trời ơi, chú lên làm chú cột ngon à. Đi nha.
4: Dạ.
0: Dọn
4: dạ,
0: ra hết nha.
4: Dạ.
2: Đứng dậy cho nó ra
4: con. Dạ, quên.
0: Đúng rồi, cứng cái bụng á.
4: Dạ.
0: Vui hề, vui hề.
5: Coi nè, tôi cầm ly trà mà tôi tức, mà tôi run, mà tôi không uống được luôn á chị.
4: Ai làm gì tức?
5: Chị chứ ai.
4: Ê bậy, chị không hề làm gì em tức luôn nha.
5: Nè, em nói chị là bằng mọi cách á, thì phải đứng lên, dùng lên. Chị giành quyền làm chủ của gia đình lại. Chứ chị không thể nào mà để cho ông Kiều ông lên mặt như vậy được. Nhìn trời ơi, mất mặt quá.
4: Sức mấy mà chị để chuyện này xảy ra Sơn. Nhưng tại vì ba có nói một câu, ba nói thôi, ráng chiều đi, để cho nó được một ngày làm chủ gia đình, cho nó có sĩ diện với trong cái nhà này. Chị mới để im thôi, sức mấy mà chị để chuyện này mà yên vậy. Yên tâm, ngày mai đó.
3: Ông
4: Tiêu. Ba ơi ba.
0: Sao
4: bụng biết bao nhiêu cái chi tiêu trong gia đình này chị phải lo chứ.
6: Em hiểu ý chị chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà cái ấm ức dồn nén của anh bao nhiêu năm qua á, sau đó thì có bia rượu vào á, thì bao nhiêu dồn nén á bọc được hết bên ngoài chứ sao.
4: Mà bia rượu cái gì, tự nhiên cái đi pha chế còn theo cái công thức đâu trên mạng đó, rồi uống là bị ngộ độc còn vậy đó.
6: Chẳng qua anh yêu thương chị. Chị nghĩ đi, anh chịu đựng, không có người đàn ông nào chịu đựng như vậy đó. Chỉ có tình yêu thôi.
4: Em ơi, trụ cột gia đình không phải là sướng đâu em. Cực dữ lắm đó.
6: Em hiểu ý, nó rất cực. Nên bởi vậy chị phải buông ra đi. Chị để cho ảnh thử một lần làm trụ cột gia đình đi.
3: Đúng rồi.
5: Mày muốn làm trụ cột gia đình hả Kiều?
3: Em muốn làm trụ cột.
4: Rồi anh muốn làm trụ cột gia đình đúng không? Ngày mai tới đóng tiền học con bé Hà nè. Rồi tiền mặt bằng nè, tiền điện, tiền nước, tất cả các loại tiền nè. Một tháng hơn 50 triệu đó. Làm được không? Nếu nhóm làm được thì em để cho anh làm.
3: Cái gì? 50 triệu? Thôi, tốn tiền quá, không làm trụ cột đâu. Làm lính vui hơn.
4: Làm khổ gia đình không chứ làm lính gì.
5: Thiệt, ngộ thiệt luôn. Lúc cần khôn, nó khôn thiệt là khôn luôn đó mày.
7: Có chuyện gì vậy?
8: Hả? Tôi.
7: Cái gì?
8: Tôi có fan rồi.
7: Ai có fan rồi hả?
9: Nè anh đừng có lợi dụng tôi nha. Chúc mừng anh nha.
8: Đứng chơi nha, để tôi trả lời fan lỡ.
10: Cảm ơn em đã quan tâm tới tác phẩm của anh. Sau này anh nổi tiếng, em sẽ là trưởng hội fan club của anh.
9: Anh vui lắm hả?
10: Đương nhiên là vui rồi.
9: Ai vậy? Tôi nói cho cô biết nha, tôi là người

0: người ở chung nhà trọ với anh Quốc.
1: Chung nhà trọ vậy thôi chứ gì, không đáng bận tâm.
0: Anh Quốc nói gì đi,
2: mình có fan bảo vệ luôn. Tôi có fan bảo vệ luôn rồi đó.
3: Nội ơi.
4: Vậy.
3: Ủa, nội đặt hàng online hả? Sao người ta giao gì nè?
4: Trời ơi, cuối cùng thì nó cũng đã về rồi. Mục tiêu của ta

0: khô chứ làm gì.
1: Chúng tôi này thấy không?
0: Ôi chết cha, chúng gì hả? Em xin lỗi nha, em không có cố.
2: Hả?
1: Ủa chúng em hả? Xin lỗi nha, chị không có ý mà chị có tình.

0: ơi, tôi có làm gì đâu.
1: Không làm cái gì hả? Tôi thấy rõ ràng cô giục đồ tôi xuống đất nha.
2: Con mắt nào của cô thấy?
1: Hai con mắt của tôi thấy.
2: Con mắt nào, con mắt nào?
1: Con mắt này, con mắt này. Cô muốn cái gì?
0: Ủa nào, hồi nãy là tự nhiên gió nó nổi rồi nó rớt chứ bách mới
1: gì. Nè, ở đây không có một miếng gió nào nha. Cô định kiếm chuyện với tôi đúng không?
3: Ê, làm gì mà ồn ào vậy, có gì vậy, stop lại đi.
1: Stop gì, anh coi đi. Tự nhiên tôi phơi đồ mà cô giục đồ tôi xuống vậy đó. Anh còn giảm lên nữa.
3: Cái này tôi lỡ chân.
1: Lỡ chân hả? Anh coi đi.
0: Em đâu có biết gì đâu, em đang phơi đồ tự nhiên gió thổi rớt xuống cái đổ thừa cho em à.
1: Tự nhiên hả? Cô...
3: Ê, gió thổi xuống rớt xuống là hiểu lầm rồi.
0: Đúng rồi.
3: Đúng rồi.
1: Hiểu lầm hả?
3: Chừng nào chính mắt cô nhìn thấy Nhi bước xuống là Nhi sai.
1: Chính mắt tôi nhìn thấy, bây giờ anh còn binh cổ nữa hả?
3: Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Đúng là dựng chuyện rồi nói xấu người khác, thể hiện mình là người chủ nhà mến khách đi nào.
0: Cái gì vậy?
3: Cô
0: giúp cậu
3: bạn. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Anh không sao đó, anh không sao, bình tĩnh đi.
0: Anh có sao không nhở?
3: Không được rồi, anh không sao đâu.

cây viết ghi âm mini. Bây giờ con đem cây viết này vô trong phòng của ông Cương. Những lời nói ông Cương sẽ ghi âm vào hết trong cây viết này. Và chắc chắn là cuốn bí kíp sẽ ở đâu, ông Cương sẽ nói, nội sẽ theo cây viết này và tìm ra cuốn bí kíp.

0: ơi, sư phụ.
1: Con làm gì trong phòng ta hả?
0: Con vô, con tìm sư phụ.
1: Tìm ta?
0: Dạ.
1: Có chuyện gì?
0: Tìm sư phụ có chuyện gì ta? À sư phụ, Hà đi đâu rồi mà sáng giờ con không thấy vậy sư phụ?
1: Thì đi đi thi võ thuật, con biết chuyện đó mà.
0: Ây da, ây da.
1: Cái đầu sao hả?
0: À đúng rồi, Hà sáng giờ đi thi võ thuật, đúng rồi đúng rồi. À, thôi xin phép sư phụ con đi về nha.
1: Đứng lại.
0: Dạ.
1: Cái gì đó?
0: Cái gì đâu sư phụ.
1: Lấy đưa ta coi coi. Này là gì? Gì? À,
0: dạ cái đó là cây bút mà. Cây bút thôi. À, thực ra cái này là bà nội con ép con sư phụ, chứ thực ra con không muốn làm đâu sư phụ. Cái này là cây bút ghi âm để nghe lén rồi tìm cái cuốn bí kíp của sư phụ. Bà nội con muốn tìm cái bí kíp đó. Sư phụ, sư phụ tha lỗi cho con nha. Sư phụ. Sư phụ.
1: Cây bút ghi âm

0: Ăn đi.
1: Không, không có trứng chiên hả?
0: Ăn kém còn đòi trứng chiên nữa hả?
2: Ê,
1: bình tĩnh đi. Lỡ lần này thôi, lần sau là phải có trứng chiên nha.
0: Tôi nói cho anh biết nha, không phải tốt làm gì đâu. Tại tôi ăn còn

0: dư thôi, đem ra cho anh ăn phụ. Chứ không phải như fan của ai kia, bỏ đói mấy người. Đó, tốt quá mà, chăm sóc kỹ quá mà. Đâu rồi, sao không thấy?
1: Thì nói có việc gì đó, đi từ sáng tới giờ. Có miếng ăn không à, cho người ta ăn mà đặt nạt nộ, nói nặng nói nhẹ.
0: Chứ vừa, coi ai quan tâm chăm sóc anh tốt bằng tôi.
2: Hơi, dừng lại. Cho anh mì tôm. Ăn mấy cái món đó thì làm gì có chất được.
0: Nè, cô có biết mì tôm là món vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ và vừa nhanh nhất thế gian không hả?
2: Ngon. Ngon thì cô ăn mình đi. Đủ anh quốc của tôi ăn làm gì
0: cô...
2: Nè nè, anh phải ăn mấy cái món ngon như vậy nè mới có chất, anh mới viết ra những cái tác phẩm hay được.
0: Anh Quốc, anh ăn món nào?
1: À Linh à, cả tháng này Linh cũng ăn mì tôm nhiều rồi. Linh cũng chịu khổ vì tôi cũng nhiều. Thôi Linh no rồi thì cầm về đi, rồi tối ăn.
2: Tôi... Đúng rồi đó, anh á là anh phải ăn mấy cái món ngon lạnh vậy nè, chứ ai đâu mà đi ăn mì tôm, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Quá đáng lắm.
2: Kệ chị đi, nướng rồi mới như nít đó.
1: À, đúng rồi, kệ đi.
2: Ăn đi. Mà anh với chị có gì không mà sao chị giận lấy anh hoài vậy?
1: Bạn bè bình thường chứ có gì đâu, tôi đâu biết gì hết.
0: Cái gì mà bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường mà tôi đi mượn sách rồi đi gom sách về cho anh hả?
2: Thôi nè nè nè, ai mượn
0: cái của tôi mà cô làm gì vậy?
2: Ủa, hả? Cô tính giành công với tôi hả? Cái này là để tôi sách cho anh Quốc.
0: Nè, cái này là sách của tôi.
1: Thôi.
2: Cổ diễn á anh. Anh đừng có tin. Anh đừng quay đi.
1: Em không thấy Linh té hay sao mà cổ diễn. Linh cái sao không Linh?
2: Anh Quốc, trời ơi, coi cái mặt của diễn kìa.
1: Linh, em nói gì vậy? Em không thấy Linh té hay sao mà còn nói kiểu đó? Linh, để tôi đỡ Linh dậy.
0: Linh dậy rồi, gãy luôn rồi.
1: Linh,
0: đau quá. Tại sao lại ác như tôi như vậy?
1: Thì hôm nay á, em cũng gần nhiều rồi. Thôi, em về trước đi. Em về trước đi.
0: Đau quá, sợ lưng cho tôi, sợ lưng cho ở đây, đau quá. Đúng rồi, đau. Á, trong ngưng đấm, đau lại rồi.
3: Sao rồi? Cô đặt cái bút chưa? Đặt chưa?
4: Dạ rồi.
3: Rồi hả? Hay quá, vậy thì để nội kết nối điện thoại với cây bút này chưa?
4: Nhưng mà nội...
3: Hả? Được rồi, được, để từ từ, để con nghe ông nói gì nè.
4: Dạ. Yeah.
5: Con về con không được nói cho bà nội con biết rằng ta đã biết gì về cây bút này.
4: Không lẽ sư phụ tính đánh úp bà nội con hả?
5: Làm gì ghê vậy? Ta không có làm gì để cho bà ấy phải tổn thương về mặt thể xác đâu.
4: Sư phụ, mong sư phụ nhẹ tay với bà nội con nha.
5: Khỏi lo, con lo là lo cái thân của con. Chuyện này nếu mà đổ bể ra thì con là người bị thiệt. Ta báo cho con biết, 24 tiếng đồng hồ là ta theo dõi con hết. Rút rít, động tĩnh gì? Chết rồi!
4: Dạ. Nội, thôi con ra ngoài xíu nha.
3: Con. Rồi, bây giờ nghe thử cái ông Cường ông nói gì đây.
6: Bây giờ mình phải dùng cái bí kíp này ở đâu ta? Ở đâu nằm à?
5: Dưới gối à? Thường bí kíp mình thường giấu ở đâu nằm?
3: Giấu đó đi, cũng được.
6: Nhưng mà không được.
5: kéo sau bức tranh này à? Bức tranh này
3: cũng được.
5: Không được. Hồi giờ ra cái là hoa thấy liền. Giấu ở đâu ta? Để nó lẫn lộn trong những cái đống sách này à? Không. Người muốn đạt được cái kiếm này nhìn vô đó đi. Sách ở chung với sách thì không xong. Giấu học bàn à? Dễ quá.
3: Giấu ở đâu cũng được, nói đại một chỗ đi.
5: Mình sẽ giấu bí kíp ở một cái nơi mà dễ nhìn thấy nhất, đó là đồng tổ.
3: Cuối cùng là biết bí kíp giấu ở đâu rồi. Bí kíp sắp sửa về tay

0: Tại sao cô lại làm như vậy?
1: Tại tôi tức. Đâu ra cái thể loại fan như cô vậy hả? Tới nhà người ta rồi quá đáng làm hết chuyện này tới chuyện khác.
0: À, cô mắc cười quá. Tôi có quá đáng á, cũng đâu liên quan gì tới cô. Hay là cô thích Anh Quốc đúng không?
1: Nè, cô bị điên hả? Gì? Tự nhiên thích Quốc? Trời ơi, nghĩ sao? Nghĩ sao mà tôi thích cái thể loại người đó? Có đâu mà. Lao,
0: cô đừng có chối. Không thích á thì tại sao cô phải ghen và làm mấy cái trò đó?
1: Gì? Ghen hả? Nè, cô nói chuyện mắc cười quá à. Tôi chẳng qua là chỉ thay trời hành đạo thôi. Còn cô á, bớt đọc mấy cái tiểu thuyết lung tung đó đi. Đừng có suy nghĩ tưởng tượng lung tung nữa. Ok. Ghen hả?
0: Khùng.
1: Lao. Yêu gì mà ghen?
0: Có đâu, có đâu.
1: Làm gì có.

0: kiếp ở một cái nơi mà dễ nhìn thấy nhất, bởi vì nơi dễ dàng nhất thì họ không bao giờ để ý. Đó là đầu tổ. Nằm yên đây nghe bí kíp.
1: Ây da da, đau không được. Nè, tại sao vậy hả? Tại sao con làm khổ nội vậy? Ông đã biết rồi, con không nói cho nội, để nội làm trò hề ở bển vậy hả? Tại sao vậy?
2: Con xin lỗi nội mà.
1: Nhục muốn chết luôn.
2: Thôi nội uống miếng nước hạ hỏa đi rồi con nói cho nội nghe nè. Thật ra con có nỗi khổ riêng mà, chứ con mà nói ra là sư phụ bên kia giết con liền à.
1: Căm thù ổng nè. Được rồi, đừng có coi thường nhú này nghe chưa. Rồi đây nhú sẽ trả thù cho mà coi. Con đó, tức ơi là tức vậy nè.
3: Anh làm cái gì vậy? Anh làm gì mà anh khóc giống như là con bé nó chết rồi vậy đó.
4: Cái gì nữa? Coi như nó đã chết ở trong lòng tôi rồi. Fan duy nhất của tôi, trưởng fan club của tôi. Nhưng vì tôi nóng nảy, tôi to tiếng với nó nên là nó giận. Nó nói từ nay sẽ không thần tượng tôi nữa, nó sẽ đi thần tượng người khác.
3: Anh Quốc ơi, anh lớn rồi, anh là đàn ông thanh niên đó. Nếu như mà không có người này thì sẽ có người khác thôi.
4: Nhưng mà lỡ chuyện của tôi không có ai thích nữa thì sao? Nó là fan duy nhất của tôi. Lúc đó cô có chịu làm fan của tôi không?
3: Không bao giờ. Không bao giờ tôi làm những cái fan tào lao đó đâu nhá.
4: Ngay cả cô cũng không chịu làm fan cho tôi. Hay là bây giờ tôi gọi điện thoại năn nỉ Nhi, tôi hứa sẽ yêu thương chiều chuộng Nhi. Nhi hãy quay trở về làm fan của anh đi.
3: Nè, anh có bị điên không vậy? Người ta đã hết thích anh rồi, anh còn gọi điện làm cái gì nữa? Không có được. Nó mệt lắm á. Nó bao nhiêu lần rồi, tỉnh táo lại giùm cái. Kệ anh, không quan tâm nữa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyền hình Thanh Niên, Cụ Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều công trình thiết thực từ kỳ nghỉ hồng. Sức trẻ thắp sáng đường quê. Từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 vừa diễn ra, tuổi trẻ Đắk Lắk đã triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
1: Trong đó, đoàn thanh niên đã lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, trồng 200 cây xanh trên các tuyến đường liên xã, đồng thời trao 5 căn nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách, 25 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 15 suất quà cho học sinh. Bên cạnh đó, 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân, lan tỏa tinh thần tình nguyện và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua các công trình, phần việc cụ thể, chiến dịch, kỳ nghỉ hồng, góp phần chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình còn khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, một ánh đèn được thắp lên không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại khi đêm xuống mà còn mang theo hơi ấm của tình đoàn kết và sức trẻ. Từ những công trình thắp sáng đường quê, tuổi trẻ Đắk Lắk đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều tuyến đường nông thôn để mỗi con đường không chỉ sáng hơn mà cuộc sống của người dân cũng thêm phần an toàn, thuận tiện.
1: Tại thôn 13 xã ERV, công trình thắp sáng đường quê do Đoàn Thanh niên tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai có tổng trị giá 70 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng được đưa vào sử dụng đã giúp tuyến đường qua khu dân cư trở nên sáng rõ khi màn đêm buông xuống.
2: Đối với cái khu dân cư ở thôn mình ấy là nó bị rải rác mà hay bị khoảng trống ở dưới đường á, thì mỗi lần mà đi ra đường đèn tối thì cũng rất là khó khăn cho bà con, tại vì bà con ở đây đa phần là dân tộc thiểu số thì ra ngoài đường mà ít ai biết đi xe máy, họ thường là đi xe đạp và đi bộ. Thì từ cái khi mà có cái đèn đường này á thì rất là thuận lợi cho bà con, buổi tối bà con hay lui tới này. Trẻ em á, thì đối với kỳ nghỉ hè mà có cái bóng đèn này, trẻ em rất là hăng hái để đi chơi.
1: Với người dân vùng nông thôn, ánh sáng trên những tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp bà con yên tâm hơn khi ra đường vào ban đêm. Đặc biệt với những hộ dân ở xa trung tâm, một tuyến đường được chiếu sáng cũng đồng nghĩa với việc đi lại, sinh hoạt và giao thương trở nên thuận lợi hơn.
3: Cái đường đêm hôm á, là còn tiềm ẩn rất là nhiều cái vấn đề về an ninh. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua ấy, thì thực sự là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là các đồng chí bên tỉnh đoàn Đắk Lắk và Gia Lai thì hỗ trợ cho thôn tôi được một dãy đèn đường. Đấy, từ cổng thôn đi vào cơ bản là thắp sáng xuyên đêm. Thì nó trong cái công tác mà đảm bảo an ninh ấy, thì lực lượng an ninh cơ sở trong thời gian vừa qua sau khi lắp đèn ấy, thì anh em đi tuần đêm hôm cũng rất là thuận lợi, cũng có báo cáo lại với chỗ chi bộ và thôn là từ lúc có cái đèn đường này thì cái vấn đề an ninh nó rất là khả quan.
1: Không chỉ tại ERV, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai các công trình chiếu sáng đường quê bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại xã Drepehang, công trình thắp sáng đường quê do đoàn thanh niên xã khởi xướng được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa. Không sử dụng ngân sách nhà nước, công trình có được từ sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên địa phương. Tuyến đường dài hơn 1 cây số được lắp đặt hệ thống cột điện, dây dẫn và bóng đèn tiết kiệm điện, bảo đảm chiếu sáng trong suốt đêm. Từ khi có ánh sáng, tuyến đường vốn vắng vẻ khi trời tối nay đã trở nên sáng rõ, người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt.
4: Cái đèn đường này thì các anh em thanh niên khi mà đi giao lưu với các anh em thanh niên ở địa phương khác cũng có một phần thấy bên địa phương họ làm đèn đường, đường sáng, đi lại thuận tiện.
1: Tại buôn Cờ Luốc, xã Hòa Sơn, sự đổi thay hiện rõ trên tuyến đường đi qua khu dân cư. 50 trụ đèn mới được lắp đặt cùng với tuyến đường được đổ bê tông thẳng tắp đã làm diện mạo buôn làng thay đổi rõ rệt. Trước đây, con đường có nhiều đoạn lầy lội, ổ gà, cỏ mọc hai bên. Vào những buổi chiều muộn hay sáng sớm, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nay, tuyến đường vừa được bê tông hóa, vừa có hệ thống chiếu sáng, giúp việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Khi con đường trở nên sáng, sạch và đẹp hơn, đời sống cộng đồng cũng có thêm những thay đổi tích cực.
5: Từ khi là phát động quần chúng, đó là phong trào về cái đèn thắp sáng. Hồi xưa trước kia là cho bên đảng ủy với đoàn thanh niên là yêu cầu là bên người dân mình để làm đèn thắp sáng rất là khó khăn. Đấy, cái đợt sau này là có đèn đoàn thanh niên là giúp đỡ hỗ trợ một phần, là vừa là bên này là cũng tổ chức là họp dân vận động người dân đóng góp thêm để làm rất là rất vui mừng. Nói chung là có người bên đoàn hỗ trợ là bên này là rất vui mừng.
1: Từ ERV đến Dreyperhang, Hòa Sơn, những công trình thắp sáng đường quê đang được triển khai theo nhiều cách làm khác nhau. Có nơi được đầu tư từ nguồn lực của tổ chức đoàn, có nơi được xã hội hóa từ sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Nhưng điểm chung là đều hướng đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Mỗi bóng đèn được thắp lên là thêm một đoạn đường được sáng rõ. Mỗi tuyến đường được hoàn thiện là thêm một điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển kinh tế. Và quan trọng hơn, những công trình ấy cho thấy sức trẻ không chỉ được thể hiện trong những hoạt động phong trào mà còn bằng những việc làm cụ thể thiết thực với đời sống nhân dân. Khi thanh niên đứng ra kết nối, người dân đồng thuận, doanh nghiệp chung tay, những con đường quê được thắp sáng không chỉ bằng ánh điện mà còn bằng tinh thần đoàn kết.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài học trên giảng đường, kiến thức, khoa học đang được nhiều sinh viên đưa vào phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và cả những khu vực sản xuất thực tế. Ở đó, các bạn không chỉ học cách làm một thí nghiệm hay vận hành một thiết bị mà còn tự đặt ra câu hỏi, có thể làm tốt hơn không? Có cách nào giảm sức lao động, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có hay giải quyết một vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống? Những câu hỏi ấy đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong học tập của sinh viên, học đi đôi với nghiên cứu gắn với sáng chế và sáng chế hướng đến khả năng ứng dụng.
1: Tại trường cao đẳng Đắk Lắk, từ kiến thức về cơ khí, điện và điều khiển, một nhóm sinh viên đã bắt tay chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa. Ý tưởng không bắt đầu từ mong muốn tạo ra một thiết bị thật hiện đại mà xuất phát từ một công việc quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Cắt cỏ bằng phương pháp thủ công vẫn đòi hỏi người lao động phải trực tiếp mang thiết bị và di chuyển qua nhiều khu vực. Với những nơi có địa hình dốc, nhiều đá hoặc bụi rậm, công việc càng trở nên khó khăn. Từ thực tế đó, nhóm sinh viên đặt vấn đề làm thế nào để đưa máy đến khu vực cần cắt mà người vận hành không nhất thiết phải đứng ngay bên cạnh.
6: Với điều kiện diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi quá trình cắt cỏ phải thuê nhân công, chi phí cao, tốn thời gian. Đối với việc sử dụng máy cắt cỏ thông thường thì phải đeo trên vai, di chuyển trên địa hình khác nhau, người nông dân buộc phải trực tiếp ra ngoài chơi nặng, bị ảnh hưởng bởi bụi, bởi các vật cứng bắn lên, chưa kể quá trình cắt cỏ bằng lưỡi có thể gây ra các vấn đề gây an toàn không đảm bảo. Hàng năm có nhiều vụ tai nạn do lưỡi cắt của máy cắt cỏ gây ra. Chính vì những lý do trên nên nhóm em đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp robot cắt cỏ điều khiển từ xa, chế tạo một thiết bị bạn tự hành giúp cắt cỏ hiệu quả trên diện tích lớn mà không cần con người làm việc trực tiếp, giảm sức lao động và tăng độ an toàn.
1: Từ ý tưởng đến một thiết bị có thể vận hành được là khoảng cách không ngắn. Nhóm phải tính toán kích thước khung, hệ thống bánh xe, động cơ, cơ cấu nâng hạ lưỡi cắt và bộ phận điều khiển. Mỗi thay đổi trong thiết kế đều phải được kiểm tra lại trong thực tế. Robot phải đủ chắc chắn để hoạt động ngoài trời, đủ linh hoạt để di chuyển trên địa hình không bằng phẳng và quan trọng là phải bảo đảm khả năng điều khiển từ khoảng cách an toàn.
7: Bọn em thực hiện ra ý tưởng sản phẩm ra chiếc robot điều khiển cắt cỏ từ xa này để giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí để và có hiệu quả.
1: Còn tại trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk, robot thu gom rác tự động được nghiên cứu từ chính những công việc diễn ra hàng ngày tại các khu dân cư, trường học hay khu vực công cộng. Thay vì để người lao động thực hiện toàn bộ quá trình thu gom thủ công, nhóm đặt mục tiêu tạo ra một thiết bị có thể đảm nhận một phần công việc. Camera, cảm biến, hệ thống di chuyển và bộ phận thu gom được tích hợp để robot có thể nhận biết khu vực có rác, tránh vật cản và thực hiện quá trình thu gom theo chương trình cài đặt.
8: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc. Đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra. Thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
1: Một nghiên cứu khác tại Trường Đại học Tây Nguyên cũng cho thấy cách sinh viên tìm kiếm giá trị mới từ những thứ tưởng như không còn giá trị sử dụng. Lõi ngô sau thu hoạch thường được xem là phụ phẩm. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn nguồn nguyên liệu này để phát triển than hoạt tính EcoCorn AC. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một vật liệu mới mà còn tìm hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu trong các lĩnh vực xử lý môi trường. Để biến lõi ngô thành vật liệu có khả năng hấp thụ, nhóm phải trải qua nhiều công đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Các đặc tính của vật liệu được kiểm tra, đánh giá và tiếp tục điều chỉnh nhằm tìm ra phương án phù hợp.
9: Trong hàng năm thì tỉnh Đắk Lắk đã thải ra rất nhiều loại ngô, tuy nhiên thì là cái phụ phẩm này lại không được tận dụng triệt để và thải ra môi trường rất là nhiều, gây ẩm ướt và ô nhiễm môi trường. Thì xuất phát từ thực tiễn đó thì chúng em đã nghiên cứu là tận dụng lõi ngô từ phụ phẩm nông nghiệp để làm nghiên cứu chế tạo nên than hoạt tính. Và thực tiễn thứ hai đó là ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm môi trường từ phụ phẩm từ các cái màu thực phẩm, đó là methylene blue, đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thì chúng em đã ứng dụng từ những thực tiễn đó thì chúng em đã xây dựng nên đề tài, đó là nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính để ứng dụng xử lý nước ô nhiễm môi trường.
1: Từ những mô hình còn ở quy mô sinh viên, điều quan trọng nhất đang được hình thành là năng lực tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Các bạn phải biết quan sát thực tế, xác định vấn đề, tìm kiếm kiến thức, xây dựng phương án rồi kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể. Đó cũng là sự thay đổi trong cách học khi sinh viên không còn chỉ tiếp cận kiến thức theo một chiều từ giảng viên, mà chủ động tìm kiếm câu trả lời thông qua nghiên cứu và thực hành. Tại các trường đại học, cao đẳng, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo vì thế ngày càng được gắn với nhu cầu thực tế. Những cuộc thi sáng tạo, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, sự hướng dẫn của giảng viên và kết nối với doanh nghiệp tạo thêm môi trường để sinh viên thử sức. Từ đây, một ý tưởng có thể tiếp tục được hoàn thiện thành mô hình, sản phẩm hoặc dự án có khả năng phát triển trong thực tế.
10: Trường luôn khuyến khích khả năng sáng tạo và tìm tòi, và hiện nay sinh viên không những trường tôi mà tất cả các trường khác tôi đều thấy là tính sáng tạo của bạn rất tốt, chịu khó tìm tòi trên mạng, tại vì bây giờ công nghệ AI quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là biết cách tận dụng để làm sao mà mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc học tập cũng như là mang những cái ứng dụng trong đời sống thực tế vào và áp dụng với cái kiến thức các bạn đã được học, làm sao hỗ trợ thực tế ngoài đời sống thông thường hàng ngày.
1: Để những ý tưởng của sinh viên không dừng lại trong phạm vi lớp học hay phòng thực hành, tổ chức đoàn, hội cũng đang giữ vai trò kết nối và thúc đẩy phong trào sáng tạo trong người trẻ. Thông qua các cuộc thi, diễn đàn, chương trình khởi nghiệp và hoạt động nghiên cứu khoa học, những ý tưởng mới được phát hiện, giới thiệu và có thêm cơ hội tiếp cận với giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đây còn là nơi khuyến khích sinh viên mạnh dạn trình bày ý tưởng, thử sức với những vấn đề thực tế và từng bước hình thành tinh thần dám nghĩ, dám làm. Không chỉ tạo sân chơi, hoạt động đoàn hội còn góp phần kết nối những sinh viên có cùng mối quan tâm để hình thành các nhóm nghiên cứu, cùng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện ý tưởng. Từ những hoạt động ban đầu, các bạn có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm cơ hội phát triển xa hơn.
0: Chương mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1685 về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp gồm tập trung quán triệt tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực tăng năng suất lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

0: thúc đẩy phát triển việc làm bền vững, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, hiệu quả, gắn với nâng cao năng suất lao động. Cục thống kê cho biết, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 ngàn hectare, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cục thống kê Bộ Tài chính vừa công bố tình hình kinh tế 8 tháng năm 2026 đáng chú ý là bức tranh sáng tối của các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Về nông nghiệp, Cục thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 ngàn hectare, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6 triệu cây, giảm 48% sản lượng gỗ khai thác đạt 2.372,3 ngàn mét khối, tăng 4,4%. Tính chung 8 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 180,8 ngàn hectare, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 63,9 triệu cây, tăng 1,6%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 16.662,9 ngàn mét khối, tăng 6,5%. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch truyền thông số gắn với hashtag Buôn Ma Thuột Coffee đã ghi nhận hơn 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến đông đảo cộng đồng trong nước và quốc tế. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động số 04 về kế hoạch số 369 về triển khai hệ thống hashtag truyền thông số thống nhất của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch trọng tâm, phát hành thông cáo báo chí, infographic và tài liệu truyền thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số nhằm giới thiệu sâu rộng nội dung ý nghĩa của chiến lược. Điểm nhấn nổi bật trong đợt tuyên truyền này là hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với TikToker Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông qua hashtag Buôn Ma Thuột Coffee. Từ đến ngày 3 tháng 9 năm 2026, chiến dịch đã đạt hơn 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok, Facebook và các nền tảng số khác, tăng mạnh so với thời điểm ngày 4 tháng 7 năm 2026 với 120 bài đăng và hơn 1 triệu lượt xem. Nội dung tập trung tôn vinh giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên và con người Đắk Lắk. Bên cạnh đó, Sở phối hợp hỗ trợ phường Buôn Ma Thuột, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng xã Chư Giang xây dựng xác thực tài khoản chính thức trên TikTok. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì mở rộng chiến dịch hashtag Buôn Ma Thuột Coffee, tăng cường phối hợp với TikToker Việt Nam phát triển kênh số để mạnh sản xuất nội dung đa ngôn ngữ, tăng cường truyền thông đối ngoại và quảng bá quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nguồn nông sản của nông dân địa phương dồi dào, ông Trần Văn Sắc, một nông dân ở xã Giang Cang đã xây dựng thành công sản phẩm dầu đậu phụng ô cốp 3 sao. Sản phẩm được cơ quan chức năng và người tiêu dùng đánh giá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ nguyên hương thơm tự nhiên của đậu phụng. Ở Tây Nguyên, dầu đậu phụng từ lâu được người dân sử dụng trong mỗi bữa ăn gia đình. Để nâng tầm và xây dựng thương hiệu riêng cho dầu đậu phụng, ông Trần Văn Sắc ở thôn 3, xã Giang Cang đã đầu tư dây chuyền ép dầu đậu phụng để giữ được nguyên chất của hạt đậu phụng. Ông Sắc cho biết, sản phẩm mà ông theo đuổi chính thức bắt đầu từ năm 2015. Khi đó, ông chủ yếu làm thủ công để nhà dùng. Sau dần thấy ngon, nhiều người xung quanh mang đậu đến nhờ ông ép dùm. Từ khi được đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị tiên tiến để sản xuất, dầu đậu phụng đã đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.
1: Đối với cơ sở cũng rất mong muốn là sắp tới vừa tiếp tục nâng cấp lên cái ô cốp và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nó rộng rã và nó đạt hiệu quả rộng lớn hơn. Cái mục tiêu để chúng ta giải quyết cái vấn đề công an việc làm cho người dân tại chỗ. Thứ nhất là tiêu thụ sản phẩm dầu đậu của bà con làm ra. Thứ hai nữa thì phải giới thiệu sản phẩm đặc trưng cái dầu lạc của địa phương mình đi xa hơn.
0: Theo ông Sắc, ngày đầu đi vào sản xuất quy mô lớn hơn gia đình gặp không ít khó khăn. Phần thì sản phẩm mới nên thị trường chưa có thương hiệu nên người tiêu dùng chưa biết đến nhiều. Nhưng với quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ông được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ nâng cao chất lượng như đầu tư máy sát vỏ, lọc sạn, máy ép ly tâm. Đến nay sản phẩm đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Nhiều năm nay năm nào cũng vậy, ông Phạm Văn Anh ở xã Hòa Sơn đều vượt quãng đường hơn 11 km mang theo lượng đậu

0: thu hoạch từ năm sào của nhà trồng với hơn 1,3 tấn đậu phụng đến để ép dầu. Ông Anh cho biết đậu của nhà trồng ra là sản phẩm sạch, đến đây ép với dây chuyền hiện đại nên dầu ăn rất thơm ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm nay với hơn 500 lít dầu, ông chia cho người thân, còn để gia đình dùng cả năm cũng không hỏng.
1: Cái hàng năm là thường thường đến mùa thì nông dân tôi thì làm đậu thì thường xuyên nữa, nhưng một năm cứ hàng năm thì phải đến ép một lần, thay sản phẩm tốt, nói chung là làm chất lượng thì người nông dân chúng tôi cũng đến để ép để cũng nhu cầu để nói gọi cho bà con ai có làm được phụng thì đến ép để cho là cái sản phẩm tốt.
2: Trong thời gian tới đối với địa phương thì hiện nay cũng đã khuyến khích và thành lập hợp tác xã nông nghiệp số. Thì khi đi vào hoạt động hợp tác xã nông nghiệp số này thì toàn bộ các sản phẩm mà về nông nghiệp trên địa bàn thì được xác định là có đảm bảo về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Thì cơ sở đó sẽ là nền tảng để sau này để áp dụng vào việc mà đánh giá sản phẩm và tiêu chuẩn sản phẩm, chất lượng sản phẩm để đảm bảo lựa chọn và đăng ký vào tiêu chuẩn để đạt vào tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.
0: Hiện tại, xã Giang Cang có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, nhưng chỉ còn sản phẩm dầu đậu phụng Ông Sắc là đang sản xuất để duy trì và phát triển thương hiệu dầu đậu phụng Ông Sắc. Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đi giới thiệu tại các gian hàng trưng bày, đồng thời liên kết với nông dân, quy hoạch vùng nguyên liệu trồng đậu phụng, tạo nguồn nguyên liệu sạch để nâng cấp sản phẩm lên 4 sao trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thời gian qua xã Krông Bông đã triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo như xây nhà ở, hỗ trợ vật tư phân bón, cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Nhờ đó, số hộ nghèo của xã hàng năm giảm đáng kể so với kế hoạch. Là hộ nghèo cuối năm 2025, gia đình anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Krông Bông được hỗ trợ một con bò giống nai trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đây là nguồn vốn nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Sau hơn nửa năm chăm sóc, bò phát triển tốt, trọng lượng đã đạt gấp đôi so với khi mới nhận. Anh Hiền cho biết gia đình anh kinh tế khó khăn, anh lại thường xuyên bị bệnh nên không làm được gì để có thu nhập, nuôi 3 con nhỏ đang ăn học. Nhờ nuôi bò, đến khi xuất chuồng anh sẽ mua lại con giống để tiếp tục chăm sóc và có tiền cho con ăn học.
3: Nên được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi con bò. Thì tôi tranh thủ thời gian để cắt cỏ để nuôi nó chăm để cho nó có đồng, sau này nó có được đồng ra đồng vào.
0: Trong đợt hỗ trợ bò cho hộ nghèo cuối năm 2025, thôn 3 có 4 hộ được hỗ trợ bò giống. Những hộ được nhận bò là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài việc hỗ trợ bò giống, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Các hộ nhận bò còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiếp cận quy trình chăn nuôi tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc vật nuôi. Việc hỗ trợ bò cho các hộ nghèo và việc làm thiết thực giúp các hộ nghèo có thêm sinh kế, tăng thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, những hộ được nhận bò đều chăm sóc tốt, giá trị vật nuôi đã tăng lên rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.
4: Thì trong thời gian những cái hộ mà họ chăn nuôi đó thì về thôn cũng chạy lên chạy xuống kiểm tra, thì nói chung là họ cũng rất là chăm sóc bò rất chu đáo mà có rất là hiệu quả. Thì sắp tới sau này thì cũng mong đảng và nhà nước chính phủ cái đó thì hỗ trợ thêm giúp đỡ cho hộ nghèo, cho họ vươn lên để thoát nghèo.
0: Kinh nghiệm qua những lần hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở xã Krông Bông thì hỗ trợ bò Lasin là giống bò thích nghi được với điều kiện khí hậu nóng ẩm, ít bệnh, dễ nuôi. Đây là giống bò hiện đang được nuôi rất phổ biến tại Việt Nam và là nguồn giống tốt cho các chương trình hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững ở xã Krông Bông. Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo cận nghèo, công tác giảm nghèo tại xã Krông Bông đã góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã giảm từ 2 đến 3% mỗi năm, vượt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng Đại học Waseda Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 m với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lòng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngư, cùng với Cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
0: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên đoạn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên các hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và các nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
1: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
2: Vào thời chúa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chúa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một xứ sở và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân. chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
1: Cái cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái xứ sở mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân Vàng Đỏ họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
2: Sau 75, thì khi chúng ta tiếp quản thành phố, thì 11 Vàng Đỏ này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây, về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Trị Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân Vàng Đỏ. Vì vậy cái chủ trương mà tái định cư dân Vàng Đỏ là một chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới Vàng Đỏ là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên. Vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
2: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
3: Thế đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân Vàng Đỏ này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
1: Cái giải quyết được cư dân Vàng Đỏ, đưa được cư dân Vàng Đỏ lên bờ, cùng như là giải tỏa được những cái hộ dân, hàng trăm cái hộ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lính Mũ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
0: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá sát cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà các thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
3: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy nữa, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
2: Và cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ người ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
3: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm mặn. Có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã ba Tuần, nhiễm mặn lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước là lợi. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quanh năm như vậy, mấy tháng trời rồi, sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
2: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500 mét nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
3: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cũng áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện, mà riêng cái việc đó là mình

0: Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
1: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó, bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
2: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn. Dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính. Một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng, lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra được cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoạn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
0: Lúc đầu thì dự kiến lãnh đạo tỉnh là nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng vốn Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đây là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi phương tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở Viện Thủy Lợi cho rằng sức đầu tư của Tả Trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thế thì sau này mà sở dĩ đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ, các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lấn khoảng rồi 2 tấc rồi thôi thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
2: Tả Trạch trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện này, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó còn làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạng và lũ sớm. Tất nhiên là nó không phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
1: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét. Mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi. Nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ cả nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Mù đến đập đá

0: lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi vào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
1: Sông Hương khi chưa có các cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất Huế, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
2: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông, thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
3: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bến hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản, di chuyển dân đi là tốn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tốn thêm lần nữa, như vậy tốn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra đến hàng trăm ngàn thật vuông thì giao lại di tích, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
4: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của các chủ Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trình rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện màu nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bền nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên. Đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 9, học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Và một năm học mới thì luôn mở ra một không gian mới, kiến thức mới cho hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Năm học 2026-2027 còn là năm ghi dấu những chuyển biến mới trong tổ chức lại hệ thống trường lớp. Cũng là năm mà cả nước cùng dùng chung một bộ sách giáo khoa và rất nhiều việc mà các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã và đang làm. Tất cả không nằm ngoài mục đích nhằm đưa công tác giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, học sinh tiếp thu được kiến thức, kỹ năng một cách tốt nhất theo từng lứa tuổi. Và với mỗi học sinh chủ thể chính của năm học mới, các em mong muốn gì ở năm học mới và làm thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui? Đây chính là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Xin giới thiệu em Lê Thùy Nhiên, lớp 9G, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Xin giới thiệu em Nguyễn Hoàng Thiên Di, lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với các em là anh Isaac Lee Arun, một thủ lĩnh thanh niên, bí thư chi đoàn Buôn A Cô Thông, người đồng hành cùng nhiều lứa tuổi học sinh đi qua các hoạt động hè trước khi chính thức bước vào năm học mới. Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Theo kế hoạch chung của tỉnh, đến thời điểm này, toàn thể học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tham gia tự trường và chính thức khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Trước khi chính thức bước vào năm học mới, nhiều học sinh đã có những hoạt động trong 3 tháng hè, từ các hoạt động đoàn đội, sinh hoạt tập thể đến những chương trình văn hóa, thể thao, tình nguyện hay trải nghiệm thực tế, v.v. Mỗi hoạt động lại mang đến một cơ hội để các em thử sức với một vai trò mới, gặp gỡ những người mới và có thêm những câu chuyện của riêng mình.
2: Hôm qua buổi trải nghiệm này em và rút ra được rất nhiều bài học và em cảm thấy bản thân vẫn đã trưởng thành hơn. Em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ bố mẹ.
1: Quan trọng hơn, môi trường trải nghiệm giúp các em có cơ hội bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để khám phá chính mình. Mình thích điều gì, có thế mạnh ở đâu và cần cải thiện những kỹ năng nào. Khi nhà trường và các phụ huynh tạo ra nhiều cơ hội để học sinh được tham gia, được thể hiện và được cống hiến. Mỗi ngày đến trường vì thế cũng có thêm những giá trị ngoài kiến thức.
3: Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Vâng ạ, trở lại với phim trường ngày hôm nay thì trước hết thì Kim Oanh muốn được trò chuyện với hai vị khách mời nhỏ tuổi trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Các em bắt đầu năm học mới rồi và cảm xúc của các em như thế nào? Các em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình được không? Xin mời Thiên Di.
4: Dạ, thật lòng mà nói thì em cảm xúc của em năm nay khác với tất cả những năm trước. Tại vì đây là năm học lớp 12, tuy vẫn là một ngày khai giảng như mọi năm, vẫn là những người bạn, vẫn là lớp học quen thuộc, nhưng nó lại mang lại cho em một cảm giác đáng nhớ hơn. Tại vì mình biết rằng đây là một năm học mình phải đi qua với tư cách là học sinh lần cuối cùng. Nên tuy là vẫn có một chút bồi hồi, một chút áp lực, nhưng em vẫn muốn sống một cách trọn vẹn với năm học này để không phải bỏ lỡ điều gì trong năm học lớp 12 này.
0: Chúng ta chỉ còn 365 ngày nữa thôi là phải chia tay thầy cô, chia tay mái trường trung học phổ thông rồi. Chắc hẳn là cũng có rất là nhiều những cảm xúc đúng không?
4: Dạ, đúng rồi.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thùy Nhiên thì sao nhỉ?
5: Đối với em thì năm nay thật lòng mà nói thì cảm xúc của em là có sự đan xen giữa hào hứng, hồi hộp và cũng có cả một chút lo lắng nữa. Hào hứng vì em được gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian nghỉ hè rất là dài. Nhưng mà cũng có chút hồi hộp vì em biết là năm nay áp lực học tập và sẽ có những kỳ thi quan trọng hơn rất là nhiều. Và cũng một chút lo lắng là em không thể biết được là năm nay liệu mình có thật sự làm tốt không. Nhưng mà em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ trở nên tốt nhất và sẽ luôn cởi mở, hòa đồng với bạn bè để có thể tạo ra được những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò này ạ.
0: Đúng là chúng ta

0: ta sẽ có rất là nhiều những cảm xúc trước khi mà bắt đầu vào năm học mới. Vậy thì năm nay thì các em có những ước mơ gì? Em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả được không? Xin mời Thùy Nhiên.
1: Theo em thì ước mong lớn nhất năm nay của em đó chính là đạt những kết quả thật tốt trong học tập và thi vào được ngôi trường cấp 3 đúng với nguyện vọng của mình. Tại vì đây là một bước đệm rất là quan trọng cho tương lai của em, cũng như là món quà ý nghĩa nhất mà em có thể gửi tới gia đình và thầy cô, những người đã và đang đồng hành cùng với em trong chặng đường này. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là trường lớp của mình sẽ có thêm thật là nhiều hoạt động trải nghiệm để chúng em vừa có thể rèn luyện được những kỹ năng sống, cũng như là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm cuối cấp ạ.
0: Ước mơ của em là vào trường cấp 3 nào nhỉ? Và vì sao em lại lựa chọn ngôi trường đấy chứ mà không phải là ngôi trường khác?
1: Em là một người rất là thích tự nhiên, cụ thể là môn sinh học. Vì vậy là để có thể trở thành một bác sĩ tốt, là một trong những lực lượng nòng cốt cho đất nước này, thì em nghĩ là việc em được vào một ngôi trường chuyên, cụ thể là trường chuyên Nguyễn Du, thì là một lựa chọn rất là phù hợp để em có thể tiếp tục phát triển bản thân trên con đường phía trước ạ.
0: Như vậy là ước mơ của em là muốn trở thành bác sĩ đúng không?
1: Dạ.
0: Em có thể chia sẻ cụ thể hơn là lý do vì sao em muốn trở thành bác sĩ được không? Có thể là truyền cảm hứng từ bố của mẹ hay là từ một người thân nào đó trong gia đình không?
1: Thực lòng mà nói thì bố em cũng làm bên y tế, nhưng mà bố em lại làm bên hóa học. Tuy nhiên thì khi mà một lần em bị ốm, em đến bệnh viện, em thấy những người họ đang đau khổ với những con bệnh của mình, thì trong lòng em đã dấy lên một cái cảm giác rằng em muốn chữa bệnh cho họ để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn và ngày càng trở nên hạnh phúc. Vì vậy nên là em đã quyết tâm từ đó tới giờ là em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ thật là giỏi để có thể giúp ích cho rất là nhiều người.
0: Với cái định hướng và với quyết tâm của em thì chị nghĩ rằng là cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ rất chân thật vừa rồi của Thiên Thùy Nhiên. Và còn Thiên Di thì sao? Ước mơ của em là gì?
2: Dạ, ước mong lớn nhất trong năm học này của em đó là em có thể hoàn thành tốt năm học lớp 12 và có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả những cái áp lực và kỳ thi phía trước. Và ngoài ra thì vẫn lấy đủ tự tin để mà bước đến những cái kỳ vọng mà mọi người đang đặt ở em, đó là đỗ vào đại học.
0: Em có ước mơ là lựa chọn nghề nghiệp gì không hay là đại học gì không?
2: Dạ, em đang hiện tại thì muốn theo ngành truyền thông đa phương tiện, trở thành nhà phát thanh viên, nên là đây là ước mong lớn nhất của em.
0: Ước mơ của em là trở thành một phát thanh viên à? Dạ. Vì sao em lại có cái ước mơ trở thành một phát thanh viên như vậy?
2: Dạ, qua các lần trải nghiệm ở trường và mỗi lần ở một vai trò khác nhau thì em cảm thấy mình làm tốt ở cái vai trò dẫn chương trình và có đam mê với cái việc này, nên là em đã nuôi dưỡng cái ước mơ này từ khi học lớp 3.
0: Chính vì vậy mà khi mà chúng ta có ước mơ rồi chúng ta rèn luyện, nên là chị thấy được cái sự tự tin của em tham gia trong chương trình, không phải là bạn nào ở lứa tuổi học sinh hay là học trung học phổ thông cũng có thể đủ dũng cảm và tự tin để chia sẻ tham gia trong chương trình tọa đàm và trao đổi như thế này. Sẽ chúc cho cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ? Là một người cũng đã gắn bó với các bạn thanh thiếu niên rất là nhiều năm. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình là theo anh thì đối với mỗi bạn học sinh thì ước mong lớn nhất của các bạn trước khi bước vào năm học mới là gì được không?
3: Qua quá trình đồng hành cùng với các bạn trong những thời gian qua thì mình cảm thấy rằng là mỗi bạn thì điểm riêng là đều có, mỗi bạn có một cái ước mơ khác nhau. Nhưng mà điểm chung là tất cả các bạn đều cần được những sự lắng nghe, chia sẻ từ những người lớn, và các bạn cũng cần có một cái sân chơi riêng của mình để thể hiện bản thân của mình. Tại vì một số bạn thì rất là năng nổ, một số bạn thì rất là rụt rè, nhưng mà sau khi quan sát những cái hoạt động của đoàn thanh niên tổ chức thì mình không, ban đầu thì mình không có ép buộc các bạn phải làm như thế nào, nhưng mà mình sẽ cho các bạn đứng ngoài quan sát. Sau một cái thời gian quan sát thì các bạn sẽ tự động tìm đến mình để mà tham gia những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy muốn thể hiện bản thân của mình hơn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isakli Arun. Và thưa quý vị và các bạn, một câu slogan rất dễ thấy ở các trường học và cũng là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, đó là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngược lại, điều mà rất nhiều người lớn hay đặt vấn đề trong những năm gần đây đó là áp lực trong học tập đối với các em. Vậy thì với Thùy Nhiên và Thiên Di thì các em có gặp áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thiên Di trước.
2: Như em đang học lớp 12 thì có rất nhiều áp lực. Áp lực từ điểm số, áp lực từ lực học và áp lực ở kỳ thi phía trước. Nhưng chúng có áp lực thì chúng ta mới tiến bộ được. Nên là mình dùng cái áp lực đấy để quy ra thành cái sự cố gắng để bước tiếp, để tìm ra được cái niềm vui của mình. Chứ không nhất thiết đinh ninh rằng cho rằng cái áp lực đó là những cái điều tiêu cực để mỗi ngày đi học của mình trở thành một ngày đáng sợ. Và để mỗi ngày đi học là một ngày vui thì các bạn hiện tại phải có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Những điều mà mình đang sợ và đang phải đối diện thì mình phải lấy những điều đấy, nghĩ rằng là những cái điều mà mình làm đấy nó có ý nghĩa để trở thành mỗi ngày đi học là một ngày vui.
0: Như vậy là một ngày đi học của Thiên Di thì đâu sẽ là niềm vui và đâu là sẽ là áp lực?
2: Dạ, niềm vui là khi em được gặp thầy cô, được trò chuyện cùng bạn bè, hay là một bài làm điểm tốt, hoặc là mình đã hiểu ra được một bài toán, hoặc là những việc mà thầy cô giao mình có thể làm tốt. Hoặc áp lực là áp lực với những phần mình chưa hiểu, hoặc là những bài điểm thi chưa có tốt.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Thế còn Thùy Nhiên thì sao? Em có cảm thấy đi học có áp lực gì không?
1: Theo em thì việc có những cái áp lực học tập là điều mà mỗi học sinh đều đã từng trải qua. Trong quá trình học tập thì không thể nào mà chúng ta thiếu những cái áp lực đến từ điểm số hoặc là những kỳ thi căng thẳng. Quan trọng là chúng ta phải biết đối mặt với những áp lực đó như thế nào. Ngoài ra thì theo em nghĩ áp lực cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực. Bởi khi mà chúng ta có những cái áp lực thì chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái ỉ ôi hoặc là dễ dựa dẫm vào người khác. Em nghĩ rằng áp lực thì cũng không hẳn là tiêu cực, nhưng nó phải ở một cái mức vừa phải và phải có sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô cũng như là gia đình. Và để có thể mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì em nghĩ là học sinh chúng em nên học cách biến áp lực thành động lực, cũng như là các thầy cô giáo nên chia sẻ nhiều hơn với học sinh chúng em ạ.
0: Làm thế nào mà em có thể biến được áp lực thành động lực? Em có thể chia sẻ phương pháp đó cho quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình được không?
1: Cách để em có thể biến áp lực thành động lực cũng rất đơn giản. Có thể là khi chúng ta gặp một bài toán khó, chúng ta chưa làm được hoặc là bị điểm thấp, thì lúc đó em sẽ không vội bỏ cuộc. Em sẽ tìm lại một cách giải mới, hoặc là hỏi thầy cô, bạn bè hoặc là những người giỏi hơn mình để có thêm nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề. Ngoài ra thì sau khi làm lại, em cũng sẽ tìm hiểu thêm những phương pháp khác, xem là có phương pháp nào ổn hơn hay không. Và như vậy thì chúng ta không những hiểu được một kiến thức mà còn giúp chúng ta tiếp nhận thêm những góc nhìn đa chiều về kiến thức đó. Và đó cũng là cách mà em có thể biến áp lực thành động lực để vươn lên trong cuộc sống ạ.
0: Tức là chúng ta luôn luôn không bỏ cuộc, đúng không? Trước một bài toán khó thì đầu tiên thì có thể là chưa tìm được lời giải, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ, rồi có thể hỏi thêm bạn bè, thầy cô để cố gắng tìm ra lời giải. Em có hay chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải cho bố mẹ của mình không? Và mỗi lần mà em chia sẻ thì bố mẹ em sẽ chia sẻ điều gì với em?
1: Đối với em thì em là một người rất là yêu thích đối với việc chia sẻ với gia đình. Tại vì em cảm giác khi mà em chia sẻ với gia đình thì em không những được giải tỏa áp lực mà còn được nhìn nhận thêm một góc nhìn mới của người lớn về cách giải quyết vấn đề. Vì vậy nên là người mà em hay chia sẻ nhất trong gia đình đó chính là mẹ của em. Mẹ của em thì là một người rất là tuyệt vời. Mẹ em luôn lắng nghe em mỗi khi mà em buồn, em vui hoặc là em có một cái điều gì đó tức giận. Và khi như vậy thì nếu mà giả sử mà em có xử lý sai thì mẹ cũng chưa bao giờ mà trách móc em cả. Mẹ sẽ nhẹ nhàng đặt ra cái lỗi sai của em và phân tích vào việc là nếu mà người khác cũng bị như vậy thì người ta sẽ cảm thấy thế nào. Sau đó là mẹ sẽ bày em hoặc là khuyên em cách để giải quyết vấn đề một cách tốt hơn. Và từ đó thì em cũng đã trở thành một con người có những cái tính cách tốt trong cuộc sống này nhiều hơn.
0: Như vậy là em có một người mẹ mà chị nghĩ rằng là rất là nhiều các bạn học sinh mong ước để có một người mẹ như vậy. Và những vấn đề mà em chia sẻ với mẹ thì em có thể chia sẻ một cụ thể một vấn đề nào đấy không? Ví dụ như là trong học tập, trong cuộc sống chẳng hạn, hay là có giận hờn với bạn bè thì đấy, em có thể chia sẻ một tình huống cụ thể hơn không?
1: Đối với em thì em nghĩ là trong một cái môi trường học tập thì chúng ta không thể nào thiếu những cái xích mích đối với bạn bè. Và đôi khi là tại vì đối với cái tâm lý của học sinh thì cách xử lý nó có thể chưa được khéo cho lắm. Thì lúc này sau, tại vì em cũng đã có một lần em lỡ nổi nóng với bạn cũng chỉ vì một vấn đề rất là nhỏ. Và sau đấy thì bạn đã quay lại trách móc em và em cũng đã lỡ trách móc bạn lại hơi nhiều. Sau đó thì em cảm thấy rất là ấm ức vì cảm giác là mình không sai mà. Nên là em đã về hỏi mẹ. Nhưng mà sau khi như vậy thì mẹ đã giảng đã là em làm như vậy là chưa đúng. Có thể là em đúng nhưng mà cách diễn đạt của em đối với người khác khiến người ta khó chịu và từ đó hình thành nên một lỗi lầm lớn hơn. Và sau khi mà nghe mẹ chia sẻ cũng như là động viên em thì em đã ra quay lại và cũng như là nói chuyện lại với bạn ấy. Và tất nhiên là cho đến bây giờ thì chúng em đã có một tình bạn rất là đẹp.
0: Đúng là mẹ em đã có những cái hỗ trợ rất là cần thiết cho em và hy vọng rằng là trong một cái chương trình tọa đàm và trao đổi khác có thể mời mẹ em để tham gia chia sẻ về cách nuôi dạy con cái. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thúy Nhiên. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao, khi mà anh thấy là hai bạn vừa chia sẻ về những áp lực, những niềm vui thì bản thân anh có thấy rằng là các bạn học sinh đã đang phải gặp những áp lực gì trong cái quá trình đến trường không?
3: Bản thân mình thì cũng đã từng là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì chắc chắn áp lực trong học đường là điều chúng ta không thể phủ nhận được. Giống như tôi thì ngày xưa đi học thì cũng có những một số áp lực về gia đình, bạn bè, về điểm số, về thầy cô. Nhưng mà phải có áp lực mới tạo ra được động lực. Nhưng mà áp lực, nếu mà áp lực nó vừa phải thì nó sẽ là một bàn đạp để tạo cho chúng ta một động lực. Để các bạn có thể giảm bớt được những cái áp lực đó thì theo mình nghĩ thì các bạn cần phải có một người chia sẻ, đồng hành như thầy cô, hoặc là bạn bè, hoặc là gia đình. Thì từ đó thì các bạn mới có thể giảm bớt được những cái áp lực trong học đường. Đôi khi chúng ta không nên hỏi các bạn là hôm nay điểm số của bạn có cao không, mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi rằng là hôm nay bạn đến trường có vui hay không. Thì như vậy thì nó cũng là một cái câu để chúng ta truyền động lực cho các bạn trong cái môi trường học tập của mình.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và năm học mới này thì có một điểm mới, đó là cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa. Vậy thì theo các em học sinh thì đây có phải là tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thúy Nhiên.
1: Theo em thì việc mà cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa đó chính là một cái tiền đề rất là tích cực để có thể giảm bớt áp lực cho học sinh. Thứ nhất thì nó sẽ đồng bộ về kiến thức và các kỹ năng, từ đó mà học sinh chúng em có thể dễ dàng trao đổi bài này, hoặc là có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động cùng với các chương trình, cũng như là chuyển trường mà không lo bị lệch sách. Thứ hai là nó tạo ra sự nhất quán về trong việc thi cử, học tập. Việc đánh giá, quan sát và trao đổi về các cái tích cực trong học tập thì sẽ giúp cho chúng em dễ dàng bám sát với thực tế hơn, cũng như là giảm bớt gánh nặng cho gia đình hoặc là thầy cô vì việc là học lệch sách. Ngoài ra thì theo em nghĩ, để có thể thật sự giảm bớt được áp lực học tập của các bạn học sinh thì em nghĩ một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó chính là sự hỗ trợ của thầy cô. Những cái phương pháp dạy phải trở nên cởi mở, cũng như là chính cái tinh thần công bằng chủ động của học sinh chúng em.
0: Trước đấy thì trường em có học bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống không? Như vậy có học?
1: Dạ có.
0: Ok em, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
2: Với em thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đây cũng là một tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập, nhưng đó chưa phải là điều kiện tiên quyết nhất để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng là không phải học sinh dùng bao nhiêu bộ sách hay là dùng chung một bộ sách thì có thể giải quyết được áp lực, mà do cách nghĩ của người học và do cách đánh giá học sinh của Bộ Giáo dục như thế nào về vấn đề này. Thì người học phải hiểu được rằng là mình học để hiểu, học để phát triển bản thân, hay là học để chạy theo điểm số hay thành tích nào đó. Và cách đánh giá học sinh và điểm số cũng phải giảm bớt, thì đó mới là cái điều kiện để mà mình giải quyết được cái áp lực trong học tập. Một bộ sách giáo khoa có thể, một bộ sách giáo khoa thống nhất thì có thể là giải quyết bớt một phần nào của áp lực học tập, nhưng mà quan trọng vẫn là cách nghĩ của các bạn nhiều hơn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ?
3: Vì cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì tôi thấy nó cũng việc cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì cũng tạo ra một sự thống nhất trong những khía cạnh về việc dạy học. Tuy nhiên, để mà nói về dùng chung một bộ sách giáo khoa để mà giảm áp lực cho các em thì tôi nghĩ nó cũng phải có nhìn nhận ở nhiều khía cạnh nữa. Không phải chỉ riêng dùng chung một bộ sách giáo khoa mà nó còn ở, để giảm áp lực thì nó còn ở một số khía cạnh, đó là về phương pháp dạy và học của thầy cô giáo và những trải nghiệm của các em học sinh trên trường. Nhưng mà đó cũng là một tiền đề tốt song song để nâng cao chất lượng hơn về trong quá trình dạy và học.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau.
4: Để học sinh phát huy được những năng lực, sở thích và ý tưởng riêng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng các câu lạc bộ, không gian trải nghiệm và sân chơi sáng tạo, tạo điều kiện để các em được học tập, khám phá theo cách của mình. Từ những câu lạc bộ khoa học công nghệ, ngoại ngữ đến các hoạt động STEM, học sinh có thêm cơ hội rời khỏi những giờ học quen thuộc để trực tiếp thực hành, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm.
5: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Cái mô hình riêng mà em đang thiết kế là hệ thống từ cây tự động và xào phơi đồ thông minh, có thể tự phơi đồ khi cảm biến được độ ẩm rồi.
6: Lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn, rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bo mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này.
4: Với nhà trường, việc chủ động tạo ra những không gian như vậy cũng là cách mở rộng môi trường giáo dục để mỗi học sinh có thêm lựa chọn ngoài những giờ học chính khóa và có cơ hội thể hiện những khả năng khác nhau của mình. Cùng với đó, các trường cũng chú trọng trang bị cho giáo viên kỹ năng công nghệ, khả năng khai thác các công cụ số và trí tuệ nhân tạo, qua đó đổi mới cách thiết kế và tổ chức bài học.
7: Và cái được hưởng lợi nhất thì tôi nghĩ đó là học sinh. Khi giáo viên tốt về công nghệ, tốt về việc khai thác trí tuệ nhân tạo thì họ sẽ có những cái bài giảng nó hấp dẫn hơn, nó sinh động hơn, nó sẽ bớt nhàm chán hơn. Và chắc chắn thì cái bài giảng thầy cô tốt hơn, học sinh thích học hơn thì chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ tốt hơn.
0: Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để tiếp tục cùng trò chuyện với ba vị khách mời trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Nếu như mà được lựa chọn một cái tiết học mà các bạn cảm thấy là nó thú vị, nó vừa vui mà vừa cũng cho mình thêm kiến thức, thì các bạn sẽ lựa chọn tiết học gì và môn học gì? Xin mời phần chia sẻ của Thùy Nhiên.
1: Theo em thì cái hoạt động mà em cho rằng là có thể vừa có cho học sinh rèn luyện những cái kỹ năng này, hoặc là có thể tiếp thu những cái kiến thức, cũng như là rèn luyện cái phản xạ tư duy trong cuộc sống, thì em nghĩ là em sẽ chọn những cái hoạt động trong câu lạc bộ tranh biện và những hoạt động sáng tạo thực tế. Tại vì qua khi mà học trên lớp thì chúng em sẽ nhận được kiến thức một chiều từ sách vở. Điều này thì chỉ giúp chúng em tiếp thu và cũng có thể là không giúp chúng em có thể nói ra được những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà khi vào những câu lạc bộ tranh biện đó thì chúng em sẽ có thể được tranh luận về những cái vấn đề văn minh trong đời sống, được nói lên ý kiến của cá nhân mình để từ đó thể hiện quan điểm cũng như là cách sống con người của chúng ta. Tất nhiên là đối với em thì em là một người rất thích các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học. Tại vì môn sinh học thì có thể thực hành rất là nhiều. Ví dụ như là việc chúng ta có thể chứng minh quá trình quang hợp thông qua việc mình sẽ lấy những cái lá cây xanh và sau đó là cho dưới ánh nắng mặt trời. Thì những điều đó vừa giúp chúng ta thực hành, có thêm những cái kiến thức về thiên nhiên, cũng như là có cả những cái kiến thức về trong đời sống cũng như là trong kiến thức của chính mình. Vì vậy là em nghĩ là môn sinh học là môn mà em thích nhất.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
2: Một hoạt động hoặc là một tiết học mà em muốn được nhân rộng ra đó là tiết học gắn liền với những trải nghiệm thực tế. Ở trong những cái hoạt động như vậy thì bản thân chúng em sẽ được tự tìm hiểu, tự tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, hoặc là tự khám phá, tự tìm hiểu thêm. Và đặc biệt hơn hết, theo em nghĩ thì một tiết học đáng nhớ nhất không phải là có nhiều kiến thức nhất, mà nó phải được

0: trải nghiệm, phải làm cho người học muốn tìm hiểu thêm sau khi mà bước ra khỏi lớp học. Và với cái áp lực của lớp 12 hiện nay thì em nghĩ những cái hoạt động như vậy cần được nhân rộng hơn để cho giảm bớt cái áp lực học tập và mà vẫn rèn luyện được cái kỹ năng tự tìm hiểu tốt hơn cho học sinh lớp 12 chúng em.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Vâng, thưa anh Y Sakli Arun, từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì anh quan sát thấy điều gì ở các bạn trẻ hiện nay khiến anh nghĩ rằng là các em cần nhiều không gian để nói, để làm và thể hiện mình hơn thay vì là chỉ tiếp nhận kiến thức?
2: Từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì theo tôi thấy, tại vì các bạn trẻ hiện nay là những người có rất nhiều năng lượng mà đôi khi chúng ta chưa tìm hiểu và chưa thấy rõ được ở các bạn những điều đó, cho nên là chúng ta cần phải tiếp xúc với các bạn, tạo ra những cái hoạt động, những môi trường để tiếp xúc với các bạn, để các bạn được thể hiện bản thân mình hơn. Để bên cạnh đó, đoàn thanh niên cũng sẽ tạo một cái sân chơi để cho các bạn được thể hiện khả năng của mình, nhất là trong cái thời đại hiện nay, đó là thời đại chuyển đổi số, thì các bạn thì lại tiếp cận rất là nhanh về cái vấn đề đó, cho nên là chúng ta nên tạo một cái tiền đề để các bạn tự phát triển bản thân mình nhiều hơn, thì từ đó thì các bạn sẽ có những không gian để thể hiện mình. Và
1: cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Liarun. Chúng ta đang nói về chủ đề là để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tất nhiên là ở mỗi lứa tuổi thì mỗi cấp học khác nhau, yêu cầu triển khai kiến thức cũng khác nhau. Vui ở đây có thể hiểu là niềm vui học tập, tìm hứng thú trong học tập. Vậy thì với ba vị khách mời hôm nay thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hiệu quả thì sẽ mong muốn điều gì? Xin mời chia sẻ của Thiên Di. Theo em làm thế nào để chúng ta có thể nên thay đổi như thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui?
0: Theo em thì tất cả suy nghĩ của mọi người, kể cả là học sinh hay là quý bậc phụ huynh, thì đều thay đổi cái suy nghĩ rằng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tức là mình phải đan xen giữa việc có áp lực và có niềm vui. Và mình phải cho rằng cái việc tồn tại áp lực và học tập nó song song cùng nhau, chứ không phải học luôn có mỗi vui không. Và điều quan trọng hơn là mỗi bạn học sinh phải tìm cho mình được một điều mà mình làm cho mình muốn cố gắng hơn ngày hôm qua, để hiểu chính bản thân mình ngày hôm qua một chút, và xem rằng là hôm nay mình đang cố gắng vì điều gì, và để những cái điều mà mình đang cố gắng nó có ý nghĩa hơn, thì đấy mới là một ngày vui trong việc đến trường.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thúy Nhiên thì sao?
3: Theo em thì để mỗi ngày đi học là một niềm vui đúng nghĩa, thì em nghĩ là việc quan trọng nhất đó chính là sự chủ động của chính bản thân chúng em, khi mà chúng em biết đặt ra những cái mục tiêu cũng như là xác định được môn học mà mình yêu thích và không ngừng cố gắng trong học tập thì chúng em sẽ đạt được những kết quả tốt và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra thì để đi học là một ngày vui đúng nghĩa thì chắc chắn là không thể thiếu được những cái môi trường của thầy cô này hoặc là bạn bè. Khi mà chúng em biết cởi mở, chia sẻ với thầy cô, bạn bè thì chúng em sẽ nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực từ những người xung quanh. Và em tin rằng khi mà chúng em nỗ lực hết mình cũng như là được sống trong một môi trường chan hòa như vậy thì mỗi ngày đi học sẽ là một ngày vui đúng nghĩa.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thúy Nhiên. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ?
2: Theo tôi thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì nó cũng phải có sự kết hợp nhiều khía cạnh. Đó là từ phía các bạn, từ phía thầy cô và đoàn thanh niên. Với các bạn thì các bạn phải có những cái mục tiêu trong học tập của mình. Còn về thầy cô thì cần những sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe về những phương pháp dạy học đối với các em. Còn về phía gia đình thì tôi nghĩ rằng cần quan tâm đến cảm xúc của các bạn. Còn về phía đoàn thanh niên thì nên tạo những cái sân chơi để các bạn thể hiện khả năng của mình về thể thao, về kỹ năng sống, về những cái trải nghiệm, về những cái đối thoại. Thì từ đó thì các bạn mới có thể thấy được khi mình được học, được vui thì mỗi ngày đến trường thì các bạn sẽ thấy mình coi là một ngày vui của mỗi bạn.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Liarun và cảm ơn ba vị khách mời đã chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu mang theo những bài học mới, những người bạn mới và cả những ước mơ mới của mỗi học sinh. Một năm học sẽ có thật nhiều điều để học, để trải nghiệm và để trưởng thành. Và nếu mỗi ngày đến trường đều có thêm một niềm vui, một điều mới để khám phá, một người để sẻ chia, thì hành trình đến trường sẽ trở nên ý nghĩa hơn với mỗi học sinh. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đắk Lắk hơn 2 triệu người được khám sức khỏe định kỳ. Sắp xếp các đơn vị trường học nâng hiệu quả đầu tư công. Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự phát huy giá trị di sản trong xây dựng nông thôn mới. Houthi tuyên bố kiểm soát thành phố cảng Mocha. Chính phủ Mỹ nhấn mạnh ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 9, quân khu 5 đã tổ chức nội dung thực binh bắn đạn thật và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 5. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các bài tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu, điều hành hội nghị đúng nguyên tắc sát chức trách. Các nội dung thực binh, đặc biệt là nội dung bắn đạn thật được tổ chức chặt chẽ, cán bộ thực hiện khẩu lệnh, chỉ huy dứt khoát, chiến sĩ nắm chắc hành động qua các giai đoạn chiến đấu, các lực lượng cơ động, chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí, thời gian quy định, giữ vững thông tin liên lạc. Kết quả 100% mục tiêu bị tiêu diệt, cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối. Diễn tập lần này là cơ sở để nâng cao khả năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử trí linh hoạt theo từng cương vị, chức trách. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
0: Sáng ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy hải sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Hà Lan. Tuyên truyền về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel VIFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam UAE-CEPA.
1: Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp được cung cấp thông tin về thị trường Hà Lan, nhu cầu tiêu dùng cũng như những yêu cầu đối với sản phẩm khi tiếp cận thị trường này. Thị trường Hà Lan là một hệ sinh thái kinh tế toàn cầu gồm các sản phẩm và dịch vụ hợp pháp theo luật Hồi giáo Sharia mà người theo đạo Hồi được phép sử dụng. Đây được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa đối với các sản phẩm thế mạnh của Đắk Lắk như cà phê, hồ tiêu, các loại hạt, thủy hải sản và thực phẩm chế biến. Các chuyên gia chia sẻ để tham gia sâu hơn vào thị trường Hà Lan, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến đến truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận Hà Lan. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng niềm tin với đối tác, người tiêu dùng. Bên cạnh thị trường Hà Lan, hội thảo cập nhật những cơ hội từ VIFTA và CEPA. VIFTA có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024, tạo điều kiện mở rộng thương mại giữa Việt Nam và Israel. CEPA Việt Nam UAE có hiệu lực trong năm 2026, mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường UAE và khu vực Trung Đông với các ưu đãi thuế quan. Thông qua hội thảo, ngành công thương kỳ vọng doanh nghiệp Đắk Lắk chủ động hơn trong việc lựa chọn thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn, tận dụng các cam kết thương mại, qua đó mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
0: Ngày 10 tháng 9, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc và Khoa học Công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số xã Suối Trai năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Suối Trai tự hào bản sắc khát vọng vươn xa.
2: Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9. Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn đã diễn ra như trải nghiệm không gian chuyển đổi số, tham quan không gian văn hóa, hội thao, thi trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, trình diễn trang phục truyền thống, hội thi văn nghệ quần chúng và chiếu phim tuyên truyền. Đặc biệt, không gian chuyển đổi số là một điểm nhấn của ngày hội, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm các tiện ích số, tìm hiểu kỹ năng số và tiếp cận những mô hình ứng dụng công nghệ thiết thực trong đời sống. Thông qua ngày hội, xã Suối Trai mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời tạo không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và cùng lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tính đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 2.095.000 người được khám sức khỏe miễn phí.
3: Trong đó, hơn 89.000 người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Đến nay, 73 trên tổng số 102 xã phường đã triển khai chương trình. Một số địa phương có tỷ lệ người dân được khám khá cao như Sông Hinh 51,8%, Vân Hòa 49,1% và Tây Sơn 31%. Để bảo đảm người dân, nhất là các nhóm yếu thế được tiếp cận dịch vụ y tế, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và tổ chức khám. Tại những địa bàn khó tiếp cận, phương án khám lưu động, điều phối nhân lực và đưa dịch vụ đến gần người dân được ưu tiên. Hiện vẫn còn 29 xã phường chưa triển khai. Các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện điều kiện để chương trình sớm được thực hiện, qua đó từng bước giúp mỗi người dân biết rõ tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và chủ động phòng bệnh.
0: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết tại Đắk Lắk, nhất là số ca mắc gia tăng trong điều kiện mùa mưa còn tiếp diễn, đang đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng.
1: Sau khi hai thành viên trong gia đình mắc sốt xuất huyết, chị Hờ Đi Nhi E ở Buôn Giao, xã E Tun càng nhận thức rõ hơn về nguy cơ của dịch bệnh. Từ đó, mùa mưa này, gia đình chị thường xuyên vệ sinh khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm, kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước.
4: Mình thấy phòng bệnh phải bắt đầu từ gia đình nên tôi cũng nhắc các thành viên trong nhà trường thường xuyên vệ sinh để hạn chế muỗi và lăng quăng.
1: Tại Buôn Giao, xã E Tun, sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng với nhiều ca mắc được ghi nhận. Trước tình hình này, ban tự quản buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi, lăng quăng.
5: Đi tuyên truyền với những người dân là tổng dọn vệ sinh, rồi là úp lật hết các cái dụng cụ đựng chứa nước, giống như là cái chai lọ, rồi lốp xe, thì người dân cũng đồng lòng tham gia.
1: Không chỉ tại khu dân cư, các trường mầm non cũng chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu năm học. Tại trường Mẫu Giáo, Hoa Mai, xã Đắk Phơi, việc vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, các khu vực có nguy cơ đọng nước được kiểm tra, xử lý, đồng thời nhà trường tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp phòng bệnh cho trẻ.
6: Là lau chùi này, các cái đồ dùng đồ chơi của trẻ này, rồi lau chùi nhà vệ sinh, rồi sàn nhà các thứ đều sử dụng cái dung dịch sát khuẩn để mà làm sạch các cái bề mặt á. Rồi là phạt quan bụi rậm, rồi là nói chung là xử lý những cái chỗ mà nước thải, không để đọng nước, không để là cả loang quăng bọ gậy phát triển.
1: Từ thực tế tại cơ sở cho thấy, công tác phòng chống sốt xuất huyết đang đặt ra yêu cầu không chỉ xử lý trước mắt mà phải chủ động từ sớm từ xa, cùng với sự tham gia của cộng đồng, vai trò, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.
7: Địa phương, các ban ngành đoàn thể lại cùng vào cuộc trong cái việc là dọn dẹp vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh môi trường và đổ lăng quăng bọ gậy theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mỗi nhà, mỗi người chỉ cần dành một tuần để mà dọn dẹp nhà cửa và phát quang các bụi rậm thì sẽ làm giảm nguy cơ đáng kể đối với cái mặt bệnh này.
1: Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, đồng nghĩa nguy cơ sốt xuất huyết vẫn hiện hữu. Vì vậy, công tác phòng chống bệnh cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng. Những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở sẽ góp phần dựng nền lá chắn vững chắc, hạn chế lây lan, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.
0: Thưa quý vị, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp là một trong những giải pháp nhằm tinh gọn đầu mối, phù hợp với quy mô dân số và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất, mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới trường lớp theo hướng hợp lý, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, để mỗi nguồn lực dành cho giáo dục được sử dụng đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả cao nhất.
2: Tại xã Đức Bình, năm học 2026-2027, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục được triển khai đồng thời với kiện toàn bộ máy quản lý và tập trung đầu tư cơ sở vật chất. Từ nguồn lực được bố trí tập trung, trường mầm non Đức Bình được đầu tư gần 600 triệu đồng để sửa chữa phòng học, khu vui chơi và bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học. So với trước đây, mức đầu tư tăng hơn 30%. Không chỉ khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, cách làm này đang cho thấy hiệu quả rõ hơn của việc tập trung nguồn lực sau sắp xếp, qua đó tạo điều kiện để các trường từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
8: Đầu tư năm học này thì xã đầu tư cho trường một cái gói đỡ tu sửa cơ sở vật chất thì tương đối là ổn định, tập trung và sửa tất cả các dãy phòng học và khu trẻ vui chơi thì đảm bảo.
2: Tại xã Sông Hinh, hiệu quả của việc sắp xếp còn được thể hiện qua cách địa phương tận dụng các cơ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sông Hinh cũ được cải tạo, chuyển đổi công năng thành trường học với 10 phòng học và 2 phòng chức năng được bố trí đầy đủ trang thiết bị, cơ sở mới đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 300 học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học. Từ một trụ sở hành chính, cơ sở này được chuyển đổi thành không gian giáo dục, tiếp tục phát huy giá trị của tài sản công thay vì để trống hoặc sử dụng kém hiệu quả. Đồng thời, việc tập trung học sinh, giáo viên về một điểm trường cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý, tổ chức dạy học. Đây là một cách làm cho thấy sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối mà còn mở ra khả năng tái phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có cho giáo dục.
9: Sẽ thuận lợi cho các cháu học sinh. Thứ nhất là các cháu có cái phòng học an toàn hơn, đầy đủ ánh sáng theo đúng quy định. Và về phía quản lý của nhà trường thì nhà trường sẽ tiện hơn trong việc quản lý và đầu tư cái nguồn lực tập trung tại một điểm trường thay vì hai điểm trường và cách xa nhau. Bên cạnh đó thì nó cũng thuận lợi cho các thầy cô giáo hàng ngày không phải di chuyển khoảng tầm 7 cây số để chạy qua lại giữa hai điểm trường.
2: Việc nhập trường, tổ chức lại các điểm trường vì thế không đơn thuần là giảm đầu mối quản lý. Quan trọng hơn, nguồn lực từ ngân sách được tính toán lại theo hướng tập trung, tránh đầu tư dàn trải, cơ sở vật chất hiện có được khai thác tối đa, còn đội ngũ giáo viên có thêm điều kiện phối hợp chuyên môn. Từ thực tế triển khai, chính quyền địa phương xác định việc sắp xếp trường lớp phải đi cùng với bảo đảm điều kiện dạy và học để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định ngay từ năm học mới.
10: Công tác chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung công việc liên quan để phục vụ tốt cho công tác đầu năm học mới 2026-2027 là một trong những nội dung được cấp ủy cũng như chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Hiện nay các cái điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là trường, lớp thì cũng đã cơ bản sẵn sàng.
2: Cùng với sắp xếp nhập các cơ sở giáo dục, Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực đầu tư cho những địa bàn còn khó khăn, từ việc tận dụng cơ sở vật chất dôi dư đến tập trung đầu tư cho những nơi cần thiết. Cách làm này đang góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực công, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thưa quý vị, theo dự báo, trên các xã phường tỉnh Đắk Lắk từ trưa ngày 10 tháng 9 đến trưa ngày 12 tháng 9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

0: Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ngành địa phương đang tăng cường kiểm tra hồ đập, công trình thủy lợi, chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản ở khu vực phía sau tràn xả lũ hồ E Cao và suối E Cờ Nia. Với những hộ dân ở vùng hạ du, mỗi đợt mưa lớn kéo dài đều tiềm ẩn nguy cơ nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, chủ động phương án di dời là cách để người dân giảm thiểu thiệt hại khi tình huống bất ngờ xảy ra.
2: Từ sáng thì mưa to lắm, cứ sườn sượt vậy đấy. Các cái bờ ao là tụt hết đất xuống. Nếu mà mưa lớn quá một ngày một đêm là thôi là cuốn chạy hết, chạy lên trên hội trường. Ở trên hội trường thôn ấy là họ sắp xếp cho mình ở đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó 676 hồ chứa. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì thường xuyên theo dõi lượng mưa, mực nước để kịp thời điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
3: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ xung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và tư tại chỗ.
1: Đến đây, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk. Những khu vực sườn dốc, ven suối nhỏ và nơi có địa hình dễ xảy ra dòng chảy mạnh cần đặc biệt đề phòng khi mưa lớn tiếp diễn.
4: Đối với công tác đảm bảo an toàn hồ đập thì thứ nhất là cần phải trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán, chủ động trong cái phương châm 4 tại chỗ.
1: Trước cảnh báo mưa lớn trong những ngày tới, các lực lượng chức năng được yêu cầu tiếp tục duy trì trực, theo dõi chặt lượng mưa, mực nước, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án ứng phó sơ tán dân. Chủ động các phương án ứng phó từ sớm, từ xa là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của mưa lũ.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Vân Hòa đang đẩy mạnh phát triển du lịch di sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là hướng đi chiến lược mang lại lợi ích kép, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, vừa thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Không khí lễ hội rộn ràng cùng không gian văn hóa chợ Trồn được tái hiện sinh động tại xã Vân Hòa những ngày qua đã minh chứng cho một tư duy làm du lịch nông thôn mới đầy sáng tạo. Bằng cách khai thác tối đa nguồn lực bản địa, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu biến các giá trị văn hóa thành sinh kế lâu dài cho người dân.
1: Khi mà khách du lịch tới thì bà con ở buôn bán hoặc là bán hàng quán hay là cái du lịch ở đây là nó phát triển hơn, các quán xá được mở ra nhiều hơn thì sẽ thu hút được khách, và ở đây có rất là nhiều địa điểm du lịch.
0: Sức hút lớn nhất của du lịch Vân Hòa thời điểm này chính là một cây cọng tại thôn Vân Hòa và ba cây dâu da đất tại thôn Lương Sơn vừa chính thức nhận quyết định công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong đó nổi bật là cây cọng với tuổi đời hơn 300 năm, sở hữu chu vi gốc khoảng 11 mét cùng hệ rễ lớn nhô lên mặt đất độc đáo, hiện vẫn đang sinh trưởng tốt. Sự vinh danh này không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn mà còn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến thưởng lãm.
2: Để mà thực hiện tốt cái bảo tồn mà phát huy giá trị của cây di sản thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo để mà thực hiện phát huy các cái giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, qua đó thì để góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Việc sở hữu hệ thống quần thể các vườn cây cổ thụ lâu năm độc đáo ngay trong khuôn viên của các hộ gia đình đang mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn cho ngành du lịch sinh thái

0: Vùng rừng núi này là những cây mang ý nghĩa lịch sử, mang ý nghĩa về cách mạng, về văn hóa, về xã hội rất là tốt.
1: Hiện xã Vân Hòa đang đẩy mạnh việc gắn kết việc bảo vệ cây di sản với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, qua đó quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Vân Hòa đến với du khách gần xa. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Thưa quý vị, theo quan chức chính phủ Yemen, lực lượng Houthi ngày 10 tháng 9 đã kiểm soát Mocha, thành phố cảng chiến lược bên bờ biển đỏ, cách eo biển Bab el-Mandeb khoảng 80 km. Nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu leo thang.
2: Cùng ngày, Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tiến hành khoảng 40 cuộc không kích tại các tỉnh Taiz, Hodeida, Anjoa và Marib nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của lực lượng này. Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận thông tin này. Trong khi đó, chính phủ Yemen cho biết các lực lượng trung thành với chính phủ đã mở chiến dịch phản công trên nhiều mặt trận hướng tới mục tiêu tái chiếm Sana'a, thủ đô do Houthi kiểm soát từ cuối năm 2014. Thứ trưởng Quốc phòng Yemen Samir al-Sabri cho biết lực lượng chính phủ đang tiến quân trên nhiều hướng và đã đạt một số bước tiến tại Anjar, Anbaya, Taiz và Al-Hudaida.
1: Quan chức cấp cao Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ vừa nêu ba ưu tiên lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, gồm giảm giá thuốc kê đơn, tăng đầu tư cho y tế nông thôn và đẩy mạnh chống gian lận trong hệ thống y tế.
3: Phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa ở Dallas, bang Texas, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid Mehmet Oz khẳng định chăm sóc sức khỏe với chi phí phù hợp là vấn đề thiết yếu đối với người dân Mỹ. Về giá thuốc, ông Mehmet Oz cho biết chính quyền đang thúc đẩy các biện pháp giảm chi phí thuốc kê đơn, trong đó mở rộng khả năng tiếp cận mức giá thấp hơn thông qua nền tảng Trump XR, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất điều chỉnh giá tại Mỹ theo hướng tương đồng với một số quốc gia phát triển khác. Ưu tiên thứ hai là y tế nông thôn với chương trình chuyển đổi y tế nông thôn trị giá 50 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm. Nhằm hiện đại hóa cơ sở y tế, tăng cường nhân lực, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và phát triển các mô hình chăm sóc mới. CMS phân bổ 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Cả 50 bang đều được nhận tài trợ trong năm đầu tiên. Hơn 60 triệu người Mỹ đang sống tại các khu vực nông thôn. Ưu tiên thứ ba là chống gian lận và lạm dụng trong hệ thống y tế. Ông Oz nhấn mạnh, cần tăng cường kiểm soát các khoản thanh toán bất hợp lệ, phát hiện hành vi trục lợi trước khi gây thiệt hại cho ngân sách hoặc bệnh nhân. Qua đó, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả.
1: Triển lãm Electra Mining Africa 2026, sự kiện thương mại quy mô nhất châu lục về khai khoáng và công nghiệp, đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Johannesburg, Nam Phi, thu hút hơn 1.000 đơn vị trưng bày.
2: Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của sự kiện năm nay là mô hình 6 trong 1, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp liên kết chặt chẽ, gồm khai khoáng, tự động hóa, điện lực, năng lượng, vận tải và chế tạo. Ban tổ chức cũng bổ sung Orange Zone, khu vực ngoài trời, quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc và nhà phân phối hàng đầu, giới thiệu hàng loạt máy móc hạng nặng, thiết bị cơ giới cùng các màn trình diễn vận hành thực tế. Bên cạnh đó, sự kiện còn thiết kế chuỗi ngày chủ đề riêng biệt, bám sát những xu hướng cốt lõi đang định hình ngành khai khoáng và chế tạo. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, Electra Mining Africa 2016 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện công nghiệp khai khoáng và chế tạo lớn nhất châu Phi, nằm trong top 2% các triển lãm thương mại hàng đầu thế giới.
1: Các hiện tượng thời tiết cực đoan và xu hướng ấm lên toàn cầu đang đặt ra những thách thức kinh tế ngày càng lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ nguy cơ lạm phát tại Đông Nam Á do hình thái thời tiết El Nino, cho đến viễn cảnh thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ tại Australia do mực nước biển dâng cao.
3: Theo báo cáo công bố ngày 9 tháng 9 của Bộ phận Nghiên cứu Tập đoàn OCBC Singapore, do tác động của hiện tượng El Nino, các nền kinh tế thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhiều khả năng đối mặt rủi ro lạm phát hơn là nguy cơ gặp cú sốc về tăng trưởng. Giá gạo, lúa mì, ngô và dầu thực vật tăng cao được dự báo là các yếu tố tác động chính. Philippines, Indonesia và Thái Lan là những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều hơn trước El Nino, trong khi Malaysia và Việt Nam cũng đối mặt rủi ro đáng kể nhưng có tính chất cục bộ hơn. Trong khi đó, tại khu vực Châu Đại Dương, ước tính tình trạng nước biển dâng và chiều cường do bão sẽ gây tổn thất cho nền kinh tế Australia khoảng 855 tỷ đô la Australia.

0: tương đương 617,3 tỷ đô la Mỹ. Trong thế kỷ 21, thiệt hại ước tính gồm 274,3 tỷ đô la Australia tài sản và 580,7 tỷ đô la Australia liên quan đến khả năng sử dụng đất.
1: Đường đua danh tiếng Imola của Italy vừa trở thành tâm điểm của giới công nghệ và thể thao tốc độ khi đăng cai giải đua xe hoàn toàn tự hành đầu tiên tại châu Âu. Sự kiện do giải đua tự hành Abu Dhabi A2RL tổ chức quy tụ 5 đội đua đại diện cho Đức, Italy và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
2: Tại giải đua, tất cả các đội đều sử dụng chung mẫu xe đơn chỗ SF23 do Dallara sản xuất, dòng xe thuộc giải Super Formula của Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn bộ thiết bị điều khiển của con người như vô lăng hay bàn đạp đều đã bị loại bỏ. Thay vào đó, xe vận hành dựa trên hệ thống cảm biến LiDAR, radar, camera định vị và một máy tính trung tâm tích hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo AI. Thử thách lớn nhất tại đường đua là tay đua AI phải tranh vị trí trực tiếp với nhiều phương tiện khác ở tốc độ cực cao. Kết quả chung cuộc sau 12 vòng đua nghẹt thở, đội Kinetis đến từ UAE đã về đích đầu tiên. Ban tổ chức hy vọng việc đưa xe tự hành vào một đấu trường chuyên nghiệp sẽ giúp công chúng xây dựng niềm tin vào AI. Dù hiệu suất của AI đang tiến sát trình độ của các tay đua chuyên nghiệp, nhưng các chuyên gia khẳng định AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo của con người mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ giúp nâng cao hiệu suất và độ an toàn trong tương lai.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi,

Cảm ơn cậu. Chắc là tôi làm cậu sợ lắm hả? Không có. Chỉ là tôi cảm thấy hơi bất ngờ nên không kịp dắt chị đi chơi đu quay. Tôi xin lỗi. Tại sao cậu lại tới đây? Tự nhiên tôi muốn tới thăm chị.

Và Khê Khê, ra là vậy. Tâm Nghi, chị sẽ không sao, chị sẽ ổn mà. Cậu nói đúng, tôi sẽ không sao, tôi sẽ ổn. Ai tới giờ này? Tôi đi mở cửa.

Tử Khải. Em về luôn đây, anh chở em. Em lái xe tới đây thì anh tính chở thế nào? Anh lái xe đi theo em. Đừng có làm chuyện khờ khạo. Tài nguyên của trái đất có hạn đó. Chờ một chút. Alo, chị Nghi. Nhược Cần, tối nay mấy giờ thì em về nhà? Em đang ở nhà Chí Hoành, lát nữa em về liền. Em đừng về hả? Tại sao? Được, em biết rồi. Bye bye. Phòng trọ của em lại xảy ra chuyện rồi. Lại bị dột à? Không phải, Ella mượn phòng của em, cho nên em muốn mượn phòng dành cho khách của anh một đêm được chứ?

quần áo và khăn tắm để cô dùng. Cô cầm cái này đi. Nếu cô xài hết cái hộp đó rồi thì có thể dùng hộp này. Cô đừng khóc nữa. Tôi thật xui xẻo. Tôi tưởng mình gặp được trai đẹp giàu có, ai ngờ gặp phải một tên dê sòm khoác áo nam thần. Anh ta là đồ khốn khiếp. Tại sao số của tôi lại xui xẻo như vậy? Tôi gặp phải đàn ông xấu thì thôi, đã vậy còn vô tình có thai với Hoàng Tử Khải nữa. Tôi đúng là xui xẻo. Cô mới nói cái gì? Cô có thai? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tôi lại gặp một tên đàn ông giàu có xấu xa. Tại sao đường tình của tôi trắc trở như vậy? Có thai mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ cô tính thế nào đây? Tôi mới nói tôi có thai hả? Chị nghe lầm rồi. Nè, được rồi, dù sao chị cũng biết rồi thì giấu giếm gì nữa. Chị đừng tưởng chị nắm được hai bí mật của tôi thì có thể uy hiếp tôi. Mặc kệ cô có tin hay không, nhưng bây giờ tôi muốn cô biết là từ đầu tới cuối tôi chưa từng nghĩ tới chuyện uy hiếp cô. Ý chị là sau này tôi vẫn có thể cà khịa chị hả? Cô đừng đánh trống lảng. Nếu cô không muốn nói với tôi thì bây giờ cô ra ngoài nói chuyện đàng hoàng với Tử Khải đi. Đi thôi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ tới đâu hay tới đó.

sao lại là tôi chứ? Đúng. Tại sao lại là tôi? Chị nói cái gì? Không có gì. Tại sao chỉ có phụ nữ biết sinh con? Nếu đàn ông biết sinh con thì tốt biết mấy. Tại sao lại có kỳ mãn kinh?

0: Không biết họ nói cái gì trong đó. Tử Khải, sao cậu còn chưa về nữa? Vậy tại sao anh còn ở đây?
1: Tôi
0: tới đây là để tìm Tâm Nghi. Vào giờ này hả? Đúng. Thực ra chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Cũng bởi vì vậy nên anh mới giả vờ kết hôn với chị Tâm Nghi. Đúng. Vậy anh thích chị Tâm Nghi hả? Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó? Bởi vì tôi từng thích chị Tâm Nghi. Tôi phát hiện ánh mắt của anh rất giống tôi. Tôi giống cậu chỗ nào? Mắt của tôi lớn hơn mắt của cậu nhiều. Tôi không phải nói mắt anh lớn hay nhỏ. Ý tôi là ánh mắt khi nhìn chị Tâm Nghi. Tử Khải, chị Tâm Nghi, tối nay cứ để Ella ở lại nhà tôi. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Cậu đừng lo lắng. Vậy làm phiền chị Tâm Nghi rồi.

Thôi bỏ đi, mình làm vậy thì ảnh sẽ chê mình nhiều chuyện. Làm sao đây? Tối rồi em tìm anh có chuyện gì? Em muốn anh ngủ. Muốn anh ngủ, đúng. Không, em không có ý đó. Ý em là... em muốn giải quyết vấn đề mất ngủ của anh. Bởi vì em thấy nến và tinh dầu em mua không có tác dụng. Em nghĩ có lẽ nên dùng một cách khác để anh ngủ ngon hơn. Em lên đây đi.

Em nghe nói massage dùng ghế cổ có thể giúp người ta ngủ ngon hơn. Sao hả? Anh cảm thấy buồn ngủ chưa? Em muốn anh nói thật hay nói dối? Đương nhiên là nói thật. Em cần luyện tập massage thêm mấy năm nữa. Chưa buồn ngủ sao? Nào, anh massage cho em. Em cố gắng cảm nhận để ghi nhớ vị trí và lực massage. Học như vậy sẽ nhanh hơn. Anh biết làm hả? Em cứ thử thì sẽ biết thôi. Anh biết làm thiệt.

0: Bây giờ tao không cần mày nữa. Xóa.
1: Đây cơ mà.
0: Em làm gì vậy? Không có gì. Em... Khoan đã. Trả điện thoại cho em. Chúng ta đã tới chỗ này hồi nào? Anh đã từng hôn em như vậy sao? Không có, trả điện thoại đi. Anh sẽ gửi nó vào điện thoại của anh để làm kỷ niệm. Không được, tấm này xấu lắm. Anh gửi rồi hả? Anh đã nói là phải làm. Uổng công em sợ anh bị bóc phốt nên kêu Lưu Minh Lỗi xóa hình. Bây giờ anh lại làm như vậy với em. Anh tưởng em thích chứ? Ai thích? Anh thích bị ngược lắm. Được rồi, anh đi đánh răng đi, chuẩn bị ăn sáng nè.

Cảm ơn chị đã cho tôi ở nhờ. Yên tâm, tôi sẽ không quên ơn tình này. Có cơ hội tôi sẽ trả cho chị. Không cần đâu. Còn nữa, chuyện tôi có thai, chị đừng nói với Hoàng Tử Khải. Tại sao? Tử Khải phải có trách nhiệm với đứa bé này. Tôi không muốn anh ta chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chúng tôi không hợp nhau. Thật ra, tôi cũng cảm thấy hai người không hợp với nhau. Đúng vậy. Lâu lâu chúng tôi mới đồng quan điểm. Nhưng Ella, bây giờ vì đứa bé này mà chuyện hai người càng phức tạp hơn. Cô hiểu chứ? Chị làm ơn đừng dùng lý lẽ trong phim để dạy tôi. Đúng. Đứa bé hoàn toàn vô tội. Dù gì nó cũng là một sinh mạng. Hay là kêu tôi đi siêu âm để tôi cảm động tới khóc lóc rồi quyết định sinh ra nó. Thái bội chân tôi không thích kiểu đó. Cuộc đời của tôi tự quyết định. Chị nói gì đi chứ? Sao chị im re vậy? Chuyện tôi muốn nói với cô tôi đều đã nói hết rồi. Tôi còn nói cái gì nữa? Ít ra cũng phải cho tôi ý kiến. Chị là đàn chị, đàn chị phải cho đàn em lời khuyên chứ. Riêng chuyện này thì tôi không có gì để khuyên cô hết. Mỗi người đều gặp chuyện ngoài ý muốn trên đường đời của mình. Có lẽ chuyện đó sẽ khiến chúng ta hoảng loạn. Cô có, tôi cũng có. Chị gặp chuyện gì? Tôi biết cô cũng không hiểu được đâu. Sao? Tóm lại là nếu cô muốn tôi giúp chuyện gì thì cứ nói, đừng khách sáo. Tôi về nhà đi. Cô không ăn hả? Không ăn, chị ăn đi. Cô đang có thai nên không thể nhịn đói. Không có, lúc nãy tôi cũng ăn nhiều rồi. Tôi về nhà đây. Ella, tạm biệt. Nè. Chuyện gì vậy? Ella sao vậy?

Khi nào cần thì cứ nói đừng có sáo. Tôi không cần chị giúp. 2 giờ chiều ở khoa phụ sản. Chị Tâm Nghi, chị nói tiếp đi. Tại sao chị lại nói Khương Chí Hoành vẫn còn bị mất ngủ? Nếu mất ngủ dễ trị như vậy thì còn gọi là bệnh sao? Lúc trước chị từng đề cập tới chuyện này khi làm phỏng vấn về vấn đề tâm lý. Không có chuyện để người khác massage thì có thể lập tức khỏi bệnh đâu. Thật à? KK, em có từng nhìn thấy sếp của em ngủ say ở nhà không? Theo số liệu trong hệ thống thì tỷ lệ 0% sếp rơi vào giấc ngủ chuyển động mắt không nhanh là không. Không chuyển động mắt. Phóng viên Mảng Đời Sống giải thích giùm em đi. Em có thể hiểu là rất nghiêm trọng, đúng không? Nghĩa là sáng nay ảnh chỉ giả vờ ngủ. Tại sao ảnh lại gạt em chứ? Ảnh không phải gạt em mà là chiều chuộng em đó, hiểu chứ, đồ ngốc. Chiều chuộng em. Bởi vì anh ta không muốn em uổng công, càng không muốn em phải lo lắng. Tại sao ảnh phải làm như vậy? Bây giờ em phải tìm cách khác để giúp ảnh. Thử cái gì? Chị cảm thấy trước tiên em nên tìm hiểu tại sao Khương Chí Hoành lại bị mất ngủ nghiêm trọng như vậy. Em đã hỏi Quốc Long và Gia Duệ, nhưng biểu hiện của họ giống như em nói, đang hỏi một vấn đề rất đáng sợ. Một vấn đề rất đáng sợ, phải? Có khi nào có liên quan tới Voldemort đáng sợ trong lòng anh ta không? Đúng vậy. Nếu vậy thì rắc rối rồi. Chuyện này rất khó hỏi, phải? Em đừng suy nghĩ nữa, chúng ta mau đi làm thôi. Em mau sửa soạn lại đi. Khoan đã, em không đi.

Tại sao? Trên đường về đây em đã đọc báo mạng, nhìn một hồi em mới biết hôm nay không tin hót. Cho nên hôm nay chị xin nghỉ giùm em đi, chiều nay em sẽ tới công ty. Được rồi, vậy thì chiều gặp, bye bye. Tin hót, cục môi trường không thể vạch trần người chủ mưu. Nữ thần tin tức, chuyện này rất quan trọng, không thể chỉ một mình nữ thần biết. Lúc trước phóng viên đưa tin chất thải trên đảo Quan vượt ngưỡng chỉ tiêu và gây hại con người, có tin đồn chuyện này có liên quan tới lãnh đạo cấp cao nên đã bị đè xuống. Chủ nhiệm, tôi chỉ muốn làm một cuộc phỏng vấn đơn giản thôi. Xin lỗi, chúng tôi không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Nhưng mà trên BBS có tin đồn công ty Trung Giai có liên quan tới vụ đổ chất thải trên đảo Quan. Các người đúng là phiền phức. Tin đồn trên mạng không đáng tin, cô về đi. Được rồi, tôi xin lỗi. Tiểu Trần, tôi là Đinh Nhật Cần nè. Tôi muốn phỏng vấn công ty Trung Giai, anh có thể giúp tôi không? Công ty Trung Giai, đúng vậy. Bởi vì có tin đồn họ liên quan tới vụ đổ chất thải trên đảo Quan. Không thể nào, anh giỏi lắm mà. Anh là người truyền tin giỏi nhất của tôi đó.

Em coi gì mà tập trung quá vậy? Lại là nữ thần tin tức. Lần này cổ lại đăng gì? Chất thải trên đảo Quang. Em còn theo vụ chất thải trên đảo Quang sao? Đây là tin cũ lắm rồi. Mọi người đã quên hết rồi. Em còn theo làm gì? Em chưa quên. Hơn nữa không phải là lại theo, mà là trước giờ em chưa từng bỏ nó. Chị coi đi. Thực tế chứng minh em đã nói đúng. Nữ thần nói nó gây ô nhiễm môi trường. Em tin lời cổ à? Bởi vì em thấy em và cổ có nhiều quan điểm giống nhau, đặc biệt là về phương diện kéo dài tin tức và phơi bày những chuyện liên quan. Em nghĩ báo chí nên đi theo hướng này, như vậy mới có thể phơi bày sự thật trước công chúng. Em nói không sai, nhưng mà bây giờ độc giả chỉ muốn tốc độ nhanh gọn. Họ chỉ muốn xem các bài viết vạch trần nhanh nhất. Không còn ai thích đọc bài báo viết nhiều kỳ có ý nghĩa. Em thích. Cho nên em càng muốn theo vụ đổ chất thải trên đảo Quang. Người ta càng không cho em điều tra thì em càng muốn điều tra. Em sẽ không để chuyện này bùm chìm xuống dưới biển. Nếu vậy thì em phải thật cẩn thận. Dưới biển có rất nhiều mạch nước ngầm. Em lại không giỏi bơi lội thì càng phải chú ý thật cẩn thận, coi chừng bị rớt xuống nước và gây ra phiền phức lớn. Chị yên tâm, em đã chuẩn bị sẵn đồ lặn và thuyền cứu hộ rồi. Nghĩa là sao? Khương Chí Hoành và Grisic. Xem ra bệnh mất ngủ của Khương Chí Hoành không quá nghiêm trọng rồi. Chị Nghi, chị có biện pháp nào không? Chị không có cách. Hơn nữa, vì em mà anh ta đã mệt đứt hơi, cho nên không nên lo lắng cho anh ta bị mất ngủ, mà phải lo cho anh ta có dậy nổi không. Chị nói quá rồi. Được rồi, em về văn phòng trước đây. Giờ chiều đi khám phụ khoa với Ella. Phòng khám khoa phụ sản, khoa nhi tương lai. Tôi còn đang ôm hy vọng là biết đâu đây chỉ là nhầm lẫn. Tại sao lại như vậy chứ? Nếu đã có kết quả chính xác thì cô không còn nhiều thời gian để do dự nữa. Đứa bé sẽ mỗi ngày mỗi lớn. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ bị rạn da. Ella, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là đứa bé, cô hiểu không? Mệt chị quá. Chị thừa biết tôi đang trốn tránh vấn đề mà. Tại sao chị lại kéo tôi về hiện thực? Bởi vì mặt cô đang rất dày nên không biết đau. Được rồi, cô cũng biết rõ trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Cô mau nghĩ xem phải làm sao đi. Đi thôi, về công ty làm việc tiếp. Chị khỏi dìu tôi. Cô đang mang thai. Chị khỏi nhắc nhở tôi. Cô đừng có vừa mang giày cao gót vừa dậm chân. Cô không biết làm vậy có hại cho đứa bé sao? Chị đừng nhắc tôi nữa. Cô hãy chấp nhận sự thật trước mắt đi.

Giỏi quá. Không ngờ Khả Hân nhà mình lại giành được giải, còn giỏi hơn cả mình hồi đó. Một đứa bé như vậy tại sao lại bị cha ruột chối bỏ chứ? Khả Hân, rốt cuộc ba em là vị chính khách hay doanh nhân nổi tiếng nào? Đã vậy Khương Chí Hoành còn không cho mình điều tra người này.

Liễu. Tôi là Tiểu Đinh. Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Trung tâm chiêu đãi ngôi sao.

0: không hổ danh là người anh liễu giới thiệu, rất đẹp. Cảm ơn chị Linh. Cô tên gì?
1: Tôi tên
0: Đinh Đinh. Đinh Đinh, cô biết không, đây là trung tâm chiêu đãi, nhưng đi theo hướng cao cấp chứ không phải nơi dung tục. Cô hiểu ý tôi chứ? Hiểu, tôi hiểu rồi chị Linh. Còn nữa, chỗ này có một điều cấm là không được có quan hệ tình cảm với khách hàng. Một khi phát hiện sẽ bị sa thải. Tôi biết rồi, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm cơ bản đó. Tốt lắm. Có một vị khách mới tới đang ở phòng VIP 8. Tôi biết rồi. Hôm nay cô sẽ đi với tôi. Tôi dắt cô đi làm quen với môi trường ở đây. Cảm ơn chị Linh. Có thể học hỏi từ chị Linh là một vinh hạnh của tôi. Còn nữa, tôi ghét nhất là loại người nịnh nọt, toan hót và theo hùa. Cô cần phải nhớ kỹ điều này. Dạ, tôi biết rồi.

Chú ý quan sát, nói năng cẩn thận, biết chưa? Tôi biết rồi. Lần đầu tiên gặp mặt có gì sơ sót xin bỏ qua. Đây là trợ lý của tôi. Xin chào, tôi tên

0: Lần đầu tiên gặp mặt, nhờ anh chiếu cố thêm, làm phiền cô. Anh mới tới lần đầu à? Phải. Tôi tới đây là vì cô. Vì tôi. Tôi nghe bạn bè trong giới kinh doanh đề cập tới cô và cả chỗ này. Tôi rất tò mò nên lập tức tới đây để mở mang tầm mắt. Không ngờ tôi già rồi mà vẫn có thể thu hút một anh chàng đẹp trai như anh. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ví dụ như cổ, nhưng mà phụ nữ quyến rũ thì rất ít. Anh à, tôi có quyến rũ hay không? Có. Anh nói chuyện rất hay, tôi mời anh. Sức quyến rũ cần có thời gian bồi dưỡng. Khí chất là do tích lũy kinh nghiệm đó cô bé à. Anh rất hài hước. Chị Linh, nghe nói tố chất của nhân viên ở đây rất tốt mà. Nhưng hình như cô gái này là trường hợp ngoại lệ. Cổ cũng mới tới đây lần đầu như anh. Nếu có chỗ nào sai sót, mong anh bỏ qua. Chị Linh đã nói như vậy thì tôi còn không biết nói gì nữa. Anh đã nể mặt tôi thì hôm nay tôi sẽ không làm anh thất vọng.
1: Tốt
0: lắm. Tôi rất mong chờ.

nói: các anh điều tra được cái gì mà tới đây hả? Ảnh không nói với tôi, ảnh chỉ kêu tôi tới trả tiền. Mau đứng lên, đứng lên, ra ngoài coi thử. Cô đi được rồi, đứng lên. Được rồi, tôi tự đi được. Anh đúng là quyến rũ. Buông ra được chưa? Anh thật hài hước, mắc cười quá. Nếu anh không phối hợp với tôi sẽ hôn anh ở trước mặt Hương Chí Hoành. Dùng kế ly gián, cô tính để ảnh đánh tôi chết à? Nếu anh sợ chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Có ai nói cô càng ngày càng giống sếp chưa? Có hả? Tôi không phải nịnh cô. Anh nói như vậy làm tôi ngại quá. Đi thôi, đừng có kéo tôi, khó chịu lắm.

Trễ lắm rồi, tại sao Nhật Cần còn chưa về nữa? Về rồi hả? Nhược, Quốc Long, cái này là... là hình cưới. Hình cưới? Cậu đem hình cưới tới đây cho tôi sao? Tuy đây chỉ là hình cưới, nhưng nó là món quà sinh nhật mà ba mẹ chị tặng cho chị, cho nên tôi đem tới đây. Cảm ơn cậu đã đem nó tới đây. Không có gì. Chị vẫn để ở bên đó hả? Không cần. Tôi không muốn làm phiền cậu. Tôi sẽ để nó vào nhà kho. Còn cái này nữa, tôi cũng mang nó tới cho chị. Cái gì vậy? Cái này... cái này là vitamin B và C. Đây là thuốc hỗ trợ lưu thông máu, thuốc bổ sung canxi. Còn đây là thuốc bổ sung probiotic. Đớp rồi, không sao. Đây là bột uống collagen. Nhiều quá vậy. Tôi mua cả 5 dĩ. Đây là loại thực phẩm chức năng tốt cho phụ nữ. Cậu mua nhiều thứ như vậy, hình như hơi phí tiền đó. Chỉ cần tốt cho chị thì nó không hề lãng phí. Cảm ơn cậu.

Tâm Nhi, chị rất tốt. Tôi nói thật lòng đó. Chị cũng rất giỏi. Đây cũng là lời thật lòng của tôi. Chị dịu dàng chu đáo, bao dung hào phóng, vừa tốt bụng vừa có lòng chính nghĩa. Tôi thật sự nghĩ như vậy. Tâm Nhi, chị phải tin vào bản thân mình. Chị phải tin là trong mắt tôi, chị là người tốt nhất ở trên đời này.

Chị nhất định phải tự tin. Chị nhất định có thể lấy lại sự tự tin, được chứ? Trời ơi, mình cảm thấy rất nóng, tim đập rất nhanh. Bé tròn trịa chỉ nói mấy câu mà tâm trạng của mình đã thay đổi lớn như vậy. Tình trạng cứ nghiêm trọng như vậy thì làm sao mình sống tiếp nữa đây? Khoan đã, Quốc Long, cậu nghe tôi nói nè. Không, chị nghe tôi nói đã. Không được, cậu phải nghe tôi nói trước. Chị nghe tôi nói hết đã. Tôi muốn nói

Trương Thanh Hoa. Hôm nay có người tới hỏi thăm chuyện của Phân Phân. Rốt cuộc Khả Hân là con của Dương Phân Phân và ai? Anh muốn dùng điều kiện gì để trao đổi tin tức này với tôi?

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Rượu Cần Mênh Ông bên bờ Hồ Lắc năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm tốt đẹp của lễ hội như vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân và những du khách gần xa. Trang Khoa Học Nghệ Thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại không khí rộn ràng của lễ hội để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa rượu cần của người Mênh Ông bên bờ Hồ Lắc. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với người dân ở Lê Sơn Lắc, voi và thuyền độc mộc đã gắn bó với người dân từ bao đời nay và tạo nên nét riêng của người Mênh Ông bên bờ Hồ Lắc. Trong không gian nên thơ và kỳ vĩ của Hồ Lắc, dịp lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 vừa qua, người dân và du khách khắp nơi đã có dịp hòa mình vào bản sắc của văn hóa Mênh Ông qua lễ hội Rượu Cần, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự phát triển chung của xã Lê Sơn Lắc nói riêng, của tỉnh Đắk Lắk nói chung. Hình ảnh diễu hành của đàn voi cùng với những chàng trai cô gái trong sắc màu thổ cẩm như làm cho con đường bên bờ Hồ Lắc bừng sáng lên, hào hùng, khoáng đạt mà quyến rũ. Trên Hồ Lắc, những con thuyền độc mộc chở những bình rượu cần của các buôn cùng tham gia chương trình Vua Rượu Cần cũng tạo nên một hình ảnh ấn tượng như một bức tranh hài hòa, tạo nên một tổng thể cho vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên cùng hòa quyện. Theo phong tục truyền thống của đồng bào Mênh Ông, trước khi bắt đầu một sự kiện quan trọng của buôn làng, việc thực hiện nghi thức cúng dường là một phần không thể thiếu, thể hiện sự kính trọng đối với đất trời, thiên nhiên và các đấng thần linh. Với lễ hội Rượu Cần bên bờ Hồ Lắc cũng vậy, trước khi đưa những ché rượu cần về khu vực dự thi, đại diện các buôn sẽ cùng mang ché rượu và cây nêu đến khu vực cúng dường để thực hiện nghi thức xin phép. Đây là nghi thức thể hiện sự tôn kính đối với giang trời, giang đất, giang hồ, giang sông, giang suối. Những hình tượng thiêng liêng gắn bó với đời sống tinh thần, không gian sinh tồn và văn hóa của cộng đồng. Đồng thời gửi gắm ước nguyện lễ hội diễn ra thuận lợi, đoàn kết và thành công tốt đẹp, buôn làng bình an mạnh khỏe. Những nghi thức đầu tiên

Tiên cũng là khởi đầu cho rất nhiều sự kiện diễn ra nhằm quảng bá và giới thiệu về một Liên Sơn Lắc có thiên nhiên xinh đẹp và bản sắc của người Mơ Nông Rơ Lâm.

0: Nơi con người sống hài hòa cùng thiên nhiên, nơi mà voi cũng được trân quý như một thành viên thân thiết của gia đình. Tại đây, du khách có thể thoải mái nhìn ngắm, chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn. Trong khi đó, cuộc thi Vua Rượu Cần như một điểm nhấn đặc biệt của lễ hội. Cuộc thi là dịp để tôn vinh những người có kiến thức, kinh nghiệm và tài nghệ trong việc lựa chọn nguyên liệu, làm men, ủ rượu và tạo nên những chén rượu cần thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống của mỗi buôn. Tham gia cuộc thi là nghệ nhân của 13 buôn, đều là những người có uy tín, có kinh nghiệm và am hiểu về rượu cần và văn hóa rượu cần. Thông qua thời gian 5 phút của cuộc thi, các nghệ nhân đã thể hiện sự khéo léo, nhanh nhẹn và kỹ năng đã được rèn luyện qua 5 tháng.
1: Theo tôi là niềm tự hào của tôi là cá nhân và đặc biệt là niềm tự hào của buôn làng là nói chung. Từ xưa tới giờ mà cái văn hóa rượu cần của Tây Nguyên là nói chung và đặc biệt người Mơ Nông thuộc vùng Hồ Lắc là nói riêng là chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Và ngay bây giờ là được sự quan tâm của Đảng Nhà nước và tổ chức cái lễ hội rượu cần người Mơ Nông Rơ Lâm lần đầu tiên vào năm 2026 như ngày hôm nay, thì tôi rất là vinh dự và được tự hào những cái lễ hội như đặc biệt như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, niềm tự hào của tôi lớn hơn nữa là được mong muốn duy trì hơn cái bản sắc văn hóa này, cho truyền lại cho con cháu sau này khỏi mai một, và đặc biệt hơn nữa để thu hút được khách du lịch từ các nước trên thế giới và mọi miền ở trong tổ quốc được đến đây thưởng thức những cái nét văn hóa và đặc biệt là ẩm thực về rượu cần của Tây Nguyên nói chung và người Mơ Nông nói riêng.
0: Điểm đặc biệt của chương trình là không chỉ thể hiện kỹ năng, chất lượng của chén rượu cần mà các đội còn thể hiện ý nghĩa của văn hóa rượu cần qua mỗi cây nêu. Thông qua hoa văn, những điểm trang trí trên cây nêu, các đội đã gửi gắm niềm tin linh thiêng, khát vọng về đời sống no đủ, hạnh phúc và sự đoàn kết yêu thương trong cộng đồng.
1: Cây cột nêu nó biểu tượng cho mặt trời, với lại là cho vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và đầy rừng núi và sông suối. Và cái thứ hai nữa là cây cột nêu để mang ý nghĩa là mỗi khi có cái lễ hội của buôn làng tổ chức, ví dụ như là lễ hội đâm trâu, lễ hội mừng mùa lúa mới và mừng nhà mới, và các cái lễ hội trong buôn làng được tổ chức là luôn luôn là đều có cái cột nêu, bởi vì cột nêu là mang sự gắn kết giữa cộng đồng buôn này với buôn kia và dân tộc đấy với dân tộc kia. Là cột nêu thì nó có ý nghĩa hơn nữa là họ khắc trên cái cột nêu đó là biểu tượng cho cái sinh vật trên trần gian này, ví dụ như là thực vật có, động vật có, và đặc biệt hơn là trong cái ngày lễ hội là đều có chén rượu cần và nhạc cụ cồng chiêng kèm theo cái cột nêu, là cái luôn luôn là nên có trong các ngày lễ hội.
2: Có thể nói là rượu cần của người Mân Nông ở xung quanh Hồ Lắc có một cái phong vị rất riêng, đó là cái vị ngọt đắng và rượu không quá nặng nhưng mà rất đậm đà. Và đi liền với lại rượu cần là có các cột lễ. Cái đặc điểm của cột lễ dân gian của vùng đồng bào Mân Nông xung quanh Hồ Lắc là giao thoa giữa văn hóa của người Mân Nông, của người Ê Đê và của người Chin, cho nên cột lễ cũng khá phong phú. Và điều đặc biệt là cái phong cách chuẩn bị cho một cái ché rượu cần cũng rất là riêng biệt.
0: Đúng với ý nghĩa của lễ hội rượu cần, dọc con đường bên Hồ Lắc là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và văn hóa địa phương bằng chất liệu gần gũi với thiên nhiên như chanh, tre, nứa, lá. 15 thôn buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắc đã tạo nên không gian đầy bản sắc như ngôi nhà sàn thu nhỏ, cồng chiêng, rượu cần, dệt thổ cẩm, các đặc sản địa phương. Thông qua mỗi gian hàng, người dân các thôn buôn đều muốn những câu chuyện và hình ảnh của quê hương được lan tỏa.

0: đến với lễ hội ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui. Trước tiên là thấy mọi người cùng đi diễu hành, trước tiên là buổi sáng đi diễu hành, thấy phụ nữ, đàn ông được khoác lên mình bộ trang phục của người đồng bào dân tộc Manong Ra Lăm của mình. Khi mà khoác lên mình bộ trang phục đó thì bản thân cảm thấy rất là tự hào, bởi vì vẫn còn giữ nguyên nét đẹp truyền thống của người đồng bào mình từ xưa ông bà để lại.
1: Tôi buôn cũng cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức lễ hội điều cần của năm nay, và buôn An Gia chúng em thì mong muốn rằng sẽ có dịp lớn, tổ chức lớn hơn và gọi là thường xuyên hơn để trau dồi với các đội bạn trong thứ nhất là việc khâu điều cần, sang thứ hai là các gian hàng trong ẩm thực, nói chung là giao lưu ẩm thực và gian hàng trưng bày của các đội bạn để chúng tôi học hỏi và chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ phát triển hơn.
2: Cái gian hàng của buôn chúng tôi là đúng với tên của lễ hội rượu cần Tây Nguyên ngày hôm nay, thì cái gian hàng này nó chúng tôi mong muốn là mang cái âm hưởng văn hóa của người đồng bào dân tộc Mân Âu nói riêng và dân tộc của tất cả các dân tộc của Tây Nguyên nói chung trong cái gian hàng này. Trong đó chúng tôi có trưng bày là cái bếp, rồi cái nhà sàn, rồi cái nói chung là cái gian hàng chủ là bằng đồ tre nứa, là cái tự nhiên của ông bà ta hồi xưa.
3: Điều để lại ấn tượng cho người dân và du khách khi đến tham quan lễ hội là sự gần gũi và bản sắc của người Mơ Nông bên bờ hồ Lắc, cùng hòa mình vào bản sắc văn hóa của người Mơ Nông thông qua mỗi sàn hàng, tìm hiểu và trải nghiệm, nếm thử rượu cần. Nhờ những trải nghiệm thú vị mà mỗi khoảnh khắc về với lễ hội, về với Liên Sơn Lắc trở nên đáng nhớ và ấn tượng hơn bao giờ hết. Khi nếm thử rượu cần ở đây, tôi thấy rất thú vị. So với rượu vodka của Nga thì rượu cần chua và nhẹ hơn.
4: Các gian hàng đợt này đặc biệt là rất là công phu và đặc biệt là làm từ các cái vật liệu như là tre nứa rất là tự nhiên. Rất là ở trong Bung Yun này tôi thấy là rất là đẹp, rất là phù hợp.
5: Đến tham gia lễ hội rượu cần ở Liên Sơn Lắc rất là thích thú với các gian hàng ở đây. Các gian hàng đây rất là đẹp, mọi người trang trí rất là phong phú. Và thứ mà mình thích nhất ở đây có nghĩa là cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc người Ê Đê. Và thấy rất là nhiều du khách đã khoác lên mình bộ đồ đó để đi tham quan và chụp ảnh rất là nhiều. Và mình cũng mong muốn rằng mình sẽ được thay những trang phục đó và chụp những bộ ảnh rất là đẹp.
3: Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng lễ hội rượu cần đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt nhờ được giới thiệu và quảng bá rộng rãi qua nhiều kênh, trong đó có không gian mạng. Trong số những người dân và du khách còn có cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh góp phần lan tỏa hình ảnh của Liên Sơn Lắc rộng rãi hơn đến với người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.
6: Với một nghệ sĩ nhiếp ảnh thì chúng tôi đến đây là thứ nhất là để tham quan, để thưởng thức những cái hòa mình vào trong không khí lễ hội, đồng thời là sáng tác những tác phẩm tốt để nhằm mục đích là quảng bá rượu cần của tỉnh Đắk Lắk nói chung và của Tây Nguyên nói chung ra cộng đồng trong và ngoài nước.
3: Lễ hội lần này với nhiều hoạt động phong phú và được chuẩn bị chu đáo đã góp phần tạo nên thành công, và đây cũng là tiền đề để lãnh đạo xã cùng người dân tiếp tục tạo nên thương hiệu lễ hội rượu cần bên bờ hồ Lắk vào những năm tiếp theo.
7: Rượu cần của người Mân Âu thì nó cũng có từ lâu đời, và hiện nay xã Thiên Lắc đang từng bước để mà cũng có khôi phục lại cái lễ hội này. Và nó là một cái lễ hội sẽ tổ chức vào những cái năm lẻ nằm trong cái chuỗi lễ hội cà phê của tỉnh Đắk Lắk hàng năm của năm lẻ.
3: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên bờ hồ Lắc năm 2026 đã khép lại, nhưng những điều đọng lại qua câu chuyện đất và người, những thông điệp về một không gian văn hóa đa dạng từ rượu cần, công chiêng, nghề gốm, ẩm thực, trò chơi dân gian đến voi, thuyền độc mộc, đến cảnh sắc và thiên nhiên kỳ vĩ, xinh đẹp, những nụ cười hồn hậu, những khát vọng chân thành sẽ tiếp tục được lan tỏa. Giá trị của văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục hiện diện và sẽ tạo nên những giá trị trong hành trình phát triển du lịch nói riêng, phát triển kinh tế nói chung của xã Liên Sơn Lắc và tỉnh Đắk Lắk.
8: Thưa quý vị và các bạn, trang mục nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

Nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ, đã có những mùa bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-54,

0: tám và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái nó có thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây nia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn nia này là cơn nia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tôi về hưu xong ấy, là chúng tôi đăng ký với vợ chồng anh chừng tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống có cái khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Chủ của người mẹ
3: có dấu người vô nè,
2: người vô ta kiểm tra kỹ một mình chúng ta có đây
3: này, bẫy nè, đến
2: đến đây có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
3: Đây là cây lim.
5: Rồi.
3: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
2: Bọn lâm tặc này đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
5: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
2: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
6: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
5: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
3: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường với tuần tra hả?
4: Rồi, anh đây, chuẩn bị đồ cho tra rừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi rừng đây không?
5: Đi luôn. Okay. Hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để tra đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Mấy bao nhiêu mấy năm trời nó mới được mà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng chiến khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vĩ tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa chiến khu D.

Thì đương nhiên là mệt rồi anh.

0: gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đều

0: đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: À, chị Hiền nhé, xin đây làm cỏ đây à.
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: À, khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi, mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng, cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

Có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 7 quyền sử dụng đất tại khu dân cư tổ dân phố 4, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột, 16 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giá khởi điểm 26 tỷ 991 triệu 360 ngàn đồng, tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính, đấu giá lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch

0: những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc, làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30.
1: Quý vị và các bạn, lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn cùng trong thời điểm đặc biệt khi nối tiếp với dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Một bên là sức hút từ sự kiện văn hóa, thương mại quy mô lớn, một bên là nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Sự cộng hưởng này đã tạo nên một mùa du lịch sôi động, kéo theo sự tăng trưởng của nhiều ngành dịch vụ từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến mua sắm và trải nghiệm. Sau những ngày hội, điều động lại không chỉ là lượng khách hay doanh thu, đó còn là những kết nối mới cho du lịch Đắk Lắk trong hành trình xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, lễ hội tạo thêm sức hút cho điểm đến. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 tiếp tục mở ra một cơ hội để Đắk Lắk phát huy lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm.
2: Từ giữa tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, Đắk Lắk liên tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Sầu riêng năm 2026 và các chương trình hưởng ứng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Những vườn sầu riêng, các khu trưng bày sản phẩm OCOP, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và các chương trình trải nghiệm đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách. Theo thống kê, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách, trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế và 734.000 lượt khách nội địa, khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng.
3: Chị cảm thấy rất là tự hào, mình là người dân Đắk Lắk, là địa phương của mình là sản xuất ra được nhiều đặc sản để phục vụ cho trong tỉnh và ngoài tỉnh. Và những cái lễ hội này để phục vụ cho người dân để được là vừa thư giãn, thoải mái và những thấy cái chất lượng của mình để được có ngày hôm nay thì sẽ cố gắng về trong nông sản hơn.
2: Điểm đáng chú ý là du lịch trong mùa lễ hội không dừng ở việc tham quan các sự kiện. Du khách được vào những vùng trồng trực tiếp trải nghiệm không gian sản xuất, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thưởng thức sầu riêng tại vườn và mua sản phẩm địa phương. Riêng các tour trải nghiệm tại vùng trồng đã thu hút hơn 34.000 lượt khách. Điều này cho thấy một thay đổi trong cách khai thác du lịch nông nghiệp. Nông sản không còn đơn thuần là sản phẩm để bán mà trở thành một sản phẩm của trải nghiệm. Một chuyến đi đến Đắk Lắk có thể bắt đầu từ một lễ hội, nhưng chi tiêu của du khách lại được phân bổ cho nhiều dịch vụ khác nhau. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Đó cũng là lý do tổng thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ có sự đóng góp lớn của nhóm khách lưu trú.
4: Những cái món đặc sản mà tươi giói của vườn sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Thế ở Hà Nội thì chắc là chả được ăn cái đồ tươi như này đâu. Vận chuyển rồi đủ thứ. Đấy, và vào đây cũng có cái không khí về Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cũng rất là chu đáo, rất là long trọng.
5: Chú thấy là cái tổ chức cái lễ hội sầu riêng này là nhà nước đứng ra mà tổ chức là rất tốt. Cái thứ nhất là quảng cáo cái sản phẩm để cho nông dân làm ra, tiêu thụ được cái sản phẩm thì nông dân người ta phấn khởi, bán được cái giá cao người ta phấn khởi mà người ta làm ra cái chất lượng nó tốt. Nhà nước mình năm nay tổ chức lớn hơn mọi năm. Mọi năm làm ở dưới tuyến huyện thôi, năm nay là làm đến tuyến tỉnh. Và năm nay là chú thấy một cái đoàn xe chạy mà quảng cáo sầu riêng, chú thấy hay đẹp lịch sự. Không những là người trong nước mình mà còn những người nước ngoài người ta cũng biết. Cho nên là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tổ chức được một cái lễ hội sầu riêng này. Theo như chú là rất tuyệt vời.
2: Tại khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP

0: có 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu 320 sản phẩm, khoảng 250.000 lượt khách đã đến tham quan mua sắm với doanh thu ước gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, các phiên live stream đưa sản phẩm sầu riêng từ vùng trồng lên các nền tảng số cũng mở rộng thêm một không gian tiêu thụ mới. Chương trình Mỗi Xã Một KOL KOC bán sầu riêng online có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên live stream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng. Như vậy, lễ hội đang tạo ra sự kết nối giữa điểm đến, sản phẩm, người tiêu dùng, trong đó du lịch trở thành một kênh quảng bá và thương mại cho nông sản địa phương.
1: Thưa quý vị, khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng, du lịch cũng tạo thêm dư địa cho các ngành dịch vụ phát triển. Từ những điểm đến, dịch vụ kinh doanh cho đến nơi lưu trú, mỗi khâu trong hành trình của du khách đều tạo ra giá trị kinh tế và góp phần nâng sức hút cho điểm đến.
0: Tại Đắk Lắk, lợi thế về cảnh quan tự nhiên, không gian văn hóa, buôn làng và các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đang tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách. Trong những ngày nghỉ lễ, các điểm đến có hoạt động trải nghiệm, vui chơi, khám phá thiên nhiên thu hút khá đông khách. Với nhiều người, một chuyến đi không nhất thiết phải dài ngày nhưng cần có đủ trải nghiệm thú vị.
2: Sáng giờ thì mình cũng đi quanh cái đảo xanh này hết rồi. Tại đây một cái khu vực mà được bao quanh bởi sông nước, nó thực ra là một cù lao thôi, nằm giữa con sông Serepok. Và điểm đặc biệt tức là nó cái điểm cù lao này nó là bắt nguồn từ km số 0 của sông Serepok, điểm đầu tiên khởi nguồn. Xung quanh đây thì các cái dịch vụ mình thấy rất là phù hợp với các gia đình để đi có thể nghỉ dưỡng cũng được mà đi tham quan cũng được.
3: Trong đoàn chị em sắp xếp đến đây để tham quan thì nhìn chung là cái cách mà chăm sóc với cái khâu mà tiếp đón rồi giống như là từ lúc mua từ bàn vé cho đến các cái phần chơi trong khu du lịch thì nói chung là phục vụ rất là tuyệt vời ạ.
0: Cùng với điểm đến, ẩm thực đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách. Những món ăn mang hương vị địa phương được chế biến từ nguyên liệu bản địa cũng góp phần tạo dấu ấn riêng cho mỗi chuyến đi. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh ẩm thực đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách, mở rộng thị trường ngay tại điểm đến.
4: Trước khi đi, gia đình em xem rất là nhiều clip kiểu quảng cáo những cái về ẩm thực của Buôn Mê Thuột. Em thấy cái bữa cơm đồng bào là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của ẩm thực Buôn Mê Thuột. Và em biết là cái bữa cơm này là một cái bữa cơm đồng bào đặc trưng của dân tộc Ede. Thì khi mà em ăn thì em thấy nó khá là đặc biệt. Nó hương vị nó khác với cả những gì mà nhà em hay ăn ở Hà Nội. Cái mùi vị rồi các thứ em không biết là cái gia vị của nó có những cái gì nhưng mà rất là thơm, rất là đặc biệt. Dạ, đấy là cái điểm em rất thích ở những bữa cơm đồng bào như này.
0: Một điểm đến có nhiều hoạt động trải nghiệm cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp và người dân địa phương cung cấp dịch vụ. Trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao. Những khách sạn homestay, khu nghỉ dưỡng có vị trí thuận lợi, dịch vụ phù hợp với nhóm khách gia đình hoặc khách đi theo nhóm được nhiều du khách lựa chọn. Khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú trong tổng số 750.000 lượt khách đến Đắk Lắk trong thời gian từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Nhóm khách này đóng góp khoảng 825 tỷ đồng vào tổng doanh thu du lịch. Trong đó, doanh thu lưu trú ước khoảng 330 tỷ đồng. Những con số này cho thấy khả năng giữ chân du khách có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả kinh tế của ngành du lịch. Nếu du khách chỉ đến trong ngày, mức chi tiêu và thời gian trải nghiệm sẽ bị giới hạn. Ngược lại, một đêm lưu trú có thể kéo dài thêm các khoản chi cho ăn uống, vui chơi, mua sắm và vận chuyển.
5: Thưa ông, thì trong cái dịp lễ hội sầu riêng năm nay cũng như là kỳ nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm nay thì công suất phòng tại khách sạn của mình như thế nào, cũng như là đơn vị đã có những cái chương trình hoạt động như thế nào để mà phục vụ cho du khách khi đến với vùng đất Đắk Lắk này ạ?
6: Trong cái thời gian mà diễn ra cái lễ hội sầu riêng cùng với kỳ nghỉ 2 tháng 9 trong năm nay thì tổng số phòng khách sạn đạt được là trên 90%. Thì cái tiệp khách chính của khách sạn là tiệp khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tiệp khách đến từ các tỉnh thành duyên hải miền Trung. Và để thu hút cũng như là giữ chân khách hàng khi mà đến tới khách sạn Cầu Mân Mê thì đơn vị cũng đã chủ động đưa vào một số những cái sản phẩm chủ yếu là về ẩm thực để cho khách hàng có thể trải nghiệm. Khách sạn cũng đã đưa ra một số cái món ăn đặc sản để cho địa phương vùng miền, đưa vào cái buffet sáng tại đơn vị, giống như là heo nướng ống tre nè, cơm lam nè, súp gà đắng.

0: nè, và các món xôi sầu riêng, và các một số cái món ăn là tráng miệng làm từ sầu riêng, với mục đích là để cho khách hàng trải nghiệm những cái hương vị của bụt đất Đắk Lắk ngay tại khách sạn Sài Gòn Ban Mê.
1: Dạ, anh có thể đánh giá được là cái lễ hội sầu riêng cũng như là dịp kỳ nghỉ lễ như thế này ấy, cũng đã tạo một cái điều kiện cho cái hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn cho các cái đơn vị kinh doanh du lịch như mình như thế nào ạ?
0: Theo cái nhân của anh á, thật sự đây là một cú hit kép, nó tạo một cái động lực rất là lớn, cũng như là mang lại, theo cái nhân của anh là mang lại ba cái lợi ích rất lớn cho các cơ sở lưu trú, như là thứ nhất á, là về đó là có một cái sự tăng đột biến về cái doanh thu từ mảng phòng. Cái thứ hai nữa là cái thời gian mà ở nghỉ dưỡng lại á, thì tăng từ 3 đến 4 đêm. Cái thứ ba nữa, đây là một cái cơ hội rất là quý giá để cho chúng ta có thể quảng cáo những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đặc sản địa phương vùng miền của mình, về nông sản, về ẩm thực, về văn hóa, cho tất cả các du khách của Việt Nam của mình cũng như là cả thế giới biết về du lịch ở tỉnh Đắk Lắk.
2: Mỗi điểm đến được khai thác hiệu quả, mỗi dịch vụ được nâng chất lượng và mỗi sản phẩm địa phương đều gần hơn với du khách, đều góp phần tạo thêm giá trị cho ngành du lịch. Sự đa dạng trong trải nghiệm cũng đang mở ra thêm cơ hội kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp, hộ dân và các cơ sở dịch vụ trên địa bàn. Đây là những yếu tố đang góp phần tạo nên sức sống mới cho thị trường du lịch Đắk Lắk, đưa những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực trở thành những trải nghiệm cụ thể, gần gũi và hấp dẫn hơn với du khách.
3: Thưa quý vị, những tín hiệu từ thị trường cho thấy du lịch đang ngày càng trở thành một lĩnh vực tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh dịch vụ. Từ một chuyến đi ngắn ngày, nếu như được tổ chức thành một hành trình có điểm đến hấp dẫn, món ăn ngon, dịch vụ thuận tiện và nhiều trải nghiệm đáng nhớ, du khách sẽ có xu hướng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại. Đây cũng là hướng để du lịch Đắk Lắk chuyển từ tăng lượng khách sang nâng giá trị từ mỗi lượt khách, qua đó đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.
2: Những tín hiệu tích cực từ mùa du lịch năm nay đang mở ra thêm nhiều kỳ vọng cho Đắk Lắk, từ cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa đặc sắc đến ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm. Những lợi thế riêng của vùng đất đang ngày càng được khai thác đa dạng hơn, tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách.
4: Đắk Lắk nè, cho nên là khi mình trải nghiệm tất cả các điểm chơi hay điểm du lịch của Đắk Lắk thì mình thấy là từ tất cả các dịch vụ marketing này, đưa đón này, hay là khâu tư vấn này, hoặc là chăm sóc ăn uống đều rất là tốt. Cho nên là nếu như các bạn chưa một lần đến trải nghiệm Đắk Lắk thì mình là con người Đắk Lắk thì mình sẽ khuyên các bạn là nên trải nghiệm Đắk Lắk, vì con người Đắk Lắk rất là tuyệt vời, từ ăn uống, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, rồi không khí, thời tiết, ẩm thực rất là tuyệt vời.
2: Khoảng 750.000 lượt khách trong hơn nửa tháng là một con số ấn tượng. Nhưng phía sau con số ấy là cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, hộ kinh doanh và người dân cùng tham gia vào dòng chảy du lịch. Một lễ hội có thể tạo ra sự bùng nổ trong ngắn hạn, một kỳ nghỉ lễ có thể tạo ra lượng khách lớn trong vài ngày. Nhưng để những dòng khách ấy trở thành động lực tăng trưởng ổn định, Đắk Lắk cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng điểm đến, đa dạng sản phẩm, nâng thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Bởi phía sau sự sôi động của thị trường du lịch là một dòng chảy kinh tế đang được hình thành từ nhiều lĩnh vực.
5: Điều đặc biệt tới với đảo xanh đó là không khí tươi mát, trong lành, xung quanh với bao bọc bởi sông Serebok. Cho nên tới đây là sự hồn hậu, sự dễ thương và một sự thoải mái. Cho du khách tới đây rất là thoải mái. Họ đi xe điện, họ đi xe đạp, họ vui chơi, họ rất là tương mừng thoải mái vậy đó.
2: Từ những kết quả của mùa du lịch năm nay, có thể thấy Đắk Lắk đang đứng trước một cơ hội lớn để đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế có sức lan tỏa rộng hơn. Điều cần thiết lúc này là biến những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và con người thành những sản phẩm có sức cạnh tranh để điểm đến không chỉ được biết đến trong những dịp cao điểm.
6: Chúng tôi mong rằng là thông qua lễ hội lần này thì hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk sẽ vươn xa, vươn cao, có thể là đến với các cái thị trường. Ngoài Trung Quốc ra thì còn nhiều thị trường khác trên thế giới. Du khách đến với Đắk Lắk lần này cũng sẽ được quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, những cái điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.
2: Một mùa lễ hội, một kỳ nghỉ có thể tạo nên những dòng khách sôi động trong thời gian ngắn, nhưng sức sống của du lịch được tạo dựng từ những giá trị bền vững hơn, một điểm đến có bản sắc, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và những trải nghiệm khiến du khách muốn trở lại. Đó cũng là hướng đi để Đắk Lắk khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch, mở rộng không gian kinh doanh,

0: dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân. Khi những lợi thế riêng của vùng đất được chuyển hóa thành giá trị, du lịch sẽ có thêm dư địa để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Yuki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo Sikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp, còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ.

vị đến Barcelona, thành phố kiến trúc. Thích quá, dẫn đường đi. Tour đầu tiên là công viên Goel, nổi tiếng với con đường có hình dáng giống hang động và gạch ốp đẹp. Lần đầu tiên ta thấy con thằn lằn to như thế kia. Tượng điêu khắc thằn lằn này cũng được làm từ gạch men. Rắn, rắn kìa, chạy đi. Công chúa, đây chỉ là chiếc ghế hình con rắn thôi. Thế thì may quá. Tour thứ hai, vương cung thánh đường Sagrada Familia. Wow, trông như bắp ngô ý nhỉ. Nhưng chỗ này đang xây dựng à? Hơn 100 năm mà thánh đường vẫn chưa xây xong. Wow, tuyệt quá. Di sản văn hóa thế giới của Tây Ban Nha được UNESCO công nhận. Kiến trúc của Antoni Gaudi. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Muốn nhà có nhà. Muốn công viên có công viên. Cả thánh đường nữa. Vừa nãy xem cả rồi mà. Tôi chính là Gaudi, kiến trúc sư nổi tiếng của Tây Ban Nha. Kiến trúc sư. Những người xây công trình như nhà hay công viên như tôi được gọi là kiến trúc sư. Tôi rất yêu thiên nhiên. Thế nên tôi đã xây nhà giống con sóng và làm ra chiếc ghế uốn lượn giống như con rắn. Tất cả những gì đằng trước đều do ta làm. Wow, chú quả là kiến trúc sư tài ba. Kiến trúc sư nổi tiếng Tây Ban Nha, Gaudi. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Làm sao bây giờ? Không được để chảy ra. Đồng hồ đang chảy ra kìa. Công chúa đừng lo. Bức tranh này là mô phỏng tưởng tượng đấy. Tưởng tượng ư? Vì chú Dali, người đã vẽ bức tranh này rất khác người. Rìa mép đẹp quá. Chú Dali đã vẽ ra bức tranh này sau khi ăn phô mai mềm. Trông mềm mặt như phô mai. Sắp chảy ra mất rồi. Đến Tây Ban Nha sẽ có công viên Goel, có cả Gaudi, dự lễ hội cà chua. Đến Tây Ban Nha sẽ có Picasso, nhảy điệu flamenco và ăn paella. Tây Ban Nha thích thật, Tây Ban Nha thích thật. Tây Ban Nha, tham quan Tây

0: bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki

Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đấy? Oh. Wow. Wow, sân vận động kìa. Tập thể dục đi, tập thể dục đi. Công chúa xin lỗi, nhưng người thắng là tôi. Người thắng đương nhiên là Sigirios này rồi. Kabu, Kabu, Kaburia. Wow. Sigirios, người thắng là ta. Ôi, chân, đau quá. Kabu. Ừ, ta. Người thắng là Kaburia. Wow, thắng rồi. Ôi, xuất phát.

vậy? Tôi là rắm. Tôi xấu hổ lắm. Không sao đâu, mời bạn vào. Bụp bụm bụp. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Mông bụm bụp. Bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm. Bụm bụm bụm rắm của tôi. Bụm bụm ai vậy? Tôi là rắm. Bụm bụm bụm. Tôi là rắm. Tôi sống ở Mông. Tôi muốn hát. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe. Tập thể dục đánh rắm.

0: kìa. Con dấu. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc là hay lắm đây. Mình cũng phải đi học mới được.
1: Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người.
0: Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirios trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

0: quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh vẫn còn lan tỏa. Với chủ đề gắn liền tinh thần kết nối và vươn xa, lễ hội được nhìn nhận là dấu mốc bản lề đánh dấu bước chuyển của sầu riêng từ nông sản thời vụ sang một ngành kinh tế có chiều sâu gắn với chế biến, thương hiệu và thị trường quốc tế. Trước giờ khai mạc, không khí chuẩn bị đã hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về, tạo nên dòng chảy đông đúc hướng tới các không gian trải nghiệm quanh khu vực trung tâm. Nổi bật trong đó là mô hình chiếc cùi sầu riêng với chân đế rộng 16m, cao 18m, sự kết hợp giữa vật dụng lao động truyền thống của cộng đồng bản địa với hình ảnh trái sầu riêng gửi gắm thông điệp về mối liên hệ giữa giá trị văn hóa lâu đời và thành quả lao động đương đại. Đây không chỉ là điểm check-in mà còn là một cách kể chuyện bằng không gian về vùng đất và con người gắn bó với cây sầu riêng.
1: Hôm nay mình tới cái lễ hội thành phố Buôn Ma Thuột này rất là đông vui và nhộn nhịp, rất là phấn khởi. Hy vọng rằng năm 2026 này nguồn thu của sầu riêng đạt cho người dân luôn luôn là bình an, có cuộc sống ấm no.
2: Khi mà đến đây thì mình thấy đúng là cái giai đoạn mà đang diễn ra, chuẩn bị diễn ra cái lễ hội sầu riêng và buôn đang có những hoạt động chỉnh trang rất là khẩn trương, và mình thấy rằng là nó sẽ tạo cho du khách một cái không gian trải nghiệm nó rất là đặc sắc.
0: Chương trình khai mạc diễn ra vào buổi tối tại quảng trường trung tâm, quy tụ đông đảo đại biểu người dân và du khách, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày sau đó. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật, một tác phẩm sân khấu hóa công phu đã tái hiện đời sống tinh thần của người Ede từ hành trình gắn với thiên nhiên, lao động sản xuất đến sinh hoạt trong ngôi nhà dài. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với yếu tố công nghệ trong dàn dựng đã mang lại cách tiếp cận mới giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa địa phương.
3: Tôi là cũng là người Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, rất là hãnh diện vì lễ hội này rất là vui và rất là long trọng đối với người Đắk Lắk của tôi.
4: Hôm nay đến đây chơi mình thấy rất là hào hứng với văn hóa Tây Nguyên, với tiếng cổng chiêng, với những điệu múa xoang, rất là ngạc nhiên. Nói chung là rất là vui với cái lễ hội dịp này.
0: Song song đó, khu trưng bày quảng bá sầu riêng và sản phẩm OCOP được tổ chức với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ hơn 160 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và một số lượng đáng kể doanh nghiệp nước ngoài, tạo nên không gian giao thương mở vượt ra khỏi phạm vi giới thiệu sản phẩm đơn thuần. Nhóm sản phẩm chuyên biệt về sầu riêng chiếm tỷ trọng lớn nhất, gồm trái tươi, sản phẩm chế biến, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và dịch vụ liên quan chuỗi giá trị ngành hàng.
5: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
0: Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển sản phẩm. Nếu trước đây sầu riêng chủ yếu tiêu thụ dưới dạng trái tươi theo mùa vụ, thì tại lễ hội lần này, sản phẩm chế biến sâu xuất hiện dày đặc và đa dạng. Các sản phẩm sấy bằng công nghệ hiện đại giữ được hương vị đặc trưng, thuận tiện bảo quản và tiêu dùng quanh năm. Sầu riêng còn trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng thực phẩm khác, từ bánh đến sản phẩm sữa lên men. Điều này phản ánh hướng đi chiến lược của ngành hàng, khi giá trị kinh tế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng trái tươi trong thời gian ngắn của mùa vụ, mà mở rộng ra nhiều phân khúc thị trường gắn với năng lực chế biến và thương hiệu.
6: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đem mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô.
7: Lần đầu tiên đi tới lễ hội sầu riêng ở Buôn Ma Thuột này, thấy mọi người ở đây thấy rất là đông vui. Mà ăn thử miếng bánh sầu riêng này là rất là ngon, thơm ngon. Bánh bao này ăn là thứ nhất là nó mềm, xốp và rất là thơm ngon, thơm mùi sầu riêng. Khác biệt với tất cả các bánh bao khác.
0: Bên cạnh yếu tố chế biến, tiêu chuẩn chất lượng được nhiều gian hàng chú trọng, thể hiện qua việc phân loại sản phẩm, xác định vùng trồng và khả năng truy xuất nguồn gốc, những yêu cầu thiết yếu khi sầu riêng hướng tới các thị trường xuất khẩu khắt khe. Sự hiện diện của doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đoàn doanh nghiệp từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn của sầu riêng Việt Nam, cho thấy lễ hội tạo ra cơ hội thực chất cho xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác. Việc kết hợp thêm hình thức xúc tiến thương mại trên nền tảng số cùng hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm cho thấy nỗ lực đưa sầu riêng và sản phẩm địa phương tiếp cận phương thức tiêu thụ hiện đại, mở rộng thị trường, vượt ra khỏi giới hạn địa lý vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng. OCOP Đắk Lắk, sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở thành phố trung tâm, các hoạt động hưởng ứng còn diễn ra tại nhiều địa phương khác. Xã Ê Phê mang dấu ấn riêng nhờ kết hợp vùng trồng sầu riêng lâu năm với giá trị văn hóa của cộng đồng người Pru Vân Kiều. Tại đây, nghi lễ cúng lúa mới được tổ chức thể hiện lòng biết ơn mùa màng và ước vọng đoàn kết phát triển cộng đồng các dân tộc. Không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Pru Vân Kiều mang đến cơ hội tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, kiến trúc truyền thống và nghề thủ công đan lát, bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và tham quan vườn sầu riêng. Tất cả cho thấy cách tiếp cận toàn diện đặt giá trị kinh tế nông sản trong mối liên hệ mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng địa phương.
8: Hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Pru Vân Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Và qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
9: Trên địa bàn của xã Efe hiện nay là có 23 dân tộc anh em, trong đó chủ lực vẫn là người Tây Nùng, do đó thứ hai là người dân tộc Ê Đê và thứ ba là người Pru Vân Kiều. Tuy nhiên đối với cái bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều thì đây cũng là một nét đặc trưng của xã mà cũng là của tỉnh Đắk Lắk. Đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Pru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Pru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
0: Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn mang tên Ký ức nhà dài được dàn dựng công phu trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ. Chương trình gồm 4 phần, mở đầu bằng miền mơ tưởng, tiếp nối 3 phần tái hiện các giai đoạn đời sống của người Ê Đê. Hành trình gắn với thiên nhiên, săn bắt, canh tác nương rẫy, nơi tiếng nhạc cụ dân gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần, rồi chuyển sang sinh hoạt trong ngôi nhà dài, nơi trẻ em lớn lên cùng dân ca, lời răn dạy và nghi lễ truyền thống gắn kết gia đình cộng đồng. Sự kết hợp giữa trình diễn truyền thống với kỹ thuật dàn dựng hiện đại đã mang lại cách cảm nhận mới, vừa gần gũi, vừa sống động, tôn vinh bản sắc lâu đời của người Ê Đê.
10: Có một cái điểm nhấn đặc biệt trong show đấy là chúng tôi hoàn toàn dùng bằng những nghệ sĩ, những nghệ nhân của đồng bào Ê Đê. Đây cũng là những cái show mà tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ đang rất là hiếm, khi mà chúng ta dùng hoàn toàn nguồn lực của địa phương, hoàn toàn nguồn lực của con người đồng bào Ê Đê. Như vậy chúng ta sẽ kể bản sắc của họ chính từ cái ngôn ngữ gốc, từ những cái khuôn mặt đó, từ những cái trang phục, mà trang phục các bạn biết rằng là trang phục đạo cụ đang được tái dựng, và đặc biệt là chúng tôi hoàn toàn sử dụng những chất liệu gốc. Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc, của nghệ thuật múa, của nghệ thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được phát ra từ cái âm thanh gốc, từ câu chuyện gốc, trang phục cũng là gốc. Các anh chị sẽ thấy lần đầu tiên sẽ có những cái tấm mền, sẽ có những cái bát đồng, sẽ có những vòng tay, sẽ có những cái vòng contour, và được lấy từ nguyên bản gốc và hoàn toàn nó sẽ có niên hạn từ rất là xưa.
11: Cái chương trình này tôi nguyện từ lâu lắm rồi, nhưng mà nói chung thì chưa đủ để trình độ để mà làm. Cho nên hôm nay tôi rất là mãn nguyện một điều, vì hình thức cái chương trình này rất là lớn. Tôi nghĩ một điều, đây là một cái chủ đề nhỏ thôi, còn đằng sau khi nào mà thành công thành công rồi chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lũ mới, chủ đề bến nước, vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào. Nhưng mà đây là đòi hỏi đi gọi trình độ trí thức của tất cả các diễn viên.
0: Bên cạnh đó, các địa phương có vùng trồng sầu riêng cũng chủ động tổ chức hoạt động mang màu sắc văn hóa cộng đồng. Tại xã Econet, chuỗi hoạt động Econet vào mùa diễn ra giữa những vườn sầu riêng đang thu hoạch với tiếng cồng chiêng vang khắp không gian lễ hội. Đoàn rước công phu gồm hình ảnh biểu trưng sầu riêng, đôi voi diễu hành, những cô gái mang gùi và chàng trai đi cà kheo xuất phát từ cây sầu riêng cổ thụ, di chuyển đến nơi phục dựng nghi thức cầu no đủ, cầu mùa, gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn, Econet đang xây dựng nhãn hiệu tập thể riêng, hoàn thiện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc, mở ra hướng phát triển, gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm và quảng bá bản sắc cộng đồng.
12: Chúng tôi không chỉ quảng bá những cái sản phẩm chủ lực của địa phương, mà chúng tôi còn muốn kể với mọi người biết đến cái vùng đất Econet có những cái văn hóa đặc sắc, và chúng tôi muốn gắn giữa văn hóa với lại kinh tế để làm sao mà hòa quyện với nhau để mình tạo ra được một cái sản phẩm khác biệt. Bởi vì ở đây ta bán là bán sự khác biệt chứ không chỉ là bán những cái giá trị sản phẩm đó.
13: Mong muốn là sự trúng mùa màng là thứ nhất, thứ hai là để có giá cả thị trường mang lại cho buôn làng chúng ta để càng ngày càng phát triển.
0: Nhìn lại chuỗi hoạt động có thể thấy sự chuyển dịch rõ nét trong cách phát triển ngành hàng nông sản địa phương. Trước đây, sầu riêng gắn với diện tích canh tác, sản lượng và thị trường trái tươi. Nay giá trị của nó được nhìn nhận sâu hơn, gắn với năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và mức độ tham gia chuỗi phân phối trong nước quốc tế. Một trái sầu riêng đạt chuẩn có thể tiêu thụ tươi, nhưng khi chế biến có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau, mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc tính thời vụ. Bên cạnh kinh tế, lễ hội còn cho thấy hướng đi gắn kết phát triển nông sản với bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa. Khi các hoạt động văn hóa song song với quảng bá thương mại, góp phần định vị hình ảnh địa phương gắn liền cả bản sắc văn hóa lẫn thế mạnh nông sản.
14: Sau cái lễ hội này thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái lễ hội tiếp theo, và mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình.
15: Các người nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất, bởi vì lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổng chiêng của các lớp trước để lại.
0: Chính từ cách tiếp cận có chiều sâu đó, đã lần đầu tổ chức cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đặt kỳ vọng không chỉ ở một sự kiện đơn lẻ mà hướng tới nền tảng bền vững cho ngành hàng những năm tới. Có thể thấy, lễ hội đã hoàn thành vai trò khởi đầu, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị kinh tế và văn hóa tương hỗ nhau. Câu chuyện sầu riêng Đắk Lắk sẽ tiếp tục được viết bằng những liên kết cụ thể hướng tới phát triển ổn định, bền vững. Đến đây chương trình Hương rừng vì biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách về sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân, nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Cushing trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko.

0: vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội Cứu Hộ.
1: Xin chào.
2: Xin chào
1: Lina.
2: Alex,
1: rất hân hạnh.
2: Hôm nay anh đưa ai đến cho chúng tôi vậy? Đây là Vesta. Đây là bà. Ngoan chứ? Đúng rồi, nó rất nghe lời. Chúng tôi dạy bảo rất cẩn thận.
1: Borsik, Borsik, mày ngoan lắm. Đồng ý chở tao chứ?
2: Lina.
1: Boris, anh sao vậy?
2: Nghe đây, anh quên mất là em đang mang thai. Điều cưỡi ngựa có ảnh hưởng tới em không?
1: Không sao, thậm chí tập thể thao còn tốt hơn nữa. Bắt đầu thôi.
2: Được chứ? Sergei Valentinovich. Sergei.
1: Nào các bạn hãy xem kỹ đi, có thể sẽ tìm ra dấu vết hay gì đó.
2: Tôi vừa nhìn thấy một cái túi.
1: Túi gì vậy?
2: Túi yến mạch.
1: Ở đâu?
2: Đằng kia.
1: Chỉ tôi xem.
2: Nó đây.
1: Cái này của chúng ta.
2: Sao cậu biết? Bãi đậu xe cách đây xa lắm mà.
1: Nhưng ở đây không có loại rác nào khác nữa.
2: Vừa mới tới đây tôi đã nhìn thấy một gói xúc xích rồi. Ý cậu là gì? Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ tìm thấy một hũ sữa đặc.
1: Thôi đi tiếp nào. Sergei Valentinovich.
2: Sergei Valentinovich. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị lạc và không tìm thấy đường về?
1: Không sao đâu.
2: Dừng lại đã. Nhìn đằng kia kìa, có một con gấu. Đúng là gấu thật rồi. Có thể dùng dao hạ nó chứ?
1: Cất đi, chúng ta đi hướng khác thôi.
2: Nếu nó nhìn thấy chúng ta thì sao?
1: Bình tĩnh lại, không được hoảng sợ. Hãy nhớ lại những gì mà Sergei Valentinovich đã dạy cho chúng ta.
2: Từ từ lùi lại. Không được gây tiếng động mạnh, kẻo nó phát hiện.
1: Cần phải gọi cứu hộ.
2: Gọi cho bố cậu đi xa xa.
1: Alo, ba ơi. Có vẻ như thầy của bọn con đã bị bọn gấu ăn thịt rồi.
2: Xa xa, gọi xe đến đó đi. Có khoảng chục người ở đó. Hiểu rồi, sao hôm nay xảy ra lắm chuyện vậy? Cửa hàng thì mới bị cướp, dây chuyền sản xuất trong nhà máy thì bị kẹt. Bây giờ con gái là bị một con gấu nào đó từ trên trời rơi xuống bắt nạt.
1: Sẽ ổn thôi.
2: Cầu trời là không có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì, tôi bây giờ sẽ lái xe. Còn anh lấy súng gây mê và thuốc an thần. Hiểu chưa? Có nạn nhân nào không? Có thể có. Mang lên xe này. Được rồi.
1: Mang cả bộ đàm theo nữa.
2: Xa xa, lau gương cho sạch đi. Seva, anh lấy mọi thứ chưa? Giỏi lắm. Tôi chưa bao giờ thấy em hài lòng như vậy.
1: Boria, chính xác hơn phải gọi là hạnh phúc.
2: Em biết không, tôi đã sống trên cuộc đời này được 30 năm. Và lúc nào tôi cũng nghĩ về cách làm một người phụ nữ hạnh phúc thực sự. Quá đa cũng không phải là quá khó.
1: Tôi vẫn còn nhiều đam mê khác.
2: Thật vậy sao? Còn nhiều cách khác nữa hả?
1: Thật sự biết ơn anh đó, Boria. Cảm giác được cưỡi ngựa thật là tuyệt vời.
2: Vậy sao? Em có giỏi trong môn này không?
1: Với một cú nhảy phi nước đại thì có thể sang tận bên Tây Ban Nha.
2: Vậy em có thể tự cưỡi một mình?
1: Tại sao lại không chứ? Anh biết không? Chính vì những khoảnh khắc như thế này nên tôi nghĩ dự án của chúng ta chắc chắn sẽ thành công.
2: Thật sao?
1: Chuẩn bị bắt đầu chứ?
2: Được thôi. Tôi lâu rồi mới cưỡi lại. Anh định nghĩ gì cả sấy? Một quyết định hợp lý đó. Anh cũng nghĩ vậy sao? Nếu anh chỉ là một nhân viên bình thường thì không hợp lý. Còn với trách nhiệm của một người chỉ huy thì nên xin nghĩ là đúng. Tôi nghĩ anh nên làm nhân viên hơn là chỉ huy. Một người chỉ huy không bao giờ có thể ký duyệt một cách thiếu trách nhiệm như vậy được. Tôi xin lỗi. Tôi đã có thiếu sót trong việc đó. Nhưng anh cũng có hơn gì đâu. Anh nói cái gì vậy? Về thủ đoạn của anh đối với đồng chí đội trưởng bây giờ, nghe cho kỹ đây. Đó là việc riêng của tôi.

Mình tìm được cái gì đây nè. Nè các anh, các anh đang chơi khăm tôi đúng không? Ra mặt nhanh đi. Có ai ở đây không? Nó đang ăn cái gì đó. Vẫn chưa tìm thấy dấu vết của ông thầy. Đưa tôi xem nào. Con gấu này còn ít tuổi, trông có vẻ không hung hăng. Hình như nó đang đánh hơi thấy cái gì đó. Nếu bây giờ không hung dữ, nhưng nếu chúng ta đến hỏi thăm về ông thầy thì nó sẽ nổi giận. Đồng ý. Bây giờ cần phải xử lý nó. Chuẩn bị nha. Tôi không hiểu tại sao nó ở đó lâu như vậy. Xung quanh chỉ có mỏi đá, không có gì thú vị. Tại sao nó đứng bằng hai chân sau? Chắc nó đang tìm thứ gì đó. Đưa tôi xem nào. Tôi nghĩ là mình đã tìm thấy ông thầy đó rồi. Cái gì?

0: mày cần gì ở đây? Đi đi, ở đây không có gì hết. Đi đi. Ngoan nào. Đi đi, ngoan đi. Đi đi. Ngoan nào. Đi đi. Silva, đưa súng cho tôi. Cái gì vậy? Súng đó. Silvonka, loại súng khác kìa. Anh muốn chúng tôi giết nó thật sao? Con gia chính anh nói tôi lấy súng và thuốc an thần mà. Nó đây. Tôi nói súng gây mê chứ không phải súng này. Xin lỗi, tôi nghe không rõ. Anh về văn phòng lấy nhanh đi. Lina, chậm lại. Tôi không thể theo kịp được. Chậm lại nào.
1: Được rồi, cho anh một cơ hội đó. Dù sao cũng sắp đến đích rồi. Nhanh lên đi.
0: Lina, chậm lại.
1: Tôi không thể.
0: Sao vậy?
1: Nó không nghe lời tôi.
0: Lina, bình tĩnh, cứ giữ chặt cương. Nó sẽ dừng lại sớm thôi. Lina, giữ chặt lại.
1: Dừng lại. Dừng lại.
0: Lina. Lina. Lina, tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ. Lina. Lina. Alex, tới đây nhanh lên. Có chuyện gì? Bị ngã ngựa rồi. Lấy chìa khóa trong túi rồi mở xe hộ tôi. Cần phải chở tới bệnh viện ngay. Đừng sợ. Đừng sợ, đã có anh rồi. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay bây giờ. Cầm hộ tôi. Cần phải nhanh lên. Nghe này, tôi vừa nhớ ra một câu chuyện có liên quan tới bọn gấu này. Kể cho tôi nghe đi. Hồi xưa ông tôi cùng với hai ba người nông dân thường hay đi săn gấu vào mùa đông. Khi đến hang của nó thì mọi người cởi hết quần áo rồi la hét để dụ nó ra ngoài. Rồi người đó chạy đi và leo lên cái cây gần đó. Khi con gấu vừa chạy ra khỏi hang thì sẽ có người khác đợi sẵn và nổ súng hạ gục nó. Việc này cần phải phối hợp với nhau chặt chẽ và canh thời gian chính xác. Nếu không thì rất nguy hiểm. Việc cởi quần áo ra sẽ làm cho bọn gấu thích thú hơn hay là vì lý do gì khác? Tôi không biết. Để chạy nhanh hơn có đúng không? Để tôi nói cho anh nghe. Mặc quần áo hay không thì không thể chạy khỏi bọn gấu được. Nó có thể chạy với tốc độ lên tới 60 km/h. Có vẻ câu chuyện của anh vừa kể không được thực tế cho lắm.

Tôi không biết, nhưng hồi còn sống ông nội tôi đi săn gấu rất nhiều lần. Ông anh đóng vai trò là mồi nhử hay là người bắn? Câu hỏi hay đó. Hình như cứu hộ đến rồi. Nè, chúng tôi đang ở chỗ này. Nhanh lên, đến đây. Nè, tới đây. Được rồi, các anh gọi cứu hộ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, bạn của chúng tôi mất tích. Sáng hôm nay khi chúng tôi thức dậy thì anh ấy biến mất. Điện thoại, thậm chí là cả thuyền nữa đều vẫn còn ở đây. Các anh nướng cá ăn sao? Đúng rồi, chuyện thường ngày của chúng tôi. Tôi không biết gì, tôi có phải ngư dân đâu. Lần cuối cùng các anh nhìn thấy anh ta khi nào? Hôm qua khi chúng tôi đến đây thì thời tiết vẫn bình thường. Chúng tôi đốt lửa và dựng lều ở đây. Và sau đó chúng tôi tụ tập ăn uống một bữa đã đời. Tôi hỏi lần cuối là các anh nhìn thấy anh ta khi nào? Để tôi kể cho anh nghe. Anh ấy đi vào lều để ăn một bữa nhẹ. Sau đó chúng tôi tụ tập và uống rất nhiều bia. Rồi sau đó, tóm lại là họ không nhớ gì cả. Anh ấy bị chết đuối rồi hả? Tóm lại là các anh có nhớ có thể có ai đó gọi cho anh ta, hoặc là các anh đã gọi cho ai đó không? À, chờ tôi một chút. Đúng rồi, tôi có quay một đoạn video. Để xem nào. Chào mừng tất cả các bạn đến với khóa học sinh tồn ở Đảo Quang. Bây giờ mọi người trong số chúng tôi sẽ ngồi lên một chiếc bè để trôi lên đên trên dòng sông. Mọi người hãy cùng xem liệu anh ấy có sống được cho đến sáng mai không. Đây là một sự kiện có 102 chưa từng xảy ra ở thành phố này. Nào, chuẩn bị xuất phát thôi. Các anh làm cái quái gì vậy hả? Quá đủ rồi đó, các nhà sinh tồn học. Anh ta đi theo hướng Tây Nam. Lấy bản đồ ra. Konya, tôi đã sẵn sàng để làm theo cách của ông tôi. Còn nhiệm vụ của anh là phải bắn cho chính xác. Xa xa tôi thấy việc này quá rủi ro. Anh chỉ quen chạy trong phòng tập, còn tôi ít khi được bắn súng. Bỏ đi. Không sao đâu, cứ tưởng tượng chúng ta đang chơi game. Tôi là một mồi nhử, còn anh là xạ thủ đi săn gấu. Ôi Rick, dưới súng dạng không biết ông của anh sẽ nghĩ thế nào đây. Cần phải khởi động kỹ một chút. Stefan làm tôi hết hồn đó. Bọn trẻ đâu rồi? Về trại hết rồi. Tốt rồi, này Rick, em quyết định làm mồi nhử con gấu ra chưa? Tôi cũng đã từng nghe về chuyện này rồi. Vậy sao? Có ai trong số những người làm mồi nhử vẫn còn sống không? Có chứ, chỉ cần chạy nhanh thôi, tôi tin vào Rick. Các anh có cần chúng tôi dùng thuyền để đi sang các hòn đảo lân cận nhanh hơn không? Ngồi yên ở đó, tí nữa chúng tôi sẽ quay lại. Còn nhiều việc phải làm với các anh đó. Chúc các anh lên đường thuận lợi, thành công nha.

0: Lina, Lina, cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nè anh bạn, xa xa hãy nhìn vào mắt con gấu. Đối với động vật, đây là cách phát tín hiệu thử thách gửi đến chúng. Tôi đang cố đây. Nè anh bạn, nè anh bạn tới đây. Nhanh nào,
1: cứu tôi với.
0: Anh ở đó sao rồi? Tôi đang ẩn nấp ở đây. Rick, con gấu sắp đến gần anh chưa? Sắp đến rồi. Anh ngồi đó tầm 5 phút để tôi dụ nó tới. Lũ trẻ của tôi vẫn còn ở đó. Nè Misa, mày có thấy tôi hấp dẫn không?
2: Gọi cho Sasha giúp tôi.
0: Tôi sẽ gọi.
2: Nhanh lên.
0: Được rồi, tôi gọi liền đây.

可唔可以掀起褲口足夠？Em yêu anh sẽ gọi lại sau. Bây giờ anh cần phải chạy thoát khỏi con gấu đã. Giỏi lắm Rip, anh làm tốt lắm. Tôi chuẩn bị bắn đây.

xe anh đã vi phạm luật lệ giao thông, yêu cầu anh dừng xe ngay để chúng tôi xử lý. Nếu cố tình không chấp hành thì mức phạt sẽ càng nặng. Yêu cầu anh dừng xe ngay lập tức, nếu không chấp hành thì mức phạt sẽ càng nặng.

Lại trượt nữa rồi. Đạp tiếp đi Silva. Chạy đi xa xa, tôi sẽ hạ gục nó. Xong rồi. Kết thúc rồi, Sasa. Tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cảm ơn ông nhiều lắm.

0: Nghe này đồng chí, tôi cần phải đến bệnh viện gấp để cứu cô gái này. Giấy tờ và bằng lái của anh đâu? Đây, cầm lấy và xem cho kỹ. Cầm lấy. Anh lái xe quá tốc độ, lại còn nghe điện thoại. Sao lại như vậy hả, Boris
1: Gevkovich?
0: Không biết tôi là ai sao? Ngày mai anh sẽ nhận được quyết định nghỉ việc. Định dọa tôi sao?
2: Ah.

Tôi đang nói tiếng Nga với anh đó. Trong xe có một cô gái cần đến bệnh viện gấp, cô ấy đang rất nguy kịch rồi. Anh Toàn nghĩ ra chiêu trò gì đó để tránh né việc nộp phạt. Hai người đã uống cùng nhau đúng không? Lê Hà, anh ổn chứ? Không sao, cho xe đuổi theo hắn.

Có ai cần trợ giúp y tế không? Không, mọi người ổn. Con gấu dường như phải chịu đựng nhiều nhất. Sao không cài kính lại? Mũ thì không đội chặt. Cảm ơn các anh rất nhiều. Có lúc tôi tưởng như hoàn toàn mất hy vọng. Đã chuẩn bị tinh thần nói lời tạm biệt với cuộc sống rồi. Không có gì đâu. Anh thật may mắn vì đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn. Nếu không thì hậu quả thật đáng sợ. Nào hãy chụp với nhau một tấm ảnh làm kỷ niệm. Lên xe đi, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện. Mọi người tập trung nhanh lên. Cảm ơn các anh một lần nữa. Tạm biệt, chúc may mắn. Tôi hy vọng đây không phải là trò anh bày ra để thử thách đám trẻ. Một ý kiến hay. Nhưng tôi sẽ không nghĩ làm trò gì với con gấu đâu. Thực sự rất vui khi được làm việc với các anh.

Chúng tôi cũng vậy, mặc dù phải làm việc 24 giờ một ngày. Bây giờ còn phải chờ anh chàng gấu kia tỉnh táo lại nữa. Cảm ơn lần nữa. Tạm biệt, tạm biệt. Mình phải cố lên. Cố lên, cố lên, sắp về bờ rồi. Không biết là anh ta còn sống không? Câu hỏi hay đó. Tôi hy vọng là anh ta vẫn còn sống. Thấy nạn nhân của chúng ta rồi. Anh ta đang chớ giới. Tôi ở đây. Tôi ở đây. Cố lên, chúng tôi sắp tới rồi. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Được rồi, cố lên, thả lỏng ra. Được rồi, cố gắng leo lên thuyền. Nhanh lên. Anh lên trước đi. Được rồi, cố tí nữa nào người anh em. Được rồi, cố lên xe dít. Xong rồi. Anh ta ổn chứ? Xin chút nữa thì không kịp rồi. Đi thôi nào, đi thôi.

0: Лина, бог Anh vừa mới bắt một con gấu xong. Đi nào xa xa. Bệnh viện nào? Có chuyện gì vậy? Lina đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Vậy bây giờ đến thẳng đó đi. Nhanh lên nào. Cô ấy bị gì? Cô ấy bị ngã ngựa. Nạn nhân bị bất tỉnh từ lúc nào? À không, cô ấy đôi lúc vẫn có tỉnh lại. Có tiền sử về tâm thần hay dị ứng không? Làm sao tôi biết được? Nhưng cô ấy hiện đang mang thai. Hiểu rồi. Đứng lại. Đừng lo, tôi sẽ không chạy trốn đâu. Anh đã bị bắt vì chạy quá tốc độ. Không thể như vậy được. Tôi chỉ chạy có 60 km/h thôi. Em nói điều đó với quan tòa. Đi thôi. Chờ đã. Chúng tôi chỉ làm theo luật. Từ từ đi. Các anh sẽ phải hối hận đó. Misan, tôi rất tiếc vì những chuyện xảy ra với anh. Không ngờ hậu quả nó lớn như vậy. Anh đã nhận được 233 lượt thích đó. Đồ ngốc. Anh có biết tôi sẽ phải nhận hậu quả như thế nào nếu như không có những lượt thích từ vợ tôi không? Hãy tha thứ cho chúng tôi đi. Đồ tồi. Dừng lại đi. Mọi việc xong xuôi rồi. Anh có cần nhập viện không? Có cần nhập viện không? Không cần đâu, cảm ơn. Ngay cả khi vào bờ, chúng tôi sẽ thanh toán mọi thứ. Cảm ơn các anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Nhân tiện, đồng chí cứu hộ tặng anh. Tôi không biết có được nhận hay không. Đồng chí thiếu tá, yên tâm đi, mọi thứ đều tuân theo quy định của Hiệp hội đánh cá. Thôi được rồi, cảm ơn nhiều. Nếu anh cần tiền thì cứ nói. Bao nhiêu tôi sẽ trả. Cất đi, nếu không anh sẽ bị thêm tội đưa hối lộ đó. Tôi chỉ mới tặng anh một cú đấm thôi mà. Nhân tiện tôi xin nhắc lại, tôi xin lỗi. Ma gọi đến đúng lúc đó. Có một số người cả gan dám bắt con ở đây. Boris, đừng liên thiên nữa. Đưa điện thoại cho cảnh sát đi. Lần đầu con bị vậy đó. Xin lỗi, ngài thị trưởng thành phố muốn nói chuyện với anh. À, Trung quý Savajet nghe đây. Chào đồng chí Trung quý. Xin vui lòng cho tôi biết có chuyện gì xảy ra. Vi phạm điều luật 12.9, cộng thêm tội chống lại người thi hành công vụ. Không hiểu, anh nói rõ hơn đi. Con trai ngài đã lái xe hơn 120 km/h, rồi còn đấm vào mặt cảnh sát nữa. Ba, con không cho rằng nó là khuôn mặt đâu. Tôi dự định sẽ dẫn anh ta đến văn phòng để hoàn tất hồ sơ khởi tố. Đánh vào mặt là một hành động không thể chấp nhận được. Cảm ơn Trung quý. Anh tiếp tục làm việc đi. Tôi rất vui khi thấy những người có trách nhiệm như anh làm việc trong thành phố của chúng ta. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tiếp tục phát huy nha. Vậy là sao ba? Alo. Con bây giờ cần phải lo cho Lina nữa. Hãy đi theo chúng tôi. Được rồi, nhanh lên. Tôi còn nhiều việc phải làm. Đi nào.
1: Antonia Vladimirovna, chị vừa mới khám cho bạn tôi Lina. Tôi muốn biết cô ấy có ổn không. Cũng không quá nghiêm trọng đâu. Cô ấy đã ngã ngựa nhưng không bị gãy xương. Chỉ có một vài vết bầm tím nhỏ. À, tôi không lo lắng về cô ấy. Chỉ muốn biết đứa bé có ổn không. Đứa bé nào? Cô ấy đang mang thai cơ mà. Vậy sao? Vậy là cô không rõ về bạn mình rồi.

0: Bây giờ để chắc chắn rằng không có sự hiểu lầm, chúng ta hãy nói rõ một lần. Tôi không có ý đồ nào với đồng chí chỉ huy cả. Cô ấy chỉ không muốn tôi rời khỏi biệt đội vì cô ấy lo lắng rằng lúc đó mọi gánh nặng công việc sẽ đổ lên người cô ấy. Đó là tất cả thôi. Điều này có thể hiểu được. Anh hiểu gì? Cô ấy từng là chỉ huy một biệt đội quân sự trong quá khứ. Đây là một điều hiếm hoi, ngay cả ở những nước khác. Hồi còn ở châu Phi, cô ấy thường lủi thủi một mình qua lại dưới ranh trại. Và sau nữa, còn sau nữa, cô ấy thật sự rất sợ cô đơn. Nên nếu anh bỏ đi lúc này, cô ấy chắc chắn phải chịu cú sốc rất lớn. Sao anh biết rõ về cô ấy như vậy, Charon? Anh có những mối quan tâm của riêng mình, tôi cũng vậy.
1: Mọi người vào đi.
2: Xin chào, chúng tôi muốn gặp thiếu tá Gilfrey để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Tôi có thể mời anh ấy được không? Nào nào, cất camera xuống đi, thả nó xuống. Đây là văn phòng bảo mật, cất nó nhanh đi. Cất cả micro nữa. Các cô có thể phỏng vấn thiếu tá Gilfrey, nhưng chỉ lúc anh ấy rảnh, còn bây giờ thì anh ấy đang đi làm nhiệm vụ. Anh ấy sẽ về sớm chứ. Nè cô gái, chúng tôi đi cứu người chứ không phải là đi chơi. Vì thế không thể nói chính xác khi nào nó sẽ kết thúc được. Bình tĩnh lại đi. Được rồi, chúng tôi sẽ đợi bên ngoài vậy. Đi thôi nào các bạn. Đi nào, ai cho phép các cô vào đây vậy? Đi nào, đi nhanh lên.
0: Nè cô dì ơi, tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn biết cô ấy sao rồi.
2: Ai cơ?
0: Có một cô gái bị ngã ngựa được đưa vào đây.
2: Bằng xe cứu thương sao?
0: Tôi không rõ, chỉ biết là được đưa vào đây.
2: Nếu vậy thì cô ấy đã được đưa đến phòng cấp cứu.
0: Sao lại không biết? Đó là nhiệm vụ của các cô mà.
2: Tôi không có bất cứ thông tin nào thêm. Đừng hét vào mặt tôi như vậy, chàng trai trẻ.
0: Nè, cô nghe cho rõ đây.
2: Tôi không thể nắm hết thông tin của tất cả các nạn nhân được, Sasha.
0: Tạm gia, cô ấy sao rồi?
2: Đừng lo, cô ấy đã được chuyển đến phòng cấp cứu. Chúng tôi đã thực hiện một số bài kiểm tra, không bị gãy xương, chỉ có một vài vết bầm tím ngoài da.
0: Tôi chỉ lo cô ấy sẽ mất đứa bé.
2: Vâng, đúng vậy.
0: Không. Không, không thể như vậy được.
2: Sasha, cô ấy có thể đã mất đứa bé nếu cô ấy thực sự mang thai.
0: Là sao?
2: Lina không hề mang thai. Các phóng viên của chúng tôi đang điều tra các hoạt động của Bộ Tình trạng Khẩn cấp. Có những cáo buộc về người của cơ quan này đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ của các công ty và sự thiếu trách nhiệm trong quá trình cứu hộ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân. Và tôi đang thấy người đứng đầu biệt đội này, Sergei Shadovich Giri, đang lái xe đến đây.
0: Một lũ kênh kênh.
2: Sergei Shadovich, anh có thể giải thích được về những mâu thuẫn nảy sinh giữa chính quyền thành phố và các nhân viên thuộc biệt đội của anh hay không? Thôi đủ rồi đó.
0: Cái gì? Tôi không hiểu.
2: Cất máy quay đi, cất hết đi.
0: Không cần, cứ để họ hỏi đi.
2: Sergei Shadovich,
0: tôi sẽ trả lời. Tôi sẽ trả lời.
2: Vâng.
0: Nói đi, có chuyện gì?
2: Tuyệt vời, bắt đầu nào các bạn.
0: Tôi không biết là các bạn đang nói về những mâu thuẫn nào. Chúng tôi đã luôn hợp tác với chính quyền. Đúng vậy, có thể nói là chúng tôi đang có những vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Nhưng chúng tôi đang cố gắng hợp tác để giải quyết chúng. Đây là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Được rồi, chắc mọi người đều biết rằng chúng ta sắp có một cuộc bầu cử lớn. Vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để đưa ra một tuyên bố. Cái này đang phát trực tiếp đúng không?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Chỉ một vài ngày trước, tôi đã quyết định tham gia tranh cử chức thị trưởng thành phố của chúng ta. Là vậy đó. Cái gì vậy? Cái này không phải tin đồn. Tên này điên rồi hả? Đây là sự thật. Và tôi muốn công khai. Tôi đã nộp đơn cho người quản lý của mình. Hy vọng đồng chí ấy sẽ sớm phê duyệt để tôi có thời gian đi vận động tranh cử. Tôi đã nộp đơn từ chức ở Bộ Tình trạng Khẩn cấp và mong cô ấy sẽ chấp nhận đơn từ chức. Được rồi, tôi bây giờ sẽ chính thức ra tranh cử chức thị trưởng thành phố. Ai đó ngăn hắn ta lại đi. Dạ tôi biết rồi.
2: Luda, Luda, lại đây nào. Tôi đến đây. Bà làm xong rồi à? Bọn trẻ đang đến. Tôi đang bị cảm lạnh, khó thở, cảm thấy không còn chút sức lực nào cả. Ở quê vẫn trị cảm cúm bằng hành tây à? Tôi có mang cho bà một cái đèn xông tinh dầu đây. Đưa cho tôi một cái nến nào. Ôi tôi mệt quá. Nào nhanh lên đi, bà sẽ được ngửi mùi bạch đàn. Bà chưa biết công dụng chữa cảm của nó tốt như thế nào đâu. Đây, cả diêm nữa. Đầu tôi đau như có con gì châm chích vào đó. Ngày mai bà sẽ khỏe lại thôi. Nhỏ vài giọt tinh dầu bạch đàn, rồi thắp nến lên. Rồi bây giờ hãy hít thở đi. Bà sẽ cảm nhận được hương thơm của bạch đàn. Tôi không quen ngửi mấy cái mùi này. Thôi, hãy để nó sang một bên đi. Tôi vẫn muốn trị cảm bằng hành tây. Vậy thì cứ chữa bằng mấy củ hành tây của bà đi. Tôi hết cách rồi. Thôi, tôi đi mua bánh mì đây. Chờ đã. Gì vậy? Tôi muốn đi cùng với bà. Tôi cũng hết bánh mì rồi. Vậy thì thay quần áo nhanh lên. Một người bạn Mông Cổ đã tặng cho tôi chiếc đèn này. Chào buổi sáng, Lyudmila. Chào cháu Mashenka. Xin chào Ekaterina. Chào cháu Masa yêu quý, cháu có khỏe không? Vâng, cháu vẫn khỏe, còn bà thì sao? Dạo này bà có hay bị bệnh không? Ôi, đừng nói nữa, bà rất mệt mỏi, thôi đi nào. Bà nhanh khỏe nhé. Cảm ơn cháu. Thôi, đi nhanh kẻo trễ nào. Cháu cũng giữ sức khỏe nhé, Masa. Cảm ơn bà.

0: Maria Sebanova.
1: Từ từ, chậm thôi nào các em. Với kiểu thiết kế này thì bọn thằn lằn hay loại chuột nào đó cũng có thể làm tắt các ống thông gió.
2: Điều này sẽ làm nhiệm vụ cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Bây giờ xem tiếp nào.
1: Xem gì?
2: Để con chó dẫn đường. Tôi nghĩ Bubble sẽ tìm thấy manh mối nào đó. Rồi chúng ta sẽ tùy tình hình quyết định.
1: Sergei Sadik, chuyện tranh cử chức thị trưởng là đùa hay thật vậy?
2: Cô nghĩ tôi không phù hợp với nó sao?
1: Sao lại không? Anh là một nhà quản lý tuyệt vời, đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm xử lý sự cố như vậy thì tôi nghĩ vị trí đó hoàn toàn xứng đáng với anh.
2: Chỉ cần thiết bây giờ là chúng ta hãy gạt bỏ hết nghi ngờ để tập trung tối đa vào công việc.
1: Đối với tôi thì dường như mọi người đều có thể làm việc tốt ở vị trí của họ. Tôi sẽ không dám múa ba lê nếu bản thân không có khả năng.
2: Mỗi người đều có vị trí thích hợp dành cho mình.
1: Một khi tôi còn làm đội trưởng thì tôi sẽ không duyệt đơn từ chức của anh đâu.
2: Đứng yên đó. Đừng động đậy. Hình như là rắn lục. Không biết loài này có thuốc giải độc không? Tôi sẽ xử lý nó.

0: Chuyện này cũng đơn giản thôi.
1: Con rắn.
0: Thì tôi cũng nói là rắn mà.
1: Giỏi lắm Bốc Bồ. Lại đây.
0: Mình có nói là rắn lục mà ta. Sao vậy? Tôi đi xem tiếp nào. Tại nó không đồng ý rồi mà. Thôi im lặng nào. Có chuyện gì vậy?
2: Этого события ждали не один год. Данный проект несколько лет был камнем преткновения между муниципальными властями и экологами. Изначально планировалось осушить значительную часть болот, что неминуемо привело бы к изменению уникальной экосистемы района.
0: Блин, пасхальный. Mọi chuyện sẽ lộ hết. Chơi xa đừng lo quá. Sao không lo được? Rồi ta sớp vào vị trí. Cán bộ, tôi muốn thú nhận. Tội lỗi của anh đã có đủ bằng chứng rồi. Hãy chờ phán xử cuối cùng đi. Tôi còn nhiều điều muốn nói nữa. Hôm nay uống nhầm thuốc à? Thông báo cho quản lý để họ gọi luật sư và điều tra viên trước khi tôi đổi ý.

0: gọi 112 nhanh đi.
1: Rồi tôi gọi rồi.

0: Tôi vào tận qua được chứ?
1: Mời anh vào.
0: Lina, tôi gần như phát điên lên. Cô cảm thấy thế nào rồi?
1: Cảm ơn, tôi ổn rồi.
0: Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì chuyện này.
1: Đừng như vậy nữa, đó không phải là lỗi của anh. Tất cả đều do tôi.
0: Không, đó là lỗi của tôi. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn. Có thể để qua đâu. Bây giờ tôi sẽ tìm một cái bình.
1: Đi đi.
0: Là sao?
1: Bây giờ tôi không cần gì hết. Rất cảm ơn vì những gì anh đã làm thời gian qua. Nhưng tốt nhất anh đừng đến đây nữa.
0: Chờ đã, tôi...
1: Tôi biết anh là người tốt, nhưng tốt hơn là chúng ta không nên gặp nhau nữa.
0: Lina,
1: đi đi. Bác sĩ nói tôi cần được nghỉ ngơi.
0: Chúng tôi đã bắt được thủ phạm. Không biết có còn đồng phạm khác nữa không? Có một mình đó thôi.
1: Maxim, đừng sợ, hãy nói cho cô biết đi. Chúng ta không thể gọi cứu hộ nhiều lần được. Nếu còn có nhiều con nữa thì chú chó sẽ nhanh chóng tìm ra chúng.
0: Chỉ có một con thật mà. Con muốn nó xuất hiện trong giờ học để cho mọi người tin con. Và nó đã chui ra trong giờ toán. Thật sự con không hề biết gì. Không phải ai cũng thích học toán như nó đâu.
1: Nói chung chúng tôi bắt được một con rắn không độc. Nhưng ngay cả những con rắn như vậy cũng cần có một cách tiếp cận an toàn. Nó thực sự rất thông minh.
0: Bây giờ chú có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho con. Hãy tìm hiểu trên Internet và nói lại với các bạn loài rắn nào có thể được tìm thấy trong khu vực của chúng ta và cách xử lý khi gặp phải bọn chúng. Cho họ biết loài rắn nào có thể nuôi ở nhà. Hiểu chứ? Thôi mọi người vào lớp học đi. Cảm ơn chú. Được rồi.
1: Cảm ơn các anh rất nhiều.
0: Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
1: Chờ chút. Ở đây đang rất ồn. Nói lại một lần nữa đi. Tôi hiểu rồi.
0: Chúc may mắn.
1: Có một vụ hỏa hoạn ở tòa nhà số 36, đường Partizanskaya. Tất cả chúng tôi sẽ đến đó nếu không có cuộc gọi nào khác.
0: Đó là tòa nhà của cô.

0: 곁띠. Một lần nữa mình lại bị mắc kẹt rồi.
1: Đi lên tầng 2, phòng 102. Nhớ lấy áo blue ở quầy lễ tân. Tôi biết rồi. Alexander, bình tĩnh lại đi. Xem đây.
2: Tôi
1: đã cảnh báo mày trong Salina rồi mà. Vậy à, anh lấy quyền gì để cấm? Cô ấy chưa phải là vợ của anh. Mày vẫn cứng đầu sao? Hả? Tao sẽ cho mày thấy ngay bây giờ.
0: Dừng lại ngay đi.
1: Tao sẽ giết mày ngay bây giờ.
0: Thôi nào, dừng lại đi.
1: Rồi, tôi biết rồi.
0: Rời khỏi đây nhanh lên.
1: Đáng lẽ tao không nên cứu mày.
0: Nhanh lên.
1: Tôi phải đi thăm bạn gái tôi bây giờ. Trong căn hộ có nhiều khói không?
0: Không nhiều lắm, nhưng nó bắt đầu lọt vào.
1: Lấy khăn ướt bịt chặt các lỗ hổng, hạn chế tối đa khói lọt vào.
0: Có làm rồi.
1: Tốt lắm. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy gì không? Có đủ bình oxy chưa? Đủ rồi.
0: Lửa tạm thời vẫn chưa lan sang phía căn hộ của chúng ta.
1: Lấy xô nước và đi vào phòng sau. Đóng tất cả các cửa lại. Tôi dùng khăn ướt bịt các chỗ hở và ngồi yên trên sàn nhà. Một chút nữa khói sẽ lan sang rất nhiều đó.
0: Con hiểu rồi. Bố sẽ về sớm chứ.
1: Tầm khoảng 15 phút nữa. Nhớ giữ liên lạc. Con bé có cầm cự được 15 phút không? Phải cố thôi. Đây là lúc nó thể hiện bản lĩnh.

0: Chào em.
1: Chào anh Sasha.
0: Em nhìn khá hơn từ đó. Chưa có khách tới phải không?
1: Ý anh nói Boris hả? Em đã đuổi anh ấy ra ngoài và bảo đừng đến đây nữa rồi.
0: Anh rất nghi ngờ điều đó. Mặc dù bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Bác sĩ nói em không bị chấn thương nặng và sẽ sớm được xuất viện. Em có thể bay sớm rồi. Cầm đi.
1: Cái gì đây?
0: Vé về Moscow. Anh đã soạn đồ cho em rồi. Bây giờ anh phải đi làm đây. Tạm biệt.
1: Sasha, đợi đã.
0: Tại sao? Tại sao em lại nói dối anh trong suốt thời gian qua về Boris, về chuyện mang thai? Em muốn kết hôn với anh đến thế sao?
1: Em không lừa anh.
0: Thôi đủ rồi đó.
1: Em bị một khối u.

Đắk Lắk, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cơ hội mới đang mở ra cùng những yêu cầu mới đặt ra trong hành trình phát triển. Ở mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi ý kiến, mỗi kiến nghị đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể của cuộc sống. Từ Đắk Lắk đến nghị trường Quốc hội, tiếng nói của cử tri được phản ánh, ghi nhận, trở thành những đề xuất kiến nghị, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và những quyết sách vì sự phát triển của đất nước. Để những vấn đề cử tri quan tâm được trao đổi thẳng thắn, đa chiều, để những điểm nghẽn được nhận diện, những kiến nghị được phân tích và những giải pháp được cùng nhau tìm kiếm, để Đắk Lắk phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, văn minh hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Một chương trình đối thoại trực tiếp về những vấn đề thiết thực của địa phương và nhân dân. Nơi chính sách được nhìn từ thực tiễn, nơi những giải pháp cho phát triển được cùng nhau kiến tạo. Chương trình do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sản xuất, phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026 trên kênh DRT và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 29.
1: Sẵn sàng kích hoạt 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai.
0: Khát vọng tuổi trẻ qua những lá đơn tình nguyện nhập ngũ.
1: Định vị thương hiệu, nâng sức cạnh tranh du lịch Đắk Lắk.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 29 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yang Grinier-Ekner, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự thảo, Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp toàn bộ thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, chủ động quyết định chi tiết theo từng dự án thành phần, danh mục và mức vốn thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng. Với tổng kinh phí dự kiến gồm 2.532 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 76% vốn địa phương đối ứng. Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong quý 3 năm 2026. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2025, bổ sung mục tiêu ngân sách năm 2026 cho Sở Y tế và các địa phương thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Các đại biểu tập trung xem xét chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió Chư Bân 1, 2, Esin 1, Grongbuk 3, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới và khu tái định cư Hòa Tâm giai đoạn 2, dự án hỗ trợ kỹ thuật ứng phó thiên tai do tổ chức Save the Children International Anh tài trợ. Hội nghị cũng thảo luận việc đề xuất Bộ Xây dựng tiếp nhận quản lý quốc lộ 26 và quốc lộ 19C, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đề án hỗ trợ các xã thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phân cấp thẩm quyền phải gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, khắc phục triệt để tình trạng thất thoát. Trước áp lực giao nhiều đầu việc cho cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các địa phương ra soát, lập danh sách cán bộ chuyên trách chương trình mục tiêu quốc gia. Mỗi xã bố trí ít nhất 2 cán bộ và 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách chính. Các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực lập và quản lý dự án cho cấp cơ sở. Tỉnh sẽ tăng cường luân chuyển biệt phái cán bộ có chuyên môn về hỗ trợ địa bàn khó khăn, đồng thời giao các cơ quan tham mưu chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng và lộ trình bố trí vị trí công tác tốt hơn cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biệt phái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, phương án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định pháp luật. Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết lưu ý việc phân bổ kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi cho công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc nhân dân phải được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm thủ hưởng kịp thời và đúng đối tượng. Về các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng kỹ thuật, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, tái định cư tại khu tái định cư Hòa Tâm để sớm ổn định đời sống người dân. đối với đề án hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết giao các cơ quan chủ trì ra soát lại lộ trình thực hiện gắn mục tiêu phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, ngày 11 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK cùng đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn.
2: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa hai tuyến giao thông huyết mạch DT699 Chuni EO và DH079 Chuni EPAN. Dù đóng vai trò kết nối quan trọng, hai tuyến đường này hiện chưa đáp ứng nhu cầu giao thương do chậm triển khai nâng cấp bởi vướng mắc thủ tục thu hút nguồn vốn ODA. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát mô hình lúa giống Sumo F1 đạt doanh thu 90-150 triệu đồng trên 1 hecta, kiểm tra mô hình trồng cacao sen điều mang lại lợi nhuận 350 triệu đồng trên 1 hecta một năm của hợp tác xã Đồng Tiến và nắm tình hình sản xuất tại công ty Dalak Farm thuộc cụm công nghiệp EDA. Làm việc với đoàn công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK báo cáo 6 nhóm điểm nghẽn chính liên quan đến hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu, vướng mắc đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nguồn đất đắp, sản xuất nông nghiệp rủi ro thiên tai, cụm công nghiệp EDA, vướng thủ tục và đơn giá xử lý nước thải, biên chế chưa tương xứng quy mô 88.000 dân, hạ tầng chuyển đổi số và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế còn hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao giá trị sản xuất qua đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương phối hợp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc. Đối với hạ tầng giao thông phải chủ động tính toán phương án vốn đối ứng ngân sách hoặc nguồn thay thế nếu thủ tục ODA tiếp tục kéo dài để sớm thi công đồng bộ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp cần đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng gắn với bản đồ số, mở rộng các mô hình liên kết bao tiêu nông sản giá trị cao, góp phần nâng tầm chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương.
0: Chiều nay, ngày 11 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp trực tiếp và trực tuyến với các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, vốn khắc phục hậu quả thiên tai và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
2: Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn, Trương Công Thái, Đào Mỹ cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh giao hơn 11.294 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 9.918 tỷ đồng, đạt 87,82% tổng kế hoạch. Còn gần 1.376 tỷ đồng chưa phân bổ. Trong số này, hơn 690 tỷ đồng dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia, trên 208 tỷ đồng đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, 245 tỷ đồng thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư có số vốn còn lại lớn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã

0: phường, xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải ngân và giải quyết khó khăn vướng mắc của từng dự án, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư bám sát kế hoạch, xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết cho từng dự án, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ về tài chính mà còn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh. Vì vậy, các đơn vị chủ đầu tư phải quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.
1: Chiều nay, ngày 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9 năm 2026, tổng kết chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
0: Dự hội nghị có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Buôn Ma Thuột. Trong tháng 8 năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột tập trung chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự đô thị. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định. Đến đầu tháng 9 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 2.000 tỷ đồng, bằng 66,34% dự toán Hội đồng nhân dân phường giao. Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Buôn Ma Thuột đã triển khai 14 dự án. Đối với dự án hồ thủy lợi E Tam, phường đã phê duyệt phương án bồi thường cho 179 hộ và một tổ chức với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, đã chi trả cho 168 hộ và một tổ chức, tỷ lệ giải ngân đạt 91,07%. Diện tích mặt bằng sạch đã bàn giao hơn 33.562 m², đạt 79,57% khối lượng còn giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường Tôn Đức Thắng, phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 66 trên 66 hộ với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho 44 hộ hơn 46 tỷ đồng. Đến nay, 62 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Các dự án đường Nguyễn Đình Chiểu, khu dân cư thôn 2 Chư Ê Bua và dự án phát triển đô thị xanh tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Hội nghị cũng triển khai chương trình hành động của Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghị quyết số 08 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
1: Sáng nay, ngày 11 tháng 9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2026.
0: Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay trong tổ chức sản xuất, quản trị, ứng dụng công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm, qua đó lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng.
2: Tính đến đầu tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh có 1.277 hợp tác xã, thu hút hơn 184.600 thành viên và tạo việc làm cho hơn 27.200 lao động thường xuyên. Doanh thu bình quân đạt khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi năm. Nhiều hợp tác xã đã chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết vùng nguyên liệu, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đầu tư sơ chế chế biến và truy xuất nguồn gốc. Một số mô hình còn kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, mở rộng thị trường thông qua thương mại điện tử. Bên cạnh những kết quả đạt được, các hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn, đất đai, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ. Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn này, nhất là tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên hỗ trợ, nhân rộng những mô hình có hiệu quả thực chất, tạo lợi ích rõ ràng cho thành viên. Tập trung vào nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển các chuỗi liên kết bền vững.
1: Kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Cần chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển cạnh tranh. Đây là những nội dung được các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp tập trung trao đổi tại Hội thảo Khoa học Thường niên năm 2026 diễn ra sáng nay ngày 11 tháng 9 tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức với chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những cơ hội, rào cản và yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị. một trong những vấn đề được đặt ra là cần chuyển từ tư duy hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo môi trường để doanh nghiệp phát triển. Trong đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn lực và chất lượng điều hành được xem là những yếu tố quan trọng. Các tham luận tại hội thảo cũng đề cập đến những hướng phát triển phù hợp với lợi thế của từng địa phương như nông nghiệp, chế biến nông sản, du lịch, kinh tế biển, logistics, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh. Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 chủ đề Phát triển kinh tế tư nhân vùng Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ bổ sung thêm những luận cứ khoa học thực tiễn cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác ứng phó với mùa mưa bão năm nay, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là ưu tiên hàng đầu của các địa phương tại Đắk Lắk.
0: Với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền và người dân các địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Bước vào mùa mưa năm 2026, các cơ quan đơn vị trong tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án sẵn sàng huy động hơn 24.000 cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện trang thiết bị để sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.
3: Thì như bây giờ tôi đã có cái gác lớn đây, thì toàn bộ những cái gì là tôi đưa lên trên gác lớn đấy, tôi ví dụ như lúa hay là gạo hay là thức ăn gì á, là tôi đưa lên trên đấy.
0: Cùng với sự chủ động của người dân, các thôn đã thành lập tổ xung kích ra soát khu vực nguy hiểm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nắm rõ phương án bảo đảm an toàn.
4: Chúng tôi ban ngày tới những hộ dân chỗ khu mà hay lục á, ngập nước nhiều á, thì mình vận động bà con, nhưng mà không gặp thì ban ngày thì mình tới ban đêm mình vận động bà con là ứng phó những cái cơn lục sắp tới cho tốt hơn.
0: Để phương châm 4 tại chỗ phát huy hiệu quả, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 Tuy Hòa đã cấp vật tư, phương tiện ứng phó thiên tai cho cơ sở. Hàng trăm phao tròn, phao bè cứu hộ đã được chuyển về Ban Chỉ huy Phòng thủ các xã, bảo đảm lực lượng và phương tiện luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ.
5: Chủ động hướng dẫn cho bà con về cách phòng chống thiên tai, bão lụt trên địa bàn, để làm thế nào khi mà có thiên tai, bão lụt xảy ra thì cùng với các cái lực lượng trên địa bàn xã thì giảm thiệt hại thấp nhất đến tài sản, tính mạng của bà con trên địa bàn xã Hồ Mỹ.
0: Thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án từ sớm giúp chính quyền, người dân các địa phương chủ động hơn trong ứng phó, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão.
1: Thưa quý vị và các bạn, ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm là cơ sở để tỉnh Đắk Lắk xác định đúng những hộ còn khó khăn, từ đó triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội phù hợp.
0: Năm 2026, tỉnh tiếp tục ra soát theo chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm đúng đối tượng, sát thực tế và không bỏ sót các trường hợp mới phát sinh khó khăn.
2: Từ đầu tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại cơ sở nhằm thống nhất cách làm và bảo đảm đúng quy định. Ban nhân dân các thôn, buôn, khu phố giữ vai trò quan trọng về trực tiếp nắm địa bàn và hoàn cảnh từng hộ dân. Sau khi sắp xếp thôn, buôn, khu phố, các thành viên mới nhận nhiệm vụ được hướng dẫn về tiêu chí, biểu mẫu và quy trình trước khi triển khai ra soát.
6: Sau cái ngày tập huấn này thì các địa phương sẽ tiến hành một bước nữa là về họp lại ban chỉ đạo giảm nghèo của cấp xã, kịp thời là triển khai tất cả những cái nội dung của cái chương trình tập huấn.
2: Từ thực tế, những năm trước các địa phương xác định muốn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính xác phải nắm chắc địa bàn, bám sát từng hộ dân, hoàn cảnh của mỗi gia đình có thể thay đổi trong năm do biến động về việc làm, thu nhập hoặc những sự cố đột xuất.
7: Mình muốn rà soát nghèo thì mình phải có cái tổ chức họp và theo quy trình họp và lấy sự thống nhất của tất cả trong các hội viên đoàn thể cũng như của ban điều hành khu phố. Mình sẽ làm cái biên bản họp và sau các họp thì làm theo các bước cho nó đúng quy trình.
8: Đi từng ngõ gõ từng nhà. Cái thứ hai nữa là phải nắm bắt sâu sát đến các cái hộ dân trong cái địa bàn của mình. Rồi qua phản ảnh thì từ đó là mình có thể là tư vấn để giúp cho họ.
2: Theo kết quả rà soát năm 2025, tỉnh Đắk Lắk còn 34.400

0: nhà nghèo thì sẽ tham mưu và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch để mà giao nhiệm vụ cho từng sở ban ngành phụ trách các cái tiêu chí nghèo đa chiều đó, và đồng thời là đưa ra các giải pháp cụ thể và hướng dẫn các địa phương để thực hiện các cái cơ chế chính sách nó phù hợp.
1: Kết quả rà soát năm 2026 là cơ sở để tỉnh Đắk Lắk xác định những vấn đề còn tồn tại trong công tác giảm nghèo, lựa chọn giải pháp phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và ưu tiên nguồn lực cho những nơi còn nhiều khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù chưa đến thời điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027, nhưng nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3: Đang là sinh viên khoa thú y trường Đại học Tây Nguyên và thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, nhưng Ngô Tuấn Thành vẫn xin bảo lưu kết quả học tập viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Trong đơn, Ngô Tuấn Thành viết: là thanh niên, trước hết phải làm tròn nghĩa vụ của một người công dân. Quân đội là trường học để học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Cháu muốn là tình nguyện để có cơ hội được tuyển chọn. Cái thứ hai là khi vào môi trường quân đội, cháu sẽ được phát triển bản thân, trở thành một người công dân có ích.
5: Gia đình hết sức tự hào bởi vì cháu đã tiếp nối cái truyền thống của ông nội cháu cũng như là bao cái thế hệ cháu đi trước để mà thực hiện cái quyền và nghĩa vụ cao quý của mình, bảo vệ Tổ quốc. Và cái điều trực tiếp đối với lại cá nhân của cháu thì thông qua môi trường quân đội, cháu sẽ được rèn luyện về ý thức, về kỷ luật, được có cơ hội rèn luyện cho sức khỏe bản thân tốt hơn.
3: Cùng chung khát vọng cống hiến, Vũ Thanh Phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay khi vừa đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với Phong, trở thành người lính là cơ hội để rèn luyện bản thân, sống có kỷ luật, trách nhiệm và đóng góp sức trẻ cho đất nước.
6: Tôi đã tự nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn góp sức trẻ bảo vệ đất nước.
3: Những ngày này, các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tiếp nhận ngày càng nhiều đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 từ các khu dân cư. Nhiều thanh niên chủ động đến cơ quan quân sự địa phương tìm hiểu, được hướng dẫn thủ tục và đăng ký lên đường nhập ngũ. Mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là một dấu ấn đẹp về tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
7: Ban chỉ huy quân sự phường cũng đã triển khai cho các đồng chí là tổ đội trưởng, buôn đội trưởng về tiếp tục phối hợp với cấp ủy chi bộ để tuyên truyền cho người dân thực hiện. Và kết quả là hiện nay cũng rất nhiều tổ dân phố báo lên để đưa thanh niên lên trên ban chỉ huy quân sự phường để được hướng dẫn đăng ký tình nguyện tham gia.
3: Những lá đơn tình nguyện thể hiện nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Đắk Lắk, đồng thời tiếp nối truyền thống gia đình và khát vọng được rèn luyện, trưởng thành, cống hiến cho Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, du lịch được kỳ vọng là một trong những lĩnh vực tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.
8: Để duy trì đà tăng trưởng cao, Đắk Lắk cần xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh, phát triển sản phẩm hấp dẫn và nâng mức chi tiêu của du khách.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với 18 hoạt động chính, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã đón 750.000 lượt khách, trong đó có 16.000 khách quốc tế. Riêng các tour trải nghiệm tại vườn sầu riêng thu hút hơn 34.000 lượt khách. Sức hút của lễ hội còn được lan tỏa mạnh trên không gian số với 3 kỷ lục được xác lập: hơn 11.000 bài đăng và 64 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Từ một sản phẩm nông nghiệp, sầu riêng đã trở thành trải nghiệm, thành sự kiện và góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Đắk Lắk.
9: Lần đầu tiên được trải nghiệm đến Đắk Lắk, bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, cũng như là có một cái nhìn trải nghiệm rất mới về khu vườn. Lần đầu tiên được trải nghiệm đến tận vườn, có những trái sầu riêng rất thơm ngon, vườn cây thì rộng rãi, con người ở đây thì tiếp khách rất là thân thiện.
1: Câu chuyện sầu riêng cho thấy giá trị du lịch có thể được tạo ra từ những lợi thế sẵn có nếu được tổ chức thành sản phẩm và trải nghiệm khác biệt. Theo hướng đó, Đắk Lắk đang từng bước khai thác thế mạnh về cà phê, văn hóa, di sản, ẩm thực, biển và du lịch cộng đồng, góp phần tạo dấu ấn chung cho điểm đến.
10: Ở đây cô thích cái giống như Tây Nguyên á, giống người ở đây từ cái đồ ăn cho tới nó cũng còn thiên nhiên nhiều. nên nhà cô thích lại đây chơi, quay lại chơi.
11: Chúng tôi không chỉ quảng bá những cái sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi còn muốn kể với mọi người biết

0: đất Adelaide có những cái văn hóa đặc sắc, và chúng tôi muốn gắn giữa văn hóa với lại kinh tế để làm sao mà hòa quyện với nhau để mình tạo ra được một cái sản phẩm khác biệt. Bởi vì ở đây ta bán là bán cái sự khác biệt chứ không chỉ là bán những cái giá trị sản phẩm đó.
1: Theo kịch bản tăng trưởng năm 2026, ngành du lịch Đắk Lắk phấn đấu đón 9,5 triệu lượt khách, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 18.680 tỷ đồng. Ngành đang tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch cộng đồng. Để tạo sức bật lâu dài, Đắk Lắk cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới và lợi thế của từng vùng.
2: Thì chúng tôi không muốn nghĩ rằng du khách nghĩ rằng là chúng ta chỉ ra làm một cái sự kiện lễ hội là chỉ để làm một cái lễ hội trong 1, 2, 3, 4 ngày đấy. Mà chúng tôi muốn rằng là cái việc tổ chức lễ hội không những cho cái tôn vinh cái ngành hàng đấy, mà chúng tôi còn muốn là từ cái ngành hàng đấy chúng tôi đem đến những cái trải nghiệm khác hơn cho du khách. Và cái hoạt động đấy, cái sự kiện đấy sẽ là một cái sự kiện của cả cái tỉnh Đắk Lắk.
1: Một điểm đến muốn phát triển bền vững cần có bản sắc rõ ràng để du khách nhận diện và lựa chọn. Định vị được nét riêng sẽ giúp Đắk Lắk nâng sức cạnh tranh, đưa du lịch trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
3: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 24 độ, cao nhất từ 25 đến 31 độ, tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madrak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, cao nhất từ 24 đến 26 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại xã Ea Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, và tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức theo nghi thức quốc gia tại thủ đô Paris. Là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước, mở ra cơ hội kết nối những thế mạnh của Pháp với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Emmanuel Macron và nhà nước Pháp, chúc mừng những thành tựu nổi bật, đồng thời đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng của Pháp trên trường quốc tế hiện nay, khẳng định việc Việt Nam coi trọng và chọn Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu để thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Tổng thống Emmanuel Macron chúc mừng những thành tựu cũng như vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Tổng thống trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhận lời thăm chính thức Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao, đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ là tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chiến lược.
1: Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm hiệu quả hơn, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân qua việc tổ chức các tuần ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10 năm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Pháp hoan nghênh hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến thăm. Tổng thống cho biết Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp thêm các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật chống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa cũng như là tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời hoan nghênh sự phối hợp của Pháp trong tổ chức chuỗi hoạt động của văn hóa Việt Nam tại Paris vào tháng 10 tới, mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, các công trình cổ tại Việt Nam như là cầu Long Biên tại Hà Nội hay là các biệt thự Pháp cổ.
1: Hai bên cũng nhất trí tăng cường việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam, đề nghị mở rộng hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với thực

0: tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của các viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á và tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh, có các cơ chế phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam.
1: Tổng thống Macron chia sẻ với những nhận định sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị đối thoại Shangri-La vừa qua về việc đề cao luật pháp quốc tế và phát huy chủ nghĩa đa phương, nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như là quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Cũng tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ trao văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và chủ trì gặp gỡ báo chí.
2: Các văn kiện thỏa thuận hợp tác được bao quát hầu hết lĩnh vực, thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước, bao gồm thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Gia đình, Tự chủ và Người khuyết tật Pháp. Tuyên bố chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự. Ý định thư về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu. Thỏa thuận vay về dự án quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bản ghi nhớ về thành lập trường công nghệ đường sắt. Biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Airbus về chào bán 5 máy bay A350-900 nhằm nâng cao khả năng khai thác các đường bay tầm trung và xa bằng máy bay thân rộng. Ý định thư giữa Viettravel Airlines và Airbus về việc đặt mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay A321neo. Thỏa thuận hợp tác về bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện tử hàng không trên đội tàu Airbus và hợp tác hàng không số, an ninh mạng, ứng dụng AI giữa hãng hàng không Vietjet và tập đoàn Thales.
3: Mesdames, messieurs les ministres. Những điều mà tôi muốn nhắc lại sau lễ trao và ký kết các văn kiện thỏa thuận hôm nay, đó là bề dày của mối quan hệ lịch sử giữa chúng ta, cùng sự tăng tốc mạnh mẽ của mối gắn kết này trong 2 năm qua, kể từ chuyến thăm của Ngài Tô Lâm năm 2024. Chúng ta không dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà đã thực hiện hóa chúng thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Việc trao đổi liên tục chưa từng có này minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ đối tác, vốn cũng là đòn bẩy để đồng hành với những mục tiêu đầy tham vọng mà Việt Nam đã đề ra cho kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.
4: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam, hợp tác chính trị quốc phòng an ninh là cốt lõi, hợp tác kinh tế cần là trọng tâm, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
0: Cũng trong tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao huân chương Đại Thập tự Bắc Đầu Bội Tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Huân chương Bắc Đầu Bội Tinh ra đời vào năm 1802, dành tặng thưởng cho những cá nhân tập thể có đóng góp xuất sắc. Tổng thống Pháp là Viện trưởng Viện Bắc Đầu Bội Tinh.
1: Cũng vào đêm qua, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng tham dự cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo hai nước và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Pháp.
5: Tại cuộc gặp, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp hai nước đã báo cáo về tình hình hợp tác, nêu ra những ý kiến đề xuất sáng kiến hợp tác để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, nhất là sản xuất các sản phẩm, phần mềm phục vụ đời sống nhân dân theo hướng liên kết chuỗi giá trị cung ứng, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron thống nhất. Đó là công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu. Không chỉ khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn mà còn thúc đẩy doanh nghiệp hai nước chủ động tìm kiếm mô hình hợp tác, sản phẩm và phương thức để cùng tạo ra giá trị mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp đòi hỏi một tầm nhìn và hành động mới. Trong đó, giá trị mang lại của hợp tác cần phải thực chất, cân bằng với hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần tập trung vào ba chuyển dịch lớn.
6: Cái chuyển dịch thứ nhất là chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư, khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng các cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp. Cái thứ hai là chuyển dịch từ quan hệ nhà cung cấp, khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ, không chỉ là mua máy bay, thiết bị, công nghệ mà phải có chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành, đổi mới sáng tạo. Cái thứ ba là cái chuyển dịch từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng cái chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng xác định những định hướng chiến lược trọng tâm cho hợp tác doanh nghiệp, đó là phải thúc đẩy hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng, công nghệ hàng không vũ trụ và giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong quan hệ hai nước, giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua và hiện tại là lúc phải triển khai và tạo ra kết quả, hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tầm cao mới với lực lượng nòng cốt là cộng đồng doanh nghiệp.
6: Việt Nam cam kết đảm bảo cái môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, tạo cái môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ ngành trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc để các cái thỏa thuận hôm nay sớm trở thành những dự án thực tế và cũng sớm có những cái hiệu quả, có những kết quả, có những cái sản phẩm cụ thể.
5: Tổng thống Pháp Macron chúc mừng các thỏa thuận đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước với các lĩnh vực hợp tác đa dạng, trong đó y tế, niềm tự hào của Pháp có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác tiêu biểu trong quan hệ hai nước. Tổng thống khẳng định Pháp sẵn sàng đóng góp cho những chương trình giao thông đô thị quy mô lớn tại Việt Nam, tin tưởng hai bên sẽ cùng gặt hái thêm những thành tựu quan trọng trong thời gian tới. Trước đó, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh mạng, năng lượng, y tế, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số về logistics, quản lý chuỗi cung ứng. Trong đó có văn kiện hợp tác giữa tập đoàn dược phẩm Sanofi với công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC về việc sản xuất các vaccine thế hệ mới, vaccine thiết yếu của nhà máy VNVC tại Tây Ninh. Với văn kiện được ký kết lần này, dự kiến hàng chục triệu liều vaccine thế hệ mới sẽ được sản xuất từ năm 2028, giúp nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp dược phẩm hiện đại của Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội cho người dân được sử dụng vaccine chất lượng cao với chi phí thấp nhất trong khu vực. Hãng hàng không Vietjet và CFM International nhất trí hợp tác về nghiên cứu, đánh giá khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay, đánh giá thiết bị, nhân lực phục vụ việc phát triển đội tàu quy mô lớn, góp phần phát triển công nghiệp hàng không công nghệ cao tại Việt Nam.
0: Vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế Pháp, một trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới.
7: Ủy ban là nơi hội tụ những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thăm và làm việc với lãnh đạo ủy ban không chỉ là hoạt động đối ngoại mà là bước đi cụ thể hóa quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu bật những quan điểm chiến lược trong phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Trong đó, năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực được ưu tiên. Đánh giá cao những thành tựu của ủy ban trong hơn 7 thập kỷ qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực liên quan đến phát triển điện hạt nhân. Về công nghệ bán dẫn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy chuyển giao công nghệ để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp, đẩy mạnh các

0: Các dự án đồng tài trợ nghiên cứu vật liệu, thiết bị lượng tử và bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chứng kiến các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tin tưởng đây sẽ là những cam kết hành động cụ thể để đưa hợp tác khoa học công nghệ đi vào thực chất, tạo ra những đột phá mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ thuộc Tập đoàn Thales và tham quan phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn, vật liệu tiên tiến. Tại đây, lãnh đạo tập đoàn đã giới thiệu một số công nghệ lĩnh vực không gian vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, lượng tử. Đây là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới với hơn 85.000 nhân viên hoạt động trên 60 quốc gia, đang cung cấp thiết bị điện tử hàng không, chế tạo các hệ thống vệ tinh, viễn thông, an ninh mạng và công nghệ số, bảo mật dữ liệu, quản lý danh tính số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu của tập đoàn, khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với phát triển các lĩnh vực này, đồng thời chứng kiến lễ ký kết, trao thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn Thales với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ lượng tử cho các hệ thống trọng yếu.
1: Cũng trong hôm nay, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
2: Cộng đồng người Việt tại Pháp có khoảng trên 300.000 người. Qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, đồng thời luôn gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Đặc biệt, cộng đồng có nhiều hội đoàn cùng đông đảo các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, một nguồn lực quý báu với tiềm năng rất lớn để đóng góp cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới bà con lời thăm hỏi ân tình và những tình cảm từ quê hương, đồng thời thông báo những kết quả tốt đẹp trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Pháp, khẳng định với các nhà lãnh đạo Pháp rằng quan hệ hai nước dù ở bất kỳ giai đoạn nào muốn phát triển bền vững thì trước hết các chính sách đều phải hợp lòng dân, được nhân dân hai nước đồng tình ủng hộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tại cộng đồng, nhiều người đã nắm rất rõ nội dung nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ, kiều bào trẻ tại Pháp rằng các cháu dù sinh ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù có quốc tịch nước khác thì vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là tương lai của cộng đồng người Việt Nam và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con hãy luôn tự hào về bản sắc Việt, giữ gìn tiếng Việt và khi có cơ hội thì tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, phu nhân nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Péga.
3: Bộ trưởng Văn hóa Pháp ấn tượng với sự tâm huyết của phu nhân Ngô Phương Ly đối với lĩnh vực văn hóa và vui mừng khi nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước đã mang lại hiệu quả tích cực. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ vui mừng khi sự kết nối văn hóa giữa hai nước ngày càng mạnh mẽ, đồng thời giới thiệu về tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây với chuỗi hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại. Mong muốn phía Pháp cung cấp các tư liệu quý liên quan đến hỗ trợ để điện ảnh Việt Nam được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes. Bộ trưởng Văn hóa đề xuất tổ chức các không gian triển lãm chéo tại hai quốc gia nhằm tăng cường giao lưu văn hóa trong tương lai. Nhân dịp này, lễ bàn giao hiện vật chống đồng Đông Sơn từ Pháp cho Việt Nam đã được tổ chức với sự chứng kiến của phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Văn hóa Pháp. Việc bàn giao chống đồng là minh chứng cho sự trân trọng di sản văn hóa, không chỉ là tiếp nhận một cổ vật quý, mà chính là sự trở về của một biểu tượng di sản, một phần hồn cốt văn hóa thiêng liêng của dân tộc Nam. Hiện vật chống đồng Đông Sơn đã được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Cũng nhân dịp này, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Tổng thống Pháp Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp. Tại đây, hai phu nhân đã nghe giới thiệu về những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và cùng trao đổi về việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các học viện, cơ sở giáo dục về mỹ thuật giữa hai nước.
4: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Cuộc họp tập trung rà soát những bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành giá, tổ chức nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và hoàn thiện dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
5: Hiện cả nước có 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, năng lực tạo nguồn chủ yếu tập trung tại Petrolimex và PVOI, chiếm khoảng 65-70% tổng nguồn. Trong 26 thương nhân đầu mối, có 21 thương nhân có năng lực tạo nguồn dưới 3% và gần một nửa thương nhân có năng lực tạo nguồn dưới 1%. Đây sẽ là cơ sở để tiếp tục xem xét, sắp xếp số lượng thương nhân đầu mối theo các tiêu chí về kinh tế, tài chính và năng lực tạo nguồn. Kết cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, thiết yếu, là đầu vào của nền kinh tế, tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Với những lĩnh vực đầu vào như xăng dầu, Thủ tướng nêu rõ, việc cải cách hệ thống kinh doanh triệt để, hiệu quả cũng là nhằm giảm chi phí đầu vào, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi đó, hệ thống xăng dầu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế. Khi thị trường biến động, nguồn cung có lúc bị gián đoạn, thiếu hụt cục bộ. Một số vi phạm như găm hàng, đầu cơ, mua bán lòng vòng, nhập lậu cũng được phát hiện.
6: Phải xây dựng được thị trường và hệ thống phân phối xăng dầu hoạt động thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch, cạnh tranh và vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Và tôi nhắc lại là theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và nâng cao cái năng lực thích ứng, chống chịu của cái hệ thống trong nước trước tác động của thị trường thế giới, bảo đảm an ninh năng lượng.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị, nghị định mới cần được xây dựng theo hướng sắp xếp lại các loại hình thương nhân nhập khẩu, phân phối, bán lẻ, giảm thủ tục, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đổi mới cơ chế điều hành giá. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ra soát điều kiện đối với thương nhân đầu mối gắn với năng lực tạo nguồn thực tế, năng lực tài chính, cơ sở vật chất dự trữ và khả năng bảo đảm nguồn cung, đồng thời xem xét quy định phù hợp với đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước.
6: Việc sửa đổi lần này phải thực chất, không chỉ thay đổi tên gọi và hình thức tổ chức mà phải cắt giảm tối đa các đầu mối, các khâu trung gian, giảm chi phí, xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng chủ thể, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người tiêu dùng và doanh nghiệp và khắc phục triệt để các bất cập, không để lợi ích nhóm vi phạm pháp luật, trục lợi.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu nghị định mới cần ra soát về phạm vi điều chỉnh, điều kiện kinh doanh và cơ chế mua bán giữa các loại hình thương nhân, đồng thời ứng dụng công nghệ để kiểm soát nguồn cung, tồn kho và dự trữ. Về giá, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính ra soát công thức giá, chi phí kinh doanh, lợi nhuận, cơ chế kê khai, công bố và phương thức can thiệp khi thị trường biến động, cùng với đó là cơ chế về thuế, dự trữ và quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng quy định chuyển tiếp, lộ trình áp dụng phù hợp, trong đó tính toán việc chấm dứt, trích lập, chi sử dụng, tất toán và xử lý số dư quỹ bình ổn giá. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo, làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, công bố công khai các nội dung dự thảo và báo cáo chính phủ chậm nhất trong tuần đầu tháng 10 để ban hành.
1: Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Với kết quả đạt được, chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện của Quốc hội, góp phần huy động nguồn lực, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển cho đất nước.
7: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung Sik sau khi nhậm chức. Và đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sự đón tiếp trọng thị phía Hàn Quốc dành cho đoàn tiếp tục thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam, đối tác chiến lược toàn diện của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc đóng góp biến những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất.
8: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm thực hiện cái ký kết ghi nhớ giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Hàn Quốc khóa trước tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2025. Đây là việc cụ thể hóa đầu tiên nhiều cái nội dung và qua đó cũng mở ra những cái nội dung như là tháo gỡ những cái là vướng mắc về thể chế trong cái việc kinh doanh giữa nhà đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc.
7: Nhằm đạt được những mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, ngoại giao nghị viện có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cùng với chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, quản trị đất nước, việc thúc đẩy vai trò của Quốc hội trong giám sát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác là nội dung đã được lãnh đạo hai bên nhất trí tại các cuộc hội đàm, hội kiến. Qua đó, góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ, đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Cùng với đó, mở cửa thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Hàn Quốc, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, việc tạo cơ chế cho chuyển giao tri thức là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại các cuộc gặp các trí thức, nhà khoa học và doanh nhân người Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc.
9: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
10: Đối với các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính chúng tôi, thì sẽ triển khai kết luận của Chủ tịch Quốc hội cùng với các bộ ngành khác, phối hợp chặt chẽ để cùng với các nhà đầu tư, đặc biệt là các tri thức, các giáo sư, các nhà khoa học, có thể kết nối để cống hiến cũng như là làm việc, đầu tư tại Việt Nam một cách hiệu quả.
7: Đảng ta đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ chiến lược là động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với thể chế hóa chủ trương này, với vai trò của Quốc hội Việt Nam, hoạt động ngoại giao nghị viện trong chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cụ thể, đó là ưu tiên thu hút những dự án chất lượng cao và cam kết tạo điều kiện pháp lý thuận lợi nhất cho đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Đặc biệt, đã khai mở các phương hướng hợp tác cụ thể, khả thi để triển khai trong tương lai gần.
11: Dự kiến trong tháng 11 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức một diễn đàn về khoa học công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 nhà khoa học, lưu học sinh Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là hoạt động thiết nhằm thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học.
7: Tương tự Hàn Quốc, với Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhậm chức. Nghi thức ngoại giao trang trọng, kết hợp nét văn hóa truyền thống đặc sắc đã khẳng định quan điểm nhất quán về vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ. Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu.
2: Những chuyến thăm trao đổi cấp cao giữa hai nước trong những năm gần đây cho thấy quan hệ song phương ngày càng được coi trọng và đang có những bước phát triển rất tích cực. Trong nhận thức của người dân Mông Cổ, hiện là một quốc gia đang phát triển rất nhanh, có những bước tiến mạnh mẽ, không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện quốc tế.
7: Trong quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, hợp tác nghị viện luôn là trục xuyên suốt, cùng với nội dung đẩy mạnh hợp tác kinh tế như nhất trí tiếp tục mở cửa thị trường, phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại, tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư, hợp tác quốc hội tiếp tục được khẳng định qua những trao đổi về chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng pháp luật trên nền tảng công nghệ. Đặc biệt, hai cơ quan lập pháp sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác khi thỏa thuận mới giữa hai quốc hội được ký kết
8: về cái chuyển đổi số, về khoa học công nghệ, về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI thì sẽ hỗ trợ với nhau trong cái hoạt động của quốc hội, và đặc biệt là cái việc trao đổi đoàn cấp cao các cái ủy ban rồi hội nghị sĩ giữa hai quốc hội với nhau là không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác.
12: Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi thì lãnh đạo của cả Hàn Quốc và Mông Cổ đều đánh giá rất cao cái vai trò vị thế của Việt Nam, tiềm năng triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như là các cái biện pháp cải cách gần đây của Đảng và nhà nước ta, và đều mong muốn là đồng hành cùng với Việt Nam trong cái quá trình phát triển trong thời gian tới. Và có thể nói là tất cả các lãnh đạo và Chủ tịch Quốc hội chúng ta gặp thì đều nhận thấy cái vai trò rất quan trọng của Quốc hội của các nước trong việc cùng đồng hành để góp phần thắt chặt hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc và đối tác toàn diện với Mông Cổ.
7: Một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến thăm đó là Chủ tịch Quốc hội đã tới trường Liên cấp 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi cách đây hơn 70 năm, người là lãnh tụ đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại và tri ân quá khứ, mà còn góp phần truyền cảm hứng để thế hệ trẻ của Mông Cổ tiếp tục học tập, rèn luyện, thành công và chung tay vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong tương lai.
9: Như người Mông Cổ có câu, học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác, chỉ trò mới thấu công ơn người thầy. Tôi mong các thầy cô giáo không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo trong đổi mới tư duy dạy và học.
7: Với gần 30 hoạt động, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

0: đã thành công rất tốt đẹp, khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp và ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy kết nối kinh tế của Việt Nam và các đối tác phát triển thực chất, hiệu quả, đúng như tinh thần, muốn đi xa thì đi cùng nhau.
1: Thưa quý vị, nhân lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày mai tới ngày 13 tháng 9.
2: Chuyến công tác là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đảng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
3: Kể từ khi trở thành nước đối tác của BRICS vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam đã chủ động tham gia nhiều cơ chế sáng kiến hợp tác phù hợp ưu tiên và khả năng của mình, từ đó giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, tiếp cận công nghệ mới, tranh thủ hiệu quả về vốn, khoa học công nghệ, trí thức và thị trường. Và sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này mang ý nghĩa quan trọng, tiếp tục động tích cực của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS.
4: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế. Qua đó thì chúng ta tiếp tục khẳng định cái thông điệp là Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những cái thành quả của phát triển sẽ được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.
5: Về những lợi ích thiết thực từ phía BRICS thì một trong những điều quan trọng nhất là về khả năng tiếp cận thị trường. Và sự tham gia của Việt Nam vào BRICS cũng cho phép Việt Nam định hình các chuẩn mực BRICS đang nổi lên về thương mại kỹ thuật số, AI và tài chính khí hậu. Các nước BRICS thì nhìn nhận Việt Nam và toàn bộ khu vực ASEAN là có tiềm năng lớn và đặc biệt là trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng sản xuất.
3: Về song phương, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận và định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất hai nước đã thông qua. Trong đó có nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu được kim ngạch thương mại hai nước đô la Mỹ vào năm 2030, hay tăng cường đầu tư cho các dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp hai nước cũng như nhiều lĩnh vực khác.
0: Chúng ta cũng đang hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới, AI, khoa học và công nghệ với lợi thế dân số trẻ của cả hai nước. Những gì chúng ta có giữa Ấn Độ và Việt Nam là rất nhiều giá trị chung, sự tin tưởng, sự tôn trọng lẫn nhau. Tất cả phải được chuyển hóa thành những kết quả hữu hình và trong lĩnh vực thương mại và giao thương có rất nhiều tiềm năng cho điều đó.
3: Sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này và các hoạt động song phương tại Ấn Độ là bước triển khai chủ trương chuyển từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi, đồng thời tạo động lực để quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn.
2: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về nhiệm vụ và những định hướng hoạt động của cơ quan này trong thời gian tới.
6: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận những nỗ lực của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Nhấn mạnh vai trò của cơ quan nghiên cứu chiến lược, Thường trực Ban Bí thư Ủy viện tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là đổi mới các hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn phải đi trước một bước trong phát hiện, lý giải những vấn đề mới từ thực tiễn, hướng mạnh vào nghiên cứu ứng dụng, dự báo chiến lược và tư vấn chính sách. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý các nhiệm vụ khoa học phải khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín. Nhiệm vụ phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, đóng góp cho phát triển lý luận và tạo ra những sản phẩm có giá trị thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ động xây dựng các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, trong đó có mô hình tăng trưởng, quản trị hiện đại, phát triển con người và xây dựng các hệ giá trị. Nghiên cứu lý luận phải gắn chặt với tổng kết thực tiễn, dự báo và tư vấn chính sách. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đổi mới tư duy, phương thức tổ chức và đánh giá sản phẩm khoa học, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong nghiên cứu, phân tích, dự báo.

0: và tư vấn chính sách gắn với bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.
1: Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Huy Ngọc.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Quốc hội nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn đầu tư công để tập trung đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
1: Hôm nay, hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã được Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Lâm Đồng trang trọng bàn giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính các liệt sĩ. Những hài cốt này được lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng. Đến nay, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ sớm hơn 8 tháng so với yêu cầu của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là lần thứ hai Quân khu 7 phối hợp với Quân phòng không quân tổ chức vận chuyển bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Đây là chặng cuối trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN là một hy vọng để sớm đưa các liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình.
2: 16 xã phường của thành phố Hà Nội đã công khai bản đồ về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đến hôm nay là ngày thứ 5. Người dân trong khu vực dự án vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về quy hoạch, đồng thời cũng kiến nghị làm những vấn đề liên quan trực tiếp tới nơi ở và cuộc sống của mình.
3: Sau 5 ngày quy hoạch được công bố, chị Mừng đã khả năng gia đình mình sẽ phải di rời. Điều trị và nhiều người dân quan tâm nhất lúc này là nơi ở mới và phương án tái định cư, đặc biệt là phương án tái định cư tại chỗ để hạn chế xáo trộn cuộc sống.
4: Mong muốn lớn nhất của người dân Thượng Cát chúng tôi trong việc tái định cư là nếu như được thành phố quan tâm đến việc tái định cư của nhân dân mà chúng tôi được tái định cư tại chỗ, không phải di rời quá xa quê hương cũ, thì đấy là niềm phấn khởi lớn nhất.
3: Trong khi đó thì tại những khu dân cư nằm trong diện trước mắt giữ lại, cũng vừa mừng vừa lo vì chưa có thông tin cụ thể về ranh giới và phương án chỉnh trang.
5: Đồ án này thì là một lúc nó có thể ra chất lượng được hết, mà phải từng bước điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp để nhằm mục đích là mang lại lợi ích cho dân. Ổn định được của dân thì chắc chắn là nó sẽ hoàn thành.
3: Sáng nay, tại hội nghị đối thoại trực tuyến với 16 xã phường trong vùng dự án, người dân đề nghị thành phố sớm làm rõ danh giới các khu dân cư được giữ lại và chỉnh trang, công khai chính sách tái định cư, phương án đảm bảo sinh kế cho các hộ phải di rời, cũng như khu vực và lộ trình triển khai cụ thể, chủ động sắp xếp cuộc sống.
6: Cái trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thì cái chủ trương là sẽ di rời theo từng giai đoạn của dự án. Và trong thời gian sắp tới, chúng tôi là sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá cái mức độ ảnh hưởng của phương án và sẽ có xem xét những cái phương án đảm bảo cái tính kỹ thuật và các kiến nghị đề xuất của các cộng đồng dân cư và các khu vực mà chúng tôi hoàn toàn là tiếp thu, nghiên cứu, xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện.

0: Việc lấy ý kiến của người dân sẽ diễn ra trong 20 ngày kể cả nghỉ. Theo thì ngày 17 và 25 tháng này, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị trực lắng nghe ý kiến trực tiếp từ đại diện nhân dân, đồng thời giả soát đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng, cập nhật dữ liệu đất đai để tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch.
1: Sau một số tin, lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mocha ở bờ biển Yemen sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với lực lượng ủng hộ. Việc Houthi kiểm soát Mocha giúp lực lượng này mở rộng phạm vi ảnh hưởng dọc bờ biển đỏ, tiến gần hơn tới eo biển Bab al-Mandeb, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 12% hàng hóa thương mại toàn cầu. Quân đội chính phủ Yemen buộc phải về phía nam đó khoảng 46 km. Thời Houthi cũng gia tăng các tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng toàn cầu qua biển đỏ. Biển Hormuz cũng đang bị gián đoạn lưu thông do xung đột giữa Mỹ và Iran.
2: Đến nay thì cũng đã là 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 ở New York, Mỹ. Nỗi đau vẫn chưa nguôi trong tâm thức của nhiều người dân Mỹ. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy là những ảnh hưởng về tâm lý và sức khỏe lâu dài còn vượt xa cả con số thương vong trực tiếp. Cụ thể, theo Sở Y tế New York, khoảng 71 người từng bị phơi nhiễm trong vụ tấn công vẫn đang phải được theo dõi sức khỏe. Gần 1/5 số người trưởng thành từng phơi nhiễm có những triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Các bệnh lý lâu dài như là hen suyễn, ung thư, trầm cảm và suy giảm nhận thức cũng gia tăng đáng kể. Khoảng 25.000 trẻ em đã sinh sống học tại khu vực Hạ Manhattan hoặc là còn trong bụng mẹ khi mà hai tòa tháp sụp đổ đã hít phải lượng lớn bụi mịn và hóa chất độc hại. Theo khảo sát của trung tâm Pew cho thấy là 83% người Mỹ sinh trước thời điểm xảy ra vụ tấn công vẫn còn nhớ rõ sự kiện đau thương này. Tại New York, sự kiện tưởng niệm năm nay có sự xuất hiện của 2.977 phương tiện bay không người lái mang theo những ngọn đèn tượng trưng cho các nạn nhân và hiện hình ảnh của hai tòa tháp đôi. Đà Nẵng mới đây đã góp mặt trong top 6 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất theo bảng xếp hạng vừa được nền tảng du lịch Agoda công bố. Kết quả cho thấy lý do khiến khách quốc tế muốn trở lại Đà Nẵng là ở chính sức hút của thành phố này.
1: Vâng, và đằng sau sức hút ấy là những điều rất đỗi bình dị. Có thể là một nụ cười thân thiện, một dịch vụ được chăm chút đến chi tiết. Sau những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy là những con người vẫn ngày ngày âm thầm góp sức để mỗi một hành trình không chỉ là một chuyến đi mà trở thành một ký ức đẹp. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.

0: đến bà nàng mỗi ngày. Nụ cười luôn thường trực trên môi các nhân viên ở đây để chào đón du khách.
1: Khách hàng vui là tụi em sẽ vui. Có thể là tụi em chỉ gặp họ được một hai lần trong đời thôi, và tụi em muốn đem lại một cái hình ảnh người Đà Nẵng hiếu khách, thân thiện.
0: Gần 20.000 bước chân tương đương với khoảng 14 km. Đó là quãng đường mà người nhân viên cảnh quan này thực hiện mỗi ngày để dọn dẹp vệ sinh, len lỏi qua từng con dốc, từng góc vườn hoa, từng bậc thang đá, để khu du lịch đông đúc luôn sạch đẹp.
2: Khách khen là chưa từng bao giờ đến được nơi nào mà thấy sạch đẹp như bên này như thế, thì đó là một điều rất ý nghĩa đối với công việc của em rồi.
0: Bà Nà nổi tiếng với những công trình kỳ vĩ. Bàn tay khổng lồ nâng đỡ cầu vàng đã trở thành biểu tượng được cả thế giới biết đến. Nhưng chính những bàn tay thầm lặng của người bán vé, người phục vụ, người trồng hoa, người dọn vệ sinh mới thực sự là thứ giữ chân du khách quay lại.
3: Nếu như mà chúng tôi chỉ mang đến một cái công trình hay một sự kỳ vĩ thì khách hàng sẽ không có lý do để quay lần hai, mà phải đảm bảo những cái trải nghiệm luôn luôn được làm mới, những cái vấn đề về dịch vụ luôn luôn được duy trì và luôn được nâng cấp.
4: Thật tuyệt, mọi người ở đây đều rất tươi cười, thân thiện. Tôi thấy may mắn khi được trải nghiệm nơi đây.
0: Và câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam tiếp tục được lan tỏa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công cảnh sát 113. Tuần đầu ở ngôi trường mới. Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thi công nhà tránh lũ. Tìm thị trường mới cho nông sản Đắk Lắk. Nỗi lo tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Công an xã Buôn Đôn vừa bàn giao một cá thể diều hoa miến điện nặng khoảng 1,1 kg cho Trung tâm Bảo tồn Voi Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng tỉnh để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 9, anh Lương Ngọc Sơn, chú thôn Thống Nhất xã Buôn Đôn, đi thăm dãy thì phát hiện một con chim lớn có màu sắc lạ nằm bất động dưới gốc cây và không thể tự bay. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Sơn đã bàn giao cá thể chim cho công an xã Buôn Đôn.
0: Sau khi uống rượu bia, Y ớ Nie Rá, sinh năm 1988, về nhà chửi bới đuổi đánh mẹ ruột là bà Hờ Đơ Nie, sinh năm 1959, và gây rối trật tự công cộng. Khi công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường giải quyết, Y ớ Nie Rá không chấp hành, chửi bới cầm dao đe dọa cảnh sát khu vực rồi vào nhà đóng cửa cố thủ. Trước hành vi hung hãn của đối tượng, công an phường Tân Lập đề nghị cảnh sát 113 hỗ trợ. Khi tổ cảnh sát 113 tiếp cận, yêu cầu bỏ hung khí và chấp hành làm việc, Y ớ Nie Hờ Rá bất ngờ mở cửa cầm dao lao đến, đâm thiếu tá Nguyễn Bá Tiến bị thương. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế áp giải về trụ sở công an phường và bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra đêm 9 tháng 9 tại Buôn Cô Xia, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tài xế LXC, chú tỉnh Đắk Lắk, đã đến cơ quan công an trình diện sau khi điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông. Trước đó, khoảng 22 giờ 02 phút ngày 9 tháng 9, trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Buôn Ma Thuột, ô tô màu trắng do LXC điều khiển va chạm với xe đạp điện đi ngược chiều do anh IHN điều khiển. Vụ va chạm khiến anh IHN bị chấn thương vùng đầu, mặt và chân trái, phương tiện hư hỏng nặng. Sau tai nạn, tài xế LXC không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.
0: Cổng trường đông xe, học sinh liên tục ra vào, phụ huynh tập trung đón con. Chỉ một phút thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến tình huống bất ngờ. Đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý, bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, các trường thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, nhất là trong tháng cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2: Như tuần này thì chúng tôi đã chứng kiến cái cảnh là học sinh ùn tắc về giao thông kia. Nó cũng là một cái điều mà chúng tôi mặc dù đã làm rất nhiều những biện pháp nhưng mà rất mong là có sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là lực lượng của công an giao thông có thể điều phối cho nhà trường trong những cái thời điểm như thế này.
0: Học sinh được nhà trường thường xuyên nhắc nhở chấp hành quy định. Tuy nhiên khi ra đường, sự chủ động và cẩn trọng của mỗi em vẫn là yếu tố quan trọng.
3: Là em đi xe máy 50 phân khối và trong giờ ra về thì em sẽ phải tự lưu ý an toàn cho bản thân bằng cách đi chậm lại và nhìn ngó xung quanh trước.
0: Giờ tan trường là thời điểm mật độ người và phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm. Đi chậm, quan sát kỹ và chấp hành đúng quy định không chỉ giúp mỗi học sinh xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ mà còn góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn trước cổng trường. Tan trường không chỉ là lúc kết thúc một buổi học mà còn là hành trình trở về trong sự chờ đợi của gia đình. Chậm một chút, quan sát kỹ hơn và chấp hành đúng quy định để mỗi học sinh đều trở về nhà an toàn.
1: Ngày đầu tiên học tại ngôi trường mới, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn ghi nhớ từ những điều rất giản dị. Đó là lớp học rộng rãi, lần đầu được sử dụng thiết bị thông minh, thư viện còn thơm mùi sách mới và những người bạn vừa làm quen.
4: Cái phòng học này có một cái bảng con thiết bị, có một cái tivi có thể viết được giúp con học tập tốt hơn.
5: Trong năm học mới này con cũng đã quen được rất nhiều bạn. Và con thấy các bạn cũng rất thân thiện. Và con thấy căn phòng con học cũng rất là đầy đủ.
1: Những trải nghiệm đầu tiên đang giúp các em làm quen với nhịp học mới. Bên cạnh giờ học trên lớp, các hoạt động trải nghiệm giao lưu cũng được tổ chức ngay từ những ngày đầu, giúp việc học

0: trở nên gần gũi và sinh động hơn.
1: Ví dụ như là có những cái tiểu học thì phải cách ô này, cách một ô ra kia. Nhưng mà tuy nhiên thì lên lớp 6 thì các thầy cô không có chú trọng nhiều.

0: Và các bạn, trên hành trình tuần tra bảo vệ biên giới, người lính biên phòng có những người bạn đồng hành đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ. Để trở thành trợ thủ đắc lực, chó nghiệp vụ phải trải qua quá trình huấn luyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những động tác dứt khoát này không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn yêu cầu khả năng phối hợp chính xác. Với chó nghiệp vụ, mỗi phản xạ đều được hình thành và duy trì qua quá trình huấn luyện thường xuyên. Từ những hiệu lệnh cơ bản, các quân khuyển được rèn luyện khả năng nghe lệnh, di chuyển và phối hợp với huấn luyện viên. Mỗi động tác được lặp lại nhiều lần để khi bước vào tình huống giả định, chúng có thể phản ứng nhanh và chính xác.
1: Chúng tôi thường xuyên tập luyện những động tác như thế này để cho chú chó nó hiểu và biết cách để nó làm từ việc và công việc thì nó hiệu quả nhất.
0: Để duy trì những phản xạ ấy, việc huấn luyện không thể ngắt quãng. Người huấn luyện và chó nghiệp vụ phải phối hợp theo từng hiệu lệnh. Các tình huống mô phỏng luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi hiệu lệnh của huấn luyện viên phải được đáp lại bằng một phản ứng chính xác. Tùy đặc điểm về thể chất và khả năng, mỗi quân khuyển được huấn luyện theo chuyên ngành phù hợp như chiến đấu, tìm kiếm ma túy, cứu hộ hoặc cứu nạn.
2: Mỗi con chó nó có một cái đặc điểm riêng và cái tính năng tác dụng của nó riêng. Nếu mình phát huy được đúng tính năng tác dụng sở trường nó thì nó làm việc rất tốt trong từng nhiệm vụ.
0: Trên thao trường là những tình huống giả định. Trên đường biên là những bước chân thực hiện nhiệm vụ. Kỹ năng được rèn luyện qua từng hiệu lệnh hôm nay sẽ theo người lính trong mỗi chuyến tuần tra.
3: Thời điểm này, mùa mưa tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk chưa thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, người dân ở những khu vực xung yếu đã chủ động tìm cách bảo vệ tài sản của gia đình.
4: Gia đình dòng chú coi như sửa sạn lại, mình gác đồ giấy rồi mình chuẩn bị cơ lúa thấp vậy. Chứ không đến bất ngờ nữa thì không được.
3: Những chiếc gác tạm tại nhà chỉ có thể giúp người dân bảo vệ lương thực và một phần tài sản. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho cộng đồng khi nước dâng cao, một giải pháp căn cơ hơn đang được triển khai. Những ngôi nhà tránh lũ kiên cố đang dần hiện hữu tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, tỉnh Đắk Lắk xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã phường với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà cấp 3, quy mô 2 tầng, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngày thường, vừa có sức chứa hơn 200 người khi sơ tán tránh thiên tai.
5: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
3: Trước mùa mưa bão, tiến độ các công trình đang được đẩy nhanh. Khi hoàn thành, những ngôi nhà đa năng kiên cố sẽ góp phần bảo vệ người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính sách hiện hành cho phép người lắp đặt điện mặt trời mái nhà bán lượng điện dư lên lưới, nhưng số người đăng ký bán điện vẫn còn khá ít. Năm 2025, gia đình anh Ngô Phương Nam đầu tư gần 130 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đến nay, bình quân mỗi tháng gia đình tiết kiệm hơn 2 triệu đồng, tương đương gần 80% tiền điện.
6: Cái chi phí và tiền điện nó cao quá. Ví dụ mình giảm về khoảng bậc 2, bậc 1 đến bậc 3 thôi. Thì tiền điện mình khống chế là nó khoảng dưới 650 nhìn trở xuống. Nếu mà nó vượt cao quá thì cái chi phí đó mình thấy không có hiệu quả.
7: Thì hiện nay chính phủ Việt Nam đã khuyến khích cho việc mà ngoài tự sản tự tiêu thì khuyến khích là có thể là gỡ lên lưới, có thể bán lên lưới với cái khoảng là tỷ lệ là từ trước đây là 20%, hiện nay tăng lên 5%. Vì vậy vừa khuyến khích Việt Nam là cho hội đình Việt Nam ta là vừa đầu tư hệ thống mặt trời, vừa có thể là tích trữ về cái hệ thống lưu trữ, đồng thời có thể là gỡ lên lưới để mà có thể bán điện.
0: Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến hết tháng 7 năm 2026, số đơn vị lắp đặt điện mặt trời mái nhà lựa chọn bán điện dư chỉ chiếm khoảng 1,2%. Giá điện thị trường bình quân đối với điện mặt trời mái nhà vào năm 2025 vào khoảng 844,8 đồng 1 kWh. Mức giá này được dùng làm căn cứ áp dụng cho năm 2026. Theo chuyên gia ngành điện, giá bán lẻ điện bao gồm giá năng lượng và các chi phí điều tần, điều áp, ổn định hệ thống, truyền tải, phân phối, v.v. Vì vậy, giá mua điện thường cao hơn mức giá bán điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng. Trên thực tế, hệ thống điện mặt trời mái nhà kết nối với

0: lưới điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và hỗ trợ vận hành hệ thống. Do đó, chính sách hiện nay ưu tiên khuyến khích lắp đặt để tự dùng thay vì đầu tư chủ yếu nhằm bán điện. Thưa quý vị, tìm thêm thị trường, giảm phụ thuộc vào một số đầu ra là bài toán được nhiều doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk quan tâm. Trong đó, thị trường các nước Hồi giáo, Hà Lan đang thu hút sự chú ý bởi quy mô lớn và nhu cầu ngày càng đa dạng.
1: Với các doanh nghiệp đang tìm đầu ra cho nông sản, vấn đề không chỉ là bán sản phẩm ở đâu mà còn là thị trường nào còn dư địa và sản phẩm phải đáp ứng những điều kiện gì. Nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk đang tìm hiểu các yêu cầu về chứng nhận, tiêu chuẩn sản phẩm và chi phí thực hiện để tiếp cận đối tác tại các thị trường Hồi giáo.
2: Thị trường dành cho người Hồi giáo với cái số lượng người tiêu dùng hàng đầu thế giới thì khi mà các doanh nghiệp Việt Nam có đạt được các chứng nhận sản xuất tiêu chuẩn Halal cho thị trường này ấy, thì đây là một cái dư địa cực lớn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Thế giới hiện có hơn 2 tỷ người Hồi giáo, quy mô kinh tế Halal được dự báo đạt khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028. Với sản lượng hơn 560.000 tấn cà phê, 84.000 tấn tiêu, 500.000 tấn sầu riêng và gần 51.000 tấn thủy sản mỗi năm, Đắk Lắk có nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.
3: Việt Nam của chúng ta thì có quan hệ rất là tốt đẹp với tất cả các cái quốc gia ở trong thị trường Hà Lan. Và qua khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi thấy là các cái sản phẩm của chúng ta, các cái sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk thì đều là những cái sản phẩm rất là tiềm năng và có thể tham gia xuất khẩu vào cái thị cung ứng cho các cái thị trường này.
1: Đối với doanh nghiệp, chi phí chứng nhận và thay đổi quy trình sản xuất là khoản đầu tư cần tính toán. Tuy nhiên, đây là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, tạo niềm tin với đối tác và mở rộng thị trường. Thị trường mới luôn đi kèm những yêu cầu mới. Đối với nông sản Đắk Lắk, vấn đề hiện nay là chuyển lợi thế về sản lượng thành lợi thế về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Hà La có thể mở thêm cơ hội để nông sản Đắk Lắk tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu nhưng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh liên tiếp xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa. 24 giờ cũng DRT ghi nhận thực tế và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Hiện nay nhiều trường học nằm dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã có mật độ phương tiện lưu thông cao. Trong khi phần lớn các tuyến đường còn hẹp chưa phân làn rõ ràng, nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường nhưng kiến thức kỹ năng tham gia giao thông còn hạn chế. Một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, thậm chí vẫn giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
4: Cháu chưa đủ tuổi nhưng mà gia đình bận quá mới cho cháu đưa xe đi thôi chứ mỗi hôm đâu cho cháu mang xe đi đâu mà.
0: Trong 8 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý gần 4.000 trường hợp học sinh vi phạm khi tham gia giao thông. Kiến thức kỹ năng còn hạn chế, ý thức chấp hành của một bộ phận học sinh và phụ huynh chưa cao. Trong khi giao thông ngày càng phức tạp, lượng phương tiện tăng nhanh, những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ việc đau lòng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông làm 244 người chết và 155 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tình hình tai nạn liên quan đến học sinh vẫn đáng lo ngại. Đã xảy ra 48 vụ làm 24 em tử vong.
5: Năm học thì chúng tôi đã có các cái chuyên đề từng tuần, từng tháng, từng quý thì tùy theo cái lịch trình các cái lịch sinh hoạt, học tập của các cháu thì bố trí các cái cao điểm tuyên truyền và tuần tra kiểm soát để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế.
6: Không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người các cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn. Hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông.
0: Ý thức, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần được hình thành từ lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho các em, chỉ tuyên truyền nhắc nhở là chưa đủ, cần có giải pháp đồng bộ lâu dài từ tổ chức trường, lớp, bố trí theo khóa biểu hợp lý đến phân luồng giao thông và tổ chức đưa đón học sinh. Việc phân luồng khó đạt hiệu quả nếu giờ vào học, tan học chưa được sắp xếp phù hợp, khiến học sinh phải di chuyển nhiều lần trên những tuyến đường đông đúc phức tạp. Nguy cơ tai nạn không thể được loại bỏ hoàn toàn, nhưng khi an toàn của học sinh được đặt lên hàng đầu, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng sẽ cùng tìm ra những giải pháp thiết thực, phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đang bước vào những tháng cuối, cũng là thời điểm cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm. Từ thực tế triển khai tại các địa phương, những nhiệm vụ còn chậm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ đang được rà soát, phân công và tập trung giải quyết, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng đường nước rút. Chương mục Đảng và cuộc sống tuần này có chủ đề tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Là xã miền núi với hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Tây Sơn cho năm 2026. Cuối năm 2025, toàn xã còn 542 hộ nghèo, trong đó 506 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ nghèo còn thiếu đất, vốn hoặc kỹ năng để phát triển kinh tế. Năm 2026, xã Tây Sơn được giao chỉ tiêu giảm 246 hộ nghèo. Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã Tây Sơn lựa chọn cách làm sát với từng hoàn cảnh cụ thể. Nguyên nhân nghèo của từng hộ được rà soát để lựa chọn giải pháp phù hợp, từ hỗ trợ nhà ở, đất ở đến vốn, tư liệu sản xuất và đào tạo nghề. Năm 2026, xã xác định cụ thể nhu cầu xóa nhà tạm của 94 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ đất ở cho 12 hộ thiếu đất ở. Đây là cơ sở để địa phương đề xuất nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đến nay, nhiều ngôi nhà mới đã được hoàn thành.
1: Thời gian vừa qua được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cũng quan tâm đến thôn, nhất là chương trình xóa nhà tạm và xóa nhà dột nát. Cũng nhờ những cái chương trình như thế này thì bà con phát triển hơn, cố gắng làm ăn sinh sống, rồi tự lực tự cường để phát triển kinh tế cho gia đình.
2: Chính quyền địa phương đồ hỗ trợ một được một cái nhà đây, làm nhà kiên cố. Tôi rất cảm ơn, rồi cố gắng mình sau này có chỗ ở, rồi mình cố gắng để con hoàn thành, rồi chăm lo gia đình, rồi để thoát nghèo.
0: Cùng với ổn định chỗ ở, các giải pháp giúp nâng cao thu nhập cũng được địa phương tích cực triển khai. Hộ thiếu vốn được tiếp cận tín dụng, thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây con giống, thiếu kỹ năng được đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà, trồng mía, keo, bạch đàn được triển khai phù hợp với điều kiện từng hộ. Riêng mô hình chăn nuôi bò sinh sản đã hỗ trợ 48 hộ với 96 con bò, tạo thêm tư liệu sản xuất cho các gia đình. Điều mà xã Tây Sơn hướng đến không chỉ là giảm số hộ nghèo mà còn là tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.
3: Đồ giúp gia đình nó có thu nhập nó ổn định hơn hồ trước thì cũng đủ lo tiền con cháu đi học, phấn đấu bớt gánh nặng cho xã hội. Rồi vui, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ để tôi thoát nghèo, rồi để cho những hoàn cảnh khó khăn hơn tôi giúp đỡ những hoàn cảnh đấy.
0: Để hoàn thành mục tiêu giảm 246 hộ nghèo cho năm nay, xã đã phân bổ chỉ tiêu đến từng địa bàn, xác định trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và thôn. Mô hình cơ quan đơn vị chi bộ, cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể cũng đang được triển khai. Những tháng cuối năm là chặng nước rút để Tây Sơn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Địa phương tiếp tục bám sát kết quả tại từng địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phần đầu đến cuối năm 2026, giảm số hộ nghèo xuống còn 296 hộ, tương đương khoảng 10,27% tổng số hộ dân cư. Hộ cận nghèo còn 418 hộ, tương đương khoảng 14,50%.
4: Trong cái thời gian đến thì xã cũng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình này. Trong đó chúng ta thì huy động các nguồn lực để làm sao chúng ta thực hiện theo cái đạt được cái kế hoạch xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát, nâng cao cái chương trình công tác đào tạo nghề nông thôn. Thì có một số ba đào tạo họ tiếp cận được cái kiến thức cũng như kỹ thuật, họ vận dụng mạnh dạng đưa vào cái mô hình để triển khai tạo thu nhập cho địa phương, đặc biệt là một số cái nguồn lao động của địa phương tại chỗ, góp phần thực hiện cái thắng lợi kinh tế phát triển của xã.
0: Là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng được

0: định là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện cho năm 2026. Trên địa bàn xã hiện triển khai 3 dự án lớn gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng Bãi Gốc và tuyến đường từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong. Quy mô các dự án lớn, diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều, liên quan trực tiếp đến đất đai, sản xuất và đời sống của người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, Hòa Sơn xác định phải làm tốt ngay từ cơ sở. Cán bộ trực tiếp đến từng hộ, nắm bắt từng trường hợp, giải thích chủ trương tiến độ và những nội dung người dân quan tâm. Các tổ chức đoàn thể, chi bộ, tổ hội cùng tham gia vận động.
1: Thôn cùng các đoàn thể phối hợp làm công tác tuyên truyền vận động, nhất là đỡ vận động bà con mà nắm bắt cái đường lối chủ trương, thực hiện cho nó đúng, chấp hành cái dự án, để cho sớm hoàn thành.
0: Cùng với tuyên truyền, xã Hòa Xuân tập trung rà soát tiến độ từng dự án, từng khu vực, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đến nay dự án bến cảng Bãi Gốc đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường từ cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phong cũng đã hoàn thành 100%, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Với khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, trong thời gian thực hiện chiến dịch, Hòa Xuân đã bàn giao thêm 152,47 hectare, nâng tổng diện tích đã bàn giao lên 382,09 hectare, đạt 77,68% toàn dự án. Riêng diện tích đất nông nghiệp đạt 90,12%, hoàn thành mục tiêu tỉnh giao. Xác định khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn còn khá lớn, nhất là khi trên địa bàn vừa có thêm dự án hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong những tháng cuối năm 2026, Hòa Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung hoàn thành phần diện tích còn lại của khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án mới, bảo đảm tiến độ ngay từ những bước đầu tiên.
2: Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang fanpage và vận động tới tận người dân các tờ rơi, đồng thời cũng là tuyên truyền để là các hội đoàn thể, các chi tổ hội đến tận nhà dân để thông báo bằng mọi hình thức để người dân là tiếp cận và biết được những chủ trương lớn của tỉnh cũng như là của xã.
0: Không riêng Hòa Xuân, thông qua các chiến dịch cao điểm, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Điểm chung trong cách làm là chuyển từ yêu cầu chung sang nhiệm vụ cụ thể, từ xác định mục tiêu sang phân công trách nhiệm và bám sát tiến độ thực hiện. Đây cũng là cách các địa phương tạo thêm dư địa cho phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cho phát triển không chỉ đến từ các dự án lớn, quan trọng hơn là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa bàn, tạo thêm giá trị từ chính những nguồn lực đang có. Tại xã Xuân Lãnh, ngay từ đầu năm, địa phương đã cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bằng 17 chỉ tiêu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, 10 trên 17 chỉ tiêu đã đạt. Cùng với bảo đảm các nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị cho sản xuất và thu nhập của người dân. Các mô hình chăn nuôi mới, chuyển đổi cây ăn quả được triển khai, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Địa phương cũng tạo điều kiện để các tổ hợp tác đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ việc hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt đến tìm thêm hướng sản xuất mới, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo thêm giá trị cho kinh tế địa phương và thu nhập của người dân.
3: Các cái mô hình phát triển kinh tế trong bà con nhân dân cũng đã tập trung triển khai thực hiện như là mô hình nuôi hươu sao, chuyển đổi các mô hình trồng cây ăn quả cũng mang lại hiệu quả cho bà con nhân dân và sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới, trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì nhân rộng cho bà con nhân dân.
0: Từ việc khai thác các nguồn lực tại cơ sở, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, biến mục tiêu thành những nhiệm vụ cụ thể. Tại xã Vân Hòa, ngay từ đầu năm, địa phương tập trung rà soát từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Các chỉ tiêu được cụ thể hóa gắn với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi tiến độ để kịp thời điều chỉnh những nội dung còn khó khăn, vướng mắc. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, địa phương chú trọng huy động nguồn lực tại cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Cách làm này đã tạo chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp được triển khai góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của xã đạt trên 10%.
4: Từ đây đến cuối năm thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội.

0: và công tác xây dựng đảng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực để mà hoàn thành đạt tất cả các cái chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng tôi cũng xác định trên các lĩnh vực về công nghiệp xây dựng, về lĩnh vực nông nghiệp, về dịch vụ. Thì chúng tôi cũng đã có cái xây dựng cái lộ trình kịch bản điều hành tăng trưởng hai con số, đã có cái sâu sát trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo và điều hành ở các cơ quan đơn vị.
1: Những tháng cuối năm yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tiếp tục tập trung nguồn lực bám sát từng nhiệm vụ để tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng nước rút. Tại Xuân Phước, địa phương xác định việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo sâu sát đến từng cơ sở, rà soát những nhiệm vụ còn lại, xác định rõ những phần việc cần tập trung trong những tháng cuối năm và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cũng được đặt cao hơn. Từ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn đến tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì vậy không chỉ được Xuân Phước đặt ra cho năm 2026 mà còn được tính toán cho cả chặng đường đến năm 2030.
2: Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung xây dựng các nguồn lực và đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo từ cơ sở cho đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt để triển khai thực hiện. Đặc biệt đó là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt đó hơn nữa đó là sâu sát đến tận cơ sở, đến tại từng hộ gia đình, đến tại từng địa bàn dân cư và quyết tâm phải đến năm 2030 phải đạt được hai con số.
1: Từ giảm nghèo ở Tây Sơn, giải phóng mặt bằng ở Hòa Xuân, phát triển các mô hình kinh tế tại Xuân Lãnh, đến xây dựng nguồn lực cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng ở Vân Hòa, Xuân Phước, mỗi địa phương đang lựa chọn những khâu trọng tâm để tạo chuyển biến. Điểm chung trong cách làm là mục tiêu được cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và được theo dõi trong quá trình thực hiện. Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương vận hành trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy mô địa bàn lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện và điều hành. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế được đặt trong tổng thể nhiều nhiệm vụ, từ đẩy nhanh các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả, sử dụng nguồn lực, đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Chặng cuối của năm 2026 vì vậy không chỉ là thời điểm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra mà còn là bước kiểm chứng hiệu quả của những cách làm mới trong thực tiễn, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.
3: Mà chúng tôi cũng tập trung là năm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
1: Kết quả những tháng cuối năm không chỉ được thể hiện ở mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn ở những điểm nghẽn được tháo gỡ, những nguồn lực được đưa vào phát triển và những cách làm hiệu quả được duy trì. Đó là cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk cho năm 2026 cũng như cho cả giai đoạn 2026-2030.
4: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các kỳ sau.

0: Thời buổi bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó. Dễ thương, xinh đẹp, toàn là lấy chồng giàu có không à. Được ăn sung mặc sướng, chứ đâu có phải chịu cảnh thiệt thòi như hai tụi mình, đúng không Ngọc?
1: Mà tao nói thiệt với mày nha, tao mà được dễ thương như mày á, xinh đẹp như mày á, thì bảo đảm tao sẽ làm cho đàn ông điên đảo với tao luôn.
0: Thì gớm không? Xuống đi bà ơi. Bởi vì bà tham lam như vậy cho nên ông trời không có ban cho bà nhan sắc là đúng rồi đó. Còn tôi nè, dễ thương, hiền dịu, nết na như vậy mà ông trời không có ban cho chàng hoàng tử nào đến tìm tôi hết trơn á, vậy mới tức chứ.
2: Cái gì? Mày mà dễ thương, hiền dịu, nết na là tụi tao kích liền.
1: Nghe mắc ói quá à.
0: Tụi bay đó nha.
3: Đừng có giỡn nói chuyện hoài, chú Hoa ra la đó nhô.
1: Dạ.
4: Yeah.

0: nghe trong tim ta nỗi nhớ dần tràn.
1: Tước Phi có gọi điện, anh ta nói là vài bữa nữa sẽ xuống thanh toán tiền hợp đồng còn lại, đồng thời sẽ đặt thêm một lô hàng mới để chuyển sang Đông Âu tiêu thụ.
2: Về lô hàng mới đó, Tước Phi có nói với ba rồi, mình lại tiếp tục sản xuất cho nên mọi người rất là bận rộn. Ba mới có ý định là cho thợ nghỉ vài ngày xả hơi.
3: Đúng đó ông, người ta làm liên tục thì sẽ mệt mỏi, mà năng suất và chất lượng sản phẩm sẽ không tốt đâu. Cho nên là mình nghỉ giải lao một thời gian ngắn vậy mà hay á.
4: Ba mẹ nói đúng á, cái nghề của mình á, tất cả các công đoạn đều là những thao tác mang tính nghệ thuật hết. Nếu như mà mình mệt mỏi quá thì các đường nét sẽ không thể nào mà sắc sảo được hết, và nếu như vậy thì không thể nào đạt được chất lượng cao.
2: Đúng rồi, lô hàng này đó là Tứ Phi đòi hỏi chất lượng phải là cao, cho nên mình phải chọn thợ phải thật là giỏi.
5: Dạ thưa ba, nhưng lô hàng vừa rồi là đạt yêu cầu đó ba. Với lại cái mớ hàng mà mình giao bên Bắc Tư gia công á, dạ cũng tương đối tốt đó ba.
1: Theo con, nếu mà đợt hàng sau mà mình làm không kịp á, còn phải gia công, thì mình chỉ cần giao cho nhà Bắc Tư và một số hộ gia đình làm có uy tín với gia đình mình. Như vậy mình dễ kiểm soát và mình yên tâm hơn.
3: Châu nữa nói đúng đó ông. Bây giờ mình giao nhiều cơ sở quá thì chất lượng sản phẩm sẽ không đồng đều, mà như vậy là dễ mất uy tín lắm á.
2: Thì để coi cái đặt hàng này mình là bao nhiêu, rồi mình có cần nhờ người ta gia công hay không.
3: Đúng rồi.
6: Ngoại, chúng lô hàng này á, mẹ mua cho con xe gắn máy nha.
5: Con không hư như vậy nha.
4: Nè, con đã đủ tuổi lái xe đâu mà đòi ông bà ngoại mua xe cho. Với lại con đi học ở trong nhà trường, họ không có cho học sinh đi xe máy vô trường học đâu.
6: Tại mẹ biết thôi, ở trường con nhiều bạn đi xe gắn máy lắm, có bị gì đâu. Với lại ở gần cổng trường nữa, cũng có nhiều cái chỗ chuyên giữ xe gắn máy. Yên tâm đi mẹ.
5: Con nè, con yêu cầu như vậy là sai rồi. Các bạn đó là do cha mẹ chiều chuộng quá mức, mà không biết rằng là con mình làm sai luật lệ giao thông. Còn ở gia đình này là khác nè, ông bà ngoại, ba mẹ, dì Út không có chiều chuộng con theo kiểu đó đâu.
1: Dì thấy ba con nói đúng đó, mà con chạy chiếc xe đạp điện đó là quá thuận tiện rồi còn gì. Hồi xưa dì đi học phải đi bằng chiếc xe đạp mini, đâu có được đi chiếc xe đạp điện như con bây giờ.
2: Mai mốt đủ tuổi đó, ông ngoại mua xe cho mà đi. Còn bây giờ công an mà phát hiện được là bị phạt chết.
6: Ngoại,
2: chứ có được.
4: Thôi nha, mẹ không có thích nói nhiều đâu đó. Ngày xưa 11, 12 tuổi là mẹ với dì Út của con đã biết làm nghề nè, biết cưa, biết cẩn, biết làm đủ thứ chuyện hết trơn á, mà có ai dám đòi hỏi cái gì đâu. Ông bà ngoại sắm cho cái gì là xài cái nấy. Còn con bây giờ, con coi lại mình đi, đâu có cái chuyện ăn, chuyện học không mà đòi hỏi tùm lum hết, ai mà chịu cho nổi.
6: Mẹ, tại con quyết định sau này sẽ không theo nghề của ông ngoại, nên con không học nghề chứ bộ. Con là lo học rồi chứ không có ham chơi đâu.
3: Thôi được rồi, bây giờ con ráng vào học đậu đại học đi, rồi bà ngoại với lại dì Út sẽ mua cho con một chiếc xe gắn máy thiệt đẹp, chịu không?
6: Ngoại nói thiệt không ngoại?
3: Thiệt.
6: Ngoại bất biết lắm.
3: Trời
2: ơi, ăn đi, ăn đi, ăn đi.

0: sao rồi? Được không? Sao rồi anh hai?
1: Người ta xem hồ sơ vị trí đất nhà của mình á. Người ta nói nhà của mình là đất vườn, không phải đất mặt tiền đường lớn, cho nên số tiền vay ngân hàng sẽ không được cao. Bây giờ cộng số tiền vay ngân hàng với tiền của bạn bè con cho mượn không đủ để mở xưởng mà.
0: Hay là thôi khó khăn quá thì thôi con, cứ đi làm công ăn lương được rồi. Chừng mở xưởng thì chừng nào có tiền thì tính.

0: Nhưng mà thời gian trôi qua nhanh lắm. Anh cũng đã làm công bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ không mở xưởng được anh thấy sốt ruột quá.
1: Bây giờ mà anh hai sốt ruột cũng vậy thôi à. Cái vấn đề á là mình không có đủ lực để mở, chứ đâu phải là mình không muốn mở nó đâu.
2: Thôi chuyện cho tính sao đi, bây giờ vô ăn cơm giúp con Hạnh nó còn đi làm đi con.
1: Đi vô anh,
2: vô ăn cơm con.

0: Alo.
1: Anh hai. Em ốc à anh hai ơi.
2: Bữa nay hai anh em mình rảnh.
1: Bà nhà em có làm mấy món màu nhậu đã lắm. Vậy anh qua đây nhậu chơi với em nghe.
0: Tôi cũng định gọi điện thoại mời chú tối nay qua nhà tôi rồi cùng uống vài ly với nhau.
1: Thì tối nay anh qua bên em đi, rồi ngày mai em qua bên anh.
2: Nè, cứ gọi bà anh chờ chút xíu đi.
1: Em kêu thằng Bủ nó qua nó rước anh nghe.
0: Thôi tôi tự đi một mình được rồi.
1: Ôi đâu có được anh ơi, cứ ở đó ngồi chờ chút xíu đi, thằng Bủ nó qua tới liền ha.
2: Em nó rước anh qua đây rồi nhậu xong cái em kêu nó đưa anh về. Anh em mình già lớn rồi.
1: Tối chạy đâu có bằng tụi nó chạy được. Hơn nữa mình có ba mớ trong người rồi. Vậy nghe anh.
0: Rồi. Thôi thống nhất vậy đi ha.
1: Rồi chờ em chút nghe. Đâu xong rồi đó mày.
3: Đi qua đón nó nha bà.
1: Ừ. Chạy đàng hoàng tử tế đó nghe.
3: Dạ. Đức ơi, xong chưa em?
4: Đợi em chút.

0: Ý, đây rồi.
1: Mở đây.
2: Dạ.
1: Vô.
2: Mày bắt.
1: Này, cái chung vừa rồi uống á là để chúc mừng anh nghĩa là hoàn tất cái hợp đồng một cách tốt đẹp.
2: Cường thừa biết không?
1: Dạ.
2: Dạo trước á, khi mà tôi quyết định á, cầm giấy tờ nhà để mà vay ngân hàng, mua nguyên vật liệu và kêu thêm nhân công.
1: Dạ.
2: Vợ con tôi lúc đó lo dữ lắm, nhưng bây giờ vui vẻ hết rồi.
1: Dạ.
2: Chưa thấy không? Cái quyết định của tôi kịp thời và sáng suốt không?
1: Dạ. Nè, khi mà cái thái tứ phi nó giải quyết tiền hợp đồng cho anh hết á, là anh có tính gửi bớt cho ngân hàng hay là anh để lại anh tiếp tục sản xuất vậy?
2: Tôi tính vậy nè.
1: Dạ.
2: Tôi sẽ trả cho ngân hàng một ít.
1: Dạ.
2: Còn một số tôi giữ lại để hết trương cái cơ sở của tôi chứ.
1: Dạ.
2: Cứ thấy được không?
1: Dạ được rồi, anh nghĩ vậy là đúng á. Mời anh.

0: Chị Châu ơi, chị Châu. Chị Châu ơi.
1: Ai đó? Ủa, kiếm chị Châu ở con.
0: Dạ, con chào bác. Có gì Châu ở nhà không bác?
1: Có, nó đang trong phòng á. À, con vô đi.
0: Dạ, con xin phép. Hạnh, chuyện gì vậy em?
2: Chị Châu, chị ngồi xuống đây đi. Em cho chị coi cái này.
0: Chị coi đi. Em dễ chị đó hả? Em mà dễ đẹp như vậy á là em làm họa sĩ từ lâu rồi. Là của anh hai em dễ đó.
2: Là của anh hai em.

0: đêm nào á anh hai của em á cũng thức dễ chị cho đến khuya mới đi ngủ á.
1: Ừ thì anh hai em á có tai hại họa mà. Ừ, cả làng này ai mà không biết. Ừ, chị biết ảnh từ hồi còn đi học kìa. Bây giờ đi làm rồi, ảnh cũng là một thợ vẽ nổi tiếng. Em đưa cho chị những bức tranh này thì cũng bình thường thôi, có gì đâu.
0: Sao lại bình thường? Chị coi kỹ lại coi.
1: Chị coi hết rồi.
0: Chị coi không thấy gì lạ đó hả?
1: Chị có thấy gì đâu.
0: Không phải, cái khác lạ kìa. Là hả chị? Em hỏi chị không thấy gì lạ hả?
1: Ừ thì chị thấy anh dễ đẹp, dễ giống chị lắm đó.
0: Thôi mệt hai ông bà quá. Thích nhau thì nói đại thích nhau đi, làm bộ hoài. Đây nè. Nè chị nhìn đi. Lạ nè. Lạ nè. Lạ nè. Lạ nè. Lạ nè. Tại sao anh hai của em á không chịu vẽ chân dung của mấy cô gái khác mà vẽ chân dung có một mình chị à? Là tại vì, là tại vì anh hai của em người ta yêu chị rồi đó.
1: Anh hai của em yêu chị mà thiệt không?
0: Em mệt chị quá. Sao chị cứ làm bộ hoài à? Em biết á, chị yêu anh hai của em từ lâu rồi mà không dám nói. Hai người á hả, thầm thương trộm nhớ nhau. Em còn biết hả, chị yêu anh hai của em từ cái lúc mà chị hay hỏi dò em, anh Đức hôm nay có đi làm không hay là cái gì đó. Vậy mà hỏi tới thôi, làm ngơ làm ngơ. Thiệt.
1: Tại anh hai của em á có nói gì với chị đâu.
0: À thì tại vì hai em ta nhát gan quá chứ bộ, thì ta mắc cỡ không dám nói, cho nên á hôm nay em mới tới đây nói cho chị biết đó. Mà nghĩ anh hai em cũng kỳ ha, đàn ông trai gì mà hả nhát gan thấy sợ.
1: Mà chị hỏi thiệt em câu này nha.
0: Dạ.
1: Là em tự nguyện qua đây hay là anh hai của em nhờ em qua đây cho?
0: Là em tự nguyện qua đưa cho chị á, chứ anh hai của em á mấy cái này nè ông giấu nhẹm mà không có cho em thấy, em phát hiện ra nên mới qua để đưa chị coi nè. À mà em có photo chị thêm một bản nữa, chị làm kỷ niệm đi. Còn này để cho em, chứ để bất công mà anh hai em phát hiện là quánh em chết. Ý mà chị hứa với em là không có được mét anh hai à nha.
1: Chị biết rồi.
0: Mà chị Châu, em hỏi chị cái này nè, mà chị á cũng phải trả lời thiệt cho em biết nha. Chị
1: biết em tính hỏi chị gì rồi. Nhưng mà anh hai của em ngốc lắm.
2: Dạ bác hai ơi.
3: Ừ?
2: Bác hai ở lại đây nhậu với ba con rồi bạn con chuyện luôn. Thì bây giờ con ra ngoài con chút công việc cái. Khi nào bác hai về á, bác hai nói ba nhá máy cho con. Rồi con hoành lại con đứa bác hai về.
3: Ừ.
2: Nhá máy ha.
3: Đi đi con.
4: Gì kỳ vậy bố?
5: Dạ. Ăn uống chưa xong mà con bỏ ăn đi đâu hả?
2: Dạ tại con có công việc.
5: Thôi kệ nó đi, nó muốn đi đâu nó đi. Anh hai với ông cứ lai rai tiếp đi mà.
2: Dạ. À, thưa bác ăn đi, bà má ăn đi.
5: Mà coi cái tật cái thằng này nó kỳ á, đường ăn uống mà muốn đi cái này bỏ đi.
6: Thì xưa nay nó vậy không chứ gì nữa, nó muốn đi nó đi à, tệ đi.
7: Đứa trẻ bây giờ á vậy á chú Tư à.
4: Dạ.
7: Thôi kệ nó đi đâu nó đi. Dạ. Bây giờ mình lo lai rai của mình.
4: Dạ em mời anh.

0: Châu ơi Châu. Châu ơi,
1: em đang muốn nói với chị là
2: em đang muốn nói cho chị ơi biết rằng có thể anh Bo không phải là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của On. Chính vì vậy đứa bé trong bụng của cô On,
0: Châu ơi Châu,
2: có thể không phải là con của anh Bo thì sao?
3: Bạn cô hay hư tổn.

0: đâu?
1: Để nhận mẫu dùng thử.
2: Anh đi đâu qua đây? Ba tôi đâu?
0: À, ba em đang nhậu nhà anh á.
2: Sao anh không chở ba tôi về luôn?
0: Mới nhậu cho về được em. Thôi, cứ để cho ba em với ba anh nhậu đi. Tại vì hai người này rất là vui. Vì chính một lô hàng rất là lớn đó em. Với lại ngày mai sửa nghỉ làm mà em lo gì. Anh biết là em nhà mình buồn nên anh mới qua đây nói chuyện với em cho đỡ buồn nè.
2: Ai nói với anh là tôi ở nhà buồn?
0: Anh biết chứ.
3: Phải làm gì để giúp đỡ họ?
0: Chào.
3: Đón xem và chia sẻ.
0: Càng nhìn em đáng nhớ của chương trình. Anh càng thương em á Châu.
3: Vào 8 giờ đến thứ bảy hàng tuần.
2: Tôi không có giỡn với anh đâu.
0: Anh nói thiệt mà, anh không có giỡn đâu. Châu.
2: Anh đứng im đó. Anh mà tiến lại một bước nữa là em biết tay tôi á.
0: Em khó quá. Em biết là ba má em rất quý anh. Vì bên cạnh đó thì ba má em cũng muốn anh với em thành đôi mà, đúng không?
2: Thôi, đi lên nhà trên nói chuyện.
0: Châu.
2: Anh làm gì vậy?
0: Anh yêu em mà Châu. Đừng nghe tránh anh nữa Châu.
2: Anh buông tôi ra. Buông ra. Tôi lại làng lên bây giờ đó.
0: Anh không sợ. Anh yêu em thật lòng mà Châu.
2: Anh làm gì vậy?
4: Anh Vũ. Anh làm gì vậy anh Vũ?
2: Buông tôi ra. Buông ra. Anh Vũ. Buông ra. Anh bước ra khỏi nhà tôi. Mau lên.
0: Được. Anh đi. Nhưng mà không ai cấm được anh đâu. Nên suy nghĩ lại đi.

0: Được.
1: Anh thấy á, nếu chưa xoay sở được vốn á thì từ từ tính, có gì đâu mà phải lo chứ.
2: Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình.
0: Em nói anh hoài à, cái gì mình cũng phải từ từ chứ. Bây giờ anh mở xưởng mà anh không có vốn thì sao? Khó khăn trăm bề đúng không? Anh nhìn mấy cái xưởng khác coi, xưởng nào mà không có vốn mạnh làm sao anh cạnh tranh với người ta chứ.
3: Nó nói đúng đó anh Đức. Bây giờ mình chưa có vốn thì thôi mình cứ từ từ phải mở. Một khi đã quyết định mở thì phải mở một cái xưởng cho đàng hoàng. Em thấy bây giờ mình cứ cố gắng mà đi làm công cho bác hai đi. Chừng nào đủ tiền mình hãy tính đến chuyện mở xưởng.
2: Nhưng mà làm công vậy hoài tao đã chán lắm rồi, mày biết không?
1: Thì tụi anh cũng vậy.
2: Tụi anh thì khác. Còn em á, dù sao á, em cũng đã tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật hẳn hoi, lại biết làm nghề từ nhỏ nữa. Bỏ biết bao nhiêu cơ hội để về đây. Lúc mà em mới ra trường á, ở trên thành phố á, có nhiều chỗ mời em về làm mà em từ chối, muốn về quê của mình. Mà lây hoay mãi á, cuối cùng chỉ là một thằng làm công. Nghĩ lại buồn thiệt chứ.
4: Dạ thưa chú, đây là số tiền còn lại của hợp đồng vừa rồi, em gửi chú. Mình có thể ký thanh lý hợp đồng cũ được rồi thưa chú. Dạ.
5: Dạ chào hai anh.
1: Chào cô.
4: Chào cô.
5: Ba.
6: Ngồi ở đây đi con.
4: Dạ cảm ơn chú.
1: Tiếp theo con muốn bàn với chú về một bản hợp đồng mới.
4: Dạ con gửi chú.
1: Về giá cả thì mình vẫn thỏa thuận như cũ, nhưng còn về số lượng và một số mẫu mã cũng như thời gian giao hàng thì có một chút thay đổi. Con có ghi rõ trong hợp đồng, chú coi qua giùm con.
5: Về số lượng và ngày giao hàng thì không có vấn đề gì cả. Ba, còn về giá cả ba thấy sao?
6: Gần đây có một số nguyên vật liệu biến động về giá cả, nhưng mà sự biến động nó không mạnh lắm. Tôi có thể ký hợp đồng theo giá cũ, nhưng mà tôi nói trước, trong thời gian sản xuất theo hợp đồng á, nếu mà giá nguyên vật liệu biến động đột ngột thì chúng tôi cũng phải tăng giá theo sự biến động của thị trường, chứ không thể làm ăn mà không có lời.
1: Dạ con đồng ý với chú.
6: Mình vẫn ký hợp đồng theo giá cũ nha con.
5: Dạ tùy ba, nhưng mà mình phải ghi thêm những thỏa thuận vừa rồi vào hợp đồng để dễ dàng hơn vậy sao?
0: Cô Út đúng là một người rất chắc chắn và cẩn thận nữa.
5: Chuyện làm ăn mà anh, mình phải cẩn thận để sau này khỏi phải mất lòng nhau.
1: Ok, tôi đồng ý với cô Út. Trước mắt cứ thỏa thuận như vậy nghe chú. Con sẽ về soạn lại bản hợp đồng mới, bổ sung thêm yêu cầu của chú và Út Châu. Lúc đó tụi con sẽ mang lên đây cho chú ký sau. Coi như xong hả chú ha? Bây giờ tụi con phải đi. Nhưng mà trưa nay con có thể mời cô chú với lại Út Châu đi dùng cơm trưa với anh em tụi con được không?
6: Rất tiếc là hôm nay tôi có đón chú Tư qua đây chơi. Chắc tôi đi không được, hai cậu thông cảm.
0: Dạ không sao đâu chú, để lần khác cũng được mà chú. Còn cô Út thì sao? Tôi hy vọng là cô Út không bận gì, cô có thể dùng bữa cơm trưa với lại anh em chúng tôi được không?
5: Tôi...
6: Còn đi đi, không sao đâu. Bà với má còn ở nhà đón cha con chú Tư được rồi.
5: Ba, con anh Bửu đi nữa hả ba?
6: Con nói cho vui, cha hai ông già ngồi nhau riết rồi cũng chán.

0: tốt à? Không biết ý cô làm sao?
1: Dạ.
0: Thôi bây giờ tôi đi nha. Trưa nay tôi quay lại đón cô.
1: Dạ.
0: Con xin phép chú.
2: Chào cậu. Chào cậu.
0: Chào chú.
1: Dạ chào hai anh.
2: Chào cô.
1: Dù sao ra khỏi nhà vẫn tốt hơn là ngồi tiếp cho bụ. Đúng là cái đồ lì lợm. Hôm qua giờ ăn một cái tát, hôm nay vẫn dát cái mặt sang đây ăn nhậu nữa.
3: Anh đợi

0: Ăn đi, ăn đi cho nóng không? Đây.
1: Dạ bác, bác Châu và vợ chồng anh Trọng đâu rồi bác?
0: À, con Châu nó đi ăn cơm với khách hàng rồi. Còn à, vợ chồng Trọng với Thủy ở ngoài cửa hàng đó. Ừ, con Nhung nó xin á, lại nhà bạn trưa nay nó không về nha. Thôi, ba con với con cứ nhậu với bác Hai đi. Kệ tụi nó.
2: Kệ tụi nó chú Tư ơi. Cạn ly. Uống đi con.
1: Dạ.
3: Vậy là Châu đi với anh Tứ Phi phải không bác?
0: Ừ.
2: Nó có mời bác trai bác gái đi nữa. Nhưng mà lỡ hẹn con với ba con rồi, không thể ở nhà tiếp chứ. Khách hàng ruột mà con, thì phải chiều tụi nó một chút chứ.
1: Dạ.
4: Dạ, mời hai anh.
3: Mời anh chị.
5: Cô cũng ăn đi.
4: Dạ, anh cứ để anh tự nhiên.
5: Ăn đi chú.
3: Dạ.
4: Mời hai anh.
3: Mời cô.

0: Ba ba, con quên là bây giờ con có một cuộc hẹn gấp lắm. Là ba ở lại đây ăn với hai bác nha.
1: Ủa, con đi đâu gấp dữ vậy? Con ăn miếng cơm đi rồi đi con.
0: Dạ, chuyện này gấp lắm bác.
2: Con sao vậy bố? Lúc nào cũng vậy à? Có cái chuyện đi qua đây ăn cơm với hai bác nghỉ à, mà không sắp xếp công việc, đương ăn nữa chừng cái rồi đi.
3: Thôi bà, con cháu có khó chuyện đi rồi cho nó đi đi.
0: Dạ tại vì chuyện này quan trọng lắm bác, là sự nghiệp của con luôn á.
1: Ừ,
0: đưa bác cũng đi à, ăn đi à.
1: Đi.
2: Vô cái này.
3: À tôi nói thật nha, tôi thấy cô Út vừa xinh đẹp nè, vừa giỏi giang, rồi quản lý công việc lại rất là tốt nữa. Ở đời hiếm thấy đó nha.
4: Dạ không dám, anh khen tôi nhiều quá rồi đó.
3: Đâu có, tôi nói thật mà. Mà tôi cũng thấy một người cũng là tài giỏi, là ngang cô Út, mà cũng đẹp trai nữa, mà sống sâu sắc nữa. Đó là anh Phi của tôi nè.
5: Thôi đi, chú đừng có nói quá.
4: Chuyện anh Phi tài giỏi thì tôi biết lâu rồi, từ hồi hai bên mới làm ăn với nhau kìa.
3: Không phải, cô Út chưa có hiểu ý của tôi. Ý của tôi là cô Út cũng tài giỏi xinh đẹp nè, thì anh Phi cũng tài giỏi xinh đẹp luôn. Đó. Vậy thì sao hai người không trở thành một cặp đôi hoàn hảo ta? Ý nói thẳng là trai tài gái sắc đó.
5: Cô cũng dễ thương quá. Tôi lúc nào cũng mong ước có một người phụ nữ hiền lành như cô Út bên cạnh. Nhưng mà tiếc là tìm hoài mà không gặp.
4: Ở Sài Gòn thiếu gì cô gái xinh đẹp tài giỏi. Anh lại là người giao thiệp rộng, tìm đâu chẳng được một cô vợ như ý. Hai anh đừng có chọc ghẹo tôi nữa.
3: Anh Phi, anh nói thật đó cô. Tôi đi theo ảnh nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy ảnh không hề để ý đến một cô gái xinh đẹp nào hết. Suốt ngày ảnh chỉ tập trung vô công việc không à.
5: Cô Út đúng là một cô gái rất đặc biệt. Có thể những cô gái khác tôi không để ý, bởi vì họ không phải là mẫu người tôi

Mặc dù tôi là dân làm ăn, nhưng tôi vẫn muốn có một người phụ nữ truyền thống ở bên cạnh mình để ủng hộ cho mình suốt đời.

0: Tôi biết là xung quanh anh có rất nhiều cô gái mơ ước, nhưng với tôi thì
1: không sao. Chắc có lẽ vì tôi hơi vội vàng, nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn một thời gian sau cô Út. Thôi cô Út dùng đi.

0: Anh hai à, em thấy mấy ngày nay á, mấy tài thương lái ở thành phố á, xuống ở đây liên tục à, họ quần ngược quần xuôi trong cái làng nghề của mình á, hình như là muốn thu gom một số lượng hàng lớn hay sao á anh ơi.
1: Tôi cũng có nghe thông tin đó.
0: Dạ.
1: Có nhiều cơ sở ra sức làm cho thật nhanh để đáp ứng theo yêu cầu của thương lái.
0: Dạ.
1: Mà họ làm như vậy sao tôi cảm thấy lo lo chứ tôi.
0: Thì anh thấy đó, làm nhanh thì cũng có nghĩa mà là làm hẩu. Mà làm ẩu thì làm sao mà bảo đảm chất lượng sản phẩm được, làm mất uy tín của cái làng nghề mình, anh thấy không? Bởi vậy anh thấy đó, mình làm sao mà mình ngăn cản họ được. Cho nên thôi thì cái chuyện ai nấy lo đi, việc ai nấy làm, uy tín ai nấy giữ. Nhưng mà em chỉ tiếc một cái điều là cái làng nghề của mình nè, không chịu thống nhất rồi hợp tác với nhau trong cái chuyện mà sản phẩm phải cho có chất lượng, rồi trong cái chuyện mà làm ăn mua bán nữa, anh thấy không?
2: Xưa giờ nó cũng vậy mà chú, tao nói cũng cùng một ngành một nghề vậy á, mà trời ơi không có lo mà đoàn kết bảo vệ nhau, em cứ cá lớn nuốt cá bé à, còn hay đụng một cái có chuyện cái là triệt hạ nhau một cách nghĩa là tới bến luôn, thành ra làm sao mà phát triển được?
0: Em nói thiệt á nghe, ý kiến của anh với chị á là đúng á. Em bây giờ dù mà công việc làm ăn nó có khó khăn đi nữa, thà là em bỏ nghề em nghỉ, chứ không bao giờ mà em làm ăn ẩu tả theo cái kiểu đó được hết trơn.
2: Đúng rồi.

0: anh đừng có suy nghĩ nữa. Chắc là do mình vội quá thôi. Nhất định cổ thế nào cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì xin lỗi à, dễ gì cổ tìm được một người đàn ông thành đạt như anh.
1: Cô gái này lạ thiệt. Hay là cô có người khác?
0: Không, không có đâu, em đã hỏi kỹ hết rồi. Cổ chưa có quen ai hết đó. Nhưng mà tại vì cổ đang kén cá chọn canh đó mà, anh cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Người ta đẹp nhất nhì ở cái làng.

0: Phú Bình Lợi mà.
1: Thì không ngờ trước giờ anh làm gì cũng thành công, chỉ có chuyện tình cảm là lúc nào cũng gặp trắc trở.
0: Chắc tại cái duyên của anh nó chưa đến thôi mà. Hay là giờ vậy đi, anh về Sài Gòn cưới đại một em chân dài nào đó đi.
1: Chuyện vợ con là chuyện quan trọng, không phải cứ muốn là cưới đại một cô gái nào về là được.
0: Một người thành đạt giàu có như anh, em thấy nhiều em chân dài theo anh quá trời luôn. Vậy mà mặt anh làm ngơ, hướng về một miền quê là sao?
1: Chứ không phải chú cũng đang để ý một cô bé làm cho cơ sở của ba nghề sao?
0: Em khác anh chứ. Bây giờ ở Sài Gòn có chân dài nào bám theo em đâu. Xin lỗi, chân ngắn còn có nữa. Cho nên em phải về quê em chọn em kiếm thôi.
1: Thôi đi.
0: Dạ.
1: Chú không có giấu anh được đâu.
0: Em giấu anh gì đâu anh.
1: Anh còn biết là ở Sài Gòn chú quen một lúc hai cô gái, hơi lung tung đó.

0: Hôm nay anh có gì vui mà cười hoài vậy?
1: À, đâu có đâu. Mà có. À, mà thôi.
0: Hay làm cái gì mà rối tung lên hết vậy? À, em biết rồi. Có phải anh đang mơ tưởng tới cô gái nào đó, đúng không?
1: Đâu có đâu. Thì cũng có. À, Châu à, anh hay là anh
0: cô gái nào mà dinh dự quá vậy?
1: Cô đó là
2: Châu à?
0: Dạ.
2: Con lên nhà ba nhờ con chút chuyện.
0: Dạ.

0: hai người này ngộ ghê á, thích nhau mà không dám nói. Anh thử tỏ tình với chị đi, em bảo đảm với anh á là chị sẽ đồng ý liền.
1: Anh có chuyện muốn nói nha.
2: Anh nói đi. Anh dám?
3: Dạ, anh ngủ ngon.
1: Em thân quen mấy cái đó hồi nào vậy? Anh nói cho em nghe, họ nhiều chiêu trò lắm. Không khéo có chừng bị người ta gạt á. Sau này á, có đi chơi với ai thì đi, riêng mấy cái người đó đó, tránh xa giùm anh.
3: Chú ba ơi.
4: Gì đó con?
3: Chú coi nè.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Tây Hòa đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số ứng dụng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống và kinh tế. Địa phương cũng dành nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, hạ tầng, đường truyền và nhân lực số, qua đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Chương trình Khoa học và Đời sống

0: Kỳ này sẽ ghi nhận cách làm và kết quả chuyển đổi số tại xã Tây Hòa. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thương mại điện tử đang ngày càng trở thành một kênh quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Với những cơ sở sản xuất nhỏ, nguồn lực dành cho quảng bá còn hạn chế, livestream đang mở ra một cách tiếp cận thị trường đơn giản và ít tốn kém hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, một không gian đủ ánh sáng, yên tĩnh, người sản xuất đã có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở khắp nơi. Thế nhưng không phải chủ thể ô cốp nào cũng tự tin trước ống kính. Thiếu kỹ năng giao tiếp, chưa quen với cách giới thiệu sản phẩm trên môi trường số hay lúng túng khi xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình livestream là những trở ngại không nhỏ. Từ thực tế đó, đoàn xã Tây Hòa đã triển khai mô hình livestream bán các sản phẩm ô cốp, trực tiếp hỗ trợ các chủ thể quảng bá giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hàng tuần, các đoàn viên thanh niên lại xuất hiện trước màn hình điện thoại, giới thiệu đến người tiêu dùng công dụng, chất lượng và quy trình sản xuất của 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa. Không chỉ có bí thư đoàn xã tham gia các phiên livestream, còn có chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Tây Hòa. Và mỗi tuần một khách mời là đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn Tây Hòa và các xã lân cận. Sự luân phiên của những gương mặt trẻ mang đến nét mới mẻ, sinh động cho từng phiên livestream. Mỗi sản phẩm được giới thiệu không đơn thuần là một món hàng, đó còn là câu chuyện về quê hương, về sự màu mỡ của đất đai, sự cần mẫn của người nông dân và tâm huyết của những chủ thể đã tạo nên sản phẩm. Những người trẻ với công việc chuyên môn khác nhau, hôm nay cùng đứng trước màn hình điện thoại để kết nối với khách hàng. Họ giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cách sử dụng và trực tiếp hỗ trợ chốt đơn hàng cho các chủ thể ô cốp.
2: Em là giáo viên mầm non ở Sơn Thành. Khi mà nhận được lời mời tham gia viên live thì trước tiên là em sẽ tìm hiểu về các sản phẩm, những cái lợi ích cũng như là về giá thành. Đó, thì bản thân em không hề hồi hộp mà em cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì là mình rất là vinh dự và tự hào khi được mang những cái sản phẩm của quê hương mình lan tỏa đến với tất cả mọi người, và đặc biệt còn được giúp bà con nông dân tìm được một cái đầu ra rất là rộng lớn, một cái thị trường tiêu thụ rất là rộng lớn. Và đây cũng là một cái cách mà giúp cho quê hương của chúng ta phát triển kinh tế. Để những cái lúc live mà cảm thấy bị ý tưởng thì mình sẽ nhìn qua bạn để bạn có thể là tương tác cùng với mình. Và trong lúc bạn thay mình tương tác thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ. Và em cảm thấy rằng là qua những cái phiên live như thế này thì em học hỏi được rất là nhiều điều. Cái thứ nhất là mình sẽ có được cái kỹ năng đứng nói trước công chúng, và mình học hỏi được rất là nhiều điều khi mà mình trao đổi để phát triển cái kỹ năng nói lưu loát hơn.
1: Mỗi phiên livestream chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng hiệu ứng lan tỏa đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm lượt người xem, trong đó có cả những người con Tây Hòa đang sinh sống làm việc xa quê, tìm mua những sản phẩm mang hương vị quê nhà. Việc duy trì các phiên livestream đều đặn cũng dần tạo thói quen theo dõi của người tiêu dùng. Để tăng sức hút, các chương trình tặng quà khuyến mãi được lồng ghép linh hoạt, tạo không khí vui tươi sôi động trong mỗi phiên bán hàng. Không chỉ giới thiệu 20 sản phẩm ô cốp của xã Tây Hòa, các phiên livestream còn mở rộng không gian kết nối, đưa thêm những sản vật đặc trưng của các địa phương lân cận đến với người tiêu dùng. Sau phiên livestream đầu tiên vào tháng 7 năm 2026, khi số lượng đơn hàng còn khiêm tốn, đến nay mỗi phiên đã bán được hơn 20 đơn hàng. Con số chưa lớn, nhưng với một mô hình mới bắt đầu triển khai, đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm địa phương đang từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh trên nền tảng số. Quan trọng hơn, từ những phiên livestream, các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất ngày càng nhận rõ hơn hiệu quả của thương mại điện tử. Từ chỗ còn e ngại trước camera, nhiều chủ thể đã từng bước được hướng dẫn cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn và kết nối với đơn vị vận chuyển.
3: Thường thì sẽ có hai người chính, em là bí thư đoàn xã và bạn Khoa là chủ nhiệm câu lạc bộ, và sẽ có một bạn đoàn viên nữ tiêu biểu sẽ hàng tuần là sẽ tuyển các cái tình nguyện viên sẽ tới, và trong thời gian đến thì đỡ mà thu hút hơn nữa thì sẽ mời các cái chủ thể, có thể là trong các phiên live sẽ mời từng chủ thể tới đỡ cùng nhau chia sẻ các cái sản phẩm. Tại vì khi mà chủ thể mà chia sẻ thì chắc chắn là phải hơn tụi em, tại vì người ta làm ra sản phẩm thì chắc chắn là am hiểu và có cái tầm, có cái nhìn về cái sản phẩm nó sâu hơn so với tụi em. Nên là trong thời gian lớn thì trong các phiên live sẽ mời thêm các cái chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
1: Để thương mại điện tử được chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao hơn, đầu tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số dành cho doanh nghiệp hợp tác.

0: xã và hộ kinh doanh. Tại chương trình này, các chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng và phương pháp cần thiết để tổ chức các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng như cách sử dụng thiết bị livestream, bối cảnh, ánh sáng, âm thanh và cả kỹ năng nói trước máy quay. Cách giới thiệu và kể câu chuyện sản phẩm, kỹ năng tương tác, tư vấn và chốt đơn, cách ghi nhận, xác nhận và bàn giao đơn hàng, các quy định về nội dung quảng cáo và thông tin sản phẩm. Sau khi được hướng dẫn kiến thức, các đại biểu còn hướng dẫn thực hành livestream sản phẩm của đơn vị.
1: Cái diễn đàn này còn là cái việc mà để hướng dẫn cho những người dân, những chủ thể ô cốp này để mà triển khai thực hiện đăng ký các cái sàn thương mại điện tử để mà trực tiếp quảng bá và kinh doanh những cái sản phẩm này trên cái sàn thương mại điện tử theo đúng cái quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục đào tạo để mà hướng dẫn nâng cao hơn cho người dân những cái chủ thể ô cốp này để mà những cái kỹ năng sử dụng thành thạo về kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử.
0: Sau khi hoàn thành sáp nhập thôn khu phố, xã Tây Hòa xác định chuyển đổi số là giải pháp bền vững nhất để tăng tốc phát triển về kinh tế văn hóa và thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính. Với mục tiêu đó, xã Tây Hòa đã đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, tăng cường năng lực và thời gian làm việc của các tổ cộng đồng số tại các thôn để trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người dân. Sau song đó, xã triển khai thí điểm 3 trên 21 thôn tổ chức làm việc cố định giờ hành chính tại các nhà văn hóa thôn. Triển khai mô hình này, xã Tây Hòa đã dành nguồn lực đầu tư các thiết bị công nghệ số cần thiết như máy tính, máy in, máy quét và đường truyền tốc độ cao. Có nhân lực, có công nghệ và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa là một trong những thôn thực hiện hiệu quả mô hình tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Lãnh đạo thôn là người trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 5 ngày một tuần trong các giờ hành chính. Trung bình mỗi ngày, thôn đã hỗ trợ từ 10 đến 30 lượt dịch vụ công.
2: Đây là một cái công tác mới của Đảng và Nhà nước đưa xuống là mới là của thôn, là đỡ mình làm cái hồ sơ trực tiếp cho dân. Tạo điều kiện là cái sự đi lại cho dân là nó được tiện lợi hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì quá trình mà ra mà mình làm thủ tục giấy tờ thì vừa rồi nói chung là hồ sơ giấy tờ nó bị bắt, lột ngập rồi ra làm lại là bán thân tôi là ra có làm lại là cái khai sinh cho mấy đứa con. Thì ra đây nhìn chung là nó mới mẻ thì giữa các anh chị thôn đây cũng nhiệt tình hướng dẫn. Rồi mình làm từng bước theo cái yêu cầu của trên thì nói chung là thấy là cũng hài hòa giữa thôn và người dân tiếp cận và làm theo giấy tờ đấy là một bước là đáng vui mừng.
0: Xã Tây Hòa có diện tích tự nhiên 156,42 km2 và dân số khoảng 28.500 người. Mật độ dân cư đông, số lượng nhu cầu thủ tục hành chính cao đã gây áp lực lên trung tâm hành chính công của xã và làm mất thời gian chờ đợi đi lại của người dân. Việc trang bị đồng bộ hạ tầng công nghệ số đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, đưa công nghệ số về tận đến từng thôn xóm. Khi người dân được tiếp cận với các dịch vụ công nghệ tại thôn, họ không chỉ tiết kiệm thời gian chi phí mà còn là sự thoải mái, mạnh dạn trong học hỏi kỹ năng số. Các cán bộ thôn là người am hiểu địa bàn, nắm vững đặc điểm dân cư, trình độ của người dân nên có sự giải thích hướng dẫn phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng người, cầm tay chỉ việc đối với các công dân lớn tuổi. Sự gần gũi đó và tận tâm đó đã giúp nhiều người dân vốn ngại đổi mới do ít am hiểu công nghệ đã hiểu rõ và nắm vững các kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cần thiết.
3: Chứng thực giấy khai sinh khai tử hoặc là những cái thủ tục đất đai thì mình có thể tới thôn mình làm chứ không cần phải xuống xã. Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn rồi là bí thư cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn, cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
4: Hiện tại thì máy móc đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là đủ đỡ hoạt động và đủ đỡ hỗ trợ cho mô hình cho bà con nộp hồ sơ là cơ bản đảm bảo. Còn nếu mà không có máy móc thì sẽ nếu mà ủy ban nhân dân hay là phòng văn hóa không hỗ trợ máy móc thì cái nhiệm vụ này thì chắc chắn là khó thực hiện.
0: Hiện xã Tây Hòa có 3 thôn triển khai mô hình đưa dịch vụ công về thôn. Mỗi ngày các cán bộ thôn có mặt tại nhà văn hóa đúng giờ, tiếp nhận các hồ sơ nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân. Làm việc cố định vào giờ hành chính nên người dân biết rõ cần đến đâu, tìm cán bộ nào để tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế và các vấn đề phát sinh trong khu dân cư. Ngoài giải quyết thủ tục hành chính công hiện nay tại các nhà văn hóa thôn, cán bộ thôn còn thực hiện nhiều chiến dịch trọng điểm như chiến dịch 45 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các đợt cao điểm rà soát làm sạch và số hóa dữ liệu, phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn diện, rà soát danh sách để người dân đồng thuận và chủ động phối hợp thực hiện các chiến dịch. Sự chuyển đổi từ mô hình hoạt động, thời gian hoạt động của các thôn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn của người dân, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới và phát hỏa nói chung.
5: Khi mình làm là rất là cẩn thận, cái này là mình không nôn được đâu. Mình làm rất là tỉ mỉ, nó giống là mình căng nó cân nó cả. Cái lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
6: Giờ là thôn rất nhiều 3-4 cái chiến dịch lớn. Thứ nhất là chiến dịch có những khám sức khỏe toàn dân. Cái thứ ba nữa là chiến dịch 500 ngày đêm để lấy mồ của liệt sĩ mà từ 6 tuổi tới 14 tuổi. Thì như vậy là cái phần này là rất quan trọng cho con cháu mình. Chứ mà muốn làm được, người ta là bây giờ không phải là ở tại địa phương hết, chứ mà phải đi làm ăn xa, thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu, thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an được.
0: Đến gần người dân, xã Tây Hòa chú trọng đầu tư hạ tầng số, nâng cao nhân lực số trong giai đoạn tiếp theo để tiếp tục mở rộng mô hình đến các thôn còn lại. Theo Đảng ủy xã Tây Hòa, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới, xã chú trọng đến đội ngũ nhân lực và đầu tư hạ tầng, trong đó thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng tại 21 thôn. Cán bộ trung tâm hành chính công của xã hướng dẫn liên tục để cán bộ thôn nắm vững quy trình, thủ tục thực hiện các dịch vụ công còn lại. Địa phương này cũng đang thực hiện sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn với các tiêu chí như có trình độ đại học, có năng lực số, thực hiện đúng và đủ hai nhân tố quyết định là hạ tầng và nhân lực. Xã Tây Hòa càng thuận lợi trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn xã.
1: Trong cái quá trình như thế thì chúng tôi cũng là rất là quan tâm đến về cái đội ngũ nhân lực để mà thực hiện cho những cái việc này. Cái thứ nhất là chúng tôi dựa vào cái tổ cộng đồng số ở 21 thôn hiện nay. Đây là những cái đội ngũ hỗ trợ từ trung tâm phục vụ hành chính công của xã để mà trực tiếp hỗ trợ cho đội ngũ này. Và cái thứ ba là trong cái tiến trình mà chúng tôi hiện nay thì cũng đang trong cái quá trình chuẩn bị cho cái kiện toàn ở nhân sự của các thôn theo cái tinh thần chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó là đối với đội ngũ thôn sắp tới đây thì phải sắp xếp lại cái đội ngũ là như là bí thư chi bộ, trưởng các thôn, rồi trưởng ban công tác mặt trận là theo cái hướng là phải đảm bảo đáp ứng được các cái khung tiêu chí quy định của tỉnh ủy.
7: Thưa quý vị, bằng những giải pháp quyết liệt đồng bộ từ nhân lực hạ tầng và phương thức hoạt động, xã Tây Hòa đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả đạt được không chỉ là những con số mà còn là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy của người dân và các hộ sản xuất doanh nghiệp. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất trong nỗ lực chuyển đổi số của xã Tây Hòa và là định hướng để địa phương này tiếp tục đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong thời gian tới. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, một mùa lễ hội không chỉ được tạo nên bởi những sân khấu rực rỡ, những chương trình nghệ thuật quy mô hay những sản vật đặc trưng mà còn là dịp để những giá trị văn hóa được đánh thức, được giới thiệu và lan tỏa trong đời sống đương đại. Từ giữa tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, Đắk Lắk bước vào một mùa lễ hội đặc biệt khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra sôi nổi, hòa cùng không khí chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Đáng chú ý, trong chuỗi hoạt động ấy, văn hóa không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn bước ra đời sống, được thể hiện qua tiếng cồng chiêng, điệu xòe, cầu then, nghi lễ truyền thống.

0: những chế rượu cần, chiếc gùi, nhà dài và cả những hình thức trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại. Đây cũng là cách Đắk Lắk vừa gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, vừa tìm kiếm những phương thức mới để đưa văn hóa đến gần hơn với người dân du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự Đắk Lắk và những sắc màu văn hóa trong mùa lễ hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Một mùa lễ hội thường được nhớ bởi những sân khấu rực rỡ, những thanh âm sôi động và những cuộc gặp gỡ. Nhưng ở Đắk Lắk, mùa lễ hội năm nay còn được nhận diện bằng một sắc màu đặc biệt, sắc màu của văn hóa. Từ giữa tháng 8, không khí lễ hội bắt đầu lan tỏa ở nhiều không gian. Có những chương trình được tổ chức trên sân khấu lớn, nơi hàng trăm nghệ sĩ cùng hội tụ. Có những hoạt động trở về với buôn làng, nơi nghệ nhân trực tiếp thực hành những nghi lễ, những làn điệu và nhạc cụ truyền thống. Có những không gian đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Cũng có những chương trình mạnh dạn đưa công nghệ vào nghệ thuật trình diễn để kể lại những câu chuyện văn hóa bằng một ngôn ngữ mới. Những sắc màu ấy nối tiếp nhau, đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm cộng đồng, tạo nên một mùa lễ hội không chỉ sôi động mà còn giàu chiều sâu văn hóa. Trong dòng chảy ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là một trong những điểm nhấn nổi bật, không chỉ là nơi quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Lễ hội còn trở thành không gian để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh vùng đất con người và những giá trị văn hóa đặc trưng. Và ngay tiếng Đắk Lắk năm 2026 mang đến một không gian được đầu tư công phu đa dạng về hình thức và giàu bản sắc. Lấy trái sầu riêng hóa và khát vọng phát triển của Đắk Lắk, trên sân khấu, hình ảnh những vùng đất đỏ ba gian, những người nông dân cần cù, những mùa quả ngọt được kết nối với câu chuyện của một Đắk Lắk đang chuyển mình, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thương mại và hội nhập với thị trường trong nước cũng như quốc tế. Chương trình nghệ thuật được xây dựng qua 3 chương, Hương trái đại ngàn tôn vinh vùng đất văn hóa và người nông dân, kết nối vươn xa nhấn mạnh khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại và hội nhập. Rạng rỡ cao nguyên mang đến không khí trẻ trung sôi động, sự tham gia
2: có một cái chiếc micro lớn hơn truyền tải đến tất cả quý vị những hình ảnh đẹp
1: trong mùa lễ hội. Văn hóa không đứng bên ngoài những câu chuyện phát triển mở ra ở nhiều không gian khác. Bởi cùng thời điểm này, Đắk Lắk không chỉ có những hoạt động gắn với sầu riêng, trong không khí hướng tới Quốc khánh 2 tháng 9, những chương trình nghệ thuật trình diễn di sản và hoạt động văn hóa cộng đồng diễn ra liên tục, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình Sắc màu di sản mạch nguồn văn hóa được khán giả bước vào một không gian đặc biệt nơi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cùng hội tụ. Mở đầu là những vòng xòe thái rộn ràng, tái hiện hình ảnh đời sống cộng đồng qua những công việc quen thuộc như kéo sợi, dệt vải, đan lát. Từ nhịp xòe, không gian di sản tiếp tục nối dài bằng tiếng đàn tính, câu then của đồng bào Tày Nùng, những làn điệu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào và nghệ thuật chèo giàu bản sắc. Mỗi di sản có một ngôn ngữ riêng, một sắc màu riêng, nhưng khi cùng hiện diện trong một không gian, những thanh âm ấy lại tạo nên sự giao thoa, cho thấy bức tranh văn hóa đa dạng của các cộng đồng đang sinh sống trên vùng đất Đắk Lắk. Điều quan trọng hơn, những di sản ấy không chỉ được trình diễn để khán giả xem, mà còn được trao truyền bằng chính những người đang thực hành văn hóa hôm nay.
3: Dừng lại những cái tiết mục cái cổ xưa của chúng ta lâu nay thì đời sống khó khăn thì mình chưa có thể phát huy được, mà bây giờ thì các cô thì cũng rất yêu cái dân ca này nên là.
1: Và để di sản thực sự bước vào đời sống, khán giả cũng trở thành một phần của không gian văn hóa, những thanh tre của nhà sản diễn và người xem. Du khách cùng bước vào vòng sạp, cùng hòa theo nhịp múa để những giá trị truyền thống không chỉ được nhìn thấy mà còn được trải nghiệm.
4: Nghe được cái chương trình này mà cô thấy là cái mỗi dân tộc có một cái bản sắc riêng, một cái những cái phong thái, những cái trang phục và dụng cụ nó có bản sắc riêng của nó, rất là hay.
1: Nếu sân khấu nghệ thuật

0: đưa di sản đến gần công chúng bằng âm nhạc và trình diễn, thì nhà The Show lại chọn một cách kể khác, đưa người xem bước vào chính không gian văn hóa của người ED. Trong 3 đêm của mùa lễ hội, mỗi đêm 2 suất diễn, mỗi suất 30 phút, chương trình đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt khi các nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ nhân, người ED nói và hát bằng tiếng ED, không dịch, không phụ đề. Người xem được cảm nhận những thanh âm nguyên gốc kết hợp cùng ánh sáng, âm thanh, âm nhạc dân gian và công nghệ 3D mapping. Từ những phân cảnh của nhà The Show, đời sống, phong tục, lễ nghi, lời nói vần, sử thi và những giá trị văn hóa của người ED được tái hiện một cách sống động. Công nghệ ở đây không làm mất đi tính nguyên bản của di sản mà trở thành một phương tiện để câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ phù hợp hơn với công chúng hôm nay. Người xem không chỉ đứng trước một sân khấu để quan sát mà có cảm giác đang bước vào một đời sống văn hóa diễn ra trước mắt.
1: Thì chúng tôi có đề cập rất nhiều cái cuộc sống thường ngày của người ED, và bên cạnh đó chúng tôi cũng dàn dựng trong một cái lễ hội đám hỏi, củng cố lại hết tất cả những cái thứ tự.
2: Một người đến với show tại sao lại không có phiên dịch này, không có lời thoại bằng tiếng Kinh hoặc là tiếng nước ngoài, tiếng Anh? Chúng tôi chỉ hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ bản địa, bởi vì bản chất của câu chuyện bắt đầu đi làm văn hóa đấy là tôn trọng văn hóa đến tận gốc và tận cùng của từ ngôn ngữ, từ thái độ.
0: Nếu nhà The Show đưa người xem đến với không gian văn hóa ED bằng nghệ thuật trình diễn, thì tại bảo tàng Đắk Lắk, các nghệ nhân Buôn Mờ Đúc, phường E Cao và Buôn Veo, xã Krông Năng lại đưa những giá trị truyền thống giới thiệu đến người dân và du khách bằng tiếng cồng chiêng và các nghi lễ truyền thống. Nổi bật là nghi lễ kết nghĩa anh em, một phong tục thể hiện mong muốn con người sống chan hòa, tin tưởng, yêu thương và gắn bó với nhau như những người trong cùng một gia đình.
3: Để kết nghĩa anh em là rất quý, có anh em giúp đỡ nhau, lễ cúng này phải có gặp hai bên bố mẹ bên A và bên B. Và có cái ông bác đại diện cho hai gia đình để mà theo các tục lệ, có như là cái lễ cái cam kết hai anh em sau này là anh em ruột thịt với nhau, bảo vệ với nhau, không được bỏ nhau.
0: Cùng với nghi lễ kết nghĩa anh em, các nghệ nhân còn giới thiệu hát ai ray, hát cướt, hát kể sử thi và những loại nhạc cụ truyền thống. Những giá trị ấy cho thấy sức sống của di sản không nằm trong những hiện vật được lưu giữ mà nằm trong chính cộng đồng, nơi tiếng hát, tiếng kể, tiếng chiêng vẫn được thực hành và trao truyền qua các thế hệ. Từ không gian bảo tàng, sắc màu văn hóa tiếp tục mở ra bên Hồ Lắc chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sáng ngày 29 tháng 8 tại Buôn Văn hóa và Du lịch Cộng đồng Buôn Jun, xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 với chủ đề Men say đại ngàn, hồn Mơ Nông bên Hồ Lắc, đã thu hút hàng ngàn người dân du khách cùng hội tụ về đây. Điểm nhấn chính của lễ hội là cuộc thi vua rượu cần, các nghệ nhân của 13 buôn, những người có uy tín và nhiều kinh nghiệm cùng thể hiện kỹ năng lựa chọn nguyên liệu, làm men ủ rượu và tạo nên những chế rượu mang hương vị truyền thống. Nhưng phía sau cuộc thi không chỉ là câu chuyện về chất lượng của một chế rượu. Mỗi cây nêu với hoa văn và cách trang trí riêng còn gửi gắm những ước vọng về cuộc sống no đủ, hạnh phúc, về sự đoàn kết và yêu thương trong cộng đồng.
4: Đây là một cái lễ hội mà người dân tộc Mơ Nông đã là lấy nó từ xa xưa để như vậy là trong các cái lễ hội để chúng ta dùng để là chúc tụng và tổ chức các cái cúng bái, rồi tổ chức các cái lễ hội để cầu cho mọi người được sức khỏe và hạnh phúc, cũng như là được mùa và phát triển kinh tế.
0: Cùng với những chương trình diễn ra tại các không gian văn hóa ngay trong lòng đô thị, những hình ảnh mang đậm dấu ấn Tây Nguyên cũng được đưa vào không gian lễ hội. Tại quảng trường 10 tháng 3, mô hình chiếc hùi sầu riêng đã trở thành một điểm check-in thu hút người dân và du khách. Chiếc hùi vốn là vật dụng gắn bó với đời sống của các dân tộc Tây Nguyên. Theo người dân, lên nương rẫy, đựng hạt giống, mang nông sản từ mùa thu hoạch trở về. Gắn chiếc gùi với những trái sầu riêng, lễ hội tạo nên một sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế. Một hình ảnh giản dị nhưng gợi nhắc rằng phía sau mỗi sản phẩm của Đắk Lắk là một vùng đất, một cộng đồng và cả một câu chuyện văn hóa. Và khi những sự kiện lễ hội dần khép lại, thì một sân khấu nghệ thuật quy mô lại được tiếp tục tổ chức để kể những câu chuyện về lịch sử địa phương và khát vọng vươn xa phát triển cùng đất nước. Chương trình nghệ thuật đặc biệt bài ca Dựng nước khát vọng vươn xa diễn ra trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là một điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động. Chương trình tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước và những thành tựu của đất nước trên con đường phát triển. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh Đắk Lắk hôm nay cũng được đặt trong một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống đang hướng tới tương lai bằng chính những giá trị mình đang có. Một mùa lễ hội đã khép lại, những sân khấu đã tắt đèn, những tiếng chiêng sẽ trở về với buôn làng. Nhưng những thanh âm điệu múa, những nghi lễ, những điệu múa lời ca, những sắc màu văn hóa nghệ thuật ấy vẫn đọng lại trong tâm trí người xem. Bởi đó là những kỷ niệm ấn tượng và giàu cảm xúc về một vùng đất giàu bản sắc, nơi văn hóa hiện diện trong đời sống, trong nghệ thuật và trong từng câu chuyện của cộng đồng. Đắk Lắk hôm nay giàu bản sắc, giàu sức sống và đang từng bước vươn xa.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, để một vườn sầu riêng hay cà phê phát triển lâu dài, người trồng không chỉ cần chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ được sức khỏe của đất, nơi cung cấp dinh dưỡng, dưỡng nước và nuôi dưỡng cả hệ sinh thái dưới tán cây. Từ việc bổ sung chất hữu cơ, giữ lớp phủ trên bề mặt đất đến cách quản lý cỏ trong vườn, những thay đổi trong cách chăm đất đang mở ra hướng sản xuất thân thiện hơn với môi trường. Giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển là nội dung của chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nông nghiệp từ lâu đã là một trong những trụ cột của kinh tế Đắk Lắk. Với hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất, tỉnh đang hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn, trong đó cà phê, sầu riêng và nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã trở thành sinh kế của hàng trăm ngàn hộ dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh hiện có trên 214.000 hecta cà phê đang cho thu hoạch, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 617.000 tấn. Với quy mô sản xuất lớn, cà phê tiếp tục là một trong những cây trồng chủ lực đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất nông nghiệp của Đắk Lắk. Cùng với cà phê, sầu riêng cũng đang trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao của tỉnh. Diện tích sầu riêng hiện có trên 40.000 hecta, sản lượng cả năm dự kiến khoảng 544.000 tấn. Những con số về diện tích và sản lượng cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành nông nghiệp. Nhưng để những vườn cây này có thể duy trì sức sản xuất trong nhiều năm, câu chuyện không chỉ nằm ở giống cây, phân bón hay là nguồn nước, đó còn là sức khỏe của đất. Bởi đất là nơi bộ rễ sinh trưởng, nơi giữ nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cũng là môi trường sống của hệ vi sinh vật và nhiều sinh vật có ích dưới tán vườn. Khi đất có cấu trúc tốt, giữ được độ ẩm và có nguồn hữu cơ phù hợp, bộ rễ có điều kiện phát triển, cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Ngược lại, đất bị chai cứng, nghèo hữu cơ hoặc là mất cân bằng có thể làm giảm khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức sinh trưởng của cây. Vì vậy, chăm một cây lâu năm không chỉ là chăm cho cây khỏe mà còn phải giữ cho đất khỏe. Từ việc bổ sung chất hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, duy trì lớp phủ trên mặt đất đến quản lý cỏ hợp lý, những thay đổi trong cách chăm đất đang được người trồng hướng đến nhằm duy trì độ phì, hạn chế suy thoái đất và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Tại vườn cà phê rộng 1,5 hecta xen canh sầu riêng của gia đình anh Y Xuyên Eban ở Buôn Bờ Riêng, xã Cần Rách, việc chăm sóc cây được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình canh tác. Mỗi thời điểm trong năm, cây có những nhu cầu khác nhau về nước, dinh dưỡng và điều kiện sinh trưởng. Vì vậy, người trồng cũng phải liên tục theo dõi tình trạng của cây và nền đất dưới tán. Mỗi lần đi thăm vườn, ông Y Xuyên không chỉ quan sát bộ lá, cành trái mà còn chú ý đến tình trạng đất dưới tán cây. Những khu vực đất quá khô, có dấu hiệu rửa trôi hay là cỏ phát triển dày đều được gia đình xử lý phù hợp. Việc chăm sóc được thực hiện thường xuyên thay vì chờ đến khi cây xuất hiện dấu hiệu bất thường mới can thiệp. Mình cũng tìm hiểu và biết được rằng bên cạnh việc đảm bảo dinh dưỡng cho cây, phòng trừ sâu bệnh thì cũng cần phải chú trọng bổ sung nguồn hữu cơ tự nhiên cho đất để đất được tơi xốp hơn, giữ được độ ẩm và giúp bộ rễ phát triển tốt. Nhờ chăm sóc tốt nên mỗi năm thu được khoảng 3 đến 5 tấn cà phê nhân. Với những diện tích cây trồng được canh tác trong thời gian dài, đất cũng chịu nhiều tác động từ quá trình sản xuất. Việc cây liên tục lấy đi nước và dinh dưỡng để sinh trưởng, cùng với quá trình làm đất, bón phân, tưới nước và tác động của thời tiết, có thể khiến đất dần thay đổi về cấu trúc và độ phì nếu không được chăm sóc phù hợp. Đất có thể trở nên chai cứng, kém tơi xốp, khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng giảm. Lượng hữu cơ trong đất cũng có thể suy giảm theo thời gian, trong khi hệ vi sinh vật có lợi không còn được duy trì tốt như ban đầu. Khi đó, bộ rễ gặp khó khăn trong việc phát triển và hấp thu dinh dưỡng, cây cũng dễ bị ảnh hưởng khi điều kiện thời tiết thay đổi. Vì vậy, chăm sóc đất không chỉ là cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, mà còn phải từng bước phục hồi và duy trì nguồn hữu cơ trong đất. Việc bổ sung phân hữu cơ, tận dụng nguồn vật chất hữu cơ phù hợp và tạo điều kiện để chúng phân hủy tự nhiên sẽ góp phần hình thành mùn, thành phần quan trọng giúp đất tơi xốp hơn, giữ ẩm và giữ dinh dưỡng tốt hơn. Khi lượng hữu cơ được duy trì, đất không chỉ trở thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho cây mà còn là môi trường để hệ vi sinh vật đất phát triển. Đây là nền tảng giúp các quá trình phân giải, chuyển hóa chất hữu cơ và dinh dưỡng diễn ra thuận lợi hơn, từ đó hỗ trợ bộ rễ và sức khỏe của cây trong suốt quá trình canh tác. Với những vườn cây lâu năm, tạo và duy trì mùn cho đất vì thế không phải là việc làm mang tính thời điểm, đó là quá trình cần được thực hiện thường xuyên, song hành với việc chăm sóc cây qua từng năm sản xuất.
2: Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bà con thường là ngay sau khi thu hoạch thì bà con làm các cái công tác là tỉa cành tạo tán cho cây sầu riêng. Trong giai đoạn tỉa cành tạo tán thì bà con thường hay là phun các cái thuốc để rửa vườn. Rửa vườn xong bà con tiếp tục công việc là sới sạo trên bề mặt của cây tán sầu riêng, rồi sau đó là họ bón các cái phân hữu cơ vi sinh.
1: Trong quá trình sinh trưởng, cây vẫn cần được cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết với lượng phù hợp ở từng giai đoạn. Vì vậy, bên cạnh việc tăng nguồn hữu cơ cho đất, người trồng cũng cần chú ý bón phân cân đối, tránh để cây thiếu chất nhưng cũng không bón quá nhiều. Khi đất được duy trì tốt và cây được cung cấp dinh dưỡng phù hợp, bộ rễ sẽ có điều kiện phát triển giúp cây sinh trưởng ổn định hơn. Điều này càng đáng lưu ý với những diện tích sầu riêng đang được đầu tư thâm canh. Là cây có giá trị kinh tế cao nhưng nhu cầu dinh dưỡng lớn, sầu riêng cần được cung cấp nhiều nhóm chất trong quá trình sinh trưởng. Nếu chỉ quan tâm đến việc tăng năng suất mà sử dụng phân bón chưa hợp lý, không những hiệu quả sử dụng dinh dưỡng không cao mà về lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng đất. Vì vậy, cùng với việc chăm cây, việc quản lý dinh dưỡng cũng cần được tính toán theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu của cây, vừa hạn chế những tác động không cần thiết đến đất và môi trường.
3: Chớm mưa là không phun. Vì phun xong nó gặp mưa thì nấm nó sẽ phát triển mạnh. Cho nên mưa tạnh rồi bắt đầu nắng ráo lên thì chúng ta mới dùng chế phẩm. Một điểm nữa thì trong mọi trường hợp nông dân dùng các thuốc, chúng ta không được sử dụng quá liều lượng và chúng ta cũng không sử dụng quá tần suất. Cho nên hiện nay nông dân dùng hai thuốc cùng gốc thì nó tăng nồng độ thuốc lên, hoặc là chúng ta phun cái lượng nước quá nhiều, pha nồng độ quá cao thì dẫn đến khi lượng hóa chất mà nó cao thì nó sẽ làm tổn thương cái trái sầu riêng. Cho nên nếu nông dân không có sự kiểm soát hay không có cái kinh nghiệm, không có hiểu biết đầy đủ thì sử dụng nhầm những cái sản phẩm vi sinh nhưng nó nhiễm tạp, tức là nhiễm những cái nấm bệnh, nấm gây hại, những đối tượng gây hại, thì vô hình chung chúng ta phun lên vườn là nó gây ra các cái hiệu ứng.
1: Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, cách người trồng quản lý phần đất dưới tán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì chất lượng đất. Với những vườn cây lâu năm, nếu bề mặt đất thường xuyên bị để trống, lớp đất mặt sẽ dễ chịu tác động của nắng mưa và dòng chảy, lâu dần có thể làm đất khô cứng, mất dần hữu cơ và giảm độ phì. Giữ lại một lớp phủ phù hợp trên bề mặt là cách đơn giản để hạn chế những tác động này. Cỏ, lá cây và các vật chất hữu cơ trong vườn nếu được quản lý hợp lý có thể che chắn cho đất, giữ ẩm và tạo thêm nguồn vật chất hữu cơ khi phân hủy. Vấn đề không nằm ở việc giữ thật nhiều cỏ hay là để mặc đất tự nhiên mà là lựa chọn cách quản lý phù hợp để vừa bảo vệ đất vừa không ảnh hưởng đến cây trồng. Đây cũng là một thay đổi trong cách nhìn về tài nguyên đất. Thay vì chỉ làm sạch khu vực dưới tán, người trồng có thể chủ động duy trì một lớp phủ có lợi cho đất. Để duy trì lớp phủ phù hợp dưới tán, người trồng cũng cần cân đối giữa yêu cầu bảo vệ đất và nhu cầu sinh trưởng của cây. Với những vườn trồng xen nhiều loại cây, việc điều chỉnh tán cây và kiểm soát thảm cỏ hợp lý sẽ giúp hạn chế tình trạng vườn quá rậm, đồng thời tạo điều kiện để lớp đất bên dưới được che phủ.
4: Một số vườn chúng ta đa số chúng ta trồng xen trong vườn cà phê, rồi có một số vườn chúng ta trồng xen cả tiêu, rồi cây bơ.

0: cây ăn trái trong vườn. Do đó là để mà tránh cái tình trạng nó rậm rạp xum xuê trong vườn thì bà con chúng ta cần phải rong tỉa làm sao cho nó thông thoáng, tránh cái tình trạng rậm rạp. Và khi mà cái mật độ cây ăn trái hoặc là cây sầu riêng trong vườn chúng ta trồng mà nó xum xuê quá thì sẽ có cái hiện tượng là rệp sáp nó sẽ xuất hiện, và rệp sáp nó xuất hiện trên cái trái sầu riêng thì nó sẽ làm cho cái sầu riêng của chúng ta nó cũng sẽ bị là rụng, và sâu đục trái nó cũng hay xuất hiện trong cái vườn sầu riêng, đặc biệt trong cái mùa mưa này. Do đó bà con chúng ta chú ý quan sát kiểm tra thăm vườn, và khi mà chúng ta thấy có dấu hiệu rệp sáp thì chúng ta cần phải có cái biện pháp chúng ta xử lý. Thì trên cái cây sầu riêng trong giai đoạn mùa mưa này thì nhện đỏ cũng thường xuất hiện, và khi nhện đỏ xuất hiện thì nó làm cho cái lá sầu riêng chúng ta là nó bạc màu đi, và nó giảm cái diệp lục trong cái lá, do đó là cái khả năng quang hợp nó kém. Và khi mà cái lá nếu bị nặng thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rụng cái lá sầu riêng ở trong vườn.
1: Việc quản lý vườn hợp lý không chỉ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng mà còn góp phần duy trì những điều kiện tự nhiên cần thiết cho đất. Khi mật độ cây, cành lá và thảm thực vật được kiểm soát phù hợp, bề mặt đất có điều kiện tiếp nhận nước, giữ ẩm và hạn chế những tác động bất lợi từ quá trình canh tác. Đặc biệt với những vườn cây lâu năm, mỗi tác động lên đất đều cần được tính toán để tránh làm suy giảm chất lượng đất theo thời gian. Việc làm cỏ, xới đất hay thu dọn vật chất trong vườn nếu thực hiện quá thường xuyên có thể làm mất đi lớp vật chất hữu cơ trên bề mặt, trong khi đây lại là nguồn quan trọng giúp duy trì độ phì của đất. Thay vì xem tất cả cỏ, lá cây hay phụ phẩm sau cắt tỉa là những thứ cần loại bỏ, người trồng có thể lựa chọn và xử lý phù hợp để một phần trong số đó được trả lại cho đất. Lá cây, cành nhỏ và các vật chất hữu cơ khi được phân hủy đúng cách sẽ trở thành nguồn bổ sung cho đất, góp phần duy trì hàm lượng hữu cơ và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật phát triển. Cách làm này cũng giúp thay đổi cách nhìn về tài nguyên đất trong sản xuất nông nghiệp. Đất không phải là nguồn tài nguyên chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây, mà cần được chăm sóc, bổ sung và phục hồi trong suốt quá trình sử dụng. Việc giữ lại và tái sử dụng hợp lý nguồn hữu cơ tại chỗ còn giúp giảm lượng phụ phẩm phải đưa ra khỏi vườn, hạn chế chất thải phát sinh trong sản xuất. Quan trọng hơn, khi đất có đủ hữu cơ và được bảo vệ tốt, khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng được duy trì, từ đó giảm nguy cơ thất thoát các chất dinh dưỡng ra môi trường. Một diện tích đất có thể được sử dụng trong nhiều năm, nhưng khả năng phục hồi của đất lại không phải là vô hạn. Nếu chỉ chú trọng vào năng suất của từng vụ mà bỏ qua chất lượng đất, những chi phí để phục hồi tài nguyên về sau có thể sẽ lớn hơn rất nhiều. Giữ đất khỏe không chỉ để cây khỏe ở mùa vụ hiện tại, mà là cách người sản xuất bảo vệ khả năng canh tác của chính mình trong những năm tiếp theo. Khi tài nguyên đất được sử dụng tiết kiệm, được bổ sung và bảo vệ đúng cách, nên sản xuất nông nghiệp cũng có thêm cơ sở để duy trì ổn định và lâu dài. Thưa quý vị, giữ đất khỏe là quá trình cần được thực hiện xuyên suốt quá trình canh tác, từ bổ sung hữu cơ, duy trì lớp phủ đến sử dụng hợp lý phân bón và nước tưới. Vậy làm thế nào để vừa duy trì độ phì, vừa hạn chế suy thoái đất và bảo vệ môi trường? Phóng viên chương trình đã có buổi trao đổi nhanh với thạc sĩ nông nghiệp Mai Xuân Thông để cùng làm rõ vấn đề này.
2: Vâng, xin chào ông. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng thưa ông, với những cái diện tích cà phê, sầu riêng cũng như các loại cây lâu năm trên địa bàn của tỉnh ta đã được canh tác nhiều năm như vậy, thì đâu là những cái dấu hiệu mà tài nguyên trong đất đã bắt đầu có nguy cơ bị suy thoái và người trồng cần phải lưu ý ạ?
3: Thực ra thì có rất nhiều những cái dấu hiệu cho thấy cái tài nguyên đất của chúng ta trong quá trình canh tác đang có nguy cơ suy thoái. Nếu bà con mà tính ý kỹ thì chúng ta sẽ nhận thấy một vấn đề như này. Tức là thứ nhất ấy, là vườn cà phê của chúng ta hay là vườn cây ăn quả hay là vườn cây công nghiệp chúng ta có chiều hướng sinh trưởng phát triển kém hơn. Người nông dân có thể phải sử dụng nhiều hóa chất hơn và các loại phân bón nhiều hơn so với trước đây. Cái thứ hai là đất trong vườn có thể là bị bí chặt và có thể bị kết bon hóa, và đất nó cứ bị từng cục nhỏ nhỏ và nó rất là cứng. Cái thứ ba là nếu mà chúng ta kỹ hơn, bà con kỹ hơn đi kiểm tra cái pH đất ấy, thì chắc chắn là pH đất sẽ thấp và nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Một số loại vi sinh vật trong đất, nếu chúng ta đi trên đất chúng ta sẽ thấy nó sẽ ít đi rất nhiều so với trước đây. Tôi cũng kể một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này để bà con biết là trước đây khi mà đất mới được khai hoang ấy, thì khi chúng ta trồng cây lên thì khả năng phát triển nó rất là tốt. Chúng ta gieo cái bắp xuống thì quả bắp nó rất lớn, nhưng đến bây giờ khi chúng ta trồng bắp xuống thì chúng ta nếu không có phân bón thì chúng ta sẽ không có cái gì ăn. Đấy là một cái mà chúng ta cảm thấy là cái chiều hướng đất nó bị thoái hóa rất nhiều. Một vấn đề

0: Để nữa là nếu như chúng ta cảm thấy là mùa khô chúng ta sẽ phải tưới nhiều hơn nữa và nhiều nước hơn, thì đấy là những cái suy thoái mà chúng ta nhìn trên gọi là quan sát được thấy ở trên vườn cây của chúng ta.
1: Vâng, thì người nông dân có thể tận dụng những cái nguồn hữu cơ nào ở ngay trong vườn để có thể góp phần giúp cho phục hồi đất ạ?
0: Cái thảm cỏ tự nhiên trong vườn theo chúng tôi nếu quản lý tốt thì nó sẽ góp phần quan trọng để bảo vệ, như hạn chế xói mòn trong mùa mưa này, giảm việc bốc hơi và thoát hơi nước và các chất dinh dưỡng trong đất vào mùa khô, và nó tăng hàm lượng mùn trong đất. Các vi sinh vật trong đất thì nó có cơ hội để phát triển tốt hơn, và như vậy là nó kết hợp với lại vi sinh vật đất và kết hợp với rễ để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và giúp cho cây trồng khỏe hơn. Mặt khác, khi chúng ta duy trì được thảm phủ sâu 2 đến 3 năm thì cái pH đất sẽ tăng lên. Mà khi pH đất tăng lên thì các chất hữu cơ khi các chất dinh dưỡng chúng ta bón vào đất ấy, thì cây trồng sẽ hấp thu nhanh hơn. Và một vấn đề nữa đặc biệt quan trọng đó là hàm lượng cái lượng tuyến trùng sẽ bị giảm đi rất nhiều, nó hạn chế việc phá hoại cây trồng. Và bà con chú ý một chút, khi chúng ta để cỏ cao khoảng 60-70 cm thì chúng ta nên tiến hành phát ngọn và sau đó chúng ta chỉ để lại chừa gốc khoảng 7-10 cm thì chúng ta sẽ có được một cái hàm lượng mùn rất là tốt.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Thưa quý vị, một lần nữa khẳng định rằng đất không chỉ là nơi cây trồng bám rễ mà còn là nguồn tài nguyên quyết định khả năng sản xuất lâu dài. Khi đất được chăm sóc đúng cách, độ phì của đất sẽ từng bước được phục hồi, hạn chế nguy cơ suy thoái và tạo điều kiện cho cây trồng phát triển bền vững. Bảo vệ đất hôm nay cũng chính là bảo vệ khả năng canh tác của những mùa vụ mai sau. Một nền đất khỏe sẽ tạo nền tảng để cây trồng phát triển ổn định, giảm áp lực lên môi trường và góp phần hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững hơn. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rò rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nếp mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Hồng Khương đã trang bị đầy đủ áo phao để chúng ta sẵn sàng ra khơi, còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nha.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vọm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền tư như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở tầm 1 đến 2 người, chỉ khoảng 10 phút rong ruổi, bạn sẽ được nhìn ngắm Hòn Yến ở một khoảng cách thật gần. Ngắm Hòn Yến như được nhìn thấy gành đá đĩa thu nhỏ, bởi đảo đá Hòn Yến cũng được hình thành bởi những cột đá màu đen hoặc nâu đỏ có hình lục lăng. Và các chuyên gia địa chất nhận định Hòn Yến cũng được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất tương tự như gành đá đĩa vậy. Theo người dân địa phương, thuở xưa nơi đây chim yến thường xuyên bay về trú ngụ, cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẩy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụn, Bàn Thang, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ, rong phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo, thấy tận đáy. Rong vàng óng ánh, lấp lánh dưới nắng, cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích, khiến bạn không khỏi trầm trồ, suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bản san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong, còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ, nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện, để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có bạn nhé.

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhìn dưới bãi biển, làng chai đã rộn ràng thức giấc. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người là bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến ghe sau một đêm lên đên trở về với tôm cá đầy khoang. Và rồi từ phía xa, tiếng máy ghe vang lên giữa không gian tĩnh mịch như còn ngái ngủ, tín hiệu báo rằng một ngày mới đầy sức sống đã bắt đầu. Những chiếc ghe lớn neo ngoài xa vì không thể cập sát bờ, thế là những chiếc thuyền thúng được thả xuống, hối hả đưa thành quả vào bờ. Từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyển cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển, tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhằn thoàn thoát, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon

0: đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Dạ. Vâng, chào Hồng Khương.
0: Dạ. Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căn mực đó quý vị.
2: Hồng Khương thân mến này, cái bánh căn mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến. Và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căn mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo. Cho nên là khi mà bỏ bánh căn mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên trên bến trên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căn ở ngay bãi biển luôn.
0: Yeah.
2: Mình sẽ nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Yeah.
3: Con
0: chào cô.
2: Mấy hôm nay có mực là hầu như là bánh căn nào nó cũng sẽ có những người đúc bánh căn mực như thế này.
0: À, dạ.

0: Thực ra là bánh căn thì em thấy dọc dải đất miền Trung của mình sẽ có rất là nhiều vùng có bánh căn. Nhưng mà ở đây em thấy có một điều rất đặc biệt là đổ bánh căn nhưng mà không có dùng dầu. Đúng rồi.
1: Cái dải mà ven biển mà khu vực Phú Yên thì mình thấy là người ta không có dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại ấy. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
0: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi. Thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
1: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây là đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm, nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn đó, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
0: Rồi bây giờ em sẽ thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
1: Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
0: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
1: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển. Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển. Và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Tới thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
0: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chưa ạ?
1: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Xuất phát về nhà mắm của Lụa, xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và kể cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng Chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế hệ thứ tư đang tiếp nối cái nghề truyền làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
0: Dạ. Wow, vào trong đây mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
1: Đúng không? Nhưng mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hòn Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống. Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1,5 tấn cá cơm.
0: Wow,
1: như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này nó là gần 2 mét đường kính. Và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1,5 mét nè, 1,5 mét chiều cao của cái thùng mắm này này, và nó chứa khoảng 1,5 tấn cá cơm trong này. Làm nước mắm thì mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả cá cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối, tức là 3

0: giả cá và một giả muối.
1: Dạ.
0: Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi. Nó sẽ biết đi là khoảng 12 tháng, là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên và biết đi như thế này. Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
1: Vậy khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
0: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Ở đây là một, đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau, và đây là những cái mây đan nè. Mây đang mây trên rừng á.
1: Cái sợi mây
0: đúng rồi, sợi mây chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây, và hai đây này là hai chục sợi, nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì và hương vị nó sẽ ra sao?
0: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chụp đúng cách và đúng thời gian á, thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á, và nó trong veo à. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường thường mình muối, nếu mà trong những thùng to như thế này, những thùng to như thế này mình phải ủ chụp từ một năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, họ Hân thấy những cái thùng nhỏ người ta làm, thùng 20 lít á, thùng nhỏ, thì người ta cái thời gian ủ chụp và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn. Nó khoảng 6 tháng thôi, bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chụp đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi lụa là tại sao nước mắm truyền thống như em nó có mặn hơn chỗ khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn, chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp. Bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều. Như thùng này đang có một hơn một tấn cá cơm trong này nè. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có vị mặn nha, mặn của muối, nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút sau họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
3: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check-in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến. Từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan khám phá trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công cảnh sát 113. Tuần đầu ở ngôi trường mới. Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thi công nhà tránh lũ. Tìm thị trường mới cho nông sản Đắk Lắk. Nỗi lo tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Công an xã Buôn Đôn vừa bàn giao một cá thể diều hoa miến điện nặng khoảng 1,1 kg cho Trung tâm Bảo tồn Voi Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng tỉnh để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 9, anh Lương Ngọc Sơn, chú thôn Thống Nhất xã Buôn Đôn, đi thăm dãy thì phát hiện một con chim lớn có màu sắc lạ nằm bất động dưới gốc cây và không thể tự bay. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Sơn đã bàn giao cá thể chim cho công an xã Buôn Đôn.
0: Sau khi uống rượu bia, Y ớ Nie Hà Rá, sinh năm 1988, về nhà chửi bới đuổi đánh mẹ ruột là bà Hờ Đơ Nie, sinh năm 1959, và gây rối trật tự công cộng. Khi công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường giải quyết, Y ớ Nie Hà Rá không chấp hành, chửi bới cầm dao đe dọa cảnh sát khu vực rồi vào nhà đóng cửa cố thủ. Trước hành vi hung hãn của đối tượng, công an phường Tân Lập đề nghị cảnh sát 113 hỗ trợ. Khi tổ cảnh sát 113 tiếp cận, yêu cầu bỏ hung khí và chấp hành làm việc, Y ớ Nie Hà Rá bất ngờ mở cửa cầm dao lao đến, đâm thiếu tá Nguyễn Bá Tiến bị thương. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế áp giải về trụ sở công an phường và bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra đêm 9 tháng 9 tại Buôn Cô Xia, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tài xế LXC, chú tỉnh Đắk Lắk, đã đến cơ quan công an trình diện sau khi điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông. Trước đó, khoảng 22 giờ 02 phút ngày 9 tháng 9, trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Buôn Ma Thuột, ô tô màu trắng do LXC điều khiển va chạm với xe đạp điện đi ngược chiều do anh IHN điều khiển. Vụ va chạm khiến anh IHN bị chấn thương vùng đầu, mặt và chân trái, phương tiện hư hỏng nặng. Sau tai nạn, tài xế LXC không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.
0: Cổng trường đông xe, học sinh liên tục ra vào, phụ huynh tập trung đón con. Chỉ một phút thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến tình huống bất ngờ. Đây là thời điểm cần đặc biệt chú ý, bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, các trường thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, nhất là trong tháng cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2: Như tuần này thì chúng tôi đã chứng kiến cái cảnh là học sinh ùn tắc về giao thông kia. Nó cũng là một cái điều mà chúng tôi mặc dù đã làm rất nhiều những biện pháp nhưng mà rất mong là có sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là lực lượng của công an giao thông có thể điều phối cho nhà trường trong những cái thời điểm như thế này.
0: Học sinh được nhà trường thường xuyên nhắc nhở chấp hành quy định. Tuy nhiên khi ra đường, sự chủ động và cẩn trọng của mỗi em vẫn là yếu tố quan trọng.
3: Là em đi xe máy 50 phân khối và trong giờ ra về thì em sẽ phải tự lưu ý an toàn cho bản thân bằng cách đi chậm lại và nhìn ngó xung quanh trước.
0: Giờ tan trường là thời điểm mật độ người và phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm. Đi chậm, quan sát kỹ và chấp hành đúng quy định không chỉ giúp mỗi học sinh xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ mà còn góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn trước cổng trường. Tan trường không chỉ là lúc kết thúc một buổi học mà còn là hành trình trở về trong sự chờ đợi của gia đình. Chậm một chút, quan sát kỹ hơn và chấp hành đúng quy định để mỗi học sinh đều trở về nhà an toàn.
1: Ngày đầu tiên học tại ngôi trường mới, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn ghi nhớ từ những điều rất giản dị. Đó là lớp học rộng rãi, lần đầu được sử dụng thiết bị thông minh, thư viện còn thơm mùi sách mới và những người bạn vừa làm quen.
4: Cái phòng học này có một cái bảng, con thiết bị, có một cái tivi có thể viết được giúp con học tập tốt hơn.
5: Trong năm học mới này con cũng đã quen được rất nhiều bạn. Và con thấy các bạn cũng rất thân thiện. Và con thấy căn phòng con học cũng rất là đầy đủ.
1: Những trải nghiệm đầu tiên đang giúp các em làm quen với nhịp học mới. Bên cạnh giờ học trên lớp, các hoạt động trải nghiệm giao lưu cũng được tổ chức ngay từ những ngày đầu, giúp việc học trở nên gần gũi và sinh động hơn.
6: ví dụ như là có những cái tiểu học thì phải cách ô này, cách một ô ra kia. Nhưng mà tuy nhiên thì lên lớp 6 thì các thầy cô không có chú trọng nhiều như thế. Cho nên là nhiều khi mình cũng phải nhắc là mình các con viết thế nào cho nó đẹp và cho nó cẩn thận là được.
1: Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn vừa được hoàn thiện và bắt đầu đón học sinh trong năm học 2026-2027. Ngôi trường mới tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên giới học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ trong môi trường tốt hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình tuần tra bảo vệ biên giới, người lính biên phòng có những người bạn đồng hành đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ. Để trở thành trợ thủ đắc lực, chó nghiệp vụ phải trải qua quá trình huấn luyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những động tác dứt khoát này không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn yêu cầu khả năng phối hợp chính xác. Với chó nghiệp vụ, mỗi phản xạ đều được hình thành và duy trì qua quá trình huấn luyện thường xuyên. Từ những hiệu lệnh cơ bản, các quân khuyển được rèn luyện khả năng nghe lệnh, di chuyển và phối hợp.

0: hợp với huấn luyện viên. Mỗi động tác được lặp lại nhiều lần để khi bước vào tình huống giả định, chúng có thể phản ứng nhanh và chính xác.
1: Chúng tôi thường xuyên tập luyện những động tác như thế này để cho chú chó nó hiểu và biết cách để nó làm từ việc và công việc thì nó hiệu quả nhất.
0: Để duy trì những phản xạ ấy, việc huấn luyện không thể ngắt quãng. Người huấn luyện và chó nghiệp vụ phải phối hợp theo từng hiệu lệnh. Các tình huống mô phỏng luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi hiệu lệnh của huấn luyện viên phải được đáp lại bằng một phản ứng chính xác. Tùy đặc điểm về thể chất và khả năng, mỗi quân khuyển được huấn luyện theo chuyên ngành phù hợp như chiến đấu, tìm kiếm ma túy, cứu hộ hoặc cứu nạn.
2: Mỗi con chó nó có một cái đặc điểm riêng và cái tính năng tác dụng của nó riêng. Nếu mình phát huy được đúng tính năng tác dụng sở trường nó thì nó làm việc rất tốt trong từng nhiệm vụ.
0: Trên thao trường là những tình huống giả định. Trên đường biên là những bước chân thực hiện nhiệm vụ. Kỹ năng được rèn luyện qua từng hiệu lệnh hôm nay sẽ theo người lính trong mỗi chuyến tuần tra.
3: Thời điểm này, mùa mưa tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk chưa thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, người dân ở những khu vực xung yếu đã chủ động tìm cách bảo vệ tài sản của gia đình.
4: Gia đình dòng chú coi như sửa sạn lại, gác đồ giấy rồi chuẩn bị cơ lúa thóc vậy. Chứ không đỡ bất ngờ nó chịu không được.
3: Những chiếc gác tạm tại nhà chỉ có thể giúp người dân bảo vệ lương thực và một phần tài sản. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho cộng đồng khi nước dâng cao, một giải pháp căn cơ hơn đang được triển khai. Những ngôi nhà tránh lũ kiên cố đang dần hiện hữu tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, tỉnh Đắk Lắk xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã phường với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà cấp 3, quy mô 2 tầng, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngày thường, vừa có sức chứa hơn 200 người khi sơ tán tránh thiên tai.
5: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
3: Trước mùa mưa bão, tiến độ các công trình đang được đẩy nhanh. Khi hoàn thành, những ngôi nhà đa năng kiên cố sẽ góp phần bảo vệ người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính sách hiện hành cho phép người lắp đặt điện mặt trời mái nhà bán lượng điện dư lên lưới, nhưng số người đăng ký bán điện vẫn còn khá ít. Năm 2025, gia đình anh Ngô Phương Nam đầu tư gần 130 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đến nay, bình quân mỗi tháng gia đình tiết kiệm hơn 2 triệu đồng, tương đương gần 80% tiền điện.
6: Cái chi phí và tiền điện nó cao quá. Ví dụ mình giảm về khoảng bậc 2, bậc 1 đến bậc 3 thôi. Thì tiền điện mình khống chế là nó khoảng dưới 650 nghìn trở xuống. Nếu mà nó vượt cao quá thì cái chi phí đó mình thấy không có hiệu quả.
7: Thì hiện nay chính phủ Việt Nam đã khuyến khích cho việc mà ngoài tự sản tự tiêu thì khuyến khích là có thể là gỡ lên lưới, có thể bán lên lưới với cái khoảng tỷ lệ là từ trước đây là 20%, hiện nay tăng lên 5%. Vì vậy vừa khuyến khích Việt Nam là cho hội đình Việt Nam ta là vừa đầu tư hệ thống mặt trời, vừa có thể là tích trữ về cái hệ thống lưu trữ, đồng thời có thể là gỡ lên lưới để mà có thể bán điện.
0: Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến hết tháng 7 năm 2026, số đơn vị lắp đặt điện mặt trời mái nhà lựa chọn bán điện dư chỉ chiếm khoảng 1,2%. Giá điện thị trường bình quân đối với điện mặt trời mái nhà vào năm 2025 vào khoảng 844,8 đồng một kWh. Mức giá này được dùng làm căn cứ áp dụng cho năm 2026. Theo chuyên gia ngành điện, giá bán lẻ điện bao gồm giá năng lượng và các chi phí điều tần, điều áp, ổn định hệ thống, truyền tải, phân phối, v.v. Vì vậy, giá mua điện thường cao hơn mức giá bán điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng. Trên thực tế, hệ thống điện mặt trời mái nhà kết nối với lưới điện quốc gia góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và hỗ trợ vận hành hệ thống. Do đó, chính sách hiện nay ưu tiên khuyến khích lắp đặt để tự dùng thay vì đầu tư chủ yếu nhằm bán điện. Thưa quý vị, tìm thêm thị trường, giảm phụ thuộc vào một số đầu ra là bài toán được nhiều doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk quan tâm. Trong đó, thị trường các nước Hồi giáo, Hà Lan đang thu hút sự chú ý bởi quy mô lớn và nhu cầu ngày càng đa dạng.
3: Với các doanh nghiệp đang tìm đầu ra

0: cho nông sản, vấn đề không chỉ là bán sản phẩm ở đâu mà còn là thị trường nào còn dư địa và sản phẩm phải đáp ứng những điều kiện gì. Nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk đang tìm hiểu các yêu cầu về chứng nhận, tiêu chuẩn sản phẩm và chi phí thực hiện để tiếp cận đối tác tại các thị trường Hồi giáo.
1: Thị trường dành cho người Hồi giáo với cái số lượng người tiêu dùng hàng đầu thế giới thì khi mà các doanh nghiệp Việt Nam có đạt được các chứng nhận sản xuất tiêu chuẩn halal cho thị trường này thì đây là một cái dư địa cực lớn cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Thế giới hiện có hơn 2 tỷ người Hồi giáo, quy mô kinh tế halal được dự báo đạt khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ trước năm 2028. Với sản lượng hơn 560.000 tấn cà phê, 84.000 tấn tiêu, 500.000 tấn sầu riêng và gần 51.000 tấn thủy sản mỗi năm, Đắk Lắk có nguồn nguyên liệu dồi dào để chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu.
2: Việt Nam của chúng ta thì có quan hệ rất là tốt đẹp với tất cả các cái quốc gia ở trong thị trường Hà Lan. Và qua khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi thấy là các cái sản phẩm của chúng ta, các cái sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk thì đều là những cái sản phẩm rất là tiềm năng và có thể tham gia xuất khẩu vào cái thị cung ứng cho các cái thị trường này.
0: Đối với doanh nghiệp, chi phí chứng nhận và thay đổi quy trình sản xuất là khoản đầu tư cần tính toán. Tuy nhiên, đây là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, tạo niềm tin với đối tác và mở rộng thị trường. Thị trường mới luôn đi kèm những yêu cầu mới. Đối với nông sản Đắk Lắk, vấn đề hiện nay là chuyển lợi thế về sản lượng thành lợi thế về chất lượng, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Halal có thể mở thêm cơ hội để nông sản Đắk Lắk tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới bắt đầu nhưng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh liên tiếp xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa. 24 giờ cũng DRT ghi nhận thực tế và đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Hiện nay, nhiều trường học nằm dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã có mật độ phương tiện lưu thông cao. Trong khi phần lớn các tuyến đường còn hẹp, chưa phân làn rõ ràng, nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường, nhưng kiến thức kỹ năng tham gia giao thông còn hạn chế. Một số phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, thậm chí vẫn giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
4: Cháu chưa đủ tuổi nhưng mà gia đình bận quá mới cho cháu đưa xe đi thôi, chứ mỗi hôm đâu cho cháu mang xe đi đâu mà.
3: Trong 8 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý gần 4.000 trường hợp học sinh vi phạm khi tham gia giao thông. Kiến thức kỹ năng còn hạn chế, ý thức chấp hành của một bộ phận học sinh và phụ huynh chưa cao. Trong khi giao thông ngày càng phức tạp, lượng phương tiện tăng nhanh, những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ việc đau lòng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 313 vụ tai nạn giao thông, làm 244 người chết và 155 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tình hình tai nạn liên quan đến học sinh vẫn đáng lo ngại. Đã xảy ra 48 vụ, làm 24 em tử vong.
5: Năm học thì chúng tôi đã có các cái chuyên đề từng tuần, từng tháng, từng quý. Thì tùy theo cái lịch trình, các cái lịch sinh hoạt, học tập của các cháu thì bố trí các cái cao điểm tuyên truyền và tuần tra kiểm soát để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế.
6: Không những tuyên truyền cho các cái cửa hiệu không nâng cấp động cơ mà tuyên truyền cho những người cháu là ở trong trường học này có ý thức tham gia giao thông tốt hơn, hiểu biết về cái mức độ nguy hiểm của khi mình tham gia giao thông.
3: Ý thức, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần được hình thành từ lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho các em, chỉ tuyên truyền nhắc nhở là chưa đủ, cần có giải pháp đồng bộ lâu dài từ tổ chức trường, lớp, bố trí theo khóa biểu hợp lý đến phân luồng giao thông và tổ chức đưa đón học sinh. Việc phân luồng khó đạt hiệu quả nếu giờ vào học, tan học chưa được sắp xếp phù hợp, khiến học sinh phải di chuyển nhiều lần trên những tuyến đường đông đúc phức tạp. Nguy cơ tai nạn không thể được loại bỏ hoàn toàn, nhưng khi an toàn của học sinh được đặt lên hàng đầu, gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng sẽ cùng tìm ra những giải pháp thiết thực, phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Tệ thật, anh bạn cũng không có chỗ nào để đi sao? Mình nghĩ bé Son sẽ thích lắm. Chả lẽ con bé biết mình đang nghĩ tới nó sao? Cô đây Son, cô định gọi điện thoại cho cháu đây. Cô ơi, Son khóc à? Sao thế? Cháu bị ốm à? Bố đâu? Bố không có ở nhà hả Son? Cô ơi, cô đây Son, cháu nói đi, cô đang nghe đây, đừng khóc nữa, mau nói cho cô nghe xem nào. Cô đến nhà cháu được không ạ? Bây giờ, vâng. Cháu nói cô nghe xem có việc gì nào. Muộn rồi, con còn đi đâu? Con đến gặp bé Son. Con đi đâu cơ? Bé Son khóc nên con... Con vừa nói gì thế? Con đi một tí rồi về mẹ. Con đến đó làm gì? Cậu ta kết hôn rồi cơ mà. Con sợ bé Son bị ốm mà đang ở nhà một mình mẹ. Bố nó đang làm gì? Bố nó kết hôn với người khác rồi, con còn chạy đến đó hả? Con sẽ nói với mẹ sau. Bố con mà biết ông ấy lại réo lên đấy. Mẹ, con đừng nói nữa, mau vào nhà đi. Mẹ ơi, con bé đang khóc làm sao con giả vờ được ạ? Nó mà sốt cao thì nguy to. Chu Hồng, bếp Chu Hồng. Tôi phải làm gì với con bé ngốc ấy đây? Tại sao nó cứ dây dưa mãi mà không dứt ra được thế? Ngốc quá con ạ.

Nó dọa chết thế nên cậu cho nó xuống luôn à? Lẽ ra cậu nên dọa nó đến cùng chứ. Có thế thôi mà cậu cũng không nghĩ ra được à? Cậu nhìn chằm chằm cái gì thế? Cậu không có sự tự tin. Vậy sao trong thời gian qua lại làm việc dưới trướng của tôi? Thì có bị sao không thì liên quan gì mà để sự việc đến mức này hả? Có thật là trưởng phòng chết cũng không liên quan gì không ạ? Cậu nói cái gì? Tôi không thể đẩy trưởng phòng vào chỗ chết được. Quản gia Giang là cái thá gì hả? Cậu là cái thá gì mà tự quyết định việc đó? Giám đốc Ham, không cần nói nhiều nữa. Hôm nay cậu bị sa thải. Cậu đi ra ngoài đi. Mẹ không thể sa thải chú ấy được. Chú không phải lo. Việc chú ra khỏi nhà này tôi sẽ liệu. Nam Thế Hiên, tôi đảm bảo một lúc nào đó chú sẽ trả món nợ này cho tôi. Chú ra ngoài đi. Còn thực sự muốn giữ cậu ta lại sao? Vậy mẹ định đuổi hắn ta đi thật à? Mẹ không nghĩ đến việc hắn ta ra ngoài nói hết mọi chuyện ra sao? Mẹ bực vì hắn ta khiến mọi việc đến nước này. Dù mẹ có chán ghét đến mấy cũng phải giữ hắn ta lại. Hắn ta biết quá nhiều mẹ ạ.

0: John, mang điện thoại ra đây cho bố. Con không thích. Con không nghe lời bố à? Mau mang ra đây. John à, cháu vào phòng trước đi. Cô nói khéo với bố cháu nhé.
1: Usol,
0: con không thích. Con đã nói không thích thì nhất định không làm mà bố. Con cứ thế này là bố giận đấy nhá. John vào phòng trước đi. À, cô mua cho cháu con gấu nhồi bông này. Thế nào, cháu có thích không? Có, đẹp lắm cô ạ. Cháu vào phòng đặt tên cho nó nhé. Cháu sẽ nói với cô cháu đặt tên gì cho nó. Ừ, lát nữa cô vào. Anh nói chuyện với Son rồi à? Lần sau Son có gọi điện em cũng đừng nghe. Em không biết anh thế nào nhưng Son thì không có gì khác, giống nhau thôi. Em thì không. Em không thể để mặc Son đau khổ được. Em tự lo việc giữa em và con bé, vì vậy anh hãy tránh xa ra. Bếp Chu Hồng. Trời ạ. Xong rồi cơ à? Cháu đặt tên nó là gì? Purum cô ạ. Purum. Vâng. Purum có nghĩa là lá thông xanh ấy cô. À. Thật hay, vì đó là cái tên gắn liền với Son. Cháu thích nó hơn vì nó có màu giống như tên của cô. Thế à? Bởi vậy cô nghĩ cái tên đó rất hợp với nó. Như thể ngay từ đầu tên nó là Purum ấy. Mà cô ơi, cô không thể làm lành với bố cháu được à? Cháu không thích bố cháu kết hôn với cô Thê Hy. Cô thuyết phục bố cháu được không hả cô? Cô biết chứ. Giá mà bố cháu nghe lời cô.

Xuân ngủ rồi. Em về đây. Em mong anh thận trọng hơn một chút vì Xuân. Có như vậy, Xuân mới yên lòng và không gọi điện cho em nữa.

Mình không hiểu mọi việc đã sai từ đâu. Mình có thể quay ngược thời gian đến đâu mới có thể sửa chữa được mọi việc.

0: Con muốn cho ông một lý do. Mẹ nhìn thấy ông hôm qua rồi đấy. Nếu sai sót thì chúng ta không ngăn được Uchiha chuyển đến nhà mình đâu. Vì thế nên con muốn viện cớ để đẩy cậu ta ra ư? Ông cũng không muốn cho Tae-hee lấy cậu ta mà mẹ. Đúng thế, nếu chúng ta đưa ra một lý do chính đáng, nhất định ông con sẽ chấp nhận. Bằng mọi giá, ông phải ngăn con bé lại. Chúng ta phản đối, nó không quan tâm đâu.
1: Người này là...

Chúc mừng anh Uchihwan, anh đã vượt qua cuộc phỏng vấn cuối cùng. Vui lòng kiểm tra email để biết lịch họp của nhân viên mới. Đăng ký kết hôn ư? Được, cậu cứ việc làm theo ý đi. Thật là nực cười. Tôi có thể khiến cậu phải hủy cuộc hôn nhân đó. Giám đốc Ham, bà có cố gắng thế nào thì cũng không ngăn được tôi đâu. Vì vậy, anh cho rằng tất cả những việc này không liên quan gì đến anh. Đúng vậy. Rõ ràng là Uchihwan đã lấy của tôi và đăng tải lên theo ý anh ta. Tôi thực sự không biết gì cả. Tôi được gì từ việc tải video đó lên chứ? Các người thử nghĩ mà xem.

Nếu tôi đến đây trước khi tải video đó lên, thì tôi đã kiếm được ít tiền rồi đúng không? Không nói nhiều nữa. Vậy, anh đã đến gặp Uchihan và hai người cấu kết với nhau. Cấu kết cái gì? Anh nên trả lời chính xác đi. Không phải tôi, mà là Uchihan muốn đưa nó cho Chủ tịch Nam. Anh ta nói chúng tôi có thể yêu cầu 1 tỷ won và chia đôi, nhưng anh ta đã lật lọng với tôi. Đây là một nửa của 500 triệu. Nửa còn lại, tôi sẽ đưa sau khi xong việc. Việc gì? Sao chúng im lặng thế nhỉ? Như thế này em thấy lo lo. Anh đánh cắp chị Thê Hy giữa đường rồi đưa về. Vì vậy không đời nào Ham Suk Jin chịu để yên đâu. Chẳng phải chúng ta cũng nên chuẩn bị gì hả anh? Tôi không chắc. Tôi cũng không biết chuẩn bị cái gì nữa. Vì việc này đâu phải 1 hay 2 lần đâu. Em có nên tin vào trực giác của mình không đây? Đây là khách hàng cuối cùng đúng không? Vâng, hình như thế. Hôm nay tôi phải về nhà sớm một chút. Tại sao? Lại có việc gì hả anh? Tôi định đến cổng trường đợi Son. Đúng rồi. U Son là tài sản lớn nhất còn lại của anh đấy.

Vâng, tôi là Uchi Hoan đây. Cậu đến nhà tôi ngay. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi hơi bận. Cậu không nghe thấy từ ngay à? Đến nhà tôi ngay.

Uchiwan, tôi cá là cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ vấp ngã vào những gì mà cậu đã sắp đặt. Đi thôi nào. Có việc gì mà con lại về nhà vào giờ này? Có một người bố nhất định phải gặp bố ạ. Ai thế? Anh ta đến thật đúng lúc. Bố ngồi xuống đây đi. Ừ. Anh vào đi.

Cháu chào chủ tịch ạ. Anh Chi Hoan. Anh có sao không? Ông, cháu tránh xa nó ra. Tại sao ông lại làm như thế này? Cậu đã làm việc này rồi mà còn dám kết hôn với Thê Hy sao? Ông nói gì thế hả? Tôi không muốn phí lời với người như cậu. Ra khỏi nhà tôi ngay. Ra ngay.

Trước mặt cậu ta, anh hãy kể lại cho chúng tôi nghe đi. Ý tôi là, anh ta nói video này có ghi lại cảnh anh ta tóm được tên tội phạm nguy hiểm.

Vậy rồi sao? Anh đã đưa à? Vâng ạ. Vì anh ta bảo nếu đưa nó cho chủ tịch Nam Hưng Xích thì có thể kiếm được 1 tỷ won, sau đó sẽ chia cho tôi một nửa. Không, không phải đâu ạ. Anh Chi Hoan không bao giờ làm chuyện đó. Cảm ơn anh vì đã nói sự thật. Mẹ à, anh có thể đi được rồi. Bố, chính cậu ta bày trò rồi vờ như muốn giúp Thê Hiên. Video là do cậu ta tung ra rồi cũng chính cậu ta nói sẽ giúp giải quyết mọi chuyện. Thực ra cậu ta chỉ lợi dụng điều đó để kết hôn với Thê Hi thôi, không phải vậy. Còn chưa từng nói cùng anh ta đi tìm chủ tịch, tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa. Mau đuổi cậu ta ra đi. Chủ tịch, xin hãy nghe giải thích. Đuổi cậu ta ra. Thưa chủ tịch, ồn ào quá, ra ngoài đi. Chắc có gì đó nhầm lẫn. Sao anh ấy phải làm như vậy chứ? Không thể có chuyện anh ấy làm vậy vì tiền đâu ạ. Chắc chắn cậu ta đã bày mưu tống tiền, nhưng lại đổi ý giữa chừng. 500 triệu won có là gì? Với video này trong tay, nếu làm tốt, biết đâu lại trở thành con rể nhà này. Không phải cậu tính toán vậy sao? Mẹ à, bố vào nghỉ đi ạ. Chuyện ở đây cứ để con. Cậu giỏi ăn nói lắm mà, sao giờ lại im lặng vậy? Nhất định con sẽ chứng minh mình trong sạch. Không cần đâu. Điều tôi cần là cho chủ tịch thấy bộ mặt thật của cậu. Việc đến đây là xong. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đặt chân vào nhà tôi nữa. Biết chưa?

Anh cứ nghĩ em sẽ nhắn tin chúc mừng anh trúng cử chứ. Anh đến đây chỉ để phàn nàn chuyện đó à? Sau buổi họp báo, hẳn em cũng biết rằng bây giờ Uchiha đã đứng về phía anh. Vậy thì sao? Em nói muốn vạch trần anh để làm sáng tỏ mọi việc. Giờ chúng ta không còn lý do gì để cãi nhau nữa rồi. Chúng ta làm hòa nhé. Dù giữa chừng có chút vấn đề, nhưng cuối cùng anh cũng đã thắng. Hơn ai hết, anh chỉ muốn được em chúc mừng thôi. Tôi đã không bỏ phiếu cho anh biết. Nhưng lần tới em sẽ bỏ phiếu cho anh thôi. Quá khứ không quan trọng. Quan trọng là tương lai sẽ bên cạnh ai, không phải sao? Tôi không có gì để nói đâu. Nếu anh mong tôi sẽ chúc mừng anh, nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta hẹn hò đi. Bạn gái nghị sĩ quốc hội không phải rất tuyệt sao? Tôi rất ghét những người ăn nói tùy tiện không suy nghĩ. Em mới chính là người không nên ăn nói tùy tiện như vậy. Ai mà biết được sau này chuyện gì sẽ xảy ra? Tương lai với người mà càng nói chuyện càng làm tôi chán ghét ư? Thật là nực cười. Hãy cho mọi người thấy, đâu chỉ có Uchiha với Nam Tae-hee mới có thể làm ra những chuyện gây sốc như vậy. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh mà hẹn hò với em chắc Uchiha sẽ phát điên lên. Em cũng không mất gì mà. Khi đó nếu Uchiha chia tay với Tae-hee thì em phải cảm ơn anh đấy. Nhưng nếu bọn họ không chia tay thì em vẫn có thể làm bạn gái anh để chọc tức cậu ta. Đó cũng là một cách để em trả thù cậu ta. Nếu là con người thì anh làm ơn nói tiếng người giúp tôi đi. Như vậy là cậu ta mất Tae-hee, còn Bế Chu Hông thì bị anh cướp đi. Đó chính là kịch bản hay nhất dành cho Uchiha. Nếu anh còn nói linh tinh, tôi sẽ không đối xử với anh như một con người đâu.

Thật khó chịu khi phải cãi cọ với tên đáng ghét kia. Đừng Uchiha đúng là biết cách khiến người khác khổ sở. Alo anh à, hôm nay em định nghỉ thêm một ngày để trang trí phòng cho bé Sun. Con bé thích màu gì? Em muốn chuẩn bị bàn học và giường, tất cả đều là những thứ con bé thích. Anh không biết nữa, dù sao thì cũng nên làm theo sở thích của Sun. À, hay mình đưa Sun đi mua sắm. Vậy đi anh, để con bé tự chọn đồ mà nó thích. Anh vẫn nghe em nói chứ? Anh nghĩ trước hết chúng ta nên giải quyết chuyện sáng nay đã. Dù có chuyện nghiêm trọng hơn nữa xảy ra, em cũng không quan tâm. Em tin anh, chúng ta cứ làm theo những gì mình nghĩ thôi là được mà. Anh à, anh biết rồi, để anh tự lo liệu, mình nói chuyện sau nhé. Anh sẽ không từ bỏ chứ? Không phải đúng không? Nếu chỉ vì việc còn con này mà muốn từ bỏ, thì ngay từ đầu, anh đã không bắt đầu rồi. Được rồi, nói chuyện với em sau nhé.

Tôi đã nói là chờ cho tới khi tôi gọi rồi mà. Vậy tôi phải đợi đến khi nào? Chúng ta gần đạt được mục đích rồi. Hãy đợi thêm chút đi. Tôi không thể đợi thêm được nữa. Chị mau tới ngay đi. Này, trước 5 giờ nếu chị không tới bệnh viện, tôi sẽ lập tức tới gặp bác sĩ. Vậy nhá.

Mọi người nhớ cái áo này chứ? Đây là chiếc áo mẹ đã mặc vào ngày anh gây tai nạn 9 năm trước. Em đang nói cái gì vậy? Có máu dính trên cổ tay áo. Nếu bây giờ lập tức kiểm tra ADN, sẽ phát hiện ra người gây ra tai nạn cho mẹ anh Chi Hoan. Nếu chiếc áo này rơi vào tay anh Chi Hoan, thì cả mẹ và anh có thể bình an vô sự không? Sao con lại nhặt cái áo trong thùng rác nào đấy rồi mang vào đây nói linh tinh vậy? Đưa đây cho mẹ. Chính mẹ đã đốt nó ở sân sau nhà mà. Tìm khắp công ty không thấy, vậy mà nó lại ở ngay trước mắt mình. Nó nghĩ nó thông minh sao?

0: 이건 반칙이죠.
1: 나 일라 저기 있어 우리야.
0: 건
1: đã nói rồi mà. Nếu mẹ không ngăn cản việc kết hôn của con và để đám cưới kết thúc tốt đẹp, con sẽ đưa chiếc áo đó cho mẹ. Con dám đùa với mẹ sao? Nếu mẹ giữ lời hứa thì chuyện như thế này đã không xảy ra. Mau đưa chiếc áo đây, mẹ đừng cản trở anh Chi Hoan. Đưa cho mẹ chiếc áo trước đã, mẹ phải đồng ý trước, con dám chống lại ai chứ? Thật là sắc sược. Mẹ không thể để con thắng mẹ một lần sao? Đừng để mẹ phải nói nhiều. Mau mang cái áo ra đây. Mẹ à, mẹ không cho con nhiều thời gian đâu.

con sẽ sắp xếp lại. Phòng tập thể dục ở tầng 2 để làm phòng riêng cho bé Son. Con đừng có cố quá, cuộc chơi đã kết thúc rồi, mau tỉnh lại đi. Không ạ. Con sẽ cho mọi người thấy tất cả đều là do mẹ bày ra. Ông nội con đã kết thúc chuyện này rồi, vậy nên hãy thôi nói linh tinh và dừng lại đi. Dù mẹ có tạo ra nhiều cái bẫy hơn nữa thì cũng vô ích thôi ạ. Mẹ mới là người nên dừng lại. Cô ơi, cô ơi. Vâng, bà cho gọi tôi ạ. Tôi muốn chuyển phòng tập thể dục thành phòng chứa đồ. Hãy mang hết đồ đạc không dùng đến trong nhà chất vào đó đi. Vâng, thưa bà. Anh nghĩ gì nãy giờ vậy? Điều gì làm anh lo lắng sao? Anh à, cậu nhớ tài xế taxi đã đến tìm tôi chứ? Tài xế taxi ạ? À, camera hành trình. Bà Ham đã dùng tiền để mua chuộc anh ta. Anh đã bị phát hiện sao? Vậy tất cả kế hoạch bị phá hỏng hết à? Tất nhiên là tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi. Nhưng anh bảo là bị lộ rồi mà. Chắc tôi sẽ lợi dụng anh ta. Trước tiên tôi cần biết anh ta đi những đâu. Bây giờ có thể định vị được vị trí của anh ta không? Vâng, nhưng sao chúng ta cần tìm vị trí của anh ta? Điều này tôi sẽ nói sau. Bây giờ hãy bắt đầu ngay đi.

Luật sư Uchi Hoan phải không? Có việc gì vậy? Anh có việc gì cần tư vấn sao? Tôi đến vì nghĩ anh có thể kiếm thêm một chút tiền. Sao cơ? Luật sư không phải là anh hùng bắt được tên tội phạm nguy hiểm sao? Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Có cả nhân chứng ở đây rồi mà. Anh hãy nói vào vấn đề chính đi. Tôi mang đến một thứ có thể kiếm ra tiền. Video clip hành trình của ngày hôm ấy. Camera hành trình sao? Video clip hành trình này quay rất rõ ràng cảnh anh bắt tên tội phạm đó. Vậy nên hãy dùng nó lấy 500 triệu won rồi chia đôi mỗi người 250 triệu đi. Hay là chúng ta nhận 1 tỷ rồi chia mỗi người 500 triệu.

Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn thoải mái. Nếu biết chuyện thành ra như vậy thì chúng ta đã tới khách sạn ăn mừng những món ngon rồi phải không con? Sandwich vừa mềm vừa ngon. Con còn phải đi gặp các nghị sĩ khác nên không có thời gian. Dù sao thì mẹ chắc chắn đã giải quyết được Uchi-hwan rồi chứ. Tất nhiên, ông nội đã quyết định rồi. Cậu ta đừng mơ đặt chân vào nhà chúng ta. Còn Tae-hee thì sao ạ? Con bé đang bị dồn vào chân tường, nên chắc chắn nó sẽ phản kháng. Nhưng không lâu đâu, con không cần lo lắng. Phải hủy đám cưới rồi cho Tae-hee sang Mỹ thì mới yên tâm được. Cho tới lúc đó, con chưa thể yên tâm được. Chúng ta cũng sẽ tiễn Uchi-hwan đi luôn. Mẹ sẽ làm cho cả nhà hàng, văn phòng của cậu ta phá sản rồi đuổi cậu ta ra đường. Cậu ta sẽ không trụ nổi đâu. Son ơi, bố bảo sẽ đón con ở trường, nhưng bố có việc đột xuất không tới được. Thay vào đó, bố đã mua kem mà con thích này. Con bé đâu rồi nhỉ? Son ơi,

0: Sora?
1: Son ơi. Con bé không về nhà mà đi đâu vậy? Son à, sao cháu tới đây được? Cháu đi một mình sao? Sao cháu không gọi cho cô? Từ trường học tới đây rất xa mà. Cháu đi bằng gì tới đây? Cháu đi xe buýt. Một mình sao? Vâng. Chắc bố cháu lo lắng lắm. Cháu vào đây trước đã. Sao cháu đổ nhiều mồ hôi thế này? Son à, hình như cháu bị sốt. Để cô đưa cháu vào phòng cấp cứu. Anh đừng mắng Son. Con bé bị ốm nên mới đến bệnh viện. Không phải con bé đến tìm em đâu. Son, bác sĩ sẽ qua đây ngay thôi. Ừ, anh biết rồi. Những gì con bé làm là chỉ mong nhận được sự quan tâm của anh. Con bé đã cố nói nhưng anh không hề quan tâm. Vì vậy Son mới phải cho anh thấy con bé mệt mỏi thế nào. Anh không thể việc gì cũng chiều theo con bé được. Tại sao? Đừng nói chuyện này nữa. Dù có tốn chút thời gian, anh có thể quan tâm Son thêm một chút được không? Son vẫn chỉ là đứa trẻ chưa tròn 10.

0: tuổi. Anh biết, anh biết sao? Người hiểu biết như vậy sao có thể nói cho con bé chuyện sẽ kết hôn với Thê Hy được? Sao con bé có thể chấp nhận được chuyện đó? Anh mới là bố con bé. Anh là người nghĩ cho Son nhiều hơn. Anh cũng là người lo lắng cho con bé hơn. Vì vậy em chỉ cần là bác sĩ Chu Hồng thôi. Những việc khác em không cần quan tâm.
1: Cái gì đây?
0: Lần trước nghị sĩ Nam đã mua tặng chúng ta một chiếc két sắt mà. Vậy thì sao? Tôi đã cất nó trong kho vì lo ông làm ầm lên đòi vứt đi. Hôm nay tôi thử mở ra xem thì tôi thấy trong đó có cái này. Rốt cuộc là cái gì vậy? Là tiền. Tiền sao? Cậu ta thật là biết cách khiến người ta mệt mỏi. Bà mang trả lại cậu ta đi. Sao tôi phải làm như vậy? Cái này được nhét vào trong đó từ khi nào vậy? Vậy mới nói, chúng ta còn chưa nói cảm ơn cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ nghĩ chúng ta đã tiêu số tiền này rồi. Cảm ơn gì chứ? Tôi sẽ đem trả ngay. Bây giờ đi luôn sao? Ông nhớ giữ tiền cẩn thận, đừng làm rơi mất đấy nhá. Trời ạ, cuộc sống thật không công bằng. Con bé lại đi ghét người thích mình, nhưng người không còn thích mình thì lại không thể quên được. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Cô nói vậy mà nghe được sao? Làm sao tôi có thể tự ý sắp xếp ngày phẫu thuật khi còn chưa chắc chắn về tình trạng đứa bé? Lúc đầu chị nói có thể làm ngay được mà. Cho tôi thêm chút thời gian đi. Vậy thì hãy đưa tiền cho tôi trước. Chưa phẫu thuật được thì làm sao mà giao tiền cho cô được? Vậy chắc tôi phải đi gặp bác sĩ điều trị. Cô mất trí rồi sao? Người mất trí là chị mới đúng. Chị đã thuê tôi hiến tặng thay chị. Gì vậy nhỉ? Hình như là người lần trước. Ai mới là người không giữ lời hứa mà chị dám lớn tiếng chứ? Nếu việc này bại lộ thì cô cũng sẽ không thoát được đâu. Tôi biết, nên tôi mới bảo chị mau đưa tiền ra đây. Nam Thê Hy, có chuyện gì vậy? Không có gì. Vậy sao? Không có gì đâu, nên cô đi đi. Về làm việc của mình đi. Cô ta đòi tiền sao? Cô ta đòi tiền vì cái gì chứ?
2: Tôi đã bảo anh ta đến quán cà phê gần công ty.
0: Quán cà phê sao? Tôi lo đến công ty thì có hơi. Sao có thể đưa tiền cho anh ta ở chỗ đông người như vậy được? Bảo anh ta tới văn phòng gặp tôi sau giờ làm việc. Vâng, thưa giám đốc. Nhân viên an ninh không làm việc à? Bà đừng quát mắng những nhân viên an ninh vô tội. Nếu tôi không trà trộn vào nhân viên công ty thì tôi cũng không thể vào đây gặp giám đốc được. Mời ông ra ngoài cho. Bỏ ông ta ra. Anh quay lại làm việc đi. Vâng. Anh đến đây có chuyện gì vậy? Nghe nói cách đây không lâu, anh đã gặp bố chồng tôi và nói chuyện thoải mái với ông ấy về mọi chuyện, bao gồm cả chuyện An Kinh Sơn vẫn còn sống. Tôi không bao giờ bịa đặt nên đừng kiếm chuyện vô cớ. Nhờ bà chuyển cái này giúp tôi. Anh đang nói cái gì vậy? Đây là quà con trai bà đem tới chúc mừng chúng tôi khai trương cửa hàng. Và ngoài chuyện đưa tiền ra, bà ấy bảo cậu ta đừng có theo đuổi con gái tôi nữa. Anh ăn nói cho cẩn thận, ai theo đuổi ai chứ? Nhìn số tiền này mà bà vẫn không biết sao? Giám đốc còn không hiểu con mình sao? Dù trời có sập cũng không có chuyện cậu ta kết hôn với Chu Hồng đâu. Hẳn bà là người hiểu rõ nhất lý do tại sao. Tôi đã cố hết sức rồi. Từ giờ bà hãy quản con trai mình cho tốt vào. Chú nói vậy là ý gì ạ? Tại sao cháu và Chu Hồng lại không thể? Nếu cậu muốn biết thì hãy hỏi mẹ mình đi.

0: Đây là danh thiếp của một luật sư chuyên về tố tụng hôn nhân. Mẹ thử liên hệ xem. Con không được hẹn hò với Baek Joo-hong, tại sao ạ? Ít nhất mẹ cũng phải cho con một lý do có thể chấp nhận được chứ. Anh hãy cho bé uống nhiều nước và ngủ đủ giấc. Vâng ạ. Nếu Son cứ sốt cao như thế này thì không ổn đâu. Để sức khỏe cháu bé được ổn định, tốt nhất anh nên hạn chế những việc gây căng thẳng cho bé. Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Bố ơi, bố đây, con gái, con thấy đỡ hơn chưa?
1: Rồi
0: ạ, con đã đỡ hơn rồi. Vậy là tốt rồi. Đáng ra con phải gọi điện thoại cho bố trước chứ. Con đi một mình như vậy phải làm sao? Lỡ bị lạc đường thì sao? Cô ơi, chỉ cần ngủ một giấc là Son đã hết sốt rồi đấy. Giờ anh đưa con bé về. Cảm ơn em vì việc hôm nay. Son đừng ốm nữa nhé. Mau về nhà ăn cơm thôi. Cô ăn cùng cháu không ạ? Cháu muốn ăn cùng cô cơ. Chúng ta về nhà thôi, Son. Dậy thôi nào. Alo, Jin-ho à? Người lái xe taxi ấy. Bây giờ hình như anh ta đang trên đường đến gặp giám đốc Ham thì phải. Thật sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay. À, mà Jin-ho này, cậu có thể đến bệnh viện đón Son giúp tôi không? Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Son à, bố đã bảo chú Jin-ho tới đón, nên con đợi ở đây một chút nhé. Anh gọi Jin-ho tới làm gì? Đằng nào em cũng sắp tan làm rồi, để em đưa con bé về, không cần đâu. Jin-ho sẽ tới đón con bé. Con nghe rồi chứ, con chờ chú Jin-ho tới nhé. Cô ơi, mình gọi điện cho chú Jin-ho nhé. Sao cơ? Bảo chú ấy không phải đến nữa, hai cô cháu mình đi với nhau thôi. Ừ. Vậy cứ thế đi. Tôi đã bảo tôi không có gì để nói rồi. Sao cậu cứ làm phiền tôi thế? Cháu có việc nhất định phải báo với chủ tịch. Chủ tịch nhất định phải đến xem tận mắt. Tôi không có lý do gì để nhiều lời với cậu, nhưng nó liên quan đến tiền của chủ tịch ạ. Sao? Tiền của ta ư? Bây giờ chủ tịch có thể đến công ty được không ạ? Đến nơi, chủ tịch có thể tự xác nhận ạ. Khỏi cần, ta không đến đó đâu. Ai gọi điện vậy ạ? Lại có người hỏi vay tiền chủ tịch sao? Nhân viên đã về hết rồi chứ? Vâng, tôi đã kiểm tra rồi. Ngồi đi. Tôi chỉ cần nhận tiền thôi mà. Anh hãy ký vào đây trước đã. Ký tên sao? Nhận tiền rồi ra ngoài kia. Làm sao tôi biết được anh sẽ tiết lộ những gì? Sao tôi dám nói gì chứ? Làm vậy khác nào tự đào mồ chôn mình. Biết là vậy, nhưng tôi đã gặp quá nhiều kẻ ngốc như vậy rồi. Nhìn gì nữa, mau ký tên vào giấy cam kết đi.

0: Nếu không giữ lời, anh sẽ phải quay lại đây. Một khi tới đây, thì tôi cũng không đảm bảo an toàn cho anh được đâu. Hiểu ý tôi chứ?
1: Vâng.
0: Hãy chuyển đến sống một nơi thật xa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, biết chưa? Tôi có thể mang đến một thứ có thể kiếm ra tiền. Video clip hành trình của ngày hôm ấy. Camera hành trình sao? Video hành trình này quay rất rõ ràng cảnh anh bắt tên tội phạm nguy hiểm. Vậy nên hãy dùng nó lấy 500 triệu won rồi chia đôi mỗi người 250 triệu đi.

hay là chúng ta nhận 1 tỷ rồi chia mỗi người 500 triệu? Chuyện này là sao? Trời ơi! Đứng lại! Ôi, giật cả mình! Đây là đâu mà cậu tự tiện xông vào? Vậy là con đã đúng. Giám đốc đã mua chuộc anh ta để hãm hại con. Vậy thì sao? Cậu thấy oan ức à? Con sẽ đến gặp chủ tịch rồi nói hết sự thật. Cậu định cho chủ tịch nghe lại đoạn ghi âm đó sao? Chỉ cần tôi nói đoạn ghi âm là giả thì cậu làm gì được? Không. Con sẽ đến nói với chủ tịch rằng con đã không làm gì sai cả. Cậu nghĩ ông ấy sẽ tin cậu sao? Chủ tịch Nam chẳng qua chỉ là một ông già vô dụng từ lâu rồi. Bao năm nay tôi đã thao túng ông ta. Đến đó cậu nghĩ cậu sẽ chứng minh được điều gì? Đó là điều giám đốc nghĩ sao? Ôi bố, bố ạ, sao bố lại tới đây? Uchihwan, sao cậu dám? Giám đốc thấy rồi chứ? Từ giờ đừng có mơ động tới tôi thêm một lần nào nữa.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 29 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để xem xét các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.
1: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự thảo, Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp toàn bộ thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp xã, chủ động quyết định chi tiết theo từng dự án thành phần, danh mục và mức vốn thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng. Với tổng kinh phí dự kiến gồm 2.532 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 76% vốn địa phương đối ứng. Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong quý 3 năm 2026. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2025, bổ sung mục tiêu ngân sách năm 2026 cho Sở Y tế và các địa phương thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho nhân dân. Các đại biểu tập trung xem xét chủ trương đầu tư các dự án nhà máy điện gió Chư Bân 1, 2, Esin 1, Grongbuk 3, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới và khu tái định cư Hòa Tâm giai đoạn 2, dự án hỗ trợ kỹ thuật ứng phó thiên tai do tổ chức Save the Children International Anh tài trợ. Hội nghị cũng thảo luận việc đề xuất Bộ Xây dựng tiếp nhận quản lý quốc lộ 26 và quốc lộ 19C, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đề án hỗ trợ các xã thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phân cấp thẩm quyền phải gắn với tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, khắc phục triệt để tình trạng thất thoát. Trước áp lực giao nhiều đầu việc cho cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các địa phương ra soát, lập danh sách cán bộ chuyên trách chương trình mục tiêu quốc gia. Mỗi xã bố trí ít nhất 2 cán bộ và 1 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách chính. Các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên môn, nâng cao năng lực lập và quản lý dự án cho cấp cơ sở. Tỉnh sẽ tăng cường luân chuyển biệt phái cán bộ có chuyên môn về hỗ trợ địa bàn khó khăn, đồng thời giao các cơ quan tham mưu chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng và lộ trình bố trí vị trí công tác tốt hơn cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biệt phái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, phương án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định pháp luật. Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý việc phân bổ kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi cho công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc nhân dân phải được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm thụ hưởng kịp thời và đúng đối tượng. Về các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng kỹ thuật, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chủ động tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, tái định cư tại khu tái định cư Hòa Tâm để sớm ổn định đời sống người dân. Đối với đề án hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết giao các cơ quan chủ trì ra soát lại lộ trình thực hiện, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho địa phương bứt phá trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, ngày 11 tháng 9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Eka cùng đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa hai tuyến giao thông huyết mạch DT699 Chư Ni EO và DH079 Chư Ni EPAN. Dù đóng vai trò kết nối quan trọng, hai tuyến đường này hiện chưa đáp ứng nhu cầu giao thương do chậm triển khai nâng cấp bởi vướng mắc thủ tục thu hút nguồn vốn ODA. Tiếp đó, đoàn đã khảo sát mô hình lúa giống Sumo F1 đạt doanh thu 90 đến 150 triệu đồng trên 1 hecta, kiểm tra mô hình trồng cacao sen điều mang lại lợi nhuận 350 triệu đồng trên 1 hecta một năm của hợp tác xã Đồng Tiến và nắm tình hình sản xuất tại công ty Dalak Farm thuộc cụm công nghiệp EDA. Làm việc với đoàn công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy xã EK báo cáo 6 nhóm điểm nghẽn chính liên quan đến hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu, vướng mắc đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nguồn đất đắp, sản xuất nông nghiệp rủi ro thiên tai, cụm công nghiệp EDA vướng thủ tục và đơn giá xử lý nước thải, biên chế chưa tương xứng quy mô 88.000 dân, hạ tầng chuyển đổi số và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế còn hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao giá trị sản xuất qua đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương phối hợp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc. Đối với hạ tầng giao thông, phải chủ động tính toán phương án vốn đối ứng ngân sách hoặc nguồn thay thế nếu thủ tục ODA tiếp tục kéo dài để sớm thi công đồng bộ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cần đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng gắn với bản đồ số, mở rộng các mô hình liên kết bao tiêu nông sản giá trị cao, góp phần nâng tầm chuỗi giá trị nông nghiệp địa phương.
0: Chiều nay, ngày 11 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp trực tiếp và trực tuyến với các cơ quan đơn vị địa phương chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, vốn khắc phục hậu quả thiên tai và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh giao hơn 11.294 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 9.918 tỷ đồng, đạt 87,82% tổng kế hoạch. Còn gần 1.376 tỷ đồng chưa phân bổ. Trong số này, hơn 690 tỷ đồng dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia, trên 208 tỷ đồng đầu tư xây dựng

0: trường học tại các xã biên giới, 245 tỷ đồng thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư có số vốn còn lại lớn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải ngân và giải quyết khó khăn vướng mắc của từng dự án, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư bám sát kế hoạch, xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết cho từng dự án, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ về tài chính mà còn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh. Vì vậy, các đơn vị chủ đầu tư phải quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.
1: Chiều nay, ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9 năm 2026, tổng kết chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
0: Trong tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột tập trung chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự đô thị. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định. Đến đầu tháng 9 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt hơn 2.000 tỷ đồng, bằng 66,34% dự toán Hội đồng Nhân dân phường giao. Thực hiện chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Buôn Ma Thuột đã triển khai 14 dự án. Đối với dự án hồ thủy lợi E Tam, phường đã phê duyệt phương án bồi thường cho 179 hộ và một tổ chức với tổng kinh phí hơn 112 tỷ đồng, đã chi trả cho 168 hộ và một tổ chức, tỷ lệ giải ngân đạt 91,07%. Diện tích mặt bằng sạch đã bàn giao hơn 33.562 m², đạt 79,57% khối lượng còn giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường Tôn Đức Thắng, phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 66 trên 66 hộ với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho 44 hộ hơn 46 tỷ đồng. Đến nay, 62 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Các dự án đường Nguyễn Đình Chiểu, khu chân cư thôn 2 Chư Ê Pua và dự án phát triển đô thị xanh tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Hội nghị cũng triển khai chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân phường thực hiện nghị quyết số 08 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Chủ tịch đến rồi ạ. Ở đâu? Tin của tôi mất đi đâu vậy? Mời ông lên phòng giám đốc Ham. Ở đâu? Chủ tịch cứ lên rồi sẽ biết ạ. Cậu mà nói linh tinh là tôi sẽ không bỏ qua đâu.

0: Huy,
1: trước khi vào văn phòng, chủ tịch có muốn nghe một đoạn ghi âm không ạ? Đoạn ghi âm sau. Tôi mang đến một thứ có thể kiếm ra tiền. Video clip hành trình của ngày hôm ấy. Video này quay rất rõ ràng cảnh anh bắt tên tội phạm nguy hiểm. Vậy nên hãy dùng nó lấy 500 triệu won rồi chia đôi mỗi người 250 triệu won. Đứng lại.

Chủ tịch Nam sao? Chủ tịch Nam chẳng qua chỉ là một ông già vô dụng từ lâu rồi. Bao năm nay tôi đã thao túng ông ta. Đến đó cậu nghĩ cậu sẽ chứng minh được điều gì? Đúng. Tôi là ông già vô dụng. Thế nên cô mua chuộc hắn rồi biến tôi thành trò cười sao? Thưa bố, không phải đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm ạ. Luật sư không phải là anh hùng bắt được tên tội phạm nguy hiểm sao? Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Có cả nhân chứng ở đây rồi mà. Giám đốc nói gì đi chứ? Giám đốc Ham Suk Jin. Con không biết gì cả. Thưa bố, con chỉ tin những gì anh ta nói thôi ạ. Cô biết tin lời người khác từ khi nào vậy? À, cái này anh ta đòi được trả công vì đã làm chứng, vì muốn giải quyết cho êm thấm nên con mới đưa cho anh ta. Số tiền lớn như vậy sao? Giấy cam kết bí mật. Thế giấy cam kết gì đây? Cô đang bày trò gì vậy? Kìa bố, bố đừng để cậu ta qua mặt như vậy. Bố phải biết chính Uchihwan là người đã phát tán video đó chứ. Cậu đã làm thế sao? Chẳng phải bây giờ cháu nói gì đi chăng nữa thì chủ tịch cũng sẽ không tin cháu hay sao? Bố thấy đấy, không phải con mà chính là Uchihwan mới là người giỡn mặt với bố. Vậy thì cô phải có bằng chứng chứ. Lẽ nào bố thực sự nghĩ rằng cậu ta muốn cưới Tae-hee vì thật lòng yêu con bé sao? Không phải cậu ta nói là vì con gái mình hay sao? Cả tôi với cô đều nghe rồi mà. Không phải thế đâu ạ. Cậu ta làm vậy vì muốn trả thù cho mẹ mình mà thôi. Vâng, bà thử nói ra điều đó xem. Nếu không phải vậy thì là vì cái gì? Vì tiền ạ. Vì tiền của bố đấy ạ. Nếu không phải như vậy thì tại sao tự nhiên cậu ta lại chia tay với Chu Hồng cơ chứ? Phải không ạ? Đây là hợp đồng tiền hôn nhân của chúng cháu. Hợp đồng tiền hôn nhân sao? Điều khoản của hợp đồng là cháu sẽ không động đến tiền, bất động sản hay bất kỳ tài sản nào khác của gia đình chủ tịch. Hợp đồng tiền hôn nhân. Điều này đã đủ để chứng tỏ rằng con thật lòng với Tae-hee chưa, thưa giám đốc? Điền mất thôi. Dù trời có sập, cũng không có chuyện cậu ta kết hôn với Chu Hồng đâu. Hẳn bà là người hiểu rõ nhất lý do tại sao. Rốt cuộc mẹ đã biết được điều gì nhỉ? Chúng tôi không muốn dính dáng gì tới nhà cậu đâu. Cậu về đi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mau đi đi. Chắc chắn có một lý do nào đó khiến bố cô ấy không chấp nhận mình như vậy.

Thưa nghị sĩ, có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khiến chuyện thành ra như vậy? Ai mà biết được cậu ta lại kéo ông con đến tận đây? Ông đã nói gì ạ? Bây giờ đó không phải là vấn đề. Cái tên Uchihwan đó đã cho ông nội con xem bản hợp đồng tiền hôn nhân. Hợp đồng tiền hôn nhân sao? Cậu ta nói sẽ không đụng vào tài sản của ông con dù chỉ một xu. Một người động chút là tiền như ông con sẽ cảm thấy thế nào kia chứ? Ý mẹ là ông quay ra ủng hộ cậu ta ư? Đương nhiên mẹ không thể để chuyện đó xảy ra được. Giờ mẹ định ngăn cậu ta lại bằng cách nào? Diệt cỏ, phải diệt tận gốc thôi. Diệt tận gốc sao? May mà anh có thói quen ghi âm lại các cuộc nói chuyện mỗi khi có khách đến. Suýt nữa thì bị vu oan trắng trợn rồi. Mà này, anh lập bản hợp đồng tiền hôn nhân khi nào thế? Thứ quan trọng nhất với chủ tịch Nam Hưng Xích là tiền mà. Đúng vậy, mình phải làm thế để lấy lòng chủ tịch trước chứ. Anh thật là nhanh nhẹn. Sự kiện ngày mai cậu đã nói chuyện ổn thỏa với ủy ban quận chưa? Vâng, chắc sẽ có khoảng 100 người tham dự. Em làm vì anh bảo vậy thôi. Nhưng sao anh lại tổ chức phát cơm từ thiện vào lúc này? Tôi phải làm cho giám đốc Ham chấp nhận tôi, dù là ép buộc đi chăng nữa. Nếu các báo đưa tin về anh, giám đốc Ham sẽ không còn lý do gì để phản đối. Son đang ở nhà một mình, nên tôi phải về đây. À đúng rồi. Son ấy mà, cậu đưa con bé về nhà rồi chứ? Cái đó...

Bây giờ em đang ở trước nhà. Anh ở đâu vậy? Son vẫn ổn chứ? Vậy à? Thì ra cháu muốn ăn bánh gạo xiên ư? Vâng ạ. Nhưng vì bố cháu lúc nào cũng bảo là phải ăn những món tốt cho sức khỏe nên mãi mà cháu chưa được đi ăn thử. Thế mà cô lại phá luật dẫn cháu đi ăn. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta giữ bí mật là được mà. Hay là vậy nhỉ? Việc đi ăn bánh gạo xiên hôm nay là bí mật của hai ta thôi nhá. Vâng. Chào cháu. Cháu chào cô ạ. Cô đợi cháu rất lâu đấy. Con bé bị sốt nên đã đến phòng cấp cứu. Vậy à? Chắc cháu mệt lắm. Bây giờ cháu đã đỡ chưa? Cô cháu mình vào nhà ăn hoa quả đi. Cô đã mua rất nhiều trái cây ngon cho Son đây này. Đúng vậy Son à, hoa quả giúp tăng cường miễn dịch đấy. Cháu mau vào ăn một chút đi. Thế còn cô thì sao ạ? À, vì mai có ca làm sớm nên chắc cô phải về luôn. Cháu vào nhà đi. Cô về đây.

Gặp nhau thường xuyên như thế này, chắc chúng ta vẫn còn duyên. Anh đã nhờ Chin Ho đón Sun rồi mà, Sun muốn đi cùng em, và em cũng vậy. Anh đã bảo đừng làm thế mà, xem cứ làm Sun hiểu lầm thế. Anh không thể nói một câu cảm ơn với em sao? Anh mong sẽ không có lần sau nữa. Em về cẩn thận. Thế Hy đưa Sun vào nhà rồi. Em thấy cô ấy đợi ở trước nhà anh. Sun có vẻ không muốn. Nhưng em đã nói là phải về vì có việc bận. Ừ, em làm vậy là đúng. Có thật làm vậy là đúng không? Em cảm nhận rất rõ ánh mắt thất vọng của con bé. Người lớn chúng ta thực sự được quyền làm như thế ư? Em thấy rất có lỗi với Sun. Anh thấy chẳng sao cả, nên em không cần bận tâm. Anh mong đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện này. Ý anh là sao? Em hiểu anh muốn nói gì mà.

0: Tăng mất
1: rồi. Ôi, con về thật đúng lúc. Bố mẹ đang định ăn tối đây. Sao bố mẹ ăn tối muộn vậy? Thì phải đóng cửa hàng xong mới về ăn cơm được chứ. Con đi rửa tay đi. Mẹ nấu canh bã đậu nành ngon lắm. Canh bã đậu nành ư? Tôi chẳng muốn ăn gì cả. Đã bảo chỉ cần ăn qua loa một hai cái bánh gạo thôi là đủ. Thế mà bà lại bày vẽ ra thế này. Một ngày chỉ ăn có 3 bữa chứ đâu phải 4 hay 5 bữa mà ông lại đòi ăn bánh gạo thay cơm. Ăn cũng là một thú vui mà. Tôi biết rồi, ăn thôi. Bố có muốn uống với con một chén không? Uống rượu ư? Con có chuyện gì sao? Tại nhìn thấy canh bã đậu nành nên tự nhiên con thèm rượu thôi. Bố rất sẵn lòng. Để xem nào, rượu ở đâu ấy nhỉ? Ôi trời, ai không có con gái chắc sẽ ghen tị lắm đây. Cả ngày hôm nay bây giờ mới thấy bố con cười. Trông có vẻ ngon đấy, cháu ăn thử đi. Có cô ở đây, Xuân thấy không thoải mái sao? Cô lại muốn nhanh chóng thân thiết với cháu. À, Xuân thích màu gì? Cô định trang trí phòng mới cho Xuân đấy. Cháu có phòng ở đây rồi mà. À, thì cũng đúng. Nhưng từ giờ ba chúng ta sẽ sống cùng nhau. Xuân mở lòng với cô một chút được không? Xuân ơi! Bố! Ừ, bố đây. Con đang ăn hoa quả. Nhưng con hơi mệt nên con muốn đi ngủ ạ. Vậy à? Con tắm rửa xong rồi đi ngủ nhé. Vâng ạ. Em sẽ dần dần kết thân với con bé.

Có việc gì mà trông họ căng thẳng vậy nhỉ? Chủ tịch không nên cho vay tiền bừa bãi như thế chứ. Mong tiền của ngài ấy vẫn còn. Tiền của chủ tịch cũng là tiền của mình mà. Xin ông hãy hiểu cho mẹ cháu. Ai nhìn vào cũng biết Uchihwan kết hôn với Tae-hee là có ý đồ. Là một người mẹ ngăn cản cuộc hôn nhân như vậy bằng mọi cách là dễ hiểu. Những lúc như thế thì càng phải tỉnh táo. Sao lại có thể dẫn một tên lừa đảo về làm loạn cả nhà lên như vậy chứ? Cô tưởng tôi cho cô ngồi vào cái ghế giám đốc chỉ để tiêu tiền vào những việc như thế à? Cứ để hai đứa nó kết hôn đi. Kìa bố, lúc nãy cô không nhìn thấy bản hợp đồng tiền hôn nhân sao? Bố tin cái hợp đồng đó ư? Con thì không. Cô tin lời một tên lừa đảo, nhưng lại nghi ngờ những giấy tờ đã được công chứng sao? Bố phải giữ vững lập trường chứ. Uchihwan, cậu ta đang giở thủ đoạn. Bố mà bỏ qua cho cậu ta thì phải làm sao? Thủ đoạn gì? Cậu ta làm vậy chỉ để lấy lòng bố thôi. Bố không biết sao? Nếu vậy thì cậu ta làm được điều đó rồi. Ông à? Không phải à? Phận làm gì mà cậu ta nói sẽ không đụng tới tài sản của ta? Đó chẳng phải tin mừng sao? Gần đây con xin nói rõ, con không đồng ý để Tae-hee kết hôn với cậu ta. Không chấp nhận cậu ta. Vậy cô muốn con trai mình không đeo huy hiệu nghị sĩ quốc hội nữa sao? Bố nói gì vậy? Tốn bao công sức mới được đeo cái huy hiệu đó mà. Vậy nên hãy để hai đứa nó kết hôn đi. Đó là phương án tốt nhất. Em nói gì? Em sẽ không về nhà đâu. Vậy là sao? Sau vụ tài xế taxi, chắc mẹ sẽ không ngồi yên đâu. Em có linh cảm mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở việc nhốt em trong bệnh viện. Thế nên em định ở lại đây, rồi đi làm trước khi Son tỉnh dậy. Không cần đi sớm vậy. Anh sẽ đến văn phòng ngủ. Em cứ thoải mái ở lại đi. Anh đến văn phòng luôn ư? Dù sao anh cũng có việc cần xử lý. Mình cứ làm vậy đi. Bố sẽ không để yên cho tên nào khiến con gái bố rơi nước mắt. Bảo hắn hãy cẩn thận đấy. Mới ngày nào còn là cô con gái bé bỏng của bố mẹ, thế mà giờ đã phải tự mình đối mặt với những hỉ nộ ái ố của đời người rồi. Chú Hồng chỉ là cái cớ để ông uống hết rượu một mình chứ gì. Con hãy quên hết đi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thôi. Người khác có thể phản bội con, nhưng công việc thì không. Con sẽ luôn được trả công xứng đáng cho nỗ lực của mình. Thật là người hiểu lý lẽ như thế mà lại nướng hết nhà cửa với cửa hàng và bài bạc sao? Phàm là con người, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm. Một lần thì có thể nói vậy, nhưng đến lần thứ ba, lần thứ tư mà vẫn chưa tỉnh ngộ thì có gọi là lầm lỡ nữa không? Lại bắt đầu đấy. Đến lúc đứng dậy rồi. Tôi đi nghỉ trước đây. Cứ khi nào không cãi được là ông ấy lại đánh bài chuồn. Trông mẹ hạnh phúc thật đấy. Nói gì vậy, cái con bé này? Uống xong rồi thì đứng dậy đi. Để con uống nốt đã. Thôi đi. Rượu mà uống khi vui mới là rượu. Uống lúc buồn là thuốc độc đấy. Con làm gì vậy? Mau về phòng con đi.

Tôi được. Mình sẽ quên hết rồi chỉ tập trung vào công việc. Tập trung nào. Quên tên Uchihoan đó đi. Hãy sống và làm việc thật chăm chỉ thôi.

Cái gì? Con bé không về nhà mà các người vẫn ngủ ngon như vậy sao? Con xin lỗi. Ngày mai chủ tịch có buổi gặp mặt nhân viên mới mà cứ để chủ tịch phải bận tâm những chuyện còn con thế này. Đến cả Thế Hy cũng không gọi điện thoại báo là sao vậy? Cô còn đứng đó làm gì? Gọi ngay cho Thế Hy đi. Con đã báo quản gia Giang đi tìm rồi nên sẽ sớm có tin thôi. Có chuyện gì vậy ạ? Đêm qua Thế Hy không về nhà, cả nghị sĩ cũng không biết sao? Thế Hy không về nhà sao? Sao rồi, tìm được chưa? Ở nhà của Chi Hoan sao? Người sắp kết hôn với trưởng phòng ấy chính là anh luật sư mà mỗi lần đến đây đều làm loạn lên với giám đốc ấy. Giám đốc đâu thích anh ta, tại sao lại để hai người họ kết hôn nhỉ? Nếu đã chấp nhận làm con rể thì chắc phải có bí mật gì đó mà chúng ta không biết. Bí mật gì cơ? Chào cả nhà. Ôi, trưởng phòng mới cắt tóc ạ. Chị đã khỏe hơn chưa? Cảm ơn mọi người, tôi khỏe. Tôi vắng mặt lâu quá nên mọi người vất vả lắm đúng không? Dạ không đâu ạ. Chúng tôi rất mừng vì chị đã khỏe hơn. Có vẻ mọi người rất tò mò về lễ kết hôn của tôi. À, tới đây tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt để ra mắt chồng tôi. Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé. Hai người đã tổ chức đám cưới rồi sao? Chúng tôi quyết định không tổ chức đám cưới. Tôi cũng không hứng thú tổ chức một đám cưới mà ai cũng giống ai. Có giấy tờ gì cần tôi ký thì hãy mang ra đây. Trưởng phòng Nam, vào phòng tôi một chút. Có chuyện gì vậy ạ? Bây giờ con có rất nhiều việc phải xử lý.

diệt tận gốc sao? Dù có làm gì đi chăng nữa thì Uchiwan cũng đâu thể kết hôn một mình. Dù vậy, chúng ta cũng đâu thể bắt Tae-hee đi đâu được. Tại sao không? Nhà chúng ta có một tầng hầm mà. Đáng ra lúc ấy em nên đi Mỹ mới phải. Có một bài báo lạ, thưa nghị sĩ. Bài báo lạ là sao? Anh xem đi ạ. Cái gì đây? Sự kiện phát cơm từ thiện mà tôi không biết ư? Ai lấy tên tôi để tổ chức sự kiện đó vậy? Luật sư Uchiwan. Luật sư Uchiwan động viên người cao tuổi neo đơn bằng canh xương bò hầm nhân dịp kỷ niệm ngày đắc cử của nghị sĩ Nam Thê Hiêng đang thu hút nhiều sự chú ý hơn bằng cách tiết lộ bản hợp đồng tiền hôn nhân. Tên Uchiwan này thật là... Cho tôi thêm chút kim chi củ cải. Vâng ạ, đợi cháu một chút. Cho tôi thêm canh được không? Đương nhiên rồi ạ, bao nhiêu cũng được ạ. Ba bát canh xương bò đặc biệt. Ba bát canh xương bò đặc biệt, cảm ơn ạ. Cậu mau ra đây, bây giờ con đang bận. Giám đốc đợi một chút được không? Cái gì? Xin chào, tôi là Lee Siu-an từ báo Kết Nối. Tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không? Các anh vui lòng đợi tôi một chút. Tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho các bác ở đây. À, tôi biết rồi. Bà không phải là giám đốc Ham Suk-jin của công ty Y sao? Sao? À, vâng. Có vẻ bà hay tới quán ăn của con rể à? À, vâng. Cơm có ngon không? Dạo này tôi đang ăn salad nên thấy chẳng ngon gì cả. Tôi đang phải giảm cân. Cô đã đọc bài báo đó chưa? Bản hợp đồng tiền hôn nhân ấy. À, bài báo về luật sư đó hả? Anh ấy tuyên bố với cả thế giới là mình kết hôn không phải vì tiền. Chắc là yêu nhau thật lòng. Luật sư, hợp đồng tiền hôn nhân. Luật sư Uchiwan động viên người cao tuổi đeo đơn bằng canh xương bò hầm nhân dịp kỷ niệm ngày đắc cử của nghị sĩ Nam Thê Hiêng. Nhất định phải làm như thế sao? Tàn nhẫn thật Uchiwan. Anh phải để em biết cả chuyện này sao? Cậu nghĩ bày ra trò này sẽ khiến tôi chấp nhận cậu hay sao? Con đã nghĩ với tư cách người nhà liệu con có thể giúp được gì nên mới tổ chức sự kiện này. Thật may là kết quả rất khả quan. Thật là nực cười. Cậu có thể lừa tất cả mọi người, nhưng cậu không lừa được tôi đâu. Giám đốc, con thật sự đang rất cố gắng. Con hy vọng giám đốc thôi nghi ngờ và hiểu cho tấm lòng của con. Thật lòng ư? Kể cả đối với Thê Hiêng sao? Thật là một kẻ đạo đức giả. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để loại trừ cậu. Chỉ cần có thể loại bỏ được cậu, không có gì là tôi không làm được. Rốt cuộc giám đốc sợ điều gì vậy? Hóa ra cậu vẫn chưa biết. Tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Chỉ là tôi rất ghét cậu. Tôi ghét cậu còn hơn cả lũ rán. Vậy tôi còn có thể làm gì ngoài việc dẫm chết nó? Chắc sẽ hơi khó đấy. Bởi vì lũ rán nhanh nhẹn hơn giám đốc nghĩ. Cậu cứ đợi mà xem. Tôi sẽ dẫm cho tới khi chúng không chạy lung tung được nữa. Bà thích thì cứ làm đi. Nhưng có điều nên hành động khẩn trương hơn. Kẻo trước khi tôi bị dẫm nát thì con trai bà đã thua thảm rồi.

Hành động trong đêm nay đi. Hãy bắt đầu ngay sau khi Thê Hy tan làm. Lần này nếu còn phạm sai lầm, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

0: Tôi sẽ khiến cho văn phòng của Uchihwan phải đóng cửa.
1: Sao ạ?
0: Hãy tìm hiểu tất cả các vụ án mà cậu ta đảm nhận sau khi bắt đầu hành nghề luật sư và điều tra xem cậu ta có tham nhũng hoặc có nhận hối lộ hay không. Cả quán ăn cậu ta đang kinh doanh cũng vậy, từ nguyên liệu nấu ăn và cả những cái khác nữa. Nếu cần thì có thể thuê bao nhiêu người cũng được. Đừng lo về chi phí, làm càng sớm càng tốt. Hiểu rõ ý tôi chứ?
2: Vâng,
0: thưa giám đốc. Lũ rán nhanh nhẹn hơn những gì ta nghĩ sao? Được rồi, hãy đợi đấy. Để xem nếu bị tôi dẫm phải thì cậu có thể sống sót đến lúc nào. Buổi đầu tiên gặp mặt nhân viên mới sao cô đến muộn vậy? Tôi xin lỗi ạ. Vì tôi có việc gấp nên đến hơi muộn. Từ năm sau xin hãy cho tôi tham gia vào vòng phỏng vấn cuối cùng, thưa chủ tịch. Mặc dù việc tuyển dụng giấu mặt rất công bằng, nhưng tuyển nhân viên mà không biết tên, biết mặt thì có hơi... Mau ngồi xuống đi.
1: Vâng.
0: Bắt đầu đi.
2: Vâng
0: ạ.

0: Ơi, trên...
1: Cậu ta
2: cái mùi
1: gì thế này?
2: Đó.
1: Cậu... Xin chào. Cảm ơn vì đã nhận tôi vào công ty. Tôi là Uchihwan. Sao có thể thế được? Thưa chủ tịch, chuyện này công ty chúng tôi trả lương theo năng lực cá nhân. Mong mọi người hãy phát huy tinh thần làm chủ và cống hiến hết mình cho công ty. Giám đốc Ham, chia sẻ đôi lời đi. Vâng, thưa chủ tịch. Xin chúc mừng. Chắc các anh chị đều biết, để thực sự trở thành một phần của Y, các anh chị phải hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ. Vậy nên, từ giờ không được lơ là, dù chỉ một phút. Khóa đào tạo bắt đầu từ mai phải không? Vâng, đúng ạ. Vậy mọi người hãy làm việc chăm chỉ. Hôm nay, chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Anh Uchihwan, hãy nán lại một chút. Vâng, thưa giám đốc. Chuyện quái gì vậy? Cậu mất trí rồi sao? Tôi không hề có ý đồ gì, ngoài mong muốn đường đường chính chính trở thành một thành viên của công ty cũng như của gia đình này. Cái gì? Đúng là tôi đã được thông báo về cách thức tuyển dụng giấu mặt của công ty. Nhưng thật không ngờ mình lại được chọn. Không, kết quả này sẽ bị hủy. Thưa chủ tịch, chuyện này không thể xảy ra được. Sao ngài không nói gì vậy? Ngài mau bảo cậu ta rời khỏi đây ngay đi. Sao có thể làm vậy được? Rõ ràng cậu ta có tên trong danh sách được chọn mà. Kìa, chủ tịch. Lý do thực sự khiến cậu từ bỏ công việc làm một luật sư giỏi để vào công ty ta là gì? Kìa bố, tôi cho rằng những kiến thức mình có về luật quốc tế sẽ giúp ích cho công ty Y chính thức mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài. Đừng có mơ. Công ty này không có chỗ cho cậu đâu. Mong chủ tịch hãy tin tôi. Chỉ cần ngài giao việc, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ai được nhận vào cơ? Có lẽ anh nên đi gặp giám đốc Ham xem sao. Không, đợi chút. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Cậu ta đang giở trò không chỉ ở nhà mà còn muốn thâu tóm cả công ty mà bố. Chúng ta cũng đâu thiệt gì khi nhận cậu ta vào làm. Đó chính là điều cậu ta muốn mà bố. Đến lúc chúng ta không để ý, cậu ta sẽ tấn công ngay. Bố thực sự không nhận ra điều đó sao? Thôi, không dài dòng nữa. Cứ đúng nguyên tắc mà làm. Lần này, con tuyệt đối không thể nhượng bộ. Sao cô lại ghét Uchihwan đến vậy? Có chuyện gì khác mà tôi không biết đâu. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà bố vẫn chưa hiểu sao? Phải rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cái thứ này sao có thể nói cho mình biết được chứ? Phải xảy ra bao nhiêu chuyện nữa thì bố mới phản đối cậu ta chứ? Chuyện này nói tới đây thôi. Bố, cháu không phải ra đâu. Để cháu tiễn ông ra xe. Lần sau cháu đi qua đêm mà không gọi về nhà là ông không để yên đâu. Cháu xin lỗi ông ạ. Thôi, làm việc tiếp đi. Ông ấy lẩm cẩm quá rồi. Con đã biết việc này đúng không? Làm sao con biết được? Con không được đến công ty mà. Con thực sự không biết việc anh ấy chuẩn bị phỏng vấn ở công ty mình. Nhìn mặt con vui chưa kìa? Xin lỗi mẹ, nhưng đúng là con đang rất vui. Được rồi, cứ cười đi. Để xem con còn cười được bao lâu. Sức chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn thôi. Anh đang nói hộ lòng tôi đấy à? Cái gì? À, từ giờ tôi cần ăn nói sao cho phải phép. Dù gì anh cũng là anh vợ tôi mà. Cậu là ai mà dám quyết việc mừng tôi thắng cử cơ chứ? Tổ chức một bữa ăn từ thiện để giúp anh gây dựng hình ảnh là sai sao? Thôi đi, Hãy coi như cậu chưa được nhận vào làm đi. Tôi không thể làm vậy được. Cậu đừng có gây thêm phiền phức nữa. Nếu tôi bảo dừng thì hãy ngoan ngoãn làm theo. Tôi không để cậu muốn làm gì thì làm nữa đâu. Tôi vào được công ty là do năng lực của tôi. Không phải công ty cần tôi nên mới nhận vào làm sao? Vậy thì có gì sai đâu. Cậu thực sự không biết sai ở đâu sao? Ừ, không hề. Cậu muốn thử đến cùng à? Muốn làm một trận sao? Cho tới bến luôn hả? Bố ơi! Ồ, Son, sao hai người lại đánh nhau vậy? À, không phải đánh nhau đâu. Có tiếng quát tháo nhau mà. À, là do bố vì chú đây bất đồng ý kiến chút thôi. Không có gì, không phải đánh lộn đâu. Có phải đánh nhau hay không thì con bé tự biết chứ. Anh thôi đi. Nếu cậu còn muốn con bé thấy cảnh này nữa thì cứ tiếp tục đi. Dù ở nhà hay công ty, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng rồi. Con không thích chú ấy chút nào. Trước đây chú ấy đã nói không hay về bố rồi. Con ghét chú ấy. Cháu chào chú. Chú ơi, đợi chút. Cháu chào chú. Lần trước sau khi chú rời đi, cháu đã định tìm gặp. Cậu nhận lại phong bì rồi chứ? Dạ, rồi ạ. Vậy thì chúng ta chẳng còn dính dáng gì nữa. Tôi chẳng vui vẻ gì khi thấy mắt cậu ở đây đâu. Thế nên nếu có việc gì qua đây thì mong cậu hãy coi như không quen biết. Sao chú lại ghét cháu thế ạ? Hình như chú có định kiến gì về cháu thì phải. Không có chuyện đó đâu. Có thể chú bận tâm về việc cháu sinh ra trong một gia đình khá giả nên không biết khổ cực là gì. Nhưng không hẳn vậy, cuộc sống của cháu cũng có nhiều trăn trở lắm. Hồi đi học, cháu đã học hành rất chăm chỉ. Cậu khiến con người ta ra nông nỗi như vậy rồi, dửng dưng coi như không biết mà còn nói là có trăn trở trong cuộc sống ư? Mong chú hãy cho cháu cơ hội. Cháu biết là lúc nghỉ việc, mẹ cháu đã khiến chú chịu oan ức. Nhưng cậu không hiểu tôi nói gì sao? Chúng ta không còn dính dáng gì đến nhau hết. Sao cậu cố chấp vậy? Vậy chú hãy cho cháu biết lý do. Tại sao chú Hồng với cháu lại không được đến với nhau? Đã ghét thì làm gì có lý do chứ. Không phải chỉ là không ưa thôi đâu, mà là ghét cay ghét đắng ấy chứ. Cậu rõ rồi chứ. Thế nên anh tới đây.

Tôi chỉ vì muốn biết tại sao bố tôi lại ghét anh đến vậy sao? Em có biết điều đó không? Chắc do bố tôi ghét anh nên mới vậy chứ sao? Anh không đùa đâu. Hình như có một lý do nào đó, nhưng anh không tài nào đoán ra được. Điều duy nhất mà tôi biết là cả hai bố con tôi đều không ưa gì anh với mẹ anh. Đừng đừng là một công tố viên, một nghị sĩ quốc hội. Chắc anh hiểu ý tôi chứ? Không. Chắc chắn có một lý do nào khác. Lý do khác ư? Rốt cuộc thì anh muốn biết cái gì? Ừ, anh cũng không rõ. Trực giác mách bảo vậy. Đừng có tin vào điều đó. Chỉ là anh quá ngạo mạn mà thôi. Nếu giành lại trái tim em từ Uchihoan là ngạo mạn thì cứ coi như vậy đi. Nhưng đó là cách thể hiện tình yêu của anh. Có vẻ như tìm lý do để hợp lý hóa mọi việc theo ý mình là phong cách của Nam Thế Hiên. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, làm ơn hãy để hai bố con tôi được yên. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Ngạo mạn ư? Anh đang rất nóng lòng muốn thấy sắc mặt của Uchihoan khi thấy em ở bên anh đây. Đúng là ngạo mạn thật rồi. Gì thế này? Đèn thần của Aladdin ạ. Cái gì? Khi nào bế tắc, không biết phải làm sao, anh hãy mở nó ra. Những gì anh muốn sẽ xuất hiện như một phép màu. Tôi biết rồi. Dù gì, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Sao cậu nói như thể không gặp lại nhau vậy? Thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua. Đương nhiên rồi. Nếu được em muốn anh ngày nào cũng ở đây như đi làm công ty vậy. À, chắc chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch tiếp theo thôi. Anh được vào công ty sớm hơn dự tính, nên tất nhiên là phải đẩy nhanh kế hoạch rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, nên giờ anh cứ yên tâm mà tiến thôi. Hay là cậu làm anh tôi đi? Anh không biết sao? Bởi em. Được thôi, cậu muốn nói sao thì nói. Hôm nay tôi đặc biệt tha cho cậu đấy. Đừng lo. Có lẽ tôi nên về nhà trước để chuẩn bị. Không. Lần này tôi phải đích thân làm mới được. Trống rỗng không một tia sáng cả tháng rồi cả năm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Muốn dọa quấy thôi sao? Chuyện xảy ra hôm nay cậu không thấy sao? Uchihoan đã vào công ty rồi, sao chúng ta có thể để yên như vậy được? Nhưng mà nếu cứ chần chừ rồi vụt. Vâng, thưa giám đốc. Vậy thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Nói mà không suy nghĩ gì vậy? Có thế chứ. Vậy mà chủ tịch nói cứ như thể mọi việc đã đâu vào đấy rồi khiến tôi rất sốc. Giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch, công ty có khi lại tốt hơn. Bạn nghĩ mà xem, một nhân viên mới không tốt gấp trăm lần một chàng rể sao? Nếu là tôi, chỉ nghĩ tới việc phải thấy khuôn mặt cậu ta cả ngày là đã không sống nổi rồi.

Không phải đối mặt với những chuyện này chắc anh vui lắm. Đồ vô dụng, lúc sống đã không giúp ích gì thì giờ chết rồi, anh hãy làm gì đó đi. Hãy ngăn Uchiha lại bằng bất cứ giá nào.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, Đắk Lắk và những sắc màu văn hóa trong mùa lễ hội. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, thoát nghèo nhờ hỗ trợ bò. 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nhà khoa, 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển. 10 giờ trang thơ nhớ lời bác dạy, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ 5 khoa học và đời sống, Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Đông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 trailer quảng cáo, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED. 6 giờ đảm bảo cuộc sống, tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 30. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ phóng sự khi đam mê tạo nên những dáng cây. 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò. 8 giờ 30 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn. 9 giờ truyền hình thanh niên từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô và tinh quái tập 14. 10 giờ phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 bộ trưởng trong lòng dân. 10 giờ 30 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 37. 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ để thanh xuân ở lại. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 21. 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống, 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển. 13 giờ 35 hương rừng vị biển, khoảng xanh giữa đời sống hiện đại. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép. 14 giờ 5 chuyển động tài chính ngân hàng, BIDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số. 14 giờ

30 phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan Vệ sĩ độc quyền tập 28, 15:45 biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 16:00 chuyên gia tư vấn sức khỏe kiểm soát cận thị học đường, 16:15 pháp luật và đời sống đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện, 16:30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 2, 17:00 thời sự tiếng Mân Âu, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 25, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự Đài truyền Việt Nam, 19:45 truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh, 20:00 an toàn giao thông kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa, 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 6, 21:00 tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng, 21:30 thể thao cuối tuần, 21:45 phim tài liệu về nhân dân quên mình, 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 26, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 27. Chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, Đắk Lắk và những sắc màu văn hóa trong mùa lễ hội. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, thoát nghèo nhờ hỗ trợ bò. 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển. 10 giờ trang thơ nhớ lời bác dạy, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ 5 khoa học và đời sống, Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 trailer quảng cáo, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED. 6 giờ đảng và cuộc sống, tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 10 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 30. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ phóng sự khi đam mê tạo nên những dáng cây. 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò. 8 giờ 30 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn. 9 giờ truyền hình thanh niên từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. 9 giờ 15 phim truyện Thái Lan cô và tinh quái tập 14. 10 giờ phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4 Bộ trưởng trong lòng dân. 10 giờ 30 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản. 11 giờ phim sitcom Sống trọ thanh xuân tập 37. 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ để thanh xuân ở lại. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 21. 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống, 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển. 13 giờ 35 hương rừng vị biển, khoảng xanh giữa đời sống hiện đại. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép. 14 giờ 5 chuyển động tài chính ngân hàng, BIDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số. 14 giờ 20 phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phiên truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 28. 15 giờ 45 biển đảo tổ quốc đi lên từ biển. 16 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe kiểm soát cận thị học đường. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện. 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế. Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 11 phần 2. 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 25. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19 giờ 45 truyền hình quân khu 5 hành trình tìm lại tên cho các anh. 20 giờ an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn trong mùa mưa. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 6. 21 giờ tọa đàm Việt võ đạo vô vi nam cùng sức khỏe cộng đồng. 21 giờ 30 thể thao cuối tuần. 21 giờ 45 phim tài liệu về nhân dân quên mình. 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 26. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 27.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường

xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đang bước vào những tháng cuối, cũng là thời điểm cấp ủy chính quyền các địa phương tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm. Từ thực tế triển khai tại các địa phương, những nhiệm vụ còn chậm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ đang được rà soát, phân công và tập trung giải quyết, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng đường nước rút. Chương mục Đảng và cuộc sống tuần này có chủ đề tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Là xã miền núi với hơn 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Tây Sơn cho năm 2026. Cuối năm 2025, toàn xã còn 542 hộ nghèo, trong đó 506 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các hộ nghèo còn thiếu đất, vốn hoặc kỹ năng để phát triển kinh tế. Năm 2026, xã Tây Sơn được giao chỉ tiêu giảm 246 hộ nghèo. Để hoàn thành chỉ tiêu này, xã Tây Sơn lựa chọn cách làm sát với từng hoàn cảnh cụ thể. Nguyên nhân nghèo của từng hộ được rà soát để lựa chọn giải pháp phù hợp, từ hỗ trợ nhà ở, đất ở đến vốn, tư liệu sản xuất và đào tạo nghề. Năm 2026, xã xác định cụ thể nhu cầu xóa nhà tạm của 94 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ đất ở cho 12 hộ thiếu đất ở. Đây là cơ sở để địa phương đề xuất nguồn lực và tổ chức thực hiện. Đến nay, nhiều ngôi nhà mới đã được hoàn thành.
2: Thời gian vừa qua được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương cũng quan tâm đến thôn, nhất là chương trình xóa nhà tạm và xóa nhà dột nát. Cũng nhờ những cái chương trình như thế này thì bà con phát triển hơn, cố gắng làm ăn sinh sống, rồi tự lực tự cường để phát triển kinh tế cho gia đình.
3: Chính quyền địa phương đồ hỗ trợ một được một cái nhà đây, làm nhà kiên cố. Tôi rất cảm ơn, rồi cố gắng mình sau này có chỗ ở, rồi mình cố gắng để con hoàn thành, rồi chăm lo gia đình, rồi để thoát nghèo.
1: Cùng với ổn định chỗ ở, các giải pháp giúp nâng cao thu nhập cũng được địa phương tích cực triển khai. Hộ thiếu vốn được tiếp cận tín dụng, thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây con giống, thiếu kỹ năng được đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật. Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà, trồng mía, keo, bạch đàn được triển khai phù hợp với điều kiện từng hộ. Riêng mô hình chăn nuôi bò sinh sản đã hỗ trợ 48 hộ với 96 con bò, tạo thêm tư liệu sản xuất cho các gia đình. Điều mà xã Tây Sơn hướng đến không chỉ là giảm

0: số hộ nghèo mà còn là tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.
1: Đồ giúp gia đình nó có thu nhập nó ổn định hơn hồ trước thì cũng đủ lo tiền con cháu đi học, phấn đấu bớt gánh nặng cho xã hội rồi. Vui, cảm ơn Đảng nhà nước đã hỗ trợ để tôi thoát nghèo rồi, để cho những hoàn cảnh khó khăn hơn tôi giúp đỡ những hoàn cảnh đấy.
0: Để hoàn thành mục tiêu giảm 246 hộ nghèo cho năm nay, xã đã phân bổ chỉ tiêu đến từng địa bàn, xác định trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và thôn. Mô hình cơ quan đơn vị chi bộ, cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể cũng đang được triển khai. Những tháng cuối năm là chặng nước rút để Tây Sơn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Địa phương tiếp tục bám sát kết quả tại từng địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phần đầu đến cuối năm 2026, giảm số hộ nghèo xuống còn 296 hộ, tương đương khoảng 10,27% tổng số hộ dân cư. Hộ cận nghèo còn 418 hộ, tương đương khoảng 14,50%.
2: Trong cái thời gian đến thì xã cũng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình này. Trong đó thì chúng ta sẽ huy động các nguồn lực để làm sao chúng ta thực hiện theo cái đạt được cái kế hoạch số nhà tạm, số nhà nhục nát, nâng cao cái chương trình công tác đào tạo người nông thôn. Thì có một số ba đào tạo họ tiếp cận được cái kiến thức cũng như kỹ thuật, họ vận dụng mạnh dạng đưa vào cái mô hình để triển khai tạo thu nhập cho địa phương, đặc biệt là một số cái nguồn lao động của địa phương tại chỗ, góp phần thực hiện cái thắng lợi kinh tế phát triển của xã.
0: Là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện cho năm 2026. Trên địa bàn xã hiện triển khai 3 dự án lớn gồm khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, bến cảng Bãi Gốc và tuyến đường từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong. Quy mô các dự án lớn, diện tích cần giải phóng mặt bằng nhiều, liên quan trực tiếp đến đất đai, sản xuất và đời sống của người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, Hòa Sơn xác định phải làm tốt ngay từ cơ sở. Cán bộ trực tiếp đến từng hộ, nắm bắt từng trường hợp, giải thích chủ trương tiến độ và những nội dung người dân quan tâm. Các tổ chức đoàn thể, chi bộ, tổ hội cùng tham gia vận động.
3: Thôn cùng các đoàn thể phối hợp làm công tác tuyên truyền vận động, nhất là đỡ vận động bà con mà nắm bắt cái đường lối chủ trương, thực hiện cho nó đúng, chấp hành cái dự án. Sớm hoàn thành.
0: Cùng với tuyên truyền, xã Hòa Xuân tập trung rà soát tiến độ từng dự án, từng khu vực, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đến nay dự án bến cảng Bãi Gốc đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường từ cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phong cũng đã hoàn thành 100%, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Với khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, trong thời gian thực hiện chiến dịch, Hòa Xuân đã bàn giao thêm 152,47 ha, nâng tổng diện tích đã bàn giao lên 382,09 ha, đạt 77,68% toàn dự án. Riêng diện tích đất nông nghiệp đạt 90,12%, hoàn thành mục tiêu tỉnh giao. Xác định khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn còn khá lớn, nhất là khi trên địa bàn vừa có thêm dự án hạ tầng khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong những tháng cuối năm 2026, Hòa Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung hoàn thành phần diện tích còn lại của khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án mới, bảo đảm tiến độ ngay từ những bước đầu tiên.
4: Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang fanpage, rồi vận động tới tận người dân các tờ rơi, đồng thời cũng là tuyên truyền để là các hội đoàn thể, các chi tổ hội đến tận nhà dân để thông báo bằng mọi hình thức để người dân là tiếp cận và biết được những chủ trương lớn của tỉnh cũng như là của xã.
0: Không riêng Hòa Xuân, thông qua các chiến dịch cao điểm, công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Điểm chung trong cách làm là chuyển từ yêu cầu chung sang nhiệm vụ cụ thể, từ xác định mục tiêu sang phân công trách nhiệm và bám sát tiến độ thực hiện. Đây cũng là cách các địa phương tạo thêm dư địa cho phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cho phát triển không chỉ đến từ các dự án lớn, quan trọng hơn là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa bàn, tạo thêm giá trị từ chính những nguồn lực đang có. Tại xã Xuân Lãnh, ngay từ đầu năm, địa phương đã cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bằng 17 chỉ tiêu để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, 10 trên 17 chỉ tiêu đã đạt. Cùng với bảo đảm các nhiệm vụ thu chi ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị cho sản xuất và thu nhập của người dân. Các mô hình chăn nuôi mới, chuyển đổi cây ăn quả được triển khai, từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Địa phương cũng tạo điều kiện để các tổ hợp tác đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ việc hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt đến tìm thêm hướng sản xuất mới, Xuân Lãnh đang tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo thêm giá trị cho kinh tế địa phương và thu nhập của người dân.
5: Các cái mô hình phát triển kinh tế trong bà con nhân dân cũng đã tập trung triển khai thực hiện như là mô hình nuôi hươu sao, chuyển đổi các mô hình trồng cây ăn quả cũng mang lại hiệu quả cho bà con nhân dân và sẽ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các cái tổ hợp tác trên địa bàn đang đầu tư xây dựng một cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cái mô hình trồng chanh dây trong nhà lưới, trong thời gian tới sẽ triển khai và nếu mô hình hiệu quả thì cũng nhân rộng cho bà con nhân dân.
0: Từ việc khai thác các nguồn lực tại cơ sở, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, biến mục tiêu thành những nhiệm vụ cụ thể. Tại xã Vân Hòa, ngay từ đầu năm, địa phương tập trung rà soát từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ những lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Các chỉ tiêu được cụ thể hóa gắn với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi tiến độ để kịp thời điều chỉnh những nội dung còn khó khăn, vướng mắc. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, địa phương chú trọng huy động nguồn lực tại cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích. Cách làm này đã tạo chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp được triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của xã đạt trên 10%.
6: Từ đây đến cuối năm thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái nhiệm vụ và nhóm nhiệm vụ và giải pháp vừa phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực để mà hoàn thành đạt tất cả các cái chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng tôi cũng xác định trên các lĩnh vực về công nghiệp xây dựng, về lĩnh vực nông nghiệp, về dịch vụ. Thì chúng tôi cũng đã có cái xây dựng cái lộ trình kịch bản điều hành tăng trưởng hai con số, đã có cái sâu sát trong cái việc lãnh đạo chỉ đạo và điều hành ở các cơ quan đơn vị.
0: Những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra với các địa phương là phải tiếp tục tập trung nguồn lực bám sát từ nhiệm vụ để tạo chuyển biến rõ hơn trong chặng nước rút. Tại Xuân Phước, địa phương xác định việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo sâu sát đến từng cơ sở, rà soát những nhiệm vụ còn lại, xác định rõ những phần việc cần tập trung trong những tháng cuối năm và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cũng được đặt cao hơn. Từ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn đến tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số, vì vậy, không chỉ được Xuân Phước đặt ra cho năm 2026, mà còn được tính toán cho cả chặng đường đến năm 2030.
7: Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung xây dựng các nguồn lực và đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo từ cơ sở cho đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt để triển khai thực hiện. Đặc biệt đó là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt đó là hơn nữa đó là sâu sát đến tận cơ sở, đến tại từng hộ gia đình, đến tại từng địa bàn dân cư và quyết tâm phải đến năm 2030 phải đạt được hai con số.
0: Từ giảm nghèo ở Tây Sơn, giải phóng mặt bằng ở Hòa Xuân, phát triển các mô hình kinh tế tại Xuân Lãnh, đến xây dựng nguồn lực cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng ở Vân Hòa, Xuân Phước, mỗi địa phương đang lựa chọn những khâu trọng tâm để tạo chuyển biến. Điểm chung trong cách làm là mục tiêu được cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và được theo dõi trong quá trình thực hiện. Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương vận hành trong không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy mô địa bàn lớn hơn, dư địa phát triển rộng hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện và điều hành. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế được đặt trong tổng thể nhiều nhiệm vụ, từ đẩy nhanh các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả, sử dụng nguồn lực, đến cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Chặng cuối của năm 2026, vì vậy, không chỉ là thời điểm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, mà còn là bước kiểm chứng hiệu quả của những cách làm mới trong thực tiễn, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.
8: Mà chúng tôi cũng tập trung là năm trước hết thì triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó là cái việc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số. Cái này là một trong những cái mục tiêu là bắt buộc cần phải tập trung.
0: Kết quả những tháng cuối năm

0: không chỉ được thể hiện ở mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn ở những điểm nghẽn được tháo gỡ, những nguồn lực được đưa vào phát triển và những cách làm hiệu quả được duy trì. Đó là cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk cho năm 2026, cũng như cho cả giai đoạn 2026-2030.
1: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp chuyên đề thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Đờ Rai Bờ Hằng khóa 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Đa dạng thị trường bánh trung thu. Phục hồi hệ sinh thái từ mô hình rừng trong vườn. IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro. Đảng Cộng hòa Mỹ tăng tốc cuộc đua giữ thế đa số tại Quốc hội. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 11 tháng 9, Hội đồng Nhân dân xã Đờ Rai Bờ Hằng khóa 5, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất.
1: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã xem xét thảo luận và thông qua các nội dung gồm tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 xã Đờ Rai Bờ Hằng, tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương, tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quyết định biên chế cán bộ công chức hợp đồng hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan hành chính, phê duyệt số lượng người làm việc, số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc xã năm 2026. Trong kỳ họp lần này, toàn bộ tài liệu được cung cấp dưới hình thức điện tử, không sử dụng văn bản giấy, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã.
0: Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với xã Giang Cang tổ chức khảo sát khai quật và quy tập hai bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực cánh đồng Đồng Tâm, thôn 5.
2: Từ thông tin người dân cung cấp, đội K51 cùng các lực lượng liên quan đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh và tiến hành tìm kiếm, khai quật theo quy định. Qua tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được hai bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN và hoàn thiện hồ sơ để xác định danh tính các liệt sĩ. Việc cung cấp thông tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm quy tập các liệt sĩ thể hiện

0: trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Ngày 11 tháng 9, phường Buôn Ma Thuột tổ chức lễ phát động chung tay ủng hộ nguồn lực thực hiện xóa nghèo trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột năm 2026.
2: Qua rà soát, phường Buôn Ma Thuột hiện còn 22 hộ nghèo và 39 hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở và sinh kế. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 không còn hộ nghèo, đồng thời giảm số hộ cận nghèo xuống còn 18 hộ. Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tại lễ phát động, Ban chỉ đạo xóa nghèo phường Buôn Ma Thuột kêu gọi cán bộ công chức viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia đóng góp vào quỹ vì người nghèo. Qua đó tập trung nguồn lực chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trao sinh kế, giúp người nghèo vươn lên. Trong lễ phát động, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, nhà hảo tâm đã trao biểu trưng ủng hộ quỹ vì người nghèo với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.
1: Ủy ban nhân dân xã Ea Răng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình cơ sở tôn giáo vững niềm tin, chấp hành pháp luật, chung tay vì cộng đồng tại chi hội tin lành Đờ Ly Giang, Buôn Đờ Ly Giang.
0: Mô hình nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mô hình cũng góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, văn minh.
1: Ủy ban nhân dân xã Vân Hòa vừa tổ chức hội nghị triển khai mô hình khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa và an ninh trật tự.
2: Mô hình được triển khai tại 7 thôn trên địa bàn xã với mục tiêu xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Gắn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu các khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
1: Ngày 11 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quản lý thiết bị y tế năm 2026 với chuyên đề phân nhóm thiết bị y tế.
0: Hội thảo nhằm cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới nhất, tiêu chuẩn phân nhóm, phân loại thiết bị y tế, qua đó nâng cao năng lực mua sắm, đấu thầu hóa chất, vật tư theo luật đấu thầu hiện hành, cũng như kiểm soát chất lượng và xử lý sự cố thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hội thảo không chỉ là cầu nối gắn kết chuyên môn giữa các cơ sở y tế trên địa bàn, mà còn là diễn đàn mở giúp tháo gỡ những vướng mắc về hành lang pháp lý, quy trình đấu thầu và các rào cản kỹ thuật. Thông qua việc cập nhật các tiêu chuẩn mới và chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tiễn, giúp các đơn vị chuẩn hóa công tác quản trị trang thiết bị, tối ưu hóa nguồn lực tài chính, qua đó trực tiếp nâng cao năng lực khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết Trung Thu, bên cạnh sản phẩm bánh Trung Thu của các thương hiệu nổi tiếng, thì bánh Trung Thu truyền thống, bánh thủ công vẫn có chỗ đứng riêng. Sự kết hợp giữa những công thức truyền thống và xu hướng bắt kịp thị hiếu của dòng bánh Trung Thu thủ công đang góp phần tạo nên một thị trường bánh Trung Thu đa dạng và phong phú.
2: Cửa hàng này đã nhiều năm làm bánh Trung Thu và duy trì lượng khách quen ổn định. Cơ sở vẫn giữ hai dòng sản phẩm chủ đạo là bánh nướng nhân thập cẩm và bánh dẻo với công thức và hương vị gần như không thay đổi. Phần lớn nguyên liệu được lựa chọn từ nguồn cung tại địa phương và làm mới mỗi ngày nhằm đảm bảo hương vị và chất lượng sản phẩm. Năm nay, dù giá một số nguyên liệu tăng nhẹ, cơ sở vẫn giữ nguyên giá bán.
3: Tại vì bánh ở đây nó ngon, thành ra năm nào cũng mua hết. Chờ cái ngày đây rồi lên mua. Cái giá là thấy bình thường điểm mà như cái bánh lớn mà cả 300 ngàn. Năm nay nó cũng như năm ngoái, nó đâu có lên đâu.
4: Tại ở đây người ta ăn bánh truyền thống của nhà là giữ nhiều đó.
5: Cũng có lúc mấy đứa nhà nhỏ rồi nó cũng thích cái bánh kiểu như bây giờ. Nhưng mà mình không có làm. Cái đa số là truyền thống à. Ví dụ như bán một tủ bánh đi, người ta gọi là thập cẩm. Mà mình phải làm bán chứ không có cũng được lắm. Lúc tròn một quà nó phải có 2-3 loại bánh.
2: Trên thị trường hiện nay, bánh Trung Thu thủ công được một bộ phận người tiêu dùng lựa chọn nhờ tính linh hoạt. Khách hàng có thể tùy chỉnh độ ngọt, loại nhân hoặc lựa chọn quy cách hộp phù hợp với túi tiền. Các cơ sở thường làm bánh theo đơn đặt hàng, thay vì sản xuất số lượng lớn và lưu kho. Năm nay, các dòng bánh nhân trái cây, mochi được quan tâm hơn, khi người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có khẩu vị nhẹ và phù hợp với nhu cầu ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, dù nhiều sản phẩm mới liên tục được giới thiệu, bánh nướng truyền thống vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.
6: Năm nay thì mọi người thì mua sớm, là vừa qua Tết là mọi người đã hỏi em về bánh trung thu rồi. Nhà em thì bán tầm 150g thôi, một người có thể ăn vừa hoặc là hai người. Còn khi mà làm cái số lượng cái bánh mà tầm 200-250 á thì nó sẽ hơi to. Năm nay nguyên liệu lên nhưng mà em vẫn không tăng giá, em vẫn giữ giá như năm ngoái, thì mình sẽ giảm cái phần lãi của mình lại, nhưng mà ngược lại thì khách sẽ ủng hộ mình nhiều hơn.
7: Bây giờ người ta làm cũng nhiều, nhưng mà nói về làm thì hàng mà hàng không có bảo quản rồi thì người ta chuộng hơn. Nếu mình ở nhà làm thì cái bánh này thì trước khi đặt xong mới làm thì mình làm giao là lúc nào cũng là bánh mới, chứ không có cái bánh cũ mà đỡ quá lâu.
2: Sự đa dạng của thị trường bánh trung thu thủ công mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý nguồn gốc nguyên liệu, thông tin nhà sản xuất, ngày làm bánh và điều kiện bảo quản. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo lựa chọn sản phẩm từ cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng, kiểm tra nhãn ngày sản xuất, hạn sử dụng và không dùng bánh có dấu hiệu hư hỏng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ứng phó với biến đổi khí hậu và các quy định ngày càng cao từ thị trường quốc tế, thời gian gần đây, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang chủ động chuyển đổi để thích ứng. Từ các vườn cây, độc canh, mô hình rừng trong vườn được hình thành như một giải pháp giúp bảo vệ hệ sinh thái, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và nâng cao giá trị cho các loại nông sản.
0: Mùa khô hay mùa mưa, vườn cây của gia đình chị Bàn Thị Kim Sơn ở thôn Chư Xuê, xã Quảng Phú vẫn giữ được độ ẩm và sắc xanh nhờ tầng tán đa dạng. Cây ăn trái và nhiều loại cây công nghiệp trồng xen như một khu rừng tổng hợp loài đã giúp hạn chế tình trạng rửa trôi, ngập úng khi mưa lớn, đồng thời bổ sung nguồn nước ngầm trong mùa khô. Việc chuyển từ canh tác độc canh sang mô hình rừng trong vườn đang giúp phục hồi hệ sinh thái đất, điều hòa nguồn nước và tạo vùng đệm an toàn cho nông sản trước biến đổi khí hậu.
8: Trước đây thì cái vườn của mình là nó trống lắm, nó chỉ có trồng cà phê với lại nó không có cây cối nhiều. Khi mình trồng như vậy, tới cái mùa nắng là nó sẽ bị mau khô nước và cỏ nó... Khi trồng như vậy thì cỏ mọc nó cũng sẽ không kiểu mà nó trống quá, mình không xử lý được kịp thì nó rất là cao, rất là nó cần ảnh hưởng đến cây cà phê rất là nhiều.
0: Thói quen sản xuất truyền thống dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm đang dần được thay thế bằng quy trình khoa học có ghi chép và kiểm soát. Việc áp dụng các tiêu chuẩn canh tác bền vững giúp nông dân quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, tận dụng nguồn nước tự nhiên hiệu quả và cắt giảm hóa chất bảo vệ thực vật, đồng thời giúp đất được cải tạo nhờ phân bón vi sinh cùng thảm che phủ tự nhiên, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, cho năng suất ổn định và gia tăng giá trị kinh tế đa tầng trên cùng một đơn vị diện tích.
9: Hiện nay chúng tôi tham gia chương trình nông nghiệp bền vững thì cũng đã được hướng dẫn ghi chép nhật ký nông hộ để tính toán chi phí đầu tư và xác định thu nhập. Bên cạnh đó được hợp tác xã hướng dẫn thì việc thực hiện cũng thuận lợi hơn.
0: Đắk Lắk hiện có khoảng 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp, nhưng phần lớn thuộc sở hữu của hộ nhỏ lẻ. Trước quy định không gây mất rừng của Liên minh châu Âu, cùng các tiêu chuẩn xanh toàn cầu, tỉnh Đắk Lắk cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động xây dựng dữ liệu vùng trồng và định vị GPS từng thửa đất để chứng minh nguồn gốc nông sản minh bạch, không gây xâm hại hay suy thoái rừng. Hợp tác xã nông nghiệp bền vững Chư Xuê với 245 hectare và sản lượng hơn 600 tấn mỗi năm đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% thành viên, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản của tỉnh trong xuất khẩu xanh.
10: Hợp tác xã là trực tiếp xuống vườn cùng với bà con nông dân thì để định vị GPS cái từng vườn, và qua đó là cùng thu thập một số thông tin như diện tích, rồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số thông tin khác thì theo cái yêu cầu của EUDR.
11: Từ Bộ Nông nghiệp kết hợp với các tổ chức phi chính phủ, các cái chính quyền địa phương của các doanh nghiệp cũng làm rất sớm, thì bà con cũng thấy rằng là cái việc canh tác thì vẫn phải đảm bảo những cái yêu cầu về môi trường, đặc biệt là môi trường yêu cầu về những hành lang rừng. thì chúng tôi rất là quan trọng khi mà có những cái này để tiếp tục là phát triển theo hướng canh tác bền vững.
0: Mô hình rừng trong vườn đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều vùng trồng nông sản tại Đắk Lắk. Sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế của người dân và mục tiêu bảo vệ môi trường đã tạo nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể sau 6 tháng xung đột giữa Mỹ và Iran, sau mức độ bất định vẫn cao do cú sốc năng lượng chưa chấm dứt, nợ công gia tăng và quá trình giảm lạm phát bị đình trệ.
2: Người phát ngôn IMF cho biết kinh tế toàn cầu hiện chịu tác động từ hai chiều trái ngược, một mặt giá năng lượng và hàng hóa tăng tạo ra cú sốc về nguồn cung gây sức ép lên hoạt động kinh tế và lạm phát. Mặt khác, chu kỳ đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, đang tạo lực đẩy cho nhu cầu và tăng trưởng tại một số nền kinh tế. Tác động của hai xu hướng này khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, tùy thuộc mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và vị trí trong chuỗi giá trị công nghệ. IMF đồng thời cảnh báo một số rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu, gồm cú sốc năng lượng kéo dài, nợ công tăng cao và tiến trình giảm lạm phát bị chững lại. Đặc biệt, IMF lưu ý tình trạng nợ công. Theo đánh giá của Tổng Giám đốc IMF, nợ công toàn cầu hiện đã lên gần 100% GDP, vượt các mức từng ghi nhận sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và được dự báo tiếp tục tăng. Điều này làm thu hẹp dư địa chính sách của nhiều chính phủ nếu xảy ra thêm các cú sốc kinh tế. IMF cho rằng việc củng cố khả năng chống chịu cần tiếp tục được ưu tiên, trong đó có khôi phục dư địa tài khoá, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Những yếu tố này sẽ ngày càng quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, cùng lúc phải ứng phó với các cú sốc địa chính trị, biến động năng lượng và những thay đổi nhanh chóng do công nghệ AI tạo ra.
1: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đang đứng trước nguy cơ mất thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.
0: Phát biểu tại ngày cuối đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa ở thành phố Dallas, bang Texas, ông Vance kêu gọi cử tri gửi đi một thông điệp trong tháng 11 bằng cách ngăn Đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát quốc hội. Ông nhấn mạnh nước Mỹ là di sản quốc gia, được các thế hệ trước truyền lại và Đảng Cộng Hòa sẽ đấu tranh để bảo vệ di sản này thông qua việc bầu các nghị sĩ của đảng. Sự xuất hiện của ông Vance tại vị trí phát biểu quan trọng ngay trước Tổng thống Donald Trump cũng làm gia tăng những đồn đoán về cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Tuy nhiên, ông Vance cho biết, hiện tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cũng tại đại hội, nhiều nghị sĩ Cộng hòa bắt đầu hướng sự chú ý tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Một số nhân vật được các đại biểu nhắc đến gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Tổng thống bang Florida Ron DeSantis và một số nghị sĩ khác. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo có thể trở nên rõ nét hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đánh giá Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu sau khi ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn dự báo. Tuy nhiên, IMF đang theo dõi chặt chẽ tác động của tình trạng giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép đối với thị trường năng lượng thế giới.
2: Theo số liệu chính thức, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ tăng 7,8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, tức quý 1 của tài khoá 2026-2027. Kết quả này tiếp tục đưa Ấn Độ vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị gây ra nhiều lực cản đối với triển vọng kinh tế quốc tế. IMF nhận định đà tăng trưởng mạnh của dịch vụ và xuất khẩu chứng tỏ nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì được nền tảng tương đối vững chắc. Tuy nhiên, giá dầu trở thành một trong những rủi ro lớn nhất đối với triển vọng kinh tế của Ấn Độ. Quốc gia Nam Á phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Do đó, giá dầu thế giới tăng kéo theo chi phí nhập khẩu sẽ gây sức ép lên lạm phát, đồng rupee và cán cân vãng lai.
1: Cuba vừa đăng công báo cập nhật khung pháp lý mới, bao gồm nhiều luật, nghị định và nghị quyết điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến đất đai, thủ tục nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Trong đó, luật đất nông lâm nghiệp là trụ cột chính cho sự chuyển đổi trong lĩnh vực này.
0: Giới chức Cuba khẳng định các quy định mới duy trì quyền sở hữu đất đai của nhà nước, nhưng mở rộng hệ thống quyền sử dụng đất với việc cho phép tất cả các chủ thể kinh tế từ các khu vực nhà nước, tư nhân và hỗn hợp tham gia vào quá trình này. Các quy định mới cũng đề xuất ưu đãi

0: phải dành cho việc tiếp thị đầu vào và ngoại tệ, các hoạt động tạo thị trường và thúc đẩy lưu thông nông sản. Cuba cũng đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến việc giết mổ động vật và vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giúp các nhà sản xuất nông nghiệp linh hoạt hơn trong tiếp thị và buôn bán các sản phẩm thịt.
1: Một sự cố an toàn nghiêm trọng đã xảy ra tại sân bay quốc tế Milano Malpensa của Italy khiến toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay này phải tạm dừng khẩn cấp trong hơn 1 giờ.
2: Theo truyền thông sở tại, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyến bay mang số hiệu U23905 của hãng hàng không giá rẻ AZZ khởi hành từ Milan đi Praha, Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi máy bay Airbus A320 di chuyển rời khỏi sân đỗ ở nhà ga 2 ra đường bay, khói bất ngờ bùng lên tại khoang hành khách. Sự cố được xác định ban đầu do một cục pin sạc dự phòng để trong hành lý xách tay của hành khách bất ngờ bị nổ và bốc cháy. Ngay khi phát hiện sự cố, cơ trưởng đã lập tức dừng máy bay ngay cạnh trạm cứu hỏa của sân bay và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Hệ thống báo động toàn sân bay lập tức được kích hoạt. Toàn bộ 146 hành khách cùng phi hành đoàn được lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp an toàn. Sự việc buộc ban quản lý sân bay Malpensa phải phong tỏa toàn bộ đường băng để phục vụ công tác cứu hộ và kiểm tra an toàn, khiến nhiều chuyến bay khác bị ảnh hưởng. Sự cố một lần nữa dấy lên những lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion đối với an toàn bay, đòi hỏi sự siết chặt hơn nữa các quy định về việc mang thiết bị điện tử và sạc dự phòng trong hành lý xách tay của các hãng hàng không quốc tế.
1: Bản tin sáng của Báo và Phát hành Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được.

May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Hoan nghênh quý vị đến Barcelona, thành phố kiến trúc. Thích quá, dẫn đường đi. Chikirius. Tour đầu tiên là công viên Güell, nổi tiếng với con đường có hình dáng giống hang động và gạch ốp đẹp. Lần đầu tiên ta thấy con thằn lằn to như thế kia. Tượng điêu khắc thằn lằn này cũng được làm từ gạch men. Rắn, rắn kìa, chạy đi. Công chúa, đây chỉ là chiếc ghế hình con rắn thôi. Ai, thế thì may quá. Tour thứ hai, vương cung thánh đường Sagrada Familia. Wow, trông như bắp ngô ý nhỉ. Nhưng chỗ này đang xây dựng à? Hơn 100 năm mà thánh đường vẫn chưa xây xong. Wow, tuyệt quá. Di sản văn hóa thế giới của Tây Ban Nha được UNESCO công nhận. Kiến trúc của Antoni Gaudi. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Muốn nhà có nhà. Muốn công viên có công viên. Cả thánh đường nữa. Vừa nãy xem cả rồi mà. Tôi chính là Gaudi, kiến trúc sư nổi tiếng của Tây Ban Nha. Kiến trúc sư. Những người xây công trình như nhà hay công viên như tôi được gọi là kiến trúc sư. Tôi rất yêu thiên nhiên. Thế nên tôi đã xây nhà giống con sóng và làm ra chiếc ghế uốn lượn giống như con rắn. Tất cả những gì đằng trước đều do ta làm. Wow, chú quả là kiến trúc sư tài ba. Kiến trúc sư nổi tiếng Tây Ban Nha, Gaudi. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, có vương miện. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, quốc kỳ Tây Ban Nha, có vương miện. À ha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Làm sao bây giờ? Không được để chảy ra. Đồng hồ đang chảy ra kìa. Công chúa đừng lo, bức tranh này là mô phỏng tưởng tượng đấy. Tưởng tượng ư? Vì chú Dali, người đã vẽ bức tranh này rất khác người. Rìa mép đẹp quá. Chú Dali đã vẽ ra bức tranh này sau khi ăn phô mai mềm.

Trông mềm mặt như phô mai, sắp chảy ra mất rồi. Đến Tây Ban Nha sẽ có công viên Güell, có cả Gaudi, dự lễ hội cà chua. Đến Tây Ban Nha sẽ có Picasso, nhảy điệu flamenco và ăn paella. Tây Ban Nha thích thật, Tây Ban Nha thích thật, Tây Ban Nha, tham quan Tây Ban Nha thích thật.

0: Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Lần này là trò gì đấy? Wow. Wow, sân vận động kìa. Ta thể dục đi. Công chúa xin lỗi, nhưng người thắng là tôi. Người thắng đương nhiên là Sirius này rồi. Kabu Kabu Kaburia. Wow. Sirius, người thắng là ta. Ôi, chân, đau quá. Kabu. Ta. Người thắng là Kaburia. Wow, thắng rồi. Ôi, xuất phát.

vậy? Tôi là rắm, tôi xấu hổ lắm. Không sao đâu, mời bạn vào. Bụp bụm bụp, bụm bụm bụm, bụm bụm bụm, mông bụm bụp, bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm. Bụm bụm bụm, bụm bụm rắm của tôi. Bụm bụm ai vậy? Tôi là rắm. Bụm bụm bụm, tôi là rắm. Tôi sống ở mông, tôi muốn hát. Bụm bụm bụm, bụm bụm bụm, bụm bụm bụm, bụm bụm bụm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm.

0: con dấu kìa. Con dấu. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sicirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc là hay lắm đây. Mình cũng phải đi học mới được.
1: Bá tước điện thoại Zikirius.
2: Sốc, sốc, sốc.
1: Vốn dĩ là người.
2: Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki.
1: Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận.
2: Ta sẽ nguyền rủa ngươi.
1: Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình.
0: Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó.
2: Kia, công chúa, Zikirius trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngổ ngáo.
0: Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi.
1: Bàn học tự động Wiki.
3: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Ondan tướng quân đã quay lại kinh thành Bionya. Hắn sẽ nhận lệnh của bệ hạ và mấy ngày nữa sẽ tới thành núi Adan tấn công Sinla. Có thể công chúa cũng cùng xuất chinh. Ta lo lắng họ lại chiếm lòng dân chúng và chiếm lấy dương quyền. Hãy mau xử lý đi.
1: Công chúa, ta sẽ hồi đáp, người hãy giúp ta gửi đi.
2: Dạ.

0: Nghe nói tướng quân đã chuẩn bị gần xong cho việc ra trận.
1: Lúc nãy ta thấy người đưa tin của nàng rời khỏi đây, người mà hay tới thành Biongyan đó. Nàng vẫn gửi gián điệp tới Goguryeo sao? Đưa cho ai? Để làm gì?
0: Chỉ là giám sát mọi việc xảy ra thường ngày mà thôi.
1: Nàng đốt thư ngay lập tức như vậy mà chỉ là thường thôi hay sao hả? Nàng vẫn bí mật liên lạc với Thái Hậu Chin, có đúng vậy không? Ta đã không hiểu tại vì sao bà ta lại đứng về phía của ta như vậy. Quả đã bà ấy bắt tay với nàng. Có phải nàng hứa rằng sẽ gửi tin mật của Sinh La để cứu ta không?
0: Tướng quân không cần quan tâm gì hết đâu.
1: Vậy thì tin mà nàng vừa đốt là gì? Mô Dông.
0: Bệ hạ đã ra lệnh tăng cường bảo vệ quanh kinh thành. Thật tiếc đó không phải là tin về công chúa mà tướng quân muốn nghe.

0: Ta là Ondan, đã nhận lệnh của bệ hạ, dẫn quân xuất chinh để chiếm lại thành Adan.
1: Chúng ta sẽ phục hồi lãnh thổ của Goryeo rồi giao lại cho bệ hạ. Ta mong bệ hạ sẽ trị vì đất nước và xây dựng đất nước vì bách tính.
2: Ta sẽ chờ tin chiến thắng.
0: Tuân lệnh.
3: Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh.

0: đã nhận được thư của Thái hậu rồi. Quân Silla sắp ra trận đánh Goguryeo. Thành Adan cũng đã chuẩn bị nghênh chiến. Công chúa và ông tướng quân khó có thể sống sót trở về, nên người đừng lo lắng.
1: Mẫu hậu ơi!
2: Hoàng tử Quỳnh Mô, đã xảy ra chuyện gì?
1: Là do con bị ngã lúc chạy trên cầu thang.
2: Ôi trời ơi!
1: Không sao đâu mẫu hậu, chỉ xước một chút thôi mà.
2: Chảy máu như vậy mà còn nói là không sao hả? Mau đem khăn sạch và thuốc tới đây. Lại đây con. Quỳnh Mô, thân thể của hoàng tử không phải của chỉ một mình con. Sức khỏe của con quyết định vận mệnh của Goguryeo đó. Không thể để bị thương nữa, con biết chưa?
1: Con sẽ ghi nhớ lời của người. Mẫu hậu ơi, bệ hạ vẫn đang chờ con đó.
2: Được rồi, con mau đi đi.
3: Nhảy lên nhảy xuống cầu thang trước điện Hyeonjeon vui lắm hả? Khi ta còn nhỏ ta cũng từng chơi ở đó và cũng bị thương nữa.
1: Hoàng huynh cũng như vậy sao?
3: Đương nhiên. Mặc dù hoàng tỷ Byeong-gan là nữ nhưng mà cũng hay chạy nhảy ở đó lắm.
1: Wow, vậy lần này hoàng tỷ và tỷ phu cùng nhau xuất trận, chắc chắn chúng ta sẽ sớm lấy lại được thành Adan thôi.
3: Cũng không dễ như vậy đâu. Chúng ta phải cầu nguyện để ông trời phù hộ họ.
1: Dù không có ông trời giúp đỡ đi nữa, để chắc chắn họ sẽ chiến thắng, vì họ chiến đấu bằng lòng trung thành với Goguryeo và hoàng huynh mà.
3: Trung thành?
2: Quyển sách ở đây người đã đem đi đâu rồi?
4: Dạ vừa nãy hoàng tử Gunmo đã mang theo rồi.
2: Cái gì?
3: Được rồi, để xem hôm nay chúng ta học từ đâu nha. Thư gì vậy? Đưa cho ta xem thử đi.

0: vậy mà dám bắt ta với Sinh La để bán nước sao? Bà không cảm thấy xấu hổ khi đứng trước Tiên Hoàng à?
1: Ta đã phạm phải tội ngu ngốc, nhưng mà ta làm như vậy tất cả đều là vì bệ hạ thôi mà.
0: Cái gì? Bà làm như vậy là vì ta sao?
1: Nếu như công chúa và anh tướng quân thắng trận trở về thì sao? Bọn họ nhất định sẽ dùng sự ủng hộ của Bách Tính để lật đổ bệ hạ và giành lấy ngai vị. Không phải trước đây bệ hạ cũng lo lắng về chuyện công chúa sẽ phản bội hay sao chứ?
2: Câm miệng lại!
3: Chắc hẳn bà ta đã hợp tác với chúng khi Gogun còn ở đây, vì vậy mới cầu xin bệ hạ tha thứ cho bọn chúng.
1: Chuyện đó,
4: bà ta đã phạm một tội khó có thể tha thứ, tội này nhất định phải xử tử thưa bệ hạ.
5: Nhưng thưa bệ hạ, bà ấy là nữ nhân của tiền đế, là mẹ của hoàng tử Wonmo.
4: Đó là lý do khiến tội của bà ta càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bệ hạ! Thần sẽ trả giá cho lỗi lầm mà Thái Hậu đã phạm phải mà. Xin bệ hạ hãy xử tử thần đi.
1: Một thần ơi!
4: Buông ta ra! Thần không phải một người cha tốt khi có một đứa con gái đáng thương như nương nương. Trước khi trở thành Thái Hậu, nương nương chỉ là một đứa bé nhỏ của thần. Thần sẽ chịu tội thay cho nương nương với tư cách một người cha. Thần xin người hãy hiểu cho thần tư bệ hạ.
6: Mẫu hậu.

0: Nếu đi cả đêm thì chúng ta sẽ tới được thành Adan trước khi trời sáng. Chúng ta không thể chiến đấu nếu không ngủ được, nên phải di chuyển nhanh nhất có thể, để ít nhất binh lính có được một chút thời gian chợp mắt một lúc.
1: Phòng thủ quanh Adan thế nào?
2: Đài canh phía bắc và cửa tây là nghiêm ngặt nhất.
1: Vì vậy quân tiên phong nên đột nhập qua hào phía dưới cửa đông. Một khi hạ được lính ở cửa thì chúng ta sẽ tiến được vào trung tâm. Ô tướng quân, Chinh và Sa tướng quân giúp ta lo những việc còn lại nha.
3: Dạ.

0: Binh lính sẽ thấy hết đó.
1: Nên ta mới dựa vào huynh. Ta muốn họ nghĩ rằng công chúa của họ và anh tướng quân rất yêu nhau. Như vậy họ sẽ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Cho huynh xem.
0: Ga Chin của ta rất thông minh và làm việc gì cũng giỏi hết. Nhưng có đôi lúc mùi cũng ngốc nghếch lắm đó nha.
1: Ta đã suy nghĩ rất nhiều về một chuyện.
0: Chuyện gì?
1: Đứa đầu lòng của chúng ta đây là con gái để giúp ta lo việc nhà. Rồi tiếp đó mới sinh con trai. Vì đứa nhỏ nhất sẽ là đứa dễ thương nhất. Nên hãy sinh con gái.
0: Có phải mùi nghĩ xa quá rồi không?
1: Chúng ta vốn dĩ rất yêu nhau mà. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi.

0: Nhìn kìa, ở đằng kia kìa. Nhanh, lại đây. Hả? Wow, là sắp dạy nè. Sắp dạy, lại đây nhanh lên.
1: Sâm dại có vị như rễ hoa chuông.
0: Không nói nữa, ta nói sâm dại thì là sâm dại. Wow. Nè, ăn chút sâm dại rồi vui lên đi. Đa nà huynh đừng sợ gì nha. Ở bên huynh ta không sợ bất cứ điều gì hết. Ngày mai sau khi lấy lại được thành Adan, chúng ta hãy trao quyền cho Chin và Bonge và cùng nhau rời khỏi đây.
1: Ta biết. Ta biết rằng ngày mai sẽ là lần cuối cùng ta dùng kiếm của cha.